0: ップ、日中南寄りの風が吹き、曇り時々晴れ、朝夕は曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り。明日は風弱く、午後は南寄りの風が吹き、朝のうちは曇りですが、日中は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は23度の見込みです。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは旧甲州街道の上り飛田給1丁目付近で 0.3 キロ、吉祥寺通り北行き試験寺付近で 0.3 キロ、狛江通り北行きの国領駅入口付近 0.5 キロ、人見街道上り三鷹市役所前付近で 0.4 キロ、下りの久我山駅前入口付近 0.3 キロ、環状8号線内回り環八東名入り口付近で 0.4 キロ、外回りの船橋付近で 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上下線ともに目立った渋滞はありません。東名高速道路の現在目立った渋滞はありません。ただ下りの大和トンネル付近、故障車がありますのでご注意ください。首都高速4号線上り線下り線ともに目立った渋滞はありません。中央環状新宿線も内回り外回りとも順調。3号渋谷線、こちらも上下線ともに目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。最後に鉄道の情報です。青梅線ですが、線路内点検の影響で一部列車遅れが出ています。ご注意ください。交通情報をお伝えしました。
1: 1971年5月6日、歌手スネオヘアー誕生。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。風水害への備えについてのお願いです。近年突発的局地的な大雨が増えています。各家庭や地域で台風局地的な大雨に対する防災知識を身につけておくことが大切です。風水害から身を守るために日頃から前もって対策しておきましょう。まず日頃の準備として調布市洪水ハザードマップなどを活用して浸水想定区域や避難所を確認しておく。懐中電灯、携帯ラジオ、非常食や飲料水などの非常時の持ち出し品を準備しておく。道路の側溝や排水溝を掃除しておく。気象情報や警報が配信される調布市防災安全情報メールに登録する。また台風や大雨が接近したら早い時期からラジオやインターネットで正確な気象情報を収集する。外出を控える。浸水に備えて家財道具を高い場所へ移動する。河川や側溝、崖には近づかない。そして避難する際は避難指示があれば速やかに避難する。建物の上の階に移動するなど直ちに命を守る行動をとる。避難所へ避難するときは動きやすい服装で荷物は最小限にするなどです。風水害による被害を最小限に抑えるため日頃からの備えをお願いします。この件について詳しくは総合防災安全課 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、風水害への備えについてのお願いでした。生ごみを捨てるときのお願いです。調布市の調査によりますと市内のごみのおよそ半分が生ごみでした。特に家庭から発出される燃やせるごみは生ごみが多く含まれ、そのうちの8割を水分が占めています。生ごみを排出する場合は水切りネットなどでぎゅっとひと絞りしてください。水切りをすることでゴミの減量と処理経費の削減につながります。ゴミの減量のために皆さんのご協力をお願いします。この件について詳しくは資源循環推進課 042-306-8200 までお問い合わせください。以上、生ごみを捨てる時のお願いでした。

5月6日水曜今日振り替え休日の休日診療当番医のご案内です。整形外科は国領町2丁目の津田整形外科、042-487-0099、小児科は小島町2丁目の保健センター、042-441-6110、内科は緑ヶ丘2丁目の緑ヶ丘井上内科診療所、03-3309-2202、そして歯科は神代寺東町2丁目の中北歯科診療所ユーデンタルクリニック、042-482-4177。6日の当番医は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜日曜祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にあります休日夜間休館診療所、042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては、司法の4月20日号と調布市のホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月6日今日水曜振り替え休日の休日診療当番医のご案内でした。自転車の安全利用についてのお願いです。令和8年4月1日から道路交通法が改正され、自転車も交通反則通告制度、通称青切符制度が開始されました。16歳以上の自転車利用者が悪質・危険な交通違反をした場合、反則金の納付により刑事罰を問われない青切符で検挙されることになります。主な反則としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話の使用などです。また自転車を利用する際は、

次のことを守って安全運転をお願いします。自転車は車道を走るのが原則です。車道の左側を通行してください。例外的に歩道を走行する場合は歩行者を優先します。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。またヘルメットを着用するほか、夜間はライトを点灯してください。飲酒運転は禁止です。自転車のルールを改めて確認して正しく安全な運転を心がけましょう。この件について詳しくは交通対策課 042-481-7454 までお問い合わせください。以上、自転車の安全利用のお願いでした。

窓口では主に就労に関する相談や家計に関する相談などの支援を行い、生活にお困りの方の自立をお手伝いしています。生活に悩みを抱えているけれどどこに相談していいかわからない方は調布ライフサポートにご相談ください。この件について詳しくは調布ライフサポート 042-481-7693 042-481-7693 までお問い合わせください。以上、調布ライフサポートについてのご案内でした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに40件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は36件、今年これまでに4283件です。狛江市内、昨日は15件の出場、今年これまでに1772件となっています。電気コードなどが要因の火災が増加傾向にあります。電気コード、プラグ、コンセントは家具の下敷きになっていないか、埃が溜まっていないかなどを定期的に確認しましょう。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 続いて季節の監視をお送りします。
2: 听众朋友们大家好。季節の監視ナンバー6の時間になりました。限られた文字の中に悠久の歴史や雄大な景色、時に心のひだが織り込まれている漢詩、日本の俳句や短歌にも共通するところがあるように思います。読むたびに聞くたびに理解が深まったり新しい発見があったり、そんな漢詩の世界を旅してみましょう。ご案内は私高橋恵子です。どうぞお付き合いください。季節の漢詩。関東に住んでいると桜は春、3月4月の花というイメージですが、桜前線が北海道まで到達するのは5月に入ってからのようですよね。まあ、小さいとか狭いと言いながらも、考えてみると日本も広いなと思います。日本を代表する花といえば桜ですが、中国では牡丹かなと思います。幾重にも重なる花びらがゴージャスな感じで、吹き草、豊かな尊い草とか、吹花、豊かに尊い花とか、百花王、百の花の王といった別名もあります。八居をはじめいろんな人が牡丹を読んでいますが、今日は非実旧の牡丹を紹介します。残光を落とし尽くして初めて花を吐く、花名呼びて百花の王となす、競い誇る天下無双の縁、一人しむ人間第一の香り。では中国語で聞いてください。
3: 牡丹皮日休、落尽残红识土方，佳名唤作百花王，竟夸天下无双艳，独占人间第一香。
2: 作者非実旧、あんまり聞いたことがない人ですけど、非は変わって字です。皮膚の非ですね。実旧は日曜日の日に休みって書くんですけど、なんかこう見ると休日って読めちゃうんですけど、逆です。実旧、非の旧と書いて非実旧という人。この人は身分の低い家柄に生まれるんですが、それでも33歳で科挙の試験に合格して進士に合格します。まあ33歳で合格、これも結構優秀な方ですね。朝廷の歴史書の編集を司る役人になります。先輩の八居を尊敬していたようです。この人の作品もう一回見ていきますね。残光を落とし尽くして、残光は残るという字に紅で、落とし尽くして初めて花、これ芳香の香りがいい芳香の方花と読むんですが、花を吐くということで、残光っていうのはいろんな綺麗な花が咲いていたものがすべて落とし尽くして初めて香りを吐くということで、すべての花が散った後に初めて香りを出すんだよっていうことです。花名呼びて百花の王となす、この花名は麗しいなと書いて花名なんですが、麗しい名前は呼んで百花の王となす、まあ、麗しい名前で百花の王と言われているんだよ。競い誇る天下無双の縁、縁は艶やかの艶という字ですけど、天下無双の美しさがあるということになります。一人しむ、一人は一人でいいですよね。しむは独占の占ということで、独占って書いてあるんですけど、人間、人間のこと。一人しむ人間第一の香り、独占人間第一の香りというふうになるんですが、この綺麗な花が人の間でいい香りを独占しちゃうんだよというようなことです。残香を落とし尽くして初めて花を吐く、花名呼びて百花の王となす、競い誇る天下無双の縁、一人しむ人間第一の香り。すべての花が散り尽くすのを待って燃え開く牡丹、その良き名は百花の王。 その艶やかさは天下無双。その香りはこの世で一番を独占するというもので、牡丹というと日本だとこう薄ピンクというイメージですが、中国では結構真っ赤だったり黄色だったりしますので、まさにこの今回の詩にぴったりの感じもあります。あなたにとっては牡丹というと何色のイメージでしょうかね。今回は非実球の牡丹を紹介しました。季節の監視、そろそろお別れの時間です。ご案内は私高橋恵子でした。在地園。
0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 毎日新聞です。逃げたかった、息子を幸せにしたい気持ちだったが、憎い思いも抱いていた。26歳のシングルマザーは法廷で涙ながらに心境を明かした。夜の仕事について家計をやりくりしたが、電気の供給がついに止まった。真夏の自宅に5歳の長男を置き去りにして知人の家に出かけた。無垢な息子はそんな母を見送り手を振っていた。女性が問われた罪は保護責任者遺棄。事件に至った明確な原因はうまく説明できないが、自分なりに向き合おうとした。札幌市でも暑さが本格化した2025年7月13日、この日の夕方、市内の集合

健康状態に問題はなかった。通報を受けた警察からの連絡で、男児の母親はすぐに自宅へ戻った。長男と二人暮らしをする風俗店従業員の女性だった。女性は警察の聴取に、仕事で一時的に外出したと説明したという。嘘だった。本当は男児が発見される4日前の9日午後8時ごろに自宅を出て、元交際相手の家に外泊していた。女性は11日に一時帰宅した。それぞれ5個ほどのパンとおにぎり、菓子を置き、再び自宅を後にした。男児の放置はその最中に発覚した。事態の発覚を受け、児童相談所は母と子を話した。およそ半年後の26年1月、北海道警は保護責任者遺棄容疑で女性を逮捕した。女性は25年7月11日午後6時ごろに、長男を自宅に置き去りにしたとして起訴され、札幌地裁で26年3月に開かれた計2回の公判で起訴内容を認めた。長男を置き去りにした元交際相手方への外泊は、25年春ごろから週2回ほどと常態化していた。家に戻ると長男に怪我はなく、放置しても大丈夫と思うようになった。外泊を繰り返した理由をそう説明した。長男は元交際相手とは別の男性との間に生まれた子だ。毎日新聞の取材に応じた関係者によると、長男が 2、3 歳の頃、その男性が別の女性とも子供を設けたことをきっかけに破局した。長男の父にあたる男性からの養育費はなく、女性は風俗店に勤務するようになる。長男を一人で留守番させて出勤することもあったという。我が子との生活を守るためだったはずの行動は、やがて育児放棄、ネグレクトにつながった。後半で女性は仕事や実の母親ら家族との関係性に悩み、精神的な不安があったと吐露した。逃げたかった。事件発覚から逮捕までのおよそ半年間、女性は元交際相手の家に身を寄せた。その間、児童相談所から何度も電話があったが、ほとんど応じることはなかった。母親としての自信がなくなったり、私がいないところで生活した方が幸せになれるのかなと考えたりした。長男が自分に会いたくないと思っていたらどうしようとも思っていた。誰にも相談できなかった。実際は長男は女性に会いたがっていたという。母と子の思いはすれ違ったままだった。今となっては後悔ばかりが募る。どんな理由があってもやってはいけないことだった。放置し続けていれば長男が事故や事件に巻き込まれていたかも。逮捕・起訴後の勾留中は複数の親族が面会に来てくれた。児童相談所の職員は、長男はお母さんのことを忘れていないと伝えた。一人終わりだった自らの振る舞いをようやく顧みた。女性は後半の中で、長男と共に生きる願望を涙ながらに口にした。一緒にまた暮らせるようにしたい。やり直したい。女性の実母は同居し、女性と長男を支えることを法廷で約束した。札幌地裁は拘禁刑1年6ヶ月、執行猶予3年を

言い渡し、判決は確定した。女性は誓った。頼れる人に相談する。夜のお仕事もいつまでも続けるわけにはいかないので、勉強して人生をやり直すために変えていく。いい選択をしていきたい。全国各地に目を向ければ、自宅や車内に子どもを放置する事故は、その事例は後を絶たず、子どもが死に至ることもある。今回の女性の母親は後半で、娘は母としての自覚が足りなかったと証言した。大人になりきれていなかったという指摘だ。ただ、女性が育った家庭環境はやや複雑で、関係者は、もしかしたら孤立感があったかもと推し量る。ティファニー、オープンマイアイズ。

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道の下り仙川三差路付近で 0.5 キロの渋滞、新小金井街道北行き東府中駅東付近 0.3 キロ、人見街道下り群れ橋西詰付近 0.3 キロの渋滞、井の頭通り上りの武蔵野市成形通り付近 0.3 キロ、環状8号線外回りの三本杉立橋付近 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上りは順調です。下りは上野原インターチェンジ付近で1キロの渋滞、中央環状新宿線現在は目立った渋滞はありません。東名高速道路、こちらも順調に流れています。首都高速4号線現在上下線ともに順調です。3号渋谷線も現在は目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の辰切周辺上空ですが、明るさが出てきたんですが、全面厚い雲に覆われてはいる。予報は日中南寄りの風、曇り時々晴れ、朝夕曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は23度となっています。平年並みまで気温が上がって過ごしやすい陽気になる見込みということです。それから読売新聞、今日も AI 恋愛という記事が載っていて、その中の分析があるんですが、電通、昨年6月、対話型 AI を週1回以上使う全国12歳から69歳の1000人に行ったインターネット調査で、気軽に感情を共有できる対象として対話型 AI を挙げた人は最多の 64.9%、 親友 64.6% や母 62.7% と同程度だったということです。だから親友とかお母さんよりもチャット GPT の方が気軽に感情を共有できるというふうになってるんですね。ただね、アメリカスタンフォード大学などの研究チームは3月、アメリカ科学誌サイエンスに発表した論文で、対人関係などおよそ1万件の相談事例について人間と対話型 AI の回答を比較し、 AI はおべっか傾向、迎合傾向が強いと報告しました。 AI が迎合するように設定して利用していた人ほど AI の回答を高く評価する傾向もあったということです。あまりこれを使いすぎると責任ある意思決定に悪影響を及ぼすリスクがある。まあそれだよね、いいことばっかり言われてればそうしたらね、やっぱりね、迎合性に対する規制が必要だと警鐘を鳴らしているそうです。だから、まあ、使いようなんでしょうね、やっぱり最後はね、はい。さて FC 東京は今日ホームアジスタ、ジェフユナイテッド市原千葉との対戦です。前回対戦は3月18日7節2対1で勝ちました。初日の PK と龍之介のシュート、これが決まって2対1勝って、これでやっぱダブルでいかないと優勝見えてこないんでね、はい。実況やります。解説は

0: 元 FC 東京フォワードの渡辺一馬さん、実況担当は杉山俊介アナウンサーです。アジスタ行けない方はぜひラジオを聞いてください。また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
6: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
7: 障害学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りします。こんにちは、調布 FM 放送、岡本幸子です。障害学習市民活動のすすめ、この番組では市民の皆さんの活動や障害学習の情報をご紹介します。さて、今週はみんなの広場の案内と先月開催された地域デビュー推進員募集説明会について、障害学習情報コーナーの三島明美さんにお話を伺います。三島さん、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: でははじめにみんなの広場のご案内をお願いします。
8: はい、みんなの広場は文化会館田作りの11階にある市民の方のさまざまな活動を支援するスペースです。テーブルを利用した打ち合わせ、サークル、人材、施設など学習情報の入手に加えて、壁面を利用した展示スペースとしてもご利用いただけます。
7: 展示を行うこともできるんですね。利用したい場合はどのように手続きをすればいいですか？
8: はい、申し込みの受付は障害学習情報コーナーにお越しください。対象は市民活動をされている団体です。個人や営利、政治及び宗教活動の目的の展示はできません。展示会を検討されている団体さんはぜひお問い合わせいただければと思います。
7: 無料で利用することができるんですよね。
8: はい、
7: 今月5月はどのような展示を予定していますか？
8: はい、5月14日木曜日から19日火曜日午後2時まで、調布切り絵あざみの会第38回切り絵を予定しています。
7: 初日と最終日以外の会期中は午前9時から午後9時30分までご覧いただくことができますので、お時間があるときにお立ち寄りいただきたいですね。さて、後半は先月開催されました地域デビュー推進員募集説明会についてお送りします。仕事に一区切りついた方や子どもが自立したことをきっかけに時間ができた方など、これから何かやってみようかなと思っている方々へその一歩を後押しする活動をしているのが地域デビュー推進委員会なんですよね。
8: はい、
7: 地域デビュー推進員になりませんかといったことを目的として、4月5日日曜日の午後、田作りで説明会が開催されたわけなんですが、三島さん、当日は何名ぐらいの方が参加されたんですか？
8: 10名ほど、男女半々ぐらいの方が参加されました。地域デビュー推進委員会の山口博之委員長が進行役を務め、およそ1時間30分地域デビュー推進委員会ってどんな団体なのかというお話をしました。地域社会に踏み出すための機会にしていただけたらと、地域デビュー推進委員会は調布市と共同でさまざまなイベントを毎年ごとに企画して実施しています。実際にはどんな

0: なイベントを実施しているかといったこともスクリーンに映像や資料を映しながらお話をさせていただきました。
1: 推進委員長の山口さんはこの番組にもご出演いただいていますが、ユーモアのある方なので当日はリラックスした雰囲気で進んだんでしょうね。参加された方はどのような思いで今回の説明会にいらしたんですか？
0: はい、当日は今回の参加理由などとともに全員簡単な自己紹介をしていただいたのですが、育休中でこの機会に調布のことをもっと知れたらといった方や、ライフステージが終わりこれまでと違うことを楽しみたいと思ったということをお話しされていました。
1: なるほど、皆さんそれぞれの思いがあっての参加だったんですね。ではここで当日参加された方に今回の地域デビュー推進員募集説明会を何で知ったのか、どのようなきっかけがあったのか、そして参加してみた感想をインタビューしてまいりましたのでお聞きください。
2: はい、きっかけは初めの一歩に参加しまして、実は去年4月にキャスに入りまして、ボランティア活動ですね。でそのボランティア活動の説明をその初めの一歩でやってほしいということでお話をしましたら、推進員のメンバーからぜひ推進になってほしいということで話がありまして、今日来ました。そういうことやってんだなということが分かりまして、ただもう大変だなというのも苦労されていることが非常によく分かりました。まあ、ボランティア活動は、まあ、ボランティアですからね、まあ、楽しくやるのがいいんじゃないですかね、それが、まあ、自分が楽しくやってればいろんな人が、そういう活動に入ってくれるんじゃないかなと思ってますんで、まず自分が喜ぶこと、楽しむこと、これが重要かなと思ってます。
3: LINE のメールで来ましたので即お申し込みました今まで知らなかったことも知れたかなっていう部分があったので、やっぱり私の中ではもう自分のやってるボランティアしか世界がないのでいろんな世界があるし、皆さんいろんなことをお考えでっていうのが分かってよかったかなって思いました
4: 、はい、たまたま行った近所の図書館のチラシを見て、ピンクの派手なチラシだったんでふって気がついて、ちょうど私が地域デビューっていう言葉にすごいこうなんかこうピンとくるものがあって、それで見つけてきましたとてもなんでしょう、私が今ちょうど仕事の働き方がちょっと変わってきたので、そういうことをちょうど考えていた時だったので、なんかぴったりこう一致したっていうか、なんかピンときたっていう感じはあります。
1: さまざまなきっかけや思いで参加された方々が気づきを得た有意義な場になったようですね。今回の地域デビュー推進員募集説明会を知らなかった、参加できなかった、でも興味があるなという方もいらっしゃると思うんですが、年度の途中から加わることはできますか？
0: はい、大歓迎です。定例会は毎月第2月曜日の午後に行っています。ご興味がありましたら、まずは障害学習情報コーナーまでご連絡ください。窓口は調布市文化会館田作り11階にありますので、直接お越しいただいてもいいですし、電話でお問い合わせいただいても大丈夫です。障害学習情報コーナーの電話番号は 042-441-6155 です。
1: 三島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週はみんなの広場のご案内と、先月開催された地域デビュー推進員募集説明会について、障害学習情報コーナーの三島明美さんにお話を伺いました。

さて、今週お伺いした内容についてもっと詳しく知りたい方は、調布市役所8階にある文化障害学習課の窓口にお越しください。文化障害学習課では学習に関するさまざまな情報を集めてご紹介しています。また電話の場合は

0: 042-481-7745 までお願いします。生涯学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りしました。
1: シンゴズレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
4: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ、お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 毎月第1日曜日夕方6時30分からは、カノの超普通なんてつまらない、歌う舞妓女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたり、お悩み相談などもしています。メッセージ待

0: ますよ。ぜひ聞いてください。
1: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

時刻は12時になりました。5月6日水曜日の午後のカフェテラス、こんにちは、明石千秋です。水曜日のお昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。いや、ゴールデンウィーク、今日一応暦の上でのゴールデンウィークは今日がラストの日ということで、いよいよまた元の生活に通常に戻ってくるんでしょうか。またね、10日までお休みの方も多いかなとも思います。ということで、先週は特別番組のためにこの午後のカフェテラ水曜日お休みでございました。いやー、これ何年ぶりでしょうかというところだったんですが、まあ、1週間空くから、いやー、すごいなんか長く休みを取れるような気持ちだなと思ったんですね。でも実際にはあっという間でしたさあ、その間ゴールデンウィークずっと続いてまいりました。お天気だったり暑かったり、ちょっと冷えてきたり、結構ね忙しい気温の差があったかなと思います。体調など大丈夫でしょうか。明日からねまた通常に勤務という方、今日どうぞねちょっとゆっくりしていただいて、体調を整えて向かっていただきたいと思っております。さあ、ということで今日も午後3時までの生放送です。どうぞお付き合いください。それでは今日の番組メニューのご紹介です。この後1曲お送りして、この時間のニュースをお伝えします。12時30分過ぎからはシネマインシアター、調布駅前にあるシアタス調布の映画情報をお届けします。続いてランチタイムミュージックです。今月はスティービーワンダーの曲をお届けしていこうと思っております。そして1時過ぎからはスタジオパレット、1時30分からは調布市ホットインフォメーションです。2時からは素敵なお客様をお迎えするゲストコーナー、ブレイクタイムカフェの時間。今日のお客様は、以前もお越しいただいたことがありますが、歌手としても活躍していらっしゃり、まあ、舞台もねやられたりして、私も拝見しに行ったんですけども、素敵な方です。水木ノアさんをお迎えいたします。どうぞご期待ください。2時台後半は調布市周辺のイベント情報をお届けします。また番組ではおよそ30分おきに調布市周辺の交通情報、1時間おきに天気予報もお伝えしていきます。そして今日もラジオの前のあなたからのメッセージ、リクエストを募集しています。今週のメッセージテーマはおすすめの〇〇、毎月最初にやってくるこのメッセージテーマ、もちろんつまりフリーのメッセージ大歓迎でございますぜひお寄せください。宛先です。ファックスの方 042-443-8068、 メールの方mail@fm.com、 すべて小文字で mail@chofu-fm.com、さらに調布 FM のホームページにあるリクエストフォームからもお寄せいただけます。いずれも午後のカフェテラス宛てでお願いします。本日もあなたからのメッセージ、リクエストお待ちしております。さあ、今日のオープニングナンバーなんですけれども、今ラストコンサート中の嵐のナンバーをお送りしましょう。嵐、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、キクソウソウ、

時刻は12時8分です。この時間に入っているニュースを調布 FM からお伝えします。はじめに、アメリカのルビオ国務長官は5日の記者会見で、今年2月末に開始したイランに対する軍事作戦が終了したと述べました。議会による宣戦布告や承認なく軍事行動を始めた場合、原則60日以内に終了するよう定めた国内法の制約を回避する狙いがあるとみられます。次に、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。代わって、日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。

経営再建策の一環で、イギリス中心のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。代わって、ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に、真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船内で、ネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人について、オランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。ニュース最後に、政府は災害時にマンションで在宅避難するための指針策定に乗り出します。首都直下地震などの対策の一環で、高層マンションが密集する地域で避難所に住民が押し寄せ、混乱するのを避ける狙いがあり、建物やライフラインの被害が軽い場合、避難所へ行かず自宅で過ごせるよう住民に準備を促します。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

送りした曲、モンキーマジックヒーローでした。時刻は12時16分、もうすぐ17分になるところです。今日も午後3時までお付き合いください。さて、おすすめの〇〇というメッセージテーマですが、ゴールデンウィーク長い方短い方ね、それからゴールデンウィークもお仕事だったという方もいらっしゃると思います。ぜひね、よかったらこんな過ごし方してきたよとかね、こんなところに行ったよなどメッセージも嬉しいです。ちなみに私は特に、こういう時ってあまり出かけないことが多いんですけども、今日はね、たまたまこのラジオの放送もありますが、それ以外は比較的うちにいたかなという感じです。なんかね、風が強い日も多かったりしたんで、もうなんかうちの中にいたかな。そうですね、映画も見に行こうかなと思いつつの、なかなか混んでるだろうななんて思ってしまって引いてしまっておりました。ダメですね、もう本当に結構デブ症なんで、ついついお家の中にいがちになってしまいますでもね、そんな中、皆さんのどんな風に過ごしていたかなということで、そろそろね、春のバラも綺麗な時期になっていますから、5月はね、きっとまた神代植物公園なんかも楽しい時期になってきたんじゃないでしょうか。ぜひお寄せください。ファックスの方 042-443-8068、 メールの方mail@調布-fm.com、 調布 FM のホームページにあるリクエストフォームからもお寄せください。それではここでエリック・ベネ That's Just My Way。

時刻は12時26分、調布 FM 天気予報です。今日午前11時の調布市周辺の気温21度7分、昨日と同じ気温になっていました。午後も雲が多いですが晴れ間も出て平年並みの過ごしやすい陽気に戻るでしょう。予報です。調布市周辺今日の午後、南寄りの風、曇り時々晴れ。降水確率今日これから午後6時まで、午後6時から午前0時までいずれも 0%。 予想最高気温は23度の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 調布FM交通情報です。12時20分現在、一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道下り、つつじが丘付近、烏山総合署入り口付近、いずれも 0.3キロ、小金井街道北行き、花小金井南町1丁目付近 0.4キロ、新小金井街道南行き、これまさ交番前付近 0.3キロ、三鷹通り北行き、佐津町付近で 0.3キロ、世田谷通りは下り二の橋付近と三軒茶屋付近、いずれも 0.3 キロの渋滞。東八道路下り航空宇宙技術研究所付近 0.3キロ、井の頭通り上りは吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ滞っています。環八通りです。内回り環八東名入り口付近 0.4キロ、外回りは世田谷清掃工場前付近で1キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。首都高速です。3号渋谷線ですが、下り東名高速道路東京インターチェンジを先頭に大橋ジャンクションまで渋滞しています。中央自動車道の上りは小仏トンネル付近で12キロの渋滞です。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布FM交通情報でした。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
2: 第16回千川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。

0: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。
1: 時刻は12時30分です。シネマインシアター、このコーナーは調布駅前にあるシネマコンプレックスシアタス調布の映画情報をお届けするコーナーです。今日も石井さんの登場です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いやいや、ゴールデンウィーク中、どうでしたか、映画館。
2: すごく大盛況という感じで。はい。はい、
1: ですよね。みんなお休みで、意外と、なんだろう、毎年思うんですけど、はい、なんか年々、こう地元にいる人も多くなってきてるかななんて思ったりして。
2: 確かにそうですね。近くで映画を見て、
1: はい、
2: 家族全員で楽しむっていうの、うん、メジャーな感じになってきて
1: る。ですね、なんとなく のんびりするみたいな方も ね増えてきてるようですね、はい。まあ、もちろん海外脱出型の方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、ではでは今日も映画館、はい、大変だったと思うんですが、そんな中ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます、
1: はい。
2: 今週は、はい、5月8日公開の作品を4作品ご紹介させていただければ
1: なと思います。
2: います。
1: じゃあちょっとだけ今週の映画ランキング伺ってもいいですか。はい、
2: 今週が1位がマリオ、
1: はい、マリオ
2: で2位が名探偵コナンで、はい、3位はプラダを着た悪魔2
1: きた
2: のトップ3でした
1: ですね。
2: で4位が坂本デイズの、うん、で5位はアギトになってます。ほうほ
1: う
2: ほ
1: うほう。ということで洋画が最近ちょっと少なめだったんですけども、はい、久しぶりに入ってきたかな。
2: プラダを着た悪魔すごいお客さん入ってて、
1: はい、
2: やっぱ当時大人気だったシリーズのだけあって
1: ですね、はい、まさかこれの続きが出るとは私思ってなかった
2: そうですか。すごい久しぶりの続編で、
1: はい、
2: お客さんもたくさん入ってます。
1: そうですか、ありがとうございます、はい。じゃあすみません止めちゃって、新しい映画、今回の映画お願いします、
2: は
1: い。
2: まず一つ目がグランドイリュージョンダイヤモンドミッションという作品です。はい、こちらの作品は4人のイリュージョニストが華麗なイリュージョンで陰謀や犯罪組織に立ち向かう映画、グランドイリュージョンシリーズの約10年ぶりの第3作目になります。
1: うんうん、
2: でこちらの映画は自爆版のみの公開なんですけども、
1: はい、
2: すごい視覚的な魅力が多くて、観客も騙されるようなマジックを見せられるので、
1: はい、
2: 家族で見ても楽しめる作品なんじゃないかなと思ってます。はい、
1: すごいな、見たい。
2: 見たことありますか。
1: これねもう公開終わってから何かで見たんですよね、はい、最初の方の。
2: そうなんですよね、
1: はい、
2: だいぶ昔のに一作目をやって
1: ですよね、はい。キャストはみんな同じ人なのかな。
2: そうですね、うん、主要キャストは同じ人も出るんですけど、はい、新しいキャストも迎え入れての3作目という感じです。
1: ですよね、
2: はい。
1: いや楽しみです。
2: 2つ目が、はい、シンプルアクシデント偶然という作品で、
1: はい、
2: こちらの作品は監督自身の2度の投獄経験などから着想を得た映画になっていて、ユーモアスリルに満ちた社会派サスペンス映画になっています。
1: はい、
2: なんかこのあらすじを簡単に言うと、
1: はい、お願いします。
2: 偶然捕まえた復讐相手が本人かわからないから復讐してもいいのかわからないっていうような映画で、すごい面白そうなんです
1: ね。どうなるの。
2: でもなんか世界の映画祭で数々受賞していて、はい、やっと日本で見れるみたいな作品で、
1: はあ、
2: 期待が、自分はすごい期待してるんですけど
1: ですね、
2: はい。
1: これ国はどこ、
2: 監督はイラン出身の方なんですけど、はい、今はイランにいないのかな。
1: あ、そうですよね、
2: はい。
1: うん、出演の方もね、あのそっちの方の方が多いみたいなんですけども、はい、これもちょっと見てみたいですね、はい。
2: であと2つアニメーション作品も公開されます。はい、1つ目が劇場版魔法科高校の劣等生四葉継承編と、ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブブルームガーデンパーティーの2つが公開されます。でどちらもシリーズが結構長く続いてる作品なので、
1: はい、
2: 今作から入るの少し難しいかもしれないんですけど、
1: うん、

0: 各 SNS では公式の予習動画が載ってたりしてるので、
1: うん、
0: そちら見てから劇場に来るのがおすすめかなと。
1: そうですね、
0: はい、思います。
1: せっかくだったら、もしくは見てからそっちを見てからまたもう一回見る、
0: ね、はい、2回見ても楽しいと思うので、
1: はい、うんうんうん、何回見ても楽しそうですね、はい、はい、
0: 以上の4作品になります。
1: はい、ありがとうございます。今週そっか4作品で、洋画が2つ、
0: ね、はい、
1: 日本のアニメが2つという、はい、まあ、ちょっとバランス的にいい感じの、
0: はい、
1: ですけれども、そうそう、はい、どうですか、ゴールデンウィーク明けていくと学生さんも忙しくなる。
0: そうですね、自分もちょっと制作物が多くなってきたりして。
1: あ、そうなんだ。あれ、すみません、何学部とか聞いてなかった。専門とかは何なんですか？
0: 情報、プログラミング系の情報学部に一応通ってるんですけど、
1: うんうんうん、はい、そのプログラミングをして何かこう何かを作るとか、そういうこと。
0: そうですね、アプリケーションとかウェブサイトとかを作るみたいな授業を受けてるんですけど。
1: すごいですね。
0: はい、
1: だからパソコンはもう得意な感じですか？
0: まあ少しだけ得意とは言い切れない感じですね。あ、
1: なんか私めちゃくちゃ IT 弱くてですね、はい、いろいろ困るんですけど
0: 自分もそこまで自信があるほどではないんですけど。
1: あ、そうなんですね、はい、へー、でもどうなんですか、なんでそっちの道に進まれようと思ったんでしょう。
0: まあ、ゲームが好きで、
1: うんうん、
0: まあ、楽しいかなと思って、はい、そっちの道に小学生ぐらいから興味はあったので、
1: うんうんうん、
0: もう受験も情報系のしか受けず、
1: はい、
0: って感じです。
1: あ、そうだったんですね、はい、すごい、じゃあ昔からの夢を叶えていこうとしている、すごいな、そんな石井さんが、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、
1: 尊敬させていただき
0: ます
1: 、はい、アルバイトはシアとして始めたのはいつ頃なんですか？
0: 1年生の6月ぐらいに始めたんで、
1: うん、
0: ちょうど2年ぐらい前。
1: ほ
0: う、もう2年ぐらい働いてるんだなって思うとちょっと自信なくすんですけど。
1: え、なんでなんで自信なくなんで
0: 大丈夫かなとか思うんですけど。
1: 大丈夫です
0: すいません、ありがとうございます
1: 何がダメなんでしょうか
0: ちゃんと働けてるかなって不安と。
1: 大丈夫です、大丈夫ですよ、みんな映画好きな人が集まってくるから映画好きな人が ね、はい、頑張ってる姿はみんなが皆さんが応援してると思いますので。石井さんはどちらにいらっしゃるんでしたっけ、カウンターの方に。
0: そう、飲食のとこでポップコーン作ったり、はい、提供したりしてます。
1: ポップコーンまた食べに行きたいと思います
0: お願いします。
1: M を一本見るだに M を全部食べたらちょっとさすがにお腹が
0: そうですね、だいぶノンストップで食べていかないと減らないので。
1: いや、だいたいでも S にするとノンストップで食べると途中でなくなっちゃうんですね悔しいので
0: 確かにそうなると M サイズにするとするで
1: 食べ過ぎでした、すいません
0: いやいや、
1: あんまりそんな人いないかもしれませんけど。
0: でも自分は M でも足りないなと思う。
1: あ、本当ですか、はい、あ、よかった仲間
0: 自分もどんどん食べちゃいたいので
1: ねえ、 L でもいいかもです、
0: はい、
1: でもちょ2時間の映画だとちょっと残っちゃうんですよね。
0: あ、そうですね、
1: 2時間超えてくる映画だと M でいいかなみたいな。確か
0: に そうですね
1: そうやって皆さんご参考にしていただければと思います
0: お願いします、
1: はい、はい、ということで今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また今月もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、シネマインシアター次回もどうぞお楽しみに。

0: 日の午後のカフェテラス、
1: ランチタイムミュージック。午後のカフェテラス、水曜日はアルバムからお届けしております。今月5月13日がお誕生日というスティービーワンダーのアルバムを選びました。ディフィニティブコレクションから今日の1曲目、 You are the sunshine of my heart。

ランチタイムミュージック、5月はスティービーワンダーを特集していこうと思っております。2曲目 Isn't She Lovely、 この曲も有名な曲ですよね。スティービーワンダー1950年の5月13日生まれということで、今年で76歳を迎えるということです。では続いて My Sherry Amore。

さあ今日のランチタイムミュージック、スティービーワンダーディフィニティブコレクションからお送りしました。後半の2曲、サーデューク、そして I Wish お送りしました。来週もどうぞお楽しみに。

0: 時刻は12時57分です。調布FM交通情報です。12時50分現在、一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道下り下石原付近 0.3 キロ、旧甲州街道入り口付近 0.4 キロ、烏山総合署入り口付近は 0.3 キロ、旧甲州街道下り調布駅北口付近で 0.3 キロ、小金井街道北行き花小金井4丁目付近 0.8 キロ、新小金井街道南行き若松町2丁目付近で 0.3 キロ、武蔵境通り南行きは下石原付近で 0.3 キロ、三鷹通り北行き三鷹市役所前付近 0.4 キロ渋滞です。世田谷通り下りは大倉2丁目付近、三軒茶屋付近いずれも 0.3 キロ、井の頭通り上りは吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道下り小金井橋付近で 0.4 キロ、環八通り内回り瀬田付近と千歳台付近でどちらも 0.4 キロ、反対外回り木田2丁目付近 0.9 キロ、環八東名入口付近は 0.4 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。首都高速です。3号渋谷線上りが三軒茶屋先頭に用賀の手前まで、下りは三軒茶屋先頭に大橋ジャンクションまで渋滞しています。次の交通情報、天気予報と一緒に1時21分ごろお伝えします。調布FM交通情報でした。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

0: になりました。水曜日の午後のカフェテラス、調布市文化会館田作り3階調布 FM のスタジオから生放送でお届けしています。
1: ラジオネームゆちさんからメッセージ届きました。ありがとうございます。暦の上では夏になりましたね。もうすでに都内では30度になったりして、今年の夏も暑くなりそうですね。早めの暑さ対策も必要です、というふうにいただいています。本当にね、5月なんだけど夏日もありましたもんね。でまたかと思うと、なんか11度ぐらいまで最低気温がわーっと下がってきたりとかねしますからね、みんな気をつけていきましょう。それではゆっちさんからのリクエストお届けいたします。森高千里、風に吹かれて。

0: 調布市周辺、田作りの周りまだまだ雲が垂れ込めているような感じです。時々晴れるということですが、今日はね23度ぐらい最高気温です。過ごしやすい一日になりそうですね。時刻は1時5分です。この後はスタジオパレットをお送りします。
1: スタジオパレット。スタジオパレットは調布市文化コミュニティ振興財団からの情報をお送りするコーナーです。毎月第1週は情報誌パレットからおすすめのイベントをご紹介していただいています。紹介してくださるのは調布市文化コミュニティ振興財団の岡村岳さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて今回ですが、どんなものをご紹介いただけるんでしょうか。
2: はい、今回は子ども向けのイベントを3つまとめて紹介します。
1: はい、では1つ目何でしょう。
2: はい、1つ目はワークショップ調布の街をペンで描くです。開催は5月16日の土曜日午後1時から4時までです。はい、会場は調布市文化会館田作りの第二創作室11階のお部屋を予定しています。このイベントではイラストレーターとして活躍している黒木豊さんと一緒に調布の街をペンで描くワークショップを行います。
1: 黒木豊さん、どういった方なんでしょう。
2: はい、1976年調布市生まれのイラストレーターそして映像監督です。調布市立上野原小学校の在学中に、ただいま田作りの1階で展示を行っている中川平一さんの、クラスで図工を教わっていたそうです。黒木さんは緻密な街の線画や和やかなイラストのルポに定評があり、書籍や雑誌、それから CD のジャケットなど幅広く活躍されています。そしてミュージックビデオの監督としてもアニメーション作品を多数発表しており、現在は調布市にお住まいで3児の父ということです。
1: はい、とても調布にゆかりのある方ですけれども、はい、こちら参加したい場合、申し込み方法やあと料金なんかをかかったりするんでしょうか。
2: はい、このワークショップの料金は2000円です。ペンと消しゴムがついております。定員は24人です。こちらは小学生以上どなたでも参加 OK です。お申し込みはインターネットまたはお電話でお願いいたします。先着順ですのでお早めにお申し込みください。
1: はい、わかりました。続きましてでは2つ目。
2: はい、2つ目はユニバーサル上映会劇場版ムーミン谷の彗星パペットアニメーションです。
1: はい、こちら開催日はいつですか。
2: はい、7月25日土曜日の10時30分からです。会場は文化会館田作りクスノキホールです。
1: はい、これはどんな上映会になるんでしょうか。
2: はい、この上映会は東米ヤンソンからの大切なメッセージということで、2010年に制作された75分の作品です。作品のあらすじは、ある朝ムーミントロールが起きると、空や川、木や地面、そしてムーミンハウスまでムーミン谷の何もかもが灰色になっていた。物知りのジャコウネズミさんに聞いてみると、空から恐ろしい彗星が地球にやってくる前触れなのだと教えてくれた。不安に怯えるムーミントロールとスニフ、ムーミンパパとムーミンママは彗星について調べるために2人をお寂し山にある天文台に行かせることにしたというお話です。
1: ムーミン懐かしいですね。はい、こちらユニバーサル上映会というふうにおっしゃってますけれども、どういうものなんでしょうか。
2: はい、この上映会は誰もが安心して映画を楽しめるように鑑賞サポートがつけられた上映会です。
1: はい、どんなサポートを受けられるんですか。
2: はい、まず字幕ですが、全編日本語吹き替えで字幕付きで上映します。また音声ガイドもついております。こちらは専用のアプリ UD キャストをダウンロードした携帯機器でご利用いただけます。音声ガイドの利用はお手持ちのイヤホンの接続が必要です。未対応の機種がありますので事前に動作確認をお願いいたします。そして FM 集団補聴装置を、ご用意いたします。ヘッドホンやお手持ちの補聴器を使用して場内の音声をクリアに聞くことができます。お申し込みは、お電話またはホームページからメールで受付いたします。また今回の上映ですが、お子様の劇場デビューを応援するために通常より音量を小さめに、そして照明を明るめにした状態で上映いたします。ベビーカーのお預かりスペースやおむつ替え台も用意しております。最後に車椅子スペースがあります。車椅子で鑑賞ご希望の方はチケット調布までご連絡ください。
1: はい、わかりました。ではチケットについて教えていただけますか。
2: はい、チケットは全席指定です。料金は U20

19,500円、前売り800円、当日1,000円です。障害者割引は定価から500円引きです。定員は500人、発売は調布アートプラス会員は5月12日の火曜日、一般5月14日の木曜日です。発売初日の9時からはインターネットのみ、翌日の午前9時から電話予約を受け付けます。そして10時から窓口販売が開始となります。

0: 後に3つ目ですが、
1: はい、最後に調布国際音楽祭のキッズコンサートを3つ一気に紹介します。
0: はい、お願いします。
1: はい、1つ目はクリコーダーカルテット調布子どもスペシャル2026です。開催は6月27日土曜日午前11時休憩なしの60分公演です。会場は田作りの紫ホール、料金は3000円で3歳から小学生までは1000円です。2つ目は初めてのコンサート成田たつき&萩原まみときく、開催は6月27日土曜日午後2時から休憩なしの60分公演です。会場は田作りの紫ホール、プログラムはアンパンマンマーチ、散歩、チャルダッシュなどを予定しております。料金は3000円、3歳から小学生までは1000円です。そして最後に3つ目、叩いて遊ぼう2026です。開催は6月28日日曜日午前11時からと午後2時から2公演行います。いずれも休憩なしの60分公演です。出演は東邦学園大学の打楽器専攻の皆さんです。会場は田作りの紫ホール、料金は1500円、3歳から小学生まで500円です。これらの3公演は全席自由で障害者割引、会場者1名まで1000円引きとなります。障害者割引をお求めの方はチケットとともに証明書をご提示ください。すべての公演で0歳から入場可能、2歳以下は膝上無料となっております。
0: はい、調布国際音楽祭の情報についてはこれはホームページなどを見れば詳しい情報わかりますかね。
1: はい、そうですね、ぜひホームページご覧ください。
0: はい、わかりました。では最後に岡村さんの方からラジオ機の皆さんに一言いただけますか。
1: はい、今月

0: の財団法パレットでは他にもたくさんのイベントを紹介しております。ぜひお手に取ってご覧ください。
1: はい、今回は調布市文化コミュニティ振興財団の岡村岳さんに情報誌パレットからおすすめのイベントをご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 途中お送りした曲はクオシモードで煙が目にしみるでした。ナビゲーターは小坂由美子でした。また来週のスタジオパレットもどうぞお楽しみに。

水曜日の午後のカフェテラス明石千秋、生放送でお届けしています。お送りした曲、オジー・オズボーンフィーチャリングジェフ・ベック、 Patient No. 9でした。

時刻は1時23分、調布 FM 天気予報です。銚子周辺、明日の予報です。風が弱く午後から南寄りの風、朝のうち曇りで、後晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前0時から6時まで、朝6時から正午までいずれも 0%。 朝の最低気温13度、明日日中は今日よりも少し上がって26度を予想しています。調布 FM 天気予報でした。

チョンフェイフェイム交通情報です。1時20分現在、一般道の渋滞情報をお伝えします。甲州街道上り本宿交番前付近で 0.5 キロの渋滞、府中街道北行きこれまさ3丁目付近で 0.4 キロ、吉祥寺通り北行き新川交番前付近 0.5 キロ、代わって世田谷通り上りは世田谷2丁目付近 0.3 キロ、下りは狛江市二の橋付近で 0.4 キロ、人見街道下り大沢付近 0.3 キロ、井の頭通り上りは吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、環八通り内回り瀬田付近 0.4 キロ、環八東名入口付近も 0.4 キロ、反対外回り環八中野橋付近 0.4 キロ、千歳台付近は 0.7 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出し過ぎに気をつけて、時間と心に鳥を持ち、安全運転をお続けください。次の交通情報は1時56分頃お伝えします。水曜日の午後のカフェテラス、この後1時30分からは調布市ホットインフォメーション、2時からはゲストコーナーです。ここで1曲をお届けいたしましょう。荻野目洋子、ダンシングヒーロー。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。さて、今年も調布国際音画祭のシーズンが近づいてまいりました。そこで今回はアソシエイトプロデューサーの森下由衣さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速ですが、まず調布国際音楽祭2026の概要を教えてください。
1: はい、調布国際音楽祭というのは調布の街で毎年初夏に行われている、クラシックを中心とした音楽祭なんですけれども、
0: はい、
1: まだ調布にね住まわれている方でもご存じない方もいると思うので、しかしもうすでに今年で14回目を迎えるという、結構歴史もだいぶ長くなってまいりました。
0: すごいですよね、
1: はい、エグゼクティブプロデューサーの鈴木雅人君を中心に、私は、アソシエイトプロデューサーをやらせていただいているんですけれども、
0: はい、
1: 調布の、文化コミュニティ振興財団を中心に、クラシックを、主とした内容で、町中でお届けしております。
0: はい、すごいですよね。本当にクオリティが高い音楽祭で。
1: そうですね、本当にこう特徴として、その鈴木雅人を中心としてそのプロデューサー陣が隅々まで目を配りつつ、内容もきちんとその責任を持ってお届けしている。そしてその私がいつも言ってるのは、間口も奥行きも広いみたいな、
0: はい、
1: だから本当に入るには入りやすいんですけれども、奥行きもかなりあって、非常にこうクオリティやその内容の良いものをですねお届けしていると思いますので、
0: はい、実は調布以外のところからも結構ご存知の方が多かったりするような、そんな風になってるかなというところ。
1: いや、そうなんです。もうその、ね、特にねクラシックの関係者の間では毎年話題が持ちきりになるぐらいのハイクオリティなものですの で、
0: ね、
1: 本当に地元でこれだけのものが楽しめるというのをですね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんに知っていただきたいなと思っております。
0: そうですね。さあ、では今回14回目ということなんですが、今回のテーマはどうなんでしょうか。
1: はい、今回はですね、美味しい音楽召し上がれというテーマでお届けします。今年までね、去年までは結構ちょっとこう英語のタイトルつけたりしてちょっとカッコつけてやってたんですけど、はい、今年はちょっと一段と親しみやすい雰囲気にしまして。
0: そうなんですね、はい、確かになんかちょっと食べてみようかなという感じは、はい、はい、
1: 本当にこう調布の街が音楽を、音楽という料理を作るキッチンになったみたいな感じで、皆様にこう楽しんで味わっていただきたいなと思っております。
0: はい、そうなんですね。いろんな本当にさまざまな年齢の方から楽しめるようですね。
1: はい、本当に、そのキッズ公演から、もちろんねそのクラシックのファンの方にはご年配の方もたくさんいらっしゃると思いますが、
0: はい、
1: 年季の入ったファンの方も十分お楽しみいただける内容になっていると思います。で、1週間にわたってねお送りするので、こうオープニングコンサートにまず来ていただいて、でそこから、平日はどんな公演があるのかな、そしてその先の土日がですねメインとなっておりますので、6月20日から28日までですね、
0: はい、
1: ぜひあちこちで楽しんでいただきたいなと。
0: はい、ありがとうございます。では おすすめの公演をぜひ教えていただけないでしょうか。
1: はい、どれもおすすめなんですけれども、今年はですねなんと新作のオペラの上演がございまして、
0: はい、
1: これがですね新作のオペラ、しかも権田敦彦さんとい う現代音楽のね、非常に優れた作曲家の方の作品なんですけれども、ちょっと内容難しいんじゃないかみたいなことを思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、まさにこの、混迷の世の中に一石を投じるような内容になっていると思います。第二次大戦中の話なんですね。ちょっとその禅という思想とその戦争と平和について考えるみたいな内容を、オーケストラ、小規模なんですけれども、オーケストラと歌と、そして尺八のソロが入ってという、かなり興味深い編成でお送りしますので、
0: はい、
1: 楽しんでいただけると思います。
0: いや、これはすごいですね。
1: はい、歌い手もですね角徹さん、与那木圭さんという非常に日本を代表する歌手の方

0: が出演されますので、
1: はい、
0: はい、オペラなんてちょっとよくわからないしっていう方もですね、あるいはオペラ好きなんですっていう方もですね、ちょっと普段とは違う内容をお楽しみいただけると思いますので、
1: はい、
0: ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
1: いいですね。オペラっていうとついついこうなんかすごく敷居が高くて見にくいっていうか行きにくいイメージがあるんですけど、こういうとこからスタートしていただくとね、また楽しめますよね。そうですね、まあ、ちょ
0: っとこれがオペラのスタートっていうのはまた少しこうマニアックなところになってしまうかもしれませんけれども、はい、なんかそのオペラに行くっていう、そういうスタンスではなくて、本当にこう新しい作品、今ちょっとこう何か芸術に触れていろいろ考える機会を、得るという、
1: はい、
0: そういう意味でも非常に意義深いコンサートになるはずだと思っております。
1: はい、ありがとうございます。もう一つなんか注目公演があるということなんですが。
0: そうですね、ではこの美味しい音楽召し上がれと最も関係の深い公演として、平野レミさんをお迎えしてお送りする、はい、平野レミの即興キッチン美味しい音楽召し上がれというまさにタイトルをですね冠した公演をご紹介させてください、
1: はい、
0: こちらは私も出演するんですけれども、メインにですねその平野レミさん、もちろんその料理愛好家として知られていますけれども、彼女とそして親交の深い若手のピアニストなんですけれども、山中敦史さんとい こう料理が大の料理好き、
1: はい、
0: だからその料理愛好家のレミさんと料理愛好家弟子の山中敦史さんという2人を軸にですね、広鶴すみれさんや鈴木雅人、そして、森下優衣出演者としてお送りする、なかなか料理を楽しみながら平野レミさんの歌も聞いて、ちょっと平野レミさんの人生についても語っていただきつつ、ちょっとその食事に関係するクラシックなんかもお聞きいただけるかなという、かなり型破りなものになると思います。
1: はい、こちらも楽しみです。でですね、おすすめの他にもあるということで伺っているんですけども、フェスオケオールスターというのがありまして、フェスティバルオーケストラ、
0: はい、
1: こちらの方がねかなりおすすめと伺っておりますが、
0: はい、
1: 昨年のねちょっと演奏をここで皆さんにお聞きいただきたいなと思います、はい、昨年のフェスティバルオーケストラの演奏です。

0: さあということで後半もお話を伺わせていただきます。森下さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今ねお聞きいただいているのが昨年のフェスティバルオーケストラの演奏ということなんですが、はい、今年もあるんですよね。
1: そうです。あのフェスティバルオーケストラはあの調布国際音楽祭の目玉の一つと位置づけておりまして、これはですねあの若手のあのオーディションに応募してきたあの演奏家の皆さんがあの各プロオケのトップを弾かれているような奏者の先生を講師にして、で

0: 各セクションの勉強をしながら一つのオーケストラを作り上げるという、うん、まさにこう調布の街から始まる青春物語みたいなそういうところもあるんですけれども、はい、演奏のクオリティは毎年あの本当にこうなんていうんですかね、そのオーディションを応募してこういい オーケストラをやりたいっていう、こう若手の熱意が渦巻くこともありまして、うん、非常に、はい、あの高く評価をされているところでございます。で今お聞きいただいたのはあのバロックの本格的なヘビリだったと思うんですけれども、はい、毎年、指揮者には、バッハコレギウムジャパンの鈴木正明さんをお迎えしておりますので、うん、当然その、ま、バッハやヘンデルといったバロックの音楽も学ぶんですけれども、メインにはですね必ず、ロマン派の大きな編成のオーケストラ作品も、うん、お送りしておりまして、今年はなんとマーラーの第1番巨人という、これは本当にねあの若者にとっても非常に刺激の多い、
1: はい、
0: 巨大な作品だと思いますけれども、そして、ソリストを迎えての協奏曲もあるということで、はい、松田香音さんがモーツァルトのピアノコンチェルトを演奏いたします。こちらもあのぜひね公演のチケットをお買い求めいただけた方にはリハーサルを見学する権利も与えられるという、
1: はい、うわこれはすごいですね、はい、
0: かなりその若手がどう成長していくかみたいなのも見ながら公演の仕上がりを楽しめるというような非常に良い企画だと思いますので、
1: あのある意味本番よりもリハーサルの方が面白いというか、いや
0: そうなんですよ、
1: ですよね、
0: はい、特にですねこの音楽祭の、まあ、きっかけの一つがバッハコレギウムジャパンのこう、うん、まあ、練習会場としてグリーンホールが使われているというところがありまして、はい、市民の皆さんはねよくそのリハーサル、バッハコレギウムジャパンのリハーサル見学という、 こう企画をですね昔からそのコミュニティ振興財団の方がやっておりまして、今も続いているんですけれども、
1: はい、
0: それを楽しまれている方も多いと思いますので、フェスオケでもねぜひあの舞台裏覗いてみていただきたいと思います。そうです
1: ね、これは興味深いところです。ぜひ皆さんもね、このチケットで、
0: はい
1: はい、リハーサルから楽しんでいただけたらと思います。さああとご家族でお楽しみいただけるコンサートもあるようですね。
0: はい、毎年そのキッズコンサートと銘打ちまして、そのあの0歳から、入場いただける公演もご用意しております。そして今年はですねなんとあの成田達樹、バイオリニストの成田達樹さんと、ピアニストの萩原真美さんというご夫妻なんですけど、まさにあの子育て中のご夫妻、しかしあのまさになんて言うんですかね、演奏家というだけではなく芸術家、表現者として日本のトップレベルのお二人が、うん、あのキッズ向けの公演を調布に来てやってくださるということで、う
1: わーすごい、
0: これはですねなんかそれこそあの敷居が高いかなと思わずに、あのぜひ本当にこう子育て中の芸術家夫妻からどんなびっくり仰天なあの中身が出てくるかというのを
1: です、ね、
0: 楽しみに、あの本当にお子様のいらっしゃるご家庭の皆様はあのまずはこれをねあのめがけて来ていただけたらなと思います。
1: はい、あとは無料コンサートもあるということなんですが、
0: はい、特にね最近人気になっております札天神社、あの今日も私このスタジオ来るところであの春の奉納コンサートをやってるのを見たんですけれども、
1: そうですか、
0: あの札天神社の神楽殿にピアノを運び込んで、コンサートをあのよく企画されてるんですけれども、はい、音楽祭の時にもですね同じくベヒシュタインのピアノを運び込んで、うん、そこであのピア、演奏を行いますので
1: 贅沢、
0: はい、そして、こちら田作りのエントランスや、グリーンホールのショーホール、こちらでも無料の公演が行われます。そちらはですね本当にあのフラッと来て入って聞くということができますので、音楽祭期間もしねなんか音楽祭の旗がこうはためいているな、今日は音楽祭やってるじゃないかと気づいてちょっと時間があるなという方もですねまずはそちらに足を運んでいただけるとお楽しみいただけると思います。
1: はい、ありがとうございます。森下さんも実は同級生の方と一緒にこの会を始めたということでね伺っております。はい、もうその辺の話はぜひ当日森下さん見つけてお声かけてもいいでしょうか。
0: そうですね、はい、私も必ず会場におりますので、はい、ぜひ声をかけてください。
1: はい、ありがとうございます。お問い合わせご予約はチケット調布、電話が 042-481-7222 042-481-7222 までお願いします。森下さん今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション。

ないでくださいね。やっぱりこう本当にすごいずっとやってる方でもそういうことがあるんだなと思うと本当にね気をつけなきゃいけないなと思います。ゴールデンウィーク中もねもうすぐ終わりますけれども、この土日までという方もどうぞお怪我など気をつけて楽しんでいただければと思います。それではリクエストいただきました、イエイリレオで僕

時刻は2時51分になったところです。調布 FM 交通情報です。2時45分現在、一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道上りは下石原付近 0.3キロ、本宿交番前付近 0.4キロ、下りはつつじが丘付近で 0.4 キロの渋滞、新小金井街道北行き若松町2丁目付近で 0.4キロ、代わって人見街道上り杉並区久我山駅前入り口付近で 0.3キロ、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近 0.5キロ、五日市街道下りは境橋付近で 0.4 キロの渋滞、環八通りです内回り瀬田付近 0.5キロ、千歳台付近は 0.9 キロ、今川一丁目付近は 0.8 キロ。この時間外回りは目立った渋滞はないようです。続いて首都高速です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷

車線、この時間はいずれも目立った渋滞はありません。続いて中央自動車道、こちらは上りが小仏トンネル付近で14キロ、事故の影響で渋滞がつながっております。東名高速道路です。上りは足柄バス停付近で5キロ、そして同じく上りですが太郎ヶ尾トンネル、付近で2キロ、さらに綾瀬スマートインターチェンジ付近では上りが4キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出し過ぎに気をつけて、時間と心にゆとりを持って安全運転をお願いします。調布FM交通情報でした。

さあ、5月最初の水曜日、ラストナンバーはマライア・キャリーで Without You でございました。さあ、今日の2時台ゲストコーナー来ていただいたのは水木ノアさんでした。もういつもパワフルで、なんか行動派で、なんて言うんでしょうね、なんかこう人にもすごくこうパワーをくださるような本当に素敵な方なんですが、いよいよ今度CD を、ね、出される CD というかリリースされるというかアルバムをリリースされるということで5曲入り配信リリースになるということです。で、お誕生日が5月26日で5月28日にはリアルライブをされるんですけれども、こちらも楽しみです。原宿のクロコダイルで18時オープン19時スタートになっています。よかったらぜひ水木ノアさんもしくはクロコダイルの方に直接お電話でもご予約いただけるかと思います。素晴らしいアーティストの方と一緒

に演奏されるということで、もちろんノアさんの歌、そして素晴らしい楽曲にも楽しみなんですけれども、演奏家の皆さんも素晴らしいのでね、ぜひぜひ皆さん見に行っていただきたいなと思います。ぜひ水木水木って書いてノアさんカタカナで書いていただいて検索をよろしくお願いいたします。ということで5月ゴールデンウィークもいよいよ終わりに近づいてまいりました。今日までという方、10日までという方、いろいろいらっしゃると思いますが、どうぞまだまだ余韻を楽しんでいただけたらと思います。仕事復帰の方、これからまた一緒に頑張っていきましょう。さあというところなんですが、この水曜日の午後のカフェテラスは来週も、まだまだ続いてまいりますのでよろしくお願いいたします。さらにですね、今日この後の放送の予定なんですが、 FC 東京サッカー中継がございます。3時、15時から17時、試合終了までということです。対戦カードは明治安田 J1 100年構想リーグ、第15節 FC 東京 VS ジェフユナイテッド市原、となっております。こちら味の素スタジアムでの試合です。解説が渡辺和真さん、そして 元 FC 東京のフォワードだった方ですね。実況担当が杉山俊介アナウンサーとなっております。そのためこの日、今日のアフタヌーンパラダイスはお休みとなりますので、お楽しみにしていただいた方、申し訳ありませんがご了承ください。ということでこの後も調布 FM でお楽しみいただきたいと思います。さあ、なんとなく眠くなってきた私ですけれども、今日ちょっと曇り空ですけれどもね、どうぞ体調気をつけてまた来週お耳にかかりましょう。ここまでのお相手は明石焼でした。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。

特別大会優勝を目指し猛追する FC 東京。17年ぶり J1 に戻ってきた古参相手に勢いと実力を見せつけろ。 FC 東京サッカー中継2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節、 FC 東京対ジェフユナイテッド千葉、まもなくキックオフです。上空は厚い雲に覆われていまして、日差しがあまりない分涼しさが感じられます。すでにライトが一部照らされています味の素スタジアムです。調布市内の午後2時30分現在、天候は曇り、気温 20.3 度、湿度 63%、 南東 4.4 メーターの風です。早速両チームのメンバーを紹介しましょう。まずはホーム FC 東京のスターティングイレブンです。ゴールキーパー81番キムスンギュ、ディフェンダー2番室谷聖、15番大森リオ、17番稲村隼人、42番橋本健人、ミッドフィルダー8番高高博、16番佐藤健一、18番橋本健人、22番遠藤啓太、フォワード9番マルセロヒアン、23番佐藤龍之介です。今日も橋本健人同姓同名2人います。42番橋本健人橋、18番橋本健人健人と呼びます。リザーブゴールキーパー1番田中颯、ディフェンダー3番森重、5番長友、ミッドフィルダー10番東圭吾、27番時は、71番山田、フォワード26番長倉、28番野沢、39番中川です。一方のアウェージェフユナイテッド千葉のスターティングイレブンです。ゴールキーパー19番ホセスワレス、ディフェンダー2番高橋一生、3番久保には亮太、28番川野隆、67番日高大、ミッドフィルダー5番小林雄介、15番前高幸、42番江坂善員、8番津久井匠、フォワード20番市川大地、10番カルリニョス・ジュニオです。

0: リザーブゴールキーパー35番若原、ミッドフィルダー6番エドワルド、11番米倉、18番杉山、37番姫野、41番安井、44番品田、フォワード7番田中、9番小屋です。なおこの試合の審判は主審 C の大地、副審渡辺光太、中澤亮、放送室ある上田文平、 VAR 池内昭彦、アシスタント VAR 中川義人、以上6市で行われます。放送席を紹介します。解説は元日本代表フォワードで2009年から昨年まで FC 東京などでプレーされました渡辺一馬さん、実況担当は杉山俊介でお送りいたします。渡辺さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 試合の見どころいかがでしょうか。
1: そうですね、はい、FC 東京は前節玉川クラシコで勝利してますし、
0: はい、
1: 今日また再びホームで連勝を目指す、そういったところでしょうかね。
0: はい、まあ、FC 東京はイースト2位、片谷ジェフはイースト10位と、まあ、ちょっとその順位の差はありますので、まあ、今勢いがある FC 東京だと思いますので、そこなんか見せていきたいですね。
1: そうですね、本当に今は調子もいいですし勢いもあるので、はい、このまま、まあ、継続していきたいところですよね。
0: はい、どんな試合になるでしょうか。まもなく前半スタートとなります。ラジオを置いていただきまして、前半は左から右に攻めます青赤のユニフォーム FC 東京、右から左、今ボールを蹴られましたジェフのキックオフでスタートとなります。さあボールが前に送られました。さあここはタッチを割っています。メインスタンド側タッチを割ったスローインは FC 東京です。まずはスワレス、ゴールキーパーのスワレスがロングボールを前に送りました。さあここはボールを入れます室谷です。うん、これもタッチに割りました。ジェフの選手に当たってタッチ割っています。あ、失礼しました、 FC と今日の選手に当たってスローインがジェフ。さあボールを入れます日高です。 FC 東京時点半分ぐらいの位置からボールが入りました。さあ落としたボールカルディニュスジュニオから、うん、はボール、さあここは机からボールを奪いました FC 東京。さあ右に回してちょっとここは蓋をされる形ですが、うん、このボールを奪っていきます。倒されたがファウルはない。さあ奪ってここは方から左に回します。さあここになんとか追いつきました。遠藤です。まだ FC 東京陣内です。稲村からここはゴールキーパーキムスンギュ、そして室谷から、うん、カットしていきます。さあこのボールを収めてカルリーニョスジュニオ中に入れていきます。ヘディングシュート、ゴール左です。まずはジェフがここはシュートを打っていきました。
1: まあ、お互い4-4-2ですので、
0: はい、
1: はい、まあ、人にこうすぐつけますし、うん、
0: はい、
1: まあ、はめに行けるので、
0: はい、
1: まあ、立ち上がりもう少しシンプルに、ね、前を使っていいのかなとは思いますけど、
0: はい、さあここはゴールキックになります。ゴールキーパーキムスンギュ、さあ今距離を取りまして、さあ今ボールが蹴られます。ゴールキック頭で跳ね返して、ここは久保には稲村から、うん、18番、ケントが運んでいきますが、さあボールはカルリーニョスジュニオ前に送りますが、このボールを大森がカットロングフィード。さあここを走らせていきますが、うん、マルセロ・フィアン追いつきません。さあここはゴールキーパースアレスに戻します。さあここは久保には、さあチェイスに行きます遠藤、さあこのボールをカットしました。ポー遠藤からさ、あんた、うん、遠藤からのパスでそのタッチラインを割りました。バックスタンド側タッチを割っています。ジェフのスローインです。ジェフ陣内半分ぐらいの位置、バックスタンド側です。ボールを入れます高橋一生。さあ今ボールが今入りました。頭で跳ね返すコー。さあもう一度高橋から前に送りますが、ここはジェフのラストタッチになりました。バックスタンド側タッチ割ってスローインは FC 東京です。前半3分が経過しました。ボールを入れます、橋が入れて、うん、さあ橋戻ってきました。さあ一旦ここは自陣に戻る形、左サイドの位置にいます稲村、そしてエリア内に戻りました。スンギュ、大森、大森のロングフィード、まだ FC 東京陣内。さあボールを奪っていくのはジェフ。さあカルリーノスジュニオから、うん、ここは抜けて、さあしかしこのボールをなんとかキープします。右サイドにします遠藤、クリア。さあ跳ね返したボール、もう一回ここはジェフが拾います。今度は左つくい、クロスを入れていきます。ヘディング、うん、合いません。さあ逆サイドにボールが流れていきます。

0: ここはスローインを取ります。バックスのがタッチ終わりました。
1: ちょっとゴムゴムのボール、はい、ジェフの方が反応早いですよ ねセカンドボールジェフの方がよくちょっと拾っているのがジェフかなと思いますけどね。
0: 渡辺さん、そういった意味では FC 東京ちょっと今慎重に入っている感じですか。
1: そうですね、はい、まあ蹴るなら蹴るで、はい、もう少し中盤だったり、
0: はい、
1: 後ろの、ね、ディフェンスラインがもう少しで押し上げてセカンドの意識を高めないと、はい、あえて千葉に拾われてますよね。
0: うん、はい、まあ、思い切り行くところは思い切ってほしいかなというところではありますが、さあボールは、うん、一旦ここはスンギュ、
1: まあ、こうやって今千葉が前がかりになっているんでね、
0: は
1: い、
0: まあ、
1: こうやってヒアンを使ってこれを前向きに拾っていくっていうのが、
0: さあそのボールをヒアンが右サイドが拾っていき、さあボールを運んでいきます。エレネ入る、折り返して、さあシュート、ブロック、ここは書き出します。遠藤のシュート、
1: そう今みたいに、はい、ヒアンにアバウトに入れてもいいと思うんですよね。
0: さすがくボールをやりました。一旦ここは下げます。ボールは現在右サイドに位置います大森から自陣に下がりました。稲村中央の位置、左に回します。うん、端からこのボールカットする。さあここは伊坂が運びます。右サイド中に入る、折り返しシュート、ー決まってしまった。先制ジェフユナイテッド千葉。手元の時計で前半の6分、決められてしまいました。
1: ちょっと奪われ方が良くなかったですよね。
0: 橋に回したところのボールをここは伊坂がカットしてボールを運んでいきました。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと稲村選手のボールがちょっと引っかかった感じですよね。しかしよく決めましたね。
0: ここは最後は軽いのスチンですね、はい、のゴールということになりました。前半の6分、カルリノスジュニオはこれで今シーズン2ゴール目。さあ先に得点を許しました FC 東京。さあこの失点からなんとか攻撃に攻撃かかってくればと思いますが、サボールが入っています。ジェフ・ジンダイ、さあ室屋が運んでいく、うん、カットしていますが、さあボールはジェフ、うん、ここは最後はケインがに当たってメインスタンドがタッチを割っています。スローインはジェフ、ジェフ陣内半分より深い力のスローインです。メインスタンド側です。さあボールを入れます日高、ここは前に振っていきます。今のも前ですね、前高行き。さあボールは戻して FC 東京、稲村から橋、ロンフィード、さあ遠藤が中に入ってますが、うん、ここは収められません。ゴールキーパーここはホセスアです。ジェイスに行きます。さあ今ジェフの選手が、
1: はい
0: はい、ジェフ陣内メインスタンド
1: でカルリニオスジュニオですね、
0: はい、
1: ちょっと頭当たりました
0: ね、はい、今日先制ゴールを決めていますカルリニオスジュニオ。まあ、J2 が長かったジェフですけども、ゴールを決めたカルリノスジュニオは、まあ、エスパルスでもプレー経験があります。
1: そうですね、
0: はい、まあ、そういった意味ではあの J1 で、ね、はい、プレーしている選手も他にもいますので、
1: そうですね、
0: はい、
1: J1 で戦っている選手がやっぱたくさんいますので、
0: はい
1: はい、経験もありますし、
0: そうですね、はいはい、まあ、チーム自体は J2 が長かったかもしれませんけども、やはり所属している選手というところでは、まあ、J1 を知っている選手もいますので、まあ、そこはやはり、まあ、先制されてますのでね、あとね、さあなんとか FC 東京もその流れの良さという部分では現在4連勝中ですので、そこをなんとか早く見せていければというところですが、さあスアレスのキックからボールが、うん、ケインから回っていきますが、そこで左サイドイアンから下がって走りボックスの左に入る、クロス入れてきます、シュート弾く、うん、ここはクリアします。佐藤ケインのシュート、ここはスワレスが弾きました。さあ倒れて、あ、これはファールです。
1: 遠藤ケイターのクロスでしたね。
0: あ、失礼しました、はい、
1: まあ、あえてシンプルに入れて、はいはい、中も3枚入ってましたし、
0: はい、
1: 大外の佐藤ケインですね、
0: はい、
1: しっかり入ってきてうまく合わせたんですけどね、
0: はい、
1: まあ、ナイスキーパーでしたね、
0: はい。さあスワレスがエリアの前半の8分、まもなく9分、

0: 分になろうとしています。0対1です。さあクボニアから、橋が詰めていきましたがタッチを割っています。ちょっと倒れています。
1: ファール取られました。
0: ファールですかね、はい、倒れています。伊坂42番同士のマッチアップになりました。さあなんとか立ち上がります。
1: まあ、ジェフも、サイドを起点に幅広くやってきますし、この両チーム の, このサイドの攻防が一つポイントになるかなと思いますね。
0: うん、そうですね、はい、さあここで詰めていきます。日高からスクイ、そしてカルリノスジュニオ、そこは奪っていきます。 FC 東京佐藤健がそこは強引ですが、さあまたボールを取られる。さあここで前高行き、左でつくい、さあここは走っていきます。クロス、またシュート、ダボシュートします。ここは弾く、なんとかここは最後は駆け出す形になりました。メインスタンド側タッチ終わってスローインはジェフです。ボックスの左深い位置からのスローイン、ボールを得ます。日高、さあここで前を向いていきます。2人がかり、ここは蓋をしていきます。これはコーナーキック。
1: このつくいとムルヤのこの局面の戦いは非常に面白いというか、
0: そうですね、
1: 非常にこの戦いが重要になるかなと思いますね。
0: まあ、今シーズンからこのつくいはジェフに加入しました。まあ、そういった意味ではその左サイドで主にプレーすることが多いつくいですけども、まあ、そこでかなりこの攻撃の起点という意味でこのつくいがかなりここまで活躍をしております。
1: そうですね、
0: 前半1個目のコーナーキック、ジェフ、ここはた、さあゾーンディフェンスの FC 東京、ボール蹴ります。直線で合う、頭で跳ね返します。さあここはクリアしていきますが佐藤健、さあしかしジェフがもう一回ボールを拾います。切り返していく、さあつくいからコーナーキックを蹴った高橋、さあここは、ゴールキーパースンギュキャッチ。先ほどコーナーキックを蹴りましたキャプテンマークを巻いています高橋一生。まあ、ムルヤと同じ青森山田の先輩後輩という形になります。しかも守っているところも右サイドバック。さあゴールは現在そのムロヤ、ムロヤもキャプテンマークを巻いています。さあ前を向いて近くにいます。ここは佐藤龍之介を下げます。稲村 FC 東京陣内です。さあこう橋本健人、健人です。それから左に回して、さあここは橋からマイク送りますが、クリアします。さあボールを拾って健人戻します。ボールは稲村 FC 東京陣右、あとちょっとボールが流れている。さあなんとかここはフォローに入るムレ、今日もセンターバックの一角を務めています15番の大森リオ、前送ります。佐藤健から、さあボールを奪われるがルーズボール。ここは拾って前につなげが、カットされる。さあもう一度拾い直します。ここはこうです。こうから稲村グランドアンバス、そして佐藤健にボールが回って、遠藤、さあなんとか競り勝っていくか、しかし体を入れます。あ、倒してファウルになりました。遠藤、そして佐藤龍之介になりました、
1: 佐藤龍之介です、
0: はい。
1: まあ、でも こういう切り替えの速さが今の調子の良さだと思うので FC 東京、やっぱり、守備から取られたら、攻撃で取られたら、守備の切り替えですよね、
0: さあここはフリーキック、ジェフ、ジェフ陣内半分ぐらいの位置、メインスタンドよりからです。さあここは日高、前半の13分経過0対1、ボールが川野、そして右に叩いて久保には、さあハーフウェイまで行きます。これはロングボール、頭で跳ね返すの稲村、さあもう一回拾っていきます。高橋のシュート、クロスの上、左足のシュートになりました。渡辺さん、高橋にしてもちょっと気をつけなきゃいけない選手ですね。
1: いや、いい選手ですよね、上背もありますし、
0: そうですね、
1: 多分おそらくセンターバックもできますし、今はサイドバックやってますけど、守備だけじゃなくてあえて出ていけますし、 決定的な仕事も

0: できる選手ですよね。
1: はい、さあここで今度は FC 東京、さあケントからスペースが空いています。さあ橋から遠藤、さあ中クロス入れる、折り返す、ここはボールライン割ってしまいました。折り返しのボール、室屋追いついたんですけども反対には折り返せませんでした、
0: まあ、いいシーンでしたね、
1: は
0: い、ここでもう2対こうやって橋本健斗がねオーバーラップして、
1: はい
0: はい、いい形で、まあ、遠藤が上げましたけど、はい、ここに大外の室屋まで上がってくると、
1: そうですね、
0: はい、こうやってでもサイドバックが上がると攻撃の幅が広がりますから、う
1: ん、はい、
0: 厚みも出ますし、
1: はい、まあ、一つそのプレーを見せたという FC 東京、まあ、これがあとは攻撃もう少しその中の方に入っていければというところになるかと思います。ボールは室屋、一旦下げます。大森、さあまた最終ラインから組み立てていきます。さあここは稲村がちょっと上がった位置、そしてケント、こうも今下がり目の位置になるでしょうか。さあそして右サイド佐藤健、そして大森、さあ大森が自ら運ぶ、うん、ここは近くにいました佐藤龍之介、佐藤龍之介もちょっと下がり目の位置です。さあボールはここで伊坂、さあここはかわしていく。さあ42番同士のまたマッチアップの中、うん、ハーフウェイで一旦止まって下がります。高橋、久保にはさあチェイスに行こうとしています佐藤龍之介ですが、左日高、小林、日高落とします。久保にはジェフ陣内ではボールを回している状態、前半15分経過0対1、ロングフィード頭で跳ね返す大森、さあここで拾って、うん、後ろから倒して倒されてファールです。佐藤健、フリーキック FC 東京、ここも、まあ、ボールを相手持っているところに絡んでいきました佐藤健、まあ、非常にこのボール奪取能力がある選手です。さあここは FC 東京陣内半分ぐらいのうちメインスタンドから今フリーキック、さあボールが今現在稲村から遠藤ワンタッチ、さあここで橋が中に入れて、うん、頭で張り返すのは日高、さあ競っていきます。ボールを一回下げる、さあボールは現在右サイドの位置、室屋、さあ決めて佐藤健、うん、一旦下げる、大森、佐藤健、さあ繋げていきます。現在室屋、アーリークロス跳ね返します。さあ佐藤龍之介拾って、あとこのボールは飯坂にボールが回ってしまった。さあ一旦ここは下げる形、前高行から小林、さあ中盤、あとファールです。飯坂でしょうか、倒してフリーキック、ジェフ、
0: まあ今 FC 東京は左サイドの関係がすごくいいんで、
1: ね、
0: はい、まあ、遠藤が幅取ってたら、はい、橋本健斗は中に入ってきたりとか、うん、
1: はい
0: はい、まあ、いい関係で今いますよね、
1: はい、さあリスタート、久保庭から縦に入っています。前高行き、戻して高橋、久保庭、左に畑、川野、日高、さあ小林、あ、前高行きです。そして前に送っていきます、林から。さあこのボールは FC 東京、コンボリちょっと割れてしまった、後ろから倒したファウルです。あ、かけてしまいました、イエローカード、ボールを取られてしまってそこを前に行こうとしたところ、まあ、服を引っ張るような形になってしまいました。このプレーに対してイエローカードです。大森は累積2枚目、
0: ちょっと今のところは局面は千葉の方がなんか 上回ってる印象がありますね、
1: ちょっとこの1対1の戦いでもボールをちょっと今大森取られてしまいましたのでね、
0: はい、
1: ちょっとそこが気になるところではありますが、さあ FC 東京陣内半分ぐらいの位置、メインスタンド寄りです。ゴールまでの距離は30から35メーター。さあここは日高が蹴ります。さあ FC 東京の選手は中央に集まっています。ゴール前、頭で詰めてヘディングシュート、ゴール右です。わずかに右でした、
0: 危なかったですね、
1: 最後シュート打ったの川野です。さあここで、まあ、競り勝っていって、まあ、中に入っていったところ

0: ヘディングシュート、まあ、ここもちょっとフリーの形になってしまいました。
1: そうですね、ファーサイドに上げてそこの折り返しですよね、ちょっとフリーでしたね。
0: そうですね、はい、さあここは選手が上がるのを確認して次のプレーに入ります。前半19分が経過、0対1です。 FC 東京の布陣、ゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンダー右から室谷、大森、稲村、42番橋本、ダブルブランチ18番橋本、8番甲、右サイド佐藤健、左サイド遠藤、そして2トップマルヒオヒアン、佐藤凛介です。ゴールキック 4-4-2 の布陣になります。さあここはカルリーノスジュニアのバックヘッドの形になりましたが、ボールは前は誰もいません。そしてボールは現在稲村、さあ前を送っていきますが、遠藤を経由した前に当たる上の目線でした。さあ前高いから一旦下げて、ここには左に叩く平田です。小林、平田、さあ前返しです。あっとこれもファウルです。あちょっと完全に今のはボールを取りに行く際にケントが倒してしまいました。
1: そうですね、二度追いして止めれそうだったんですけど、奪えなくてファールになりましたね。
0: カズマさん、
1: はい、
0: 焦りってありますか、ちょっと FC トーク。
1: まあ先に先手を先取点取られて、
0: はい
1: はい、流れもそんなに良くないので、はい、ケントがちょっと一発行きましたけど、
0: そうですね、はい、
1: とりあえずまたファールになったんでね、
0: はい、
1: ちょっと今自分たちのリズムではないのかなと、
0: はい、さあ前に送りますが、さあここはボール小林です。さあ落とす形になりました。まあ、ここはあオフサイドですね、フラッグが上がっています。さあ FC 東京のフリーキック、さあここは後方から、まあ、一旦戻っていますが、大森、さあグランド、あとカットします。前高行き、
1: ここはセンターバックから引っかかりますよね、
0: さあなんとか龍之介がボール、さあ奪って、さあディフェンスで4人、さあそして3対4の形、そして左サイド、さあここは遠藤からクロス、低いボール、ここもシュートまでいきません。さあボールを奪ってここは伊坂クリアします。もうここはとりあえず遠ざける形になります。さあもう一度スンギュが拾っていきます。そして稲村から現在センターサークル内、ケント、大森からケイン、あボールを奪いました。さあつなげていきます、石川右、これ高橋、伊坂がクロス、ヘディングシュート、クロスね、ここもヘディングシュートです。
1: まあ、FC 東京が得意とする奪ってからのカウンターを、
0: はい、
1: 千葉の方がやれている印象ですよね、
0: はい、今のも最後のヘディングシュート、カルリーニョスジュニオ、もともとジェフも堅守、まあ、速攻からやっぱりそのサイドを使ってのこの攻撃、はい、今のも早くシュートまで行きましたのでね。
1: そうですね、まあ、ジェフも、ね、得意としている形だと思いますし、
0: はい、
1: この伊坂善員救いのこの両サイドの、
0: はい
1: はい、この推進力からの、まあ、クロスとかありますしね。
0: そういった意味では非常にジグの方がやっぱボール奪ってからそのクロスを入れるまでやっぱシンプルに攻撃つなげてますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 奪ってから早くシンプルにサイドを使って、それをクロスからシュートまでつなげてますよね、
0: はい、ちょっとそういった意味では、まあ、5点を踏んでいるような形になっています FC 東京。さあ今スローインになりまして、 FC 東京のスローイン、ジェフ陣内です。一旦戻って FC 東京陣内、ボールは現在稲村です。右に叩く大森、前半まもなく23分になろうとしています。ボールは右サイド、ケイン、一旦下げる、室谷から戻ります。大森、
1: 今日はこうやって甲が落ちて、はい、ちょっと3枚気味
0: で
1: ビルドアップをしようとしてますね、
0: はい、さあここは遠藤から橋、さあ逆サイド、あこれはボールが伸びていきました。ゴールキーパースワレスキャッチです。ちょっとアーリークロスのようにも見えましたけれども、ただエリア内にいませんでした。シートボールは現在久保に、そして川野が中央の位置です。さあチェイスに行くのはヒア、久保にスワレス、スワレスのキック、

0: ました。ここはカルリノスジーノに合わせますが、一旦あフラッグが上がっています。オフサイド。さあここはコーからの再開。やはり今ディフェンス、このコーが下がって3枚のような状態になっています。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、相手が2枚で追ってくるっていうところで、うん、プラス1作ってる感じですよね。
0: コーさあここでアーリークロス、ムレア逆サイドに振った。さあここでエンド、そして龍之介左サイド、橋クロス、ヘディングシュート、ゴール右です。うん、合わせてシュート、ヘディング頭で合わせていきました。マルセオヒア、
1: サイドチェンジで遠藤に渡った時に、
0: はい、
1: もう橋本健太が走り出してるんですよね。しっかりあの遠藤にいい選択肢を与えるために追い越していくんで、まあ、その動きは本当にいいと思うし、
0: はい、
1: クロスも上がってるんでね、最後しっかり合わせてゴールまで つなげたいですよね。
0: はい、そういった意味であの形は作れてます。
1: まあ、作れてると思います。はい
0: はい、さああとはその形をもっと作ってゴール決められればというところになりますが、ここはタッチを割っています。 FC 東京のスローイン、 FC 東京陣の半分ぐらいの力のスローインです。バックスタンド側、ボールを入れます橋、42番の橋本、そして稲村からエリア内にいます寸牛、ちょっとボールが今止まっています。そしてまだエリア内にいます大森からケント、そして室谷、大森、さあゆっくりとケントも下がり目の位置に、
1: はい、今はケントは右の後ろに出て3枚、
0: そ、ね、
1: はい、そしたらコウが真ん中にいると、
0: はい、そしてさあそのボール今運んでいきます。アーリークロス、さあここでヒアン、うん、角度ないところシュート。まあここはもう思い切っていきましたけれども、ちょっとシュートを打つのには無理がありました。
1: まあでも悪くないですよね。
0: はい、そうですね、はい、
1: ここにシンプル入った時に背後取れるなら背後取ってシンプルに橋本からいいボール来ましたし、
0: はい、
1: まあまあストライカーなんでね、
0: そうですね、
1: 打てる、はい、やっぱり打ちたいところもあったと思いますけど、枠に飛ばしたかったですね。
0: そうですね、はい、まあ、とりあえずこのシュートを打ったということにはなったかと思いますが、
1: やっぱストライカーはシュートを打って、自分のこうリズムをつかみたいのもありますしね。
0: あの加藤さんの現役行くときはやっぱそういった形でやっぱりその感覚というのはやっぱ掴んでやってたんですか。
1: あります、あります、前半やっぱり最初とか、はい、最初の1本をやっぱり早く打ちたいとか、
0: はい、
1: まあ、そういうのはありますし、あの打たないとこリズムが出てこないんで、
0: あ、はい
1: はい、そういうのあると思いますね。
0: なるほど、やっぱりシュートを打つのも慣れさせるためにはやっぱり大事なんですね。
1: はい、
0: はい、さあここは飛び込んでいきます室谷。さあこのボールをフォローして、いきますが、ジェフの選手に当たっていますが、さあここでまた体を入れていきますケント。さあ下がって、ここは倒されたファウルです。18番橋本が倒されました。さあここは主審のシーノさんが、まあ、今近くに行きまして、まあ、ここは今、まあ、一旦ボールを取られたんですけども、そこからもう一回取り返しに行こうとしました。そこは倒されてファウルになりました。さあフリーキックは FC 東京です。前半の27分、まもなく28になろうとしています。ジェフの布陣でゴールキーパーホセフソアレス、ディフェンダー右から高橋、久保には川野、日高、ダブルブランチに前高行、小林、右サイド伊坂善意、左サイドに津久井、2トップ石川、カルリノスジニョ。ジェフも三度目の布陣は 4-4 です。さあリスタートして、さあボールは大森から右、ムレア、ジェフ陣内入っていますが、一旦また FC 東京陣に下がります。ボールは大森です。左に回してこうボールが現在稲村、まだ FC 東京陣内です。さあ大森から室谷、そしてこう、あちょっと流れている。さあこれはなんとか追いつく、稲村追いつきました。バックスタンドバーです。さあこう、さあどこで中に入っていくか、そこで

0: さあ入っていきます。大森中央から、うん、頭入れてきましたが、
1: この切り替え取りたい、
2: はい、
0: さあここはなんとか大森足を出す。ここは伊坂の突破を許しませんでした。中央から行きました。
1: 今の切り替え良かったですね、
0: さあボールは現在稲村からこう。そして稲村こう。あ、失礼しました。大森右に回して、さあ村屋、佐藤健が、さあここから村屋クロス、うん、日高に当たります。あー、ワインは合っていません。さあここから作りが運んでいきます。一旦下げて前高行き、さあこのボールは、うん、スローインを取りました。タッチラインを割っています。大森もちょっと前に入れようかなと来ましたけども、ラインを割ってスローイン、さあ村屋がやりまして、一旦自陣に下がっています。ボールは現在稲村中央の位置です。前半まもなく30分になろうとしています。0対1です。左に回して橋、さあここで遠藤、うん、高橋がチェイス行きまして、ここは下げます。大森右回して、今度は室屋、大森
1: ジェフも、
0: はい、
1: 本当に綺麗にブロック作ってるんで ね、
0: そうなんですよね、
1: なかなか前に入れられないんですよ ね、
0: ね、
1: まあ、そういう時はでも焦らずに動かしてもいいかなと。
0: やはりサイドからの崩しというのが一つなのかなと思いますけども、
1: そうですね、
0: さあ中央から行く、あ、佐藤健には通らない。さあしかし奪って、さあ佐藤龍介、シュートもできません。ここもディフェンダーに阻まれます。さあしかしもう一回エンドが拾って、さあ中を伺う、エンド戻します。稲村下がります。センターサークル内にいます大森、そして健人、18番の橋本がジェフ陣内半分ぐらいの手前の位置に、さあこうから今度はつなげていこうとしていますが、うん、ここもやはりこの守備も破れません。
1: そうですね、
0: 相
1: 手のサイドハーフを釣り出したいんですけど、はい、なかなか出てこないんで、
0: さあここは佐藤仁之助からつなげていきます。低いボールクロス、ヒアンかわして、さあここは室屋折り返すシュート、うん、ここは最後ジェクの選手に当たりました。コーナーキック、
1: まあでも押し込め、
0: はい
1: はい、押し込めてるのでね、ここも間使って外、はい、中使って外っていい形でクロスまで行きましたし、
0: はい、
1: まあ、これを続けていくことですね、
0: さあ1本目のコーナーキックになりました。 FC 東京右サイドからです。メインスタンド側ボールを蹴ります。佐藤龍之介アウトスイングのコーナーキックです。ジェフもゾーンディフェンス、さあチャンスを迎えました。ボール蹴る、頭に跳ね返します。ミドルシュートクロスバーの上、最後シュートとか遠藤です。ちょっと吹かしてしまいました。渡辺さん、でもこれで形一つ作れましたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、相手もしっかり守っている中でボールを動かしながら、
0: うん、
1: まあ、外回しだけにならずに中も使いながら、
0: はい、
1: しっかり相手もブロック作ってますけど、はい、中と外と使い分けながらクロスまで行けてますし、
0: はい、
1: まあ、やり続けることですね、
0: はい、さあボールはハーフウェイにいます高橋です。一旦ここは小林、あ、右サイドかわしていきます。小林後で送っていく石川、さあ右一旦下げて小林から高橋です。さあチェイスに行く、ここはこう、さあもう一度ジェフが拾っていきますが、ジェフ陣内まで下がりました。久保庭から川野、前半33分経過0対1、さあ戻しますスワレス、さあここは久保庭のロングフィード、

0: さあまた伊坂に、うん、触ってません。さあここはスンギのキック、頭で跳ね返していく。さあつなげて、ここはムラです。ゴールキーパーに戻しました。キムスンギから稲村、さあまたロングボール、マルセロヒアンには通らない。頭で跳ね返した久保庭から日高、そして前高行、小林、左に回します。中央の位置にいますけども、今ボールは川野から久保庭、佐藤龍之介や日安もチェイスに行こうとしていますけども、さあこのボールを、さあ奪う。さあここで健闘、さあここで佐藤龍之介、龍之介シュート、クロスバルへ思い切って狙っていきました佐藤龍之介。
1: まあこれは FC 東京の今の強みでもある、もう前からしっかりはめて高い位置で取って、まあ素早く攻めると、
0: うん、
1: まあ佐藤龍之介だったらここは 枠に飛ばしたかったです
0: ね多分これが今日初めてのシュートになるかと思います。さあボールはジェフが今、うん、クボニアがクリアしていきますが、さあクリアボールを橋が拾っていく、うん、さあもう一回跳ね返ったボール、橋から稲村、さあここはまたゴールキーパーのスンギュ、そしてボールは現在稲村です。さあ
1: いやナイスボール、
0: さあここで龍之介、さあドリブルで運びます。さあどこ、右を使います、ムレア、そしてケイン、戻してケント、龍之介、ポー、遠藤、あ、せ、橋ですねからポー、そしてここで遠藤です、左サイド。さあ高橋がくっついている、さあ中使う、ここで龍之介、中橋でシュート、うー跳ね返された。
1: うーん、
0: さあここで久保庭が落ち着いて出して高橋、まだ深いところタッチを割りました。これは遠藤のラストタッチ、スローインはジェフです。
1: ヒアンはあそこの相手の前に入っていきたいですね、ここです。やっぱり、
0: はい、
1: ニアまずはしっかり入ってほしいですね、一人目は、は
0: い、あ、ファールがあってフリーキックになります。さあここは選手があるのを確認して次のプレーに入ります。前半36分経過しています。ゴールキーパーのスアレス、さあ流れていきますが、うん、ここは稲村からボールが、ゴールキーパーのスンギュから大森、そしてムレです。縦に送っていきますが、うん、ここをヒアン、あ、このボールをさあルーズこぼれて龍之介からマルセア・ヒアン、マルセア・ヒアン、
1: いや
0: さあエンド使う、クロス落としてシュートブロック。さあもう一回エンド、あ、せ、龍之介から、うん、縦を送りますが、うん、ここはムレア、あ、これはコーナーキックです。ここはうまく粘りましたムレア、せ、
1: いい攻撃でしたけどね、でもヒアン、はい、エンドを使いましたけど右サイドケインも走ってたんですよね、そっちに出してたらもっとビッグチャンスになってましたね、
0: さあただ2本目のコーナーキック FC 東京、1本目同様右サイド、さあボールはここの佐藤ケイン、失礼しました、佐藤龍之介が蹴ります。アウトスイングのコーナーキック、ジェフはゾーンディフェンス、ボールを蹴るニア中央が、うん、あれを徘徊します。さあここは様子を見て走ります、折り返して、ここはさあただまだ大森に粘っ残っていましたので、さあ遠藤からクロス、
1: お
0: シュート押し込む、これはゴールイン、ゴールイン、ゴール決まりました、
1: 入りましたね、
0: はい、決めたのは稲村ですね、
1: 稲村です、
0: はい、
1: 稲村今日誕生日なんで、
0: はい、そうですね、
1: バースデーゴール、
0: バースデーゴール、
1: 素晴らしい、
0: 最後クロスからまあ押し込んでいきました、
1: あ、
0: はい、ただなんですね、ゴールインしたんですけれども、

0: とキーパー倒れてますし、
1: まあ、放送席に VTR があるんですが、どうでしょうか。特に確認をしている
0: のは、いや、ゴールだと思いますけどね、
1: はい、ちょっと今、
0: まあ、確認中ですね。
1: 確認は一応してます、はい、あ、今 VAR が入りました。ちょっとでも見ようによっては
0: キーパーチャージか、
1: その前のオフサイドも可能性がちょっとあるかもしれません。さあどうでしょうか。ただかなり本当にゴールの右端ギリのところに、
0: そうですね、
1: ボールが入って、まあ、稲村が押し込みました。さあ今日の主審は椎野さん、そして VAR は池内さんと中川さん。
0: あ、このオフサイの可能性も
1: なんですよね、はい、がちょっとその事象が出ていませんので、何についてこの VAR をしているのかというのが、あ、一応やはりオフサイの可能性ということで今確認をしております。ちょっとでも見ようによっては前にちょっと出ているようにも感じられるんですけども、これはやはりオフサイドですか。
0: オフサイドですね。
1: やはりちょっと前にいたという判定でした。得点取り消しです。
0: まあ、ギリギリでしたけどね。
1: なんですよね。いや本当にこの、
0: これは VAR じゃないと分かんないですね。
1: 分かんないですね。はい。さあただ、さあもう一度また。点を取りに行きましょうということで、はい、さあスローインはジェフです。FC 東京です。 FC 東京時代半分より手前の位置、メインスタンド側です。ボールを入れます。室屋前半もがく41分になろうとしています。0対1。さあケントから前に送って、これはヒアンのところに届かず、メインスタンド側タッチを割りました。スローインはジェフ。さあボールを入れます。ヒダ、に当たってタッチを割ったというで、スローインはジェフ。
0: まあ、ゴール取り消しになりましたけど、はい、今稲村選手なんですけど、はい、稲村選手の加入すごく大きいと思うんですよね。
1: そうですね、はい、
0: やっぱり左利きのセンターバックってすごく貴重だと思いますし、はい、やっぱ後ろからのビルドアップがすごく安定してるんですよね、稲村選手がいると、はい、キックの精度がやっぱりいいですし、
1: はい、
0: 見てるところもいいですし、
1: はい、
0: でああやってセットプレーからもね、まあ、先ほどゴールし取り消されましたけど、ゴールも取れるんで、素晴らしい選手が入ったんじゃないかなと思いますけどね。
1: はい、まあ、元々は FC 東京のアカデミー出身 で、まあ、今シーズンセルティックから期限付き移籍でこの FC 東京に加入しています。さあボールを今入れました室谷。
0: まあ、松橋監督と新潟でも
1: そうです、ね、はい、
0: 一緒にやってるんでね、
1: まあ、その前の年ですね、はい、
0: はい、
1: まあ、昨年がルーキーイヤーでした稲村隼人。
0: そこでまあ監督の考えとか、ね、やり方も知ってるんでね、
1: はい、さあここでジェフ、まあ、集めていきますが、あと後ろから倒したという判定になってしまいました。石川を倒してフリーキック、ジェフ。なかなかこのボールジェフが持つと、まあ、取りに行こうとしている FC 東京ですけども、そこから素早くつながれて、なかなかそのボールを、まあ、取ることができません。まあ、ちょっとそれが結局深いところまでつながれる形になっています。さあ間もなく前半43分、フリーキック、
0: ここは集中したいところですよ ね。
1: さあボールを蹴るのは日高、ボールがね

0: さあゴールキックになります。選手が上がっていまして、さあ今ゴール蹴られました。メインスタンド、ここは室谷が跳ね返します。さあヒアン、さあバウンドしたボールが、うん、なんとか前送って、頭でここはジェフ、日高、さあ前送ります。まもなく前半45分を迎えます。タッチ終わってスローインは FC 東京。さあボールを入れます。室谷、そしてボールは大森、高橋が頭で跳ね返します。つなげていく伊坂から、うん、ボールを奪いました。今45分経ちました。アディショナルタイム3分です。さあボールは現在稲村、 FC 東京陣内です。近くにいました河野がします。河は中央の位置、右に回して右サイドにいます大森、そして河、
1: まあ、ライン高いんでね、ヒアンも流れようとしてますし裏に、
0: はい、
1: シンプルに使っていいと思うんですけどね、
0: はい、さあ右に回して室谷、落としたボールにケント、これ剥がしていく、そして、うん、一旦落とす。さあボールを左橋中入れる、あここは取らない。しかし甲が詰めていきますが、あここはボールは伊坂が拾います。高橋、さあただ詰めていくのは甲、これは
1: 高
0: 橋のラストタッチ、 FC 東京スローに素早く入れました。稲村、さあただ自負陣内半分より手前の位置です。ケントから右に回して大森、ムレアアジアタイム1分台に入っています。目安は3分。さあスローダウンしていますが、一旦ここは稲村を使います。左橋落とします。ボールは稲村から近くにいましたケント、センターサークル、うん、龍之介が落としたボール、そして大森から右に回します。ケイン、うん、そして右サイド、さあボックスの右から龍之介、さあここは距離を取ったあとボール割れてしまいました。ここもバッターの、さあもう一回拾います。今つくいがディフェンス入ったんですね。さあボールは現在こう
1: もうやりきたいですね、前半もう残り少ないんでね、
0: アディショナルタイム2分台に入ります。さあ一旦下げる、ジェフ陣内でプレーを続けます FC 東京。さあ龍之介、
1: おーナイス、
0: そこで室谷、エリアの手前、あフラッグ上がってる、オフサイドがありましたがフラッグが上がってしまいました。あ反対側にペナルティーアークのところにもう一人いたんですね、 FC 東京の選手が、そこがペナルティー、失礼しました、
1: ナイスボールだったんですけど、
0: オフサイドだ
1: ったんですけどね、
0: はい、さあここは選手が上がるのを確認して次のプレーに入ります。スワレスのキック、頭で
1: 声出す、
0: さあここで、うん、さあつくい、シュート、ゴール左、つくいのシュート。さあここは2本目のコーナーキック、あちょっと今倒れてる選手がいます、 FC 東京、あなんか今稲村でしたけど立ち上がりました、ちょっとかがんでいた状態でしたけれども、プレーを続けます。さあ2本目のコーナーキック、ジェフ、
1: もう残り少ないんでね、これは集中したいですね、絶対にやらせちゃダメですね、
0: はい、アディショナルタイムは既に3分台に入っています。さあここはボールを今セットします、高橋、さあゾーンディフェンスの FC 東京、蹴る、ニア頭で跳ね返します。さあまたつなげる、さあ、あこれはライン終わったという判定、そして前半終了となりました。ということで0対1、ジェフユナイテッド千葉がリードで折り返すということになりました。まあ開始早々に失点を喫してしまいまして、そこからまあ少しずつ攻撃をつなげていく形にはなっていったんですけれども、まあ、結局前半得点を挙げることができませんでした。得点を振り返ります。前半6分でした。

0: ップ。パスカットをした伊坂全員が右サイドドリブルから、まあ、クロス、そして中央にいましたカルディニョス・ジュニョが、まあボレーで決めて得点を挙げました。まあ、その後 FC 東京、まあ、シュートチャンスを多く作ってなんとかいったんですけれども、まあ、中にはね稲村のゴールもあったんですけども、残念ながら VR オフサイドがあったということで得点、取り消しという形になってしまいました。手元の集計のスタッツです。シュート数は FC 東京は9、ジェフが7、コーナーキックはともに2本ずつ、オフサイドもともに2つずつ、そして警告イエローカード FC 東京大森に出ております。さあ前半ビハインドで、折り返しということになりました。まあ、ただ攻撃を仕掛けている、形は作れていると思いますので、まあ、なんとかここまで4連勝している勢いも含めてこの後半になんとかその得点を上げていければと思います。2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節 FC 東京対ジェフユナイテッド千葉、前半は0対1、 FC 東京ビハインドで折り返します。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに J コムモバイルで検索。
4: え、スマホがこの値段。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
4: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに J コムモバイルで検索。
5: 通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
6: 純徳ハイファイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
7: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: ウィークリーレコメンド。
8: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 純徳ハイファイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
6: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
7: 引き続き厚い雲に覆われておりまして、試合前からこの照明に火が灯っております味の素スタジアムです。まだまだ明るさは残っているスタジアム内です。 FC 東京サッカー中継2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節 FC 東京対ジェフユナイテッド千葉の一戦をお送りしております。改めまして、今日の解説には2012年から2014年まで FC 東京でプレーをしていました渡辺一馬さんをお迎えしてお送りしております。渡辺さん、遅くなりましたけれども、はい、昨年まで現役生活、17年間ですか、
8: はい、
7: お疲れ様でした。
8: ありがとうございます。
7: はい、選手として現役生活ということで振り返ってみていかがでしょうか。
8: 17年間という、
7: はい
8: はい、サッカー選手としてやりましたけど、
7: はい、
8: 終わってみるとなんかあっという間だったなと思います。
7: やっぱりそれだけ充実していたっていうことなのかなと思いますが、そのあたりいかがですか。
8: そうですね、
7: はい
8: はい、充実はしてましたね。はい、7つのクラブかな。
7: そうですね、はい、
8: でやらせてもらったんですけども、
7: はい
8: はい、いろんなところでの思い出はたくさんありますし、
7: ね、
8: はい、ゴールもね、 J リーグでは100ゴールも達成しましたし、
7: そうですね、はい、
8: FC 東京では、はい、シーズン最多の17ゴールも、
7: あ、はい、
8: 2013年ですね、
7: はい
8: はい、もうすごく覚えてますね、
7: はい、その3年間 FC 東京でプレーをしていた、今ちょっと風間さんからもお話をしていただきました。2013年に17ゴールがキャリアハイということになりまして、現在も FC 東京でプレーをしています東圭吾選手との、やっぱりそのうまくそのコンビネーションが良かったのがとても印象的だったのに私思うんですけども、
8: はい、
7: はい、
8: そうですね、僕が、フォワードやってる時に、はい、敬吾がトップ下をやってて、
7: はい、
8: 敬吾が気が利くんですよね。
7: はい、
8: 敬吾はね、よく動き回ってスペースを空けてくれますし、
7: はい、
8: してこう前を見てくれるんで、
7: うん、
8: 動きやすいですし、
7: はい、

0: 本当にいいパスを出してくれるんで、
1: はい、
0: 本当になんかこう気が利く選手でしたよね。
1: まあ、その一番最初にまず2009年横浜 F マリノスに入って、まあ、そこで3年間ですか、はい、プレーをした後に、まあ、やっぱその時も複数のクラブがオファーをかけて、まあ、その中で FC 東京を選ぶ形になりましたけれども、改めて、まあ、ちょっとその時のことを振り返る形になってしまいますけれども、
0: はい
1: はい、その選んだ印象というのはどんなところを挙げますか。
0: まあ、一番熱心に誘ってもらいましたし、はいはい、その時は立石さん、
1: あ、はい、
0: まあ、新都道府県にいる、
1: そうですね、はい、
0: 国見の先輩なんですけども、
1: そうですか、はい、
0: 立石さん、
1: そうです、ね、はい、
0: で大熊さん、
1: はい、
0: 僕がアンダー19とかの代表の時に監督をやってた時に、はい、その時にもね話をしてくれたんですよ、
1: はい、
0: あ、そうですか、来いと、
1: はい、
0: 僕は大学に行ったんですけども、
1: はい
0: はい、そうやってまあ2人から熱心に話を、ね、はい、いただいて、
1: ね、
0: まあ、そういうご縁で、
1: はい
0: はい、入りました。
1: 本当に渡辺和真さんは、まあ、もう高校、大学、そしてこの J リーグ、もう本当にフォワードの点取り屋という、本当に点を取っている印象が本当に強いんですけれども、まあ、そういった意味では今日の試合まだ点取ってませんけども、渡辺和真から見て後半こんなことやっていければ点取れるんじゃないかという思うと思うんですけど、その辺りいかがですか。はい、
0: まあ、チャンスは何度も作れてるんで、
1: はい
0: はい、まあ、このまま続けるっていうのと、
1: はい、
0: もっともっとこうペナルティエリアに人が入っていくと、特にまあ前線のマルセロ・ヒアンと佐藤龍之介選手もしっかり、はい、入っていく、はい、ピアンも打てるところに行けてはいると思うんで、もっと危険な場所でシュートを、はい、足を振るっていうのが大事かなと思います。
1: はい、もうすでに選手が集まりまして、さあここで気合を入れています。さあジェフがこの後半に選手交代になりまして、カルリーヌス・ジニョンに代わってゴヤが入ります。さあこのゴヤも和真さんのような点取り屋の選手ですのでね、ちょっとまた気をつけなきゃいけない選手がこの後半からジェフに入ります。
0: 小屋はね、僕ガンバで一緒にやってるんですけどね、
1: はい、あ、そうですね、はい、
0: はい、もうストライカーですよ、常に狙ってますよ。
1: この小屋
0: 選手が、はいはい、入りましたよね。
1: この小屋選手も大学関西学院で30点取ったっていうね、そういう記録も残してますのでね、まあ、なかなかのどんなカテゴリーでもやっぱ30取るって相当すごいことだと思いますのでね、はい、
0: まあ、ストライカーとして大事なそういう、
1: はい、
0: いいポジションを取りますし、
1: はい、
0: いろんな両足とか頭とか、はい、いろんなパターンで点取れる選手なんでね、
1: はい
0: はい、危険な選手ですよね。
1: まあ、それを上回る、ね、FC 東京の今度は攻撃、まあ、交代は FC 東京はないようですので、まあ、後半スタートはそのまま同じメンバーで戦うということになります。さあ今ジェフの選手がドクドクと入っていきまして、まあ、最後にキャプテンマークを巻いています高橋一生が今そのエンジン輪の中に入っていきます。まあ、すでに FC 東京の選手は輪が解かれ、そしてそれぞれの選手がポジションについています。もう早くやりたいというそんな感じに思い受けられますけれどもまあそれはそうだと思いますけども追いかける展開です。さあ一斉に輪が解かれまして、それぞれのポジションにつきますジェフユナイテッドの選手。後半は FC 東京のキックオフでスタートとなります。エンドが変わって右から左に攻めるのが FC 東京、左から右に攻めるのがジェフユナイテッド千葉です。さあ両ゴール裏のサポーターも大きな声援、まあ、FC 東京の方が大きく聞こえると思いますが、さあこの声援 に向かって後半は攻撃をすることになります。さあ主審の椎野さんが今時計を見て笛が吹かれました。後半キックオフ稲村に回して稲村のロングフィードです。さあジェフ陣内で競り合いをしております。さあボールをここは一旦頭で返していきます。さあここで拾ってこうからここはゴールキーパーのスワッツです。さあここは一旦ボールを持って下がりました。さあボールは現在久保に渡られ

0: 頭で返していくのはケイン。ケインが左の位置にいます。アートファール。
1: そうですね、
0: はい、
1: この位置まで来てディフェンスしましたね、
0: はい。まあ、本来右サイドの位置でプレーをしている佐藤ケインですけども、倒されましてフリーキック FC 東京です。さあリスタート、ボールは一旦下げて稲村、そして大森、前からチェイスをかけていきます。親ですが、一旦下げます。さあ森谷から大森、そして寸儀のキック。さあここはヒアンに合わせていきますが、もう一回跳ね返して、そして稲村収めて、一旦ここはこうから大森、まだ FC 東京陣内です。室谷、さあチェイスに行く、スクイ。さあここでケインからケント、左に回して稲村、そして橋、 FC 東京、ジェフ陣内入っていますが一旦下げます。ボールを戻して FC 東京陣内、こうから稲村、さあグランダンパスでボールが通ります。中、さあヒアン、ヒアンシュート、ゴール右、うわ、振り向きざまシュートになりました。中に残っていました、はい、
1: いや左サイド本当にいい崩しだったんですけどね、はい、稲村選手 のパスですよ。
0: そうですね、稲村からのパス、ここはうまく通っていきました。そしてヒアン、
1: いや、
0: はい、
1: イメージは外から巻いて、
0: うん、そうですね、
1: っていうシュートなんですけどね、
0: はい、ちょっと外に膨らんでしまいましたが、外に、ゴール右に切れています。さあここはスンギュ、ゴールは現在大森 FC 東京陣内です。そしてペナルティーアークのところにいます稲村から左に叩いて、こう高高博が、うん、さあ戻して稲村にまた戻ってきます。さあゆっくりと運んでいきます。左サイドからこう相手陣に入っていきます。縦に送ってガーッと合いませんでした。橋に今回そうとしました。エンドタッチを割ってスローインはジェフです。ジェフ陣内わずかに入ったところボールが入りました。一旦下げる。ボールは現在前高行き、川野、さあ川野が一人で運んでいきます。中、ここで伊坂に回す。さあまた42番同士のマッチアップになる。さあこれ、うん、かわしていきましたが、ここは遠藤がフォロー。最後は稲村に回してクリアします。さあクリアボール、ここはヒアンには、おなんとか収め、あと倒れてしまった。ボールは高橋が取っています。
1: ハーフタイムにめちゃくちゃ水撒いてたんでね、
0: はあ、はい、
1: 滑るんですよ、
0: ね、ちょっと残念ながらその取られている形になってしまいました。さあボールは前高いから一旦下げて左です。さあここはスクイから下げる。さあまた前高い戻します。パーミット。さあここで、うん、ボール、あ、倒れてもファールない。さあここでアート、遠藤が運び行こうとしましたけれども、ここはスライディング。石川が今詰めになりました。さあただジェフの選手が倒れています。ちょうどハーフウェイメインスタンド寄りのところで倒れています。まあ、前高行きになるかと思いますが、
1: ちょっとふくらはぎを蹴った形になって、
0: はい、
1: 千葉からしたらファールだろうっていうのはあったと思うんです
0: けど、はい、さあでもなんとか立ち上がります。まあ、この前高行もコンサドールのアカデミー出身で、まあ、いろんなチームを渡れられている選手です。ボールを入れます。ここは、うん、ゴールキーパーの寸儀に戻して、一旦ここは自陣から組み立てていきます。さあボールは現在ケント、左に回して稲村です。さあゆっくりと運んでハーフウェイから、あとしかしこれはジェフのボールが回ってしまった。さあ素早く回して石川、さあここは、うん、伊坂取れない。伊坂も足を取られました。さあその間に稲村が運んで龍之介、そして佐藤圭

0: イン。さあここでかわせるか。さあこれは倒されてファールです。さあこれはカードが出そうです。左サイドイエローカードが出ました。日高にイエローカードです。日高は累積1枚目。まあ完全にここは日高と佐藤圭の競争になりました。
1: はい、まあ、入れ替わる形になったんでね、今のはカードが出てもおかしくないですね、はい、
0: まあ、完全に前に取りに行ってそこから倒してしまいましたので、はい、まあ、このプレーに対してイエローカードです。さあボックスの右深い位置からのスローインになります。あ、失礼しました、フリーキックになります。スローインではなくフリーキックです。さあ徐々にやはり後半になってビハインド、
1: 足踏んでますからね。
0: あ、踏んでるんですか。あ、そうですか。ちょっとやっぱり 今立ち上がりました。あ、体重確認中という今 VAR 表示が出ています。
1: 今踏んでますからね、はい、足の裏で、
0: はい、
1: もしかしたら。
0: さあ VAR 今チェックをしております。まあこれをどう取るかなんですが、さあ今確認をしているところ、まあ、すでにフリーキックに合わせてジェフの選手は全選手が自陣エリア内で守りを固めています。そしてボールの近く、うん、今放送席の VTR、 あ、警告でとどまっていますね。
1: 警告でしたか、
0: はい、イエローカード止まりなので日高は続けて出場ということになります。さあただここはフリーキック FC 東京、さあチャンスを迎えている状態は間違いありません。さあここは橋が蹴るでしょうか。42番の橋本キック、頭でここはジェフの選手です。ゴールライン割ってコーナーキック、後半1本目になります FC 東京。さあ右サイド、さあここも佐藤龍之介がボールを蹴ります。アウトスイングのコーナーキック、ゾーンディフェンスのジェフ、ボール蹴る、ニア頭跳ね返します。さあ佐藤龍之介のボールが収まって低いボール、うん、ここも跳ね返す、クリアして下、ま、前に振りますが、ここでなんとか拾ってつなげていきます。あとこれは最後ケインに当たってゴールラインより、あ、スローインになりますか。
1: スローインですね、
0: はい、タッチラインを割ったという判定です。さあここはジェフのスローイン、深い位置からです。ボールを日高が入れます。頭に跳ね返す。さあもう一度スローインはジェフ、ボールを入れる日高です。後半の9分経過、0対1、落としたボール、うん、出していきます。そして稲村が前を送る、落としていきますが、さあボール、あ、倒されてファウルです。ジェフの選手が倒れています。さあまたフリーキック、ちょっと両チームファウルが多くなっています。
1: そうですね、まあ、局面局面の争いはやっぱり大事なんで、はい、そこは強くお互い言ってますけど、
0: はい、石川が倒されてフリーキック、ジェフ、さあボールを入れて、さあボール高橋から一旦下げます、河野、そして日高、これは室屋に最後当たってタッチを取ります。スローインはジェフ、さあボールを出ます、平川、頭で跳ね返す大森ですが、うん、ここでジェフ、おっと、そこでボール奪った。さあこうから右、佐藤ケインに回る、そして、うん、さあシュート、うん、バルセロヒアンのシュート、ここはスワレスが弾かれ、
1: オフサイドですかね、
0: はい、フラッグ上がってますか、失礼しました。
1: まあ、前の推進力がこう生かされた攻撃だったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと出てましたかね、

0: まあ、シュートを打つ前 の, そのボールを取ったところですね、
1: はい
0: はい。
1: まあ、石井豊の強みは出てると思いますし、
0: はい、はい、
1: 佐藤ケインも、ね、取ってから素早く、ね、はい、前に出ていけて、
0: はい、ちょっと、はい、あとここで競り負けてしまった石川からさあつなげていきます。一旦ここは小林、そして日高左います。さあここで津久井からさあ2人がかり、うん、なんとかボールを奪い、まだ離れない、あ、倒す、ここは津久井倒したファウルです。フリーキック FC 東京、ここも村屋が対応しています。いや本当にこの2人のマッチアップが多くなっています。
1: ブルヤいい対応でした ね,
0: ね。さあここはさあスンギュからボールが転がって稲村、さあ前からチェイスをかけていますデフですが、ゴヤが今ちょっと入っていきましたが、さ あ, さあ左サイドに位置いますコウ、戻して稲村、後半の12分経過0対1。さあこうから大森、近くにいましたケントです。さあ橋本ケント18番戻します、うん、大森、そしてこうゆっくりと稲村、さあグランダンパスから橋、中使う、さあここで受ける遠藤、あーここで飛安通らない、さあしかしもう一度つなげます。さあつなげて遠藤シュートブロック、これはゴールラインを今割ってコーナーキック。カズマさん、はい、1本目遠藤がヒアンに渡してシュートいきましたが、もう1回取り返して遠藤が2本目自ら打っていきました。まあちょっと別の形になればまた違ったようにも見えたと思いますが、いかがですか。
1: いやまあ、はい、あそこはいい状態の選手を、まあ、遠藤選手が、ね、ヒアに使いましたけど、はい、まあ、あそこでどれだけ前向けるかだと思うんでね。
0: はい、コーナーキック、ここは頭で跳ね返します、ま
1: あ、どんどんあそ、はい、ペナルティーエリア付近はもう前向いたら、まあ、まずはゴール目指したいですよね、うん、まずはね、
0: はい、さあボールを拾って佐藤龍之介、さあヒアに合わせる、ヒアン、あーとファウルがあったようです。うん、収めたところでしょうか、うん、ちょっと納得がいかないリアクションをしていますマルセロ・ヒアン。さあリスタート、スアレスからボールは高橋、うん、ちょっとバランス崩していますが一旦ここは下げて久保庭から、さあスアレス、さあクリア、さあボールをここは下げていきます。さあ前高いからです、そしてスクイ中、さあここでボール弾ける、さあここでなんとか、うん、拾います。
1: 危なかったですね今のグランダーのクロス、クロスでしたから、
0: ちょっと待って、水まきの影響強いですね。
1: ありますよ、
0: 相当ありますね、
1: はい、もう両チームの選手滑りまくってますからね。
0: そうですね。さあここは頭で跳ね返しましたツアレス、突っ込んでいきました。
1: 今のクロスも、まあ、逆に、はい、その水をまいたのを生かしたクロスですよね。嫌、はい、でしたよ今のは、
0: まあ、いくらあの FC 東京のホームなんですけども、はい、
1: そうですよね、
0: なかなか、はい、それがマイナスに出ることもあるという。さあそれでもなんとか、またジェフが攻め込んでいきますが、さあここで日高クロス、シュート、ゴール右、早いシュートになりました。あ、ただオフサイドフラッグが上がっています。
1: うーん、危なかったですね、
0: 今のも詰めていったのは石川、まあ、オフサイドではありましたが、
1: あ、千葉の方がクロスが合うんですよね中の選手に、これもオフサイドになりましたけど触られてますから、
0: そうですよね、はい、やはりこの後半になっても、まあ、一貫してこの無駄なことをしないでシンプルにつないでいるジェフの攻撃。さあ FC 東京なんとか対抗していきますが、さあ上パス、さあここで

0: 抜けて、うん、遠藤シュート打てない。
1: スアレスがクリアします。ゴールキーパー頭をここは出してタッチ割りました。メインスタンドがタッチ割ってスローインは FC 東京です。橋がボールを入れます。 FC 東京陣内半分より手前の位置です。さあここは龍之介、龍之介もかなりいろんなところに顔を出していますが、さあボールは現在健闘、さあノルヤ、そして大森から稲村、龍之介、龍之介はこの下がりの位置です。さあ縦に送っていく、さああと倒してファウルです。倒されて戻ってきたところでしたけども、 FC 東京の選手が倒れています。今ゆっくりと立ち上がりました。あ、遠藤啓太です。
2: FC東京はボランチが1人最終ラインに落ちたときに、はい、佐藤龍之介選手もこうボランチ1枚助けに来て、
1: そうですね、
2: はい、引き出しはしてはいますので、そこからどれだけゴール前に行けるかですね、
1: はい、
2: 佐藤龍之介選手はゴール前でシュート打って足振る場面を作りたいですよね。
1: さあフリーキック、ゴールまでの距離は約 30m、 FC ジェフ陣内半分ぐらいの位置からです。さあここはボールの近くに2人います。佐藤龍之介と橋本健斗、42番。さあここは龍之介がファーサイド落として、うん、折り返していきますが、これはゴールキックです。後半の17分経過、0対1、まだ FC 東京得点上げられません。ただ何度も形は作っているんですけども、ジェフの守備も破ることができないここまでの展開です。サボールスバレス、さあここでおう、これはファール、
2: ハンドでしたね。
1: ハンドですか。あ、はい、小屋のハンドですね、
2: はい、そうなんですよ、そのまま今抜け出されてたら危なかったですね。
1: そうですね、はい、でも手に当たったということでしたが、さあ左の位置にいます、フォーから戻して稲村、そしてゴールキーパーキムスング、ゴヤ、うん、がチェイスに行きますが前送ります。頭で跳ね返す川野、さあゴヤが落とす、さあここで詰めて最初クロス入れていきます。さあ頭で跳ね返す、さあ逆サイドにボールが流れる、さあここは追いつきそうですが、あ、ただファールで取っています。プレーが止まります。 FC 東京の選手、今のクロスからの頭の競り合いということになりましたけども、室谷ですね、はい
2: はい、
1: さあ室谷なんとか立ち上がってプレーを続けます。ボールが今リスタートされて現在左サイドにいます稲村、そしてゆっくりと大森、大森が今中央の位置にいます。そしてケントが前を向いてボールドリブル、そして右に回す、ケイン、室谷ですねが一旦下げます。そしてハーフウェイの位置にいます稲村、こう
2: ここまでは運べるんですけどね。
1: そうですね、はい、さあここからです。あーとここは室谷を使いましたけどダメ、ゴールライン割っています。まあ、スルーパスという形で今はチャンスを作っていこうとしましたけども、ここも合いません。
2: あそこのポケットのところに取れれば本当にチャンスになるんですけど、最後の質ですかね、
1: はい、さあここは一旦、さあ逆サイド空いている、オフサイドはありません。さあここで日高から、うん、折り返しましたが、ここはその前に FC 東京の選手に戻っていました。稲村からさあ村屋送っていきます。ジェフの選手に当たって最後タッチを割っています。バックスタンド側、スローインは FC 東京。後半の20分経過、0対1、素早くボールを入れています。今ボールは大森、そして左に回して稲村、佐藤龍之介戻す、 FC 東京陣内です。稲村から大森、そして橋本健斗18番、あと送る、頭に跳ね返す日高、さあ福井からさあまた戻っていく形、

0: が小林から伸ばさせて、これはタッチアウト、まあ、バラずにそのままボールを取っています。大森から現在稲村、
1: まあ、佐藤健選手も今のしっかりついていくんで
0: ね
1: そういう献身性がやっぱりいいんですよね、
0: は
1: い、
0: さあ橋から、さあボールはエリア内、遠藤、さあ詰めて、あここは先に入ったの日高でした。クリアします。もう一回頭でつないでいきますが、こうからボールは高橋、あこれは倒してファウルになってしまいました。フリーキックジェフ、
1: まあ、もう後半半分になるんでね、はい、交代選手も含めて流れを変えたいところではあるんですけどね、
0: はい、まだ変え、FC 東京は変えていません。さあどこで、まあ、カードを受けるかというのもちょっと考えなければいけないかなというところですが、まあ、ただ攻めているといえば攻めているなので、
1: そうなんですよ ね、
0: あ今やはり準備をしています。さあその間にさあ稲村のスルーパス、さあ遠藤から橋のクロス、これは高橋に当たってゴールラインを見ましたコーナーキック、
1: まあ、あとこういうセットプレーですよね、
0: はい、後半3本目になります。
1: まあ、流れから点取れないとこういうセットプレーを大事にしたいですね、
0: はい、さあ今度は左サイドメインスタンド側からボールを蹴るのは橋です。アウトスイングのコーナーキック、さあゾーンディフェンスのジェフ、ボールを蹴るニア、頭に跳ね返す、さあここで遠藤にボールが止まってシュートブロック、もう一回さあボックスの左から橋のクロス、はあ、さあここでもう一回つなぐシュート、クロスファーの上、もうとにかくシュートまで行きましたが枠を取られません。最後は18番の橋本のシュートになりました。さあ FC 東京選手交代の準備をしています。さあゴールキック、ここはショートから頭で跳ね返す、こうさあこのボールを東京さん、FC 東京収めますが、うん、ジェフがつなげます。右サイド伊坂が運ぶ、さあ伊坂から 前高行き、ボックスの右です。さあここで、うん、刈り取れない、一旦戻す高橋、さあここはハーフウェイ久保庭から日高も攻撃参加、右サイドに入っています。そしてさあワンタッチで前高行きからボックスの右、さあクロスを入れていく伊坂、頭で跳ね返す、さあまだエリア内残ってシュート、ゴール右です。うん、ここもシュートまで行く形になりました。
1: そうなんですよね、相手の方がシュートで追われているというか、はい、
0: ね、
1: まあ、向こうこ FC 東京としてもシュートまで行けてますが、
0: はい、
1: うん、枠持っていきたいですよね、あとまあ決め切りたい、
0: はい、さあ両チームここは選手が変わります。まずは FC 東京42番橋本健人に代わって長友、そして佐藤龍之介に代わって長倉、もう一人います。おそらくボランチでしょうか、8番の甲に代わって27番の時和です。3枚替えということになりました。そしてジェフも選手交代があります。さあ怪我明けの2人がこのタイミングで入りました。長倉と長友、
1: そうですね、3枚替え、はい、そして長倉選手、長友選手、まあ、時和選手入りましたけど、
0: そうですね、はい、
1: 流れ変えてほしいですよね、
0: そしてジェフですが津久井に代わって姫野が入ります。さあこの姫野も嫌な選手です。そしてもう一人変わります、5番の小林に変わりまして6番のエドワールド。さあジェフも2枚替え、これで交代は3人ずつということになります。さあ目まぐるしくこのタイミングで両チーム変わりました。さあ長友が左サイドバックの位置、そして、まあ、甲の空いたところに時は、そして佐藤龍之介の空いたところに長倉が入ると、まあ、久しぶりにマルセロ・ヒアンと長倉のツートップが戻ってきました。そしてジェフですけれども、こちらも空いたところにそのまま入る形になります。小林のところにエドワールド、左サイドのところに姫野が入っています。

0: スクイから姫野です。後半の25分経過0対1。さあこの選手交代がどのように変わっていくでしょうか。さあ佐藤敬遠が粘る、あっとライン割ってしまいました。まあ、
1: 今日本代表の七海コーチが来てたんでね、
0: はい、あ、はい、
1: 長友からしたらこうアピールしたいんじゃないですか。
0: そうなんです、大森から国際につないでいきますが、うん、ここはこう失礼しました、ケントからです。さあこれ長友、さあマッチアップになる、あとこれは長友のファウルになってしまいました。長友とそう姫野のマッチアップです。本当にこのベテランと若手の、
1: まあ、ここの対決も見応えありそうですね、
0: まあ、ジェフの本当にこの若手期待の星の選手であります。さあボールはいまして、うん、
1: 姫野選手、はい、17歳ですか。
0: そうですね、久しぶりにあのジェフのユースから出てきた選手になります。
1: ジェフの将来を担う選手であると思うし、長友も半分以下の
0: 年齢ですから
1: ね。そうなんですよね。
0: さあクロス、さあボール当たって、うん、決められてしまった、押し込まれた。ジェフ2点目、今バーに当たって跳ね返ったところを詰めていきました。そこに詰めたジェフ、決めて0対2となります。後半の28分というのになります。
1: 今姫野選手の話をしていたら、
0: はい、
1: その彼が点取りましたね。
0: そうなんですよね。後半の28分、頭、うん、そこ詰めていったこの姫野です。まあ、左というようにちょっとお伝えしますと、右サイドに入った姫野、
1: このバーに当たって姫野選手の前にこぼれてきたんですよね。
0: そうですよね。で長友もちょっと、ね、守備入ったんですけど遅れました。
1: はい、姫野選手の方が反応早かったです ね。
0: さあ2点ビハインドになってしまいました。しかも20分弱という中で、さあここまで4連勝中の FC 東京なんですけども、なかなかその先頭中の勢いが今日はこの試合まだ見られません。さあただなんとかそのきっかけを掴んでいきたい。時間は少ないかもしれませんが、さあスローインです。 FC 東京、さあボールを入れて大森、さあここはケントから右村屋、大森、そして村屋から戻します。大森、稲村、大森、さあ時輪に回すケント、そして稲村、さあようやく相手陣に入ります。さあそして長友に回る、さあ高橋がくっつく、クロス、うん、クリアします。さあもう一度拾って稲村、そしてケント、さあ大森から今度は右、また自陣に戻ります。室屋から大森です。
1: この千葉のディフェンス、
0: はい、
1: このバランスがいいんですよね。集中力
0: もあります。さあこ長友、しかし2人が寄せる形になります。あ、これは長友のラストタッチ、あの本当にあの上から見るとは綺麗に並んでるんですよね。
1: そうなんですよね、4-4-2 のこの位置がしっかり綺麗に並んで、しっかりスライドもしますし、はい、
0: ちゃんとそこで動けているというのがこのジェフのここまでのいい守備という形になっていますが、ここもさあ2対2で、うん、取れない。エドワルドから一旦戻して高橋が前に送ります。前にはジェフの選手はいません。さあここは稲村が拾います。後半31分経過0対2。さあ2点ビハインドがあります。さあボール前送って、ヒアンにボールが回る、あとこれはファールがありました。

0: エリア内、ジェフのエリア内で今倒れている選手がいます。
1: まあちょっとイライラしているのか、
0: はい、もうそうですね、まあ、なかなかちょっと思い通りにいかない部分というのはマルセフィアもあるかもしれません。さあここはエリア内からのフリーキックになるようです。さあジェフの
1: 長くなるところでボールがあまり触れてない印象がまだあるんで、もう少し使ってもいいのかなと思いますし、
0: はい、さあボールを蹴ります。さあ詰めていきますが、さあこれ姫野、さあ中、クリアする。さあもう一回拾って、左サイド1位伊坂、伊坂です。一旦下げる。さあこれ中に入れて、今のエドワルドから、さあもう一度、さあバッターとファウルです。あーしかもフリーキック正面の位置、ゴールまでの距離は約 25m です。ちょっと近いといえば近いところからのフリーキックになります。ジェフ、
1: まあ、FC 東京としてはもう失点はしたくないですよ ね、
0: まあ、ただでさえ残り15分を切っている状態で今2点ビハインド、
1: まあ、2-0 は、ね、危険なスコア
0: と
1: 言われているんで ね、全然まだチャンスありますよ、はい、
0: さあ早くここはこのピンチを切り抜けて攻撃に素早く切り替えていきたいところではありますが、さあここはまだジェフのフリーキックです。今ボールの近くに、まあ、日高ともう一人いますが、さあここはキムスンキュー、そしてペナルティーアークのところに、まあ、その両側少し広がる形で FC 東京の選手が横に広がって守備網を敷いています。あ、今そのペナルティーアークの中に塊が今できている状態です。狙っていきます。決まってしまった。3点目が入ってしまいました。決めたのは日高。見事ですね。でも
1: 素晴らしいフリーキックではあったんですけど、
0: はい、
1: この失点はちょっと痛すぎますね。
0: そうですね、綺麗にボールマウスに吸い込まれていきました。
1: いやー、
0: まあでも
1: しっかり壁の横から巻いてるんでね、これはキーパーとしては難しかったと思いますよ。
0: あらかじめ寄ってなければもう無理だという状態でね、その先を決められてしまいました。まあでも今のは日高の、ね、フリーキックを褒めるべきだと思いますが、さあ3点ビハインド、まだ終わっていません。さあ時間がある限り諦めない。さあなんとかつなげていきます。さあ長倉、さあここもさあ混戦状態になっていますが、あしかしここはジェフに取られる。さあその間に右サイドに回っていきます。姫野がさあキープ、さあここであと倒してファールです。姫野に対してのファール、フリーキック、ジェフ。
1: まあ、ジェフはこうやってファールをもらいながら時間を使ってくると思うんで、
0: はい、さあここで FC 東京選手交代。さああと2枚のカードをここで使います。山田風紀、佐藤圭に代わって山田風紀、そして野沢レオンですね、入ります。さあこれで5人のカードを切りました。遠藤圭太に代わって野沢レオン
2: 選手が入ります。
0: さあ5人使い切りました。さあここはジェフ、頭で返すのは大森。さあなんとか切り返して、
1: もうチャンス。
0: さあヒアン、ヒアンから田中倉、

0: 中に入れて、さあ佐藤ケイン、もう一回つなぎます。長友シュート打ちますが、ここブロック。さあもう一回エリア内、室屋のシュート右です。ただタッチがありました、コーナーキック。後半4本目です。そして今日のお客様、公式入場者数29,953人、29,953人です。3万人目前ということで今日お客様が入りました。さあコーナーキックです。ボルケル、さあパンチングでボールかき出します。そして長友がボックスの左、さあ切り返していきますが、うん、さあ長友、
1: はい、まあ、3万人も入ってくれてるんでね、今日、
0: ですよね、
1: 意地でもまず1点取りたいですよね、
0: ゴールデンウィークの連戦、多くのお客様が来ています。さあなんとかいいプレーを見せたい。さあここでまたジェフ親から、うん、ここはなんとか稲村にボールが回っています。さあ一旦スングに戻してから、ボールは現在大森、稲村と大森の位置が逆になりました。
1: まあ今流れの中なんで、
0: はい、まあ、いずれ戻りますかね、
1: はいはい、
0: さあ今大森が左の位置、さあそして長友、さあ切り返す、あここは足を出します。ここも姫野です。そしてジェフの選手もここで選手交代。さあ前高行に代わって品田が入ります。元 FC 東京の選手、まあ、アカデミー出身でもありますが、さあ品田がここで入ります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: FC 東京の、まあ、出身というか、
0: そうですね、はい、
1: フル採決になりますね、
0: はい、さあボール、うん、あとこれは流れました。これは FC 東京のスローになります。さあボールを入れます。後半のまもなく39分になろうとしています。さあスローダウンをしています。大森から、大森、そして名村、さあ時和から長倉がこの下がりの位置、まあ、佐藤龍之介の役割を今、長倉がしているというような状態になるでしょうか。さあこれ野沢レオンから長友、さあかわしてクロス、逆サイド落としてシュート、ゴールキーパースアレスキャッチ、
1: まあ、長友のいいところが出ましたね、
0: はい、山田風紀のシュートです。さあスアレスから高橋、そしてルワールド、戻したところから久保には、さあここで稲村、あとファールです。剥がされたように見えましたけども、ここは小屋のファール、
1: いや危なかったですね、ファールもらえなかったら今
0: 1対1ですね、完全に
1: キーパーと1対1まで行ったり、

0: 取られたんでね、はい、それは取られますね、今のも同じような感じだったんでね、
1: はい、さあボールはスアレスから戻して久保にはそして長友が頭で返しますが、うん、さあバウンドを合わせて時は倒されてファウルです。40分が過ぎています。さあボールはここはケントが一旦戻していきます。稲村から大森、稲村18番橋本、なかなか前に出せない。さあ通して、さあ山田空気、あとちょっと流れてるが稲村が追いつく、あライン割ってしまったかという判定です。ちょっと乱れてしまいました。まあこういう一つ一つのプレーもなかなか思い通りにいかない今日の FC 東京。
0: そうですね、ちょっとずれてるんですよね、
1: はい、まあ間違いなく焦りはあるかと思います。さあそれでもまだ時間は残っている。さあボールをシュート、クロスバーの上、野澤レオンのシュート、遠目から打っていきました、
0: まあ、野沢もね、
1: はい、
0: 前回
1: そうです、ね、
0: ゴールしたんで、
1: 前節ゴールしました、
0: まあ、今日は途中出場になっ、やってるんで、はい、まあ、ゴール取りたいんでしょうね、
1: はい、まあ、あのサイドの位置も FC 東京はかなり力のある選手が多いのでなかなかこれまで野沢レオン出る機会がありませんでしたが、まあ、それでもここ最近は出場するようになって、
0: そうですね、まあ、FC 東京は途中交代しても落ちないと、質が落ちないですし、そうやって選手との厚さはあるんで、
1: そうですよね、
0: 今年の強さでもあるかなと思いますね、
1: はい、さあボールは18番橋本から、さあ大森、さあここで室屋からアリークロス、さあボールここで収めて時はも攻撃参加です。あとここで捕まって下げるしかないが、逆にボールがジェフに回ってしまった。さあここで前には小屋がいる、思い切って狙っていきます。ゴール左、今チェイス受けながらもシュートに行きました。エドワルドのシュート、
0: まあジェフはもう守りながらカウンターなんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、3点リードがありますので、まあ、ある程度思い切っていっても影響はないかと思いますが、さあ前に送っていきます。 FC 東京、下も送るしかない。さあ長友、エドワルドが頭で返していきました。そのボールを時和が拾います。ジェフ陣内半分の手前、さあ大森がジェフ陣内入ってボールを運ぶ、そして室屋ですが一旦下げる時和、さあ稲村もジェフ陣内、さあスルーパス、さあここで長倉シュート、ブロック、ここもシュートまで行きましたがダメです。
0: 千葉は最後のところやらせないんですよ ね、
1: そうですよね、
0: 本当に体張ってるんですよね、
1: うまく詰めてるんですよね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: 集中力が途切れてないですし、
1: はい、
0: さあ全員が本当に、はい、ね、体張りますしね、
1: さあ高橋ですか、一旦ここは下げます。今野沢レオンがついていました。さあここで品田、さあこのボールを取れれば、うん、しかし取ってしまう。さあここもなんとかボールが長くなったところが、ゴールキーパー寸牛、さあ素早く回して稲村、グランダのパスで長友左に回す。さあ長友ドリブル、長友中に入れてシュート、うん、いかない、跳ね返す、もう一回クリアします。さあもう一回室屋が拾って中央から切り返す、室屋、山田風紀、室屋、さあ中、うん、マイナスのクロス、さあ野沢、中倉シュート、クロスバーの上、時和のシュート、うん、今のもヒットしません。時和が残っていました、まあ、フリーの状態からのシュート。後半、さあ今45分が経ちました。アディショナルタイム5分、
0: 意地でも1点取ってほしいですね、
1: まあ、得失点差もありますのでね、
0: そうですね、
1: はい、1点でも取ればその

0: 差を詰めることはできます。さあここでジェフ最後のカードを切ります。米倉が準備、ベテランの選手です。さあ誰と変えるでしょうか。おそらく、まあ、サイドの選手になるかと思いますが、さあその間に FC 東京ボールを持って、ここも倒されてファウルになります。さあこのタイミング、このタイミングで交代となりました。石川に代わって米倉、
1: フォワードですか。
0: はい、フォワード。
1: 米倉はガンバで一緒にやってるんですけど、
0: そうですね、
1: サイドバックで、
0: はい、
1: ずっとやってたんでね、
0: まあ、ジェフに入ってサイドバックでプレーをすることが多くなって、まあ、そこで鍛えられた形になりました。はい、まあ、そこでの活躍が認められて、まあ、ガンバに移籍したという経緯もあります。さあここでベテランの米倉浩輝が入ります。まあ、もう守りを固めるというような形になるでしょうか。さあここはフリーキック FC 東京、さあハーフウェイ付近からですか、エリア内、さあボールを落としてシュート、クロスバーの上です。野澤レオン、まあ、どうしてもちょっと距離がありますので、なかなかその中に枠を入れるというのは難しいものがありますけれども、ただそれでもシュートを狙っていきました。さあゴールキック、アディショナルタイムまもなく2分になろうとしています。目安は5分です。あ、ちょっとボールが今2つ入っている状態、スンギュが1個ボールを外に出してから今ボールをセットします。選手が上がるのを確認して次のプレーに入ります。アディショナルタイム2分台に入りました。目安は5分です。ゴールキック、頭でアートファウル。さあここは FC 東京陣内半分ぐらいの位置、中央からのフリーキックです。さあボール蹴ります。キムスンギ頭で跳ね返していく、ここも前に送っていきますがタッチはあります。
1: いや競らないと、
0: さあ素早くボールを入れます。スンギュ、そして稲村、ロングフィード、さあ長倉、いろいろ走っていきます。長倉折り返しは精一杯、ただフラッグ上がっています。オフサイド、
1: オフサイドですか。
0: はい、まあ、前に行かなければ仕方がありません。さあ3分台に入りました。アディショナルタイム、
1: オフサイドですね。
0: はい、さあエリア内から組め、フリーキック、頭に跳ね返す稲村、さあ長倉には収まらない。さあここで、さあここは倒されてジェフのファール、フリーキックになります。
1: ファールするとこうやって時間を使われるんですよね。
0: そうですね、はい。さあここはゆっくり時間を使って次のプレー、さあ高橋のキック、ここは長友が頭で返します。あ、ちょっと倒れている選手がいますが、ここはなんとか今立ち上がりました。時は、時はの対してのファウルということでフリーキック FC と思います。さあ4分台に入りました。アディショナルタイム目安は5分。さあ起案に合わせるが、ここも跳ね返される。長友が前に送ります。タッチ割ってスローインは FC 東京、長友がボールを入れます。野澤レオン、さあ蓋をされる形になるが、これはコーナーキック、5本目のコーナーキックになります。 FC 東京
1: 行っていきたいですね。
0: はい、さあここは山田風紀、さあゾーンで守るジェフ、ボール蹴る、中央、頭に入ります。さあシュート、時は
1: お、
0: あ、
1: PK
0: ですか。手に当たったということでしょうか。はい、
1: 手に当たりましたかね。
0: さあ PK です。さあ

0: 常盤のシュートが、あこの詰めていったエドワルドですね。あ
1: 当たってますね、手に。
0: まあ、放送席にありますこの映像で今 VTR 流れましたけれども、まあ、手に当たったということで、さあここは PK、 特に VAR も今入っていません。さあここはマルセロ・ヒアンがボールをセット。あただ一応 PK 確認中ということで VAR が入ります。ハンドの可能性ということで、さあ今そのチェックをしているところ。
1: まあ、今のは手に当たったと思うんで、はい、PK になると思いますけどね。
0: さあ、まあ、今あこれでオンフィールドレビューが入りますね、はい。さあ主審の椎野さんが今画面で確認をします。まあ、オンフィールドレビューで、まあ、実際に主審の椎野さんの目で確認をするということで、さあ今ビジョンにもそのシーンが映し出されています。常盤のシュートがエドワルド、まあ、そこにもただそれ取らないこともありますのでねっていうことになってしまいました。ちょっと審判に文句を言うような形じゃないんですけども、ちょっと FC 東京に今日は渋くなっている状況です ね、まあ、審判のジャッジが絶対ですので、
1: はいはい、
0: これ以上は言いませんが、
1: まあ、これはもう、はい、レフリーの判断になるんで ね、
0: はい、これ絶対ですので、ここでタイムアップ試合終了です。ちょっとこれは FC 東京サポーターからもブーイングが起こりかねない、そんな状況になるかもしれません。ということで0対3 FC 東京、このイースト10位のジェフに敗れてしまいました。カズマさん、
1: はい、
0: ちょっと一貫して FC 東京ちょっと調子が上がらず、最後まで上がらないまま終わってしまったという、そんな感じになってしまいました。いかがでしょうか。
1: そうですね、はい、前半早くに失点して、はい、少しこう千葉にリズムを取られたかなっていう印象はありますし、
0: はい、
1: まあ、その後はしっかり後ろから前進できてはいましたし、サイドも攻略しながら、
0: はい、
1: まあ、クロスからシュートっていう形は見せれてたんですけど、
0: はい、
1: なかなかゴールを決めれなかったですし、まあ、FC 東京のこう強さでもある奪ってから早く攻める攻撃だったり、そういうカウンターの鋭さっていうのは今日見れなかったかなと、ちょっと思いましたね、
0: はい。
1: まあ、それをやらせてもらえなかったっていう、
0: そうですね、
1: まあ、千葉のディフェンスも素晴らしかったなと思います。
0: はい、さあ後半の得点を振り返ります。後半28分、まあ、ジェフが決めまして、左サイドからのスローインから小屋のクロス、まあ、これニアで石川が頭で合わせて、このシュートがポストに当たりました。その跳ね返ってきたところに詰めていった途中出場の姫野がゴールを決めました。これが2点目。そして後半34分、ジェフです。日高の、まあ、フリーキックの、チャンスということになりまして、日高が直接そのフリーキックを決めて3点目。まあ、FC 東京も追いかける展開になっていましたので、シュートチャンス、まあ、何度も作っていったんですけども、まあ、最後までジェフの守備網を破ることができませんでした。手元の集計のスタッツ、シュート数が FC 東京20、ジェフが12、そしてコーナーキック FC 東京が6、ジェフが2、オフサイドは FC 東京が4、ジェフが3、そして、警告イエローカード、前半に大森に1枚、そして後半に日高に出ております。という、ね、ちょっと納得がいかない部分と いろんな動画がちょっと交錯しておりますけれども、まあ、残り3試合、本当に、ね、ちょっと首位のアントラーズと勝ち点差に詰めていったところで、ね、この勢いでなんとか勝利をしたかったんですけども、ちょっとジェフの勢いに止められ守備に阻まれてしまったという形になってしまいました。どんなところを次また気をつけていったらいいかなと渡辺さん思いますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、FC 東京の今の良さはディフェンスがしっかり

0: してて失点も少ないところでもあったんでね、今日は3失点というところで、はい、ちょっとやられた印象は今日はあるんで、はい、まずはそういう失点の少ないところ、はい、まあ、次は次の試合でそういう失点を簡単にしない、
1: はい
0: はい、まあ、そういうゲームをまずはしていくことが大事だと思いますし、はい、今日は得点も取れなかったんで ね、
1: そうなんですね、
0: 次こそ前線 の、 その得点力というのは次こそ出してほしいなと思います、はい、
1: まあ、アントラーズの結果がちょっと気になるところでありますけども、まあ、まだまだチャンスはあると思いますのでね。
0: そうですね、はい、直接対決もありますし、
1: そうですね、はい、
0: まあ、下向く暇もないですしね、もう切り替えて次やるしかないかなと。またすぐ試合がやってきますし。
1: そうなんですよね、また4日後にありますのでね。
0: そうですね、
1: 本当に下を向いて落ち込んでる暇はないと思いますので、はい、まあ、負けは負けということで今日はそこをうまくね、
0: そうなんです、
1: 切り替え、もう本当それ、気持ちが大事になりそうですね、
0: はい、もう本当気持ちはまず大事ですね、
1: はい、はい、
0: 今日はもうしっかり負けを受け止めて、
1: あ、はい、
0: 落ち込みすぎず、はい、次に切り替えてやると、
1: はい、
0: はい、
1: わかりました。今日渡辺さん、解説務めていただきました、いかがでしょうか。いかがでしょうか。
0: いや、もう、はい、久しぶりにまたこのアジスタに来て、
1: はいはい、
0: 解説をやらせていただいたんですけど、はい、まあ、すごく楽しかったですし、
1: ありがとうございます。
0: できたらもう勝利を見たかったんですけども
1: 、そうですね、まあ、本当そうですね、はい、
0: まあ、勝負の世界これはしょうがないんで、
1: はい
0: はい、次節に期待したいなと思います、
1: はい、ぜひね、次こそは勝利をしてなんとかその頂き立ってほしいと思います。ということで解説は元日本代表フォワードで2009年から昨年まで FC 東京などでプレーされました渡辺和真さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節 FC 東京対ジェフユナイテッド千葉の一戦は0-3、ジェフユナイテッド千葉が勝利を収めました。 FC 東京敗れています。 FC 東京次の試合は5月10日日曜日、J1 100年構想リーグ第16節、ホームで東京ヴェルディ、東京ダービーとなります。東京ヴェルディと対戦します。次回の FC 東京サッカー中継はこの試合の模様をお伝えいたします。キックオフ時刻は午後3時の予定です。 FC 東京サッカー中継、実況担当はチョーク FM 杉山俊介でお送りしました。それでは味の素スタジアムからお別れです。
2: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
3: 関東電気保安協会。
4: 特急格安行きでございます。
5: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
4: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
5: 安くたっぷり幸せに J コムモバイルで検索。
6: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
7: 純徳会杯&スポーツ日本杯5月11日から13日まで東京オーバル KO 角

時刻は5時7分にただいまなりました。今日は5月の6日水曜日、始まりました調布 FM 夕方5、お相手の横尾啓太です。今週もよろしくお願いします。そして、今月初めての水曜日の放送となりますので、今月もよろしくお願いします。今日はね、ゴールデンウィークの最終日ですね。振替休日、憲法記念日の振替休日となる日ですね。まあ、今日までお休みの方が多いのかなと思いますが、今日天気良くて良かったですよね。このゴールデンウィーク、なんだかんだ言って天気に恵まれた方なんじゃないでしょうか。少し雨が降った時もありますけどね。野外でレジャーとかできた方多いんじゃないでしょうか。そして今日ね、味の素スタジアムでもうつい数分前まで、

J リーグ FC 東京対ジェフユナイテッド千葉のね試合やってましたけども、今日はちょっと惜しくも負けてしまいましたけど、 FC 東京、味の素スタジアムで楽しんだというね、調布市民の方も多いんじゃないかなと思います。これぐらいの気温のもとね、ビール昼から飲むと本当美味しいですよね。それこそがこうゴールデンウィークの醍醐味な感じがしますけどね。なかなか大型連休とかじゃないと、ね、2連休とか1日だけだとお昼からお酒飲む気分にもなりづらいからね、いい日だったんじゃないかなと思いますけどね。まあちょっと試合は残念でしたけどね、また次頑張ってもらいたいなって感じですよね。さあということで、もうねゴールデンウィーク何やったかっていうのを振り返っていくと、なんか今年はなんかゴールデンウィークあんまり個人的にはね実感がなかった月でしたね、年でしたね。なんだかんだなんか僕普通のことやってたかなって感じなんですけど、まあ、世の中ね会社員の方とかはもう本当大型連休で楽しんだって方も多いと思うんですけどね、まあ、個人事業主の方とかね、あとは不定休の方とかね、普通にお仕事されてた方も多いと思うんですけど、まあでも電車が空いてたからね、なんか普通の平日よりは、まあ、仕事もある意味しやすかったんじゃないかなと思いますけどね。また明日から電車も混んでくるのかなと思います。大変な通勤ラッシュがまた始まっていくわけですけどね、明日からまた頑張っていきましょう。まあ今日はごゆっくりされていただければと思います。では夕方5水曜日始めていきます。この後夜7時まで2時間生放送で調布 FM よりお送りしていきますんで、よろしくお付き合いください。じゃあ今日のオープニングナンバーいきましょう。鈴宮春樹の憂鬱、エンディングテーマだった元気が出るこの曲、平野綾、千原みどり、後藤優子、晴れ晴れ愉快。

さあ、夕方5水曜日5月6日の放送、今日のオープニングナンバーは鈴木春日の憂鬱、エンディングテーマハレハレ愉快。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後はイベント情報をお伝えします。その後は一曲挟んで天気予報、交通情報。5時30分から調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りします。その後は調布歴史回廊、調布の歴史を振り返り今に生かしていこうという

今週は昭和62年1987年2月5日発行の司法調布より当時の記事を紹介していきます。そして交通情報を挟んで6時台はニュースから始めていきます。ニュースの後はラジオレター調布の教育となります。今週は図書館の話題ということです。その後交通情報の後インディースプッシュプッシュのコーナーは6時半頃から始めていきます。こちら数多くのインディーズアーティストから一組をピックアップしプッシュプッシュ押して押していくというコーナーなんですが、今月5月は今回が初めての放送となります。また新しいねアーティストをご紹介していきます。今回はインターネット初の謎の音楽ユニットニューファンを特集していきます。早速2曲お送りしていきたいなと思います。その後は天気予報交通情報の後エンディングという流れ7時までお送りしていきます。2時間のラインナップメッセージリクエストもお待ちしています。ファックスの方ファックス番号が042-443-8068 042-443-8068 E メールの方メールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com までお願いいたします。またメッセージリクエスト調布 FM のホームページメッセージリクエストフォームからも送ることができますので、ぜひお気軽にお寄せください。

0: 夕方ファイブ。
1: さあ時刻が、5時17分、もうすぐ18分になるところです。今日は5時7分からお送

りしてます夕方5、あ、5時6分からねお送りしてます夕方5水曜日、サッカー中継の関係で少し遅れてスタートしました。ここからイベント情報をお伝えしていきたいなと思います。まずオレンジガーデニングプロジェクト参加者募集のお知らせです。市では毎年9月を認知症サポート月間としています。認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色の花を育て、認知症になっても暮らしやすい街をみんなで作っていこうとの思いを共有するオレンジガーデニングプロジェクトを実施。ご希望の方にはマリーゴールドの種をプレゼントということで、こちらはね明日5月7日木曜日から種の配布開始、種がなくなり次第配布終了となっています。場所は市内10カ所の地域包括支援センターです。市内10カ所の地域包括支援センターにて明日から種の配布、マリーゴールド種がなくなり次第配布終了です。こちら無料となってますんで、ぜひねもらってください。次行きましょう。次はね調布市文化協会実技講座のお知らせです。こちらはね囲碁入門と初心者のための将棋講座があります。囲碁入門は3回あります。5月8日金曜日、22日金曜日、6月12日金曜日です。時間は朝9時から正午まで、定員は申し込み順20人です。申し込みは、調布囲碁連盟までお願いします。こちらも申し込み受付始まっています。そして初心者のための将棋講座、こちら全2回ですね。こちら5月9日土曜日、16日土曜日です。午前10時から正午まで、こちら申し込み順25人が定員、こちらは参加費がかかります。初回500円がかかります。こちらは調布市将棋連盟までお願いします。お問い合わせ電話番号は 03-3300-4554 です。ということで囲碁入門と初心者のための将棋講座のお知らせをしました。あと一つ行きましょう。総合水防訓練のお知らせです。台風や集中豪雨による出水期を前に、水防体制の充実強化と水防活動技術の向上を図るための訓練を実施ということで、5月16日土曜日、10日後ですね、午前9時30分から11時まで多摩川左岸河川敷にて行われます。雨天決行ですが荒天中止となります。当日の午前6時30分までに市のホームページに中止の場合掲載ということです。まあ、大型台風の接近などに備えてのね水防訓練ということになります。5月16日午前9時30分から11時まで多摩川左岸河川敷、警報相模原線撤去を下流となります。そして最後にもう一ついきましょうか。FC 東京サッカー中継、今日もね放送ありましたが、次はね5月10日日曜日に調布 FM にて放送です。お昼3時から試合終了まで5時までの予定です。明治安田 J1 100年構想リーグ第16節 FC 東京対東京ヴェルディの試合、味の素スタジアムでの一戦となります。解説予定が川野博樹さん、実況担当が遠藤忠アナウンサーです。なお5月10日日曜日のハッピーハニーパーティーは放送時間短縮してお昼2時から3時までお送りします。また JP トップ20も J リーグ中継終了後夕方5時から6時までの短縮放送となるということです。以上イベント情報のコーナーでした。

5時25分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。はじめに調布市周辺の概況です。大型連休最後の日の今日の調布市周辺では雲の多いお天気になりました。最高気温は22度3分まで上がり、平年並みの陽気になりました。今夜もこのまま曇り空が続くでしょう。明日も雲の多いお天気が続きますが、晴れ間は見られる見込みです。明日朝の最低気温は15度で、平年より2度ほど高く、今夜も冷え込みは緩むでしょう。最高気温は26度くらいまで上がり、平年より3度高く、6月中旬の初夏の頃の汗ばむ陽気になりそうです。調布市の天気、まず今夜の風と天気、南の風で曇りとなります。6時以降の降水確率 10% の予報です。明日の風と天気、北のうち南東の風で曇り時々晴れでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は26度の予報です。明日の降水確率、1日を通して 10% です。現在東京地方に中警報発令はない状態です。以上、調布 FM 天気予報でした。

長編 FM 交通情報をお伝えします。まず5時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.6 キロの渋滞です。甲州街道下りは順調に流れている模様です。新小金井街道の南行き、これまさ交番前付近で 0.7 キロの渋滞です。東八道路の下りは国際キリスト教大学裏門付近で 0.6 キロの渋滞。井の頭通りの上りは吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞。井の頭通り下り同じく吉祥寺駅前付近で 0.6 キロの渋滞です。環八通りの内回りは中野橋付近で 0.8 キロの渋滞です。環八通りの外回りは中野橋付近と東名入り口付近でいずれも 0.4 キロの渋滞となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況をお伝えします。

現在高速道路おおむね流れがいい模様ですね。現在中央道国立府中付近で渋滞があります。上り国立府中付近での渋滞です。こちらは2キロの渋滞です。大橋ジャンクション上り下りともに大橋ジャンクションから池尻間で渋滞があります。そして中央道ですが、こちらは綾瀬スマートインター付近から上り渋滞が発生しています。9キロ渋滞ということです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。次の交通情報は5時55分頃の予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。

0: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて、詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
1: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
2: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを点灯しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。はじめに災害時の情報収集の方法についてのお知らせです。調布市のホームページでは緊急時や災害時の情報をトップページ上部に配置しています。また大きな災害が発生した場合にはトップページ全体が災害用ページに切り替わります。その他にも調布市では公式 X アカウントを開設しています。 Twitter 改め X では災害・気象・交通情報などを随時お知らせしています。アカウントはアットマーク調布アンダーバー市です。ぜひフォローしてください。また調布市では調布 FM と災害の場合における放送に関する協定を締結しています。緊急の場合は今お聞きの調布 FM にて随時関連情報を放送します。調布 FM は FM ラジオの 83.8MHz で聞きます。なお調布 FM はパソコンやスマートフォンでも聞くことができます。パソコンでお聞きいただく場合は調布 FM のホームページからリスンラジオまたはサイマルラジオを選択してください。スマートフォンではリスンラジオのアプリをダウンロードしてお聞きください。いざという時に備えて情報収集の方法を今一度確認しておいてください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、または調布市広報課電話042-481-7302、調布市広報課電話042-481-7302までお問い合わせください。以上、災害時の情報収集の方法についてのお知らせでした。次に、元気に育て調布っ子についてのお知らせです。調布市では子育て支援情報誌元気に育て調布っ子を配布しています。冊子には子どもの健康や保育園、幼稚園、学童クラブといった施設の情報、その他各種相談に関することなど調布市の子育てについて幅広く掲載しています。配布場所は市役所3階子ども政策課、田作り西館4階子ども家庭センター、神代出張所、子ども家庭支援センター健やか、子ども発達センター、各公立保育園、各児童

館、公民館、市民プラザアクロスマザーズコーナーです。また元気に育て調布っ子は調布親子手帳アプリでもご覧になれます。皆さんの子育てにぜひご活用ください。なおこの件について詳しくは調布市のホームページをご覧になるか、または子ども政策課電話 042-481-7105、 子ども政策課電話 042-481-7105 までお願いします。以上、元気に育て調布っ子についてのお知らせでした。最後になります。マイタイムラインについてのお知らせです。マイタイムラインは台風や大雨の水害などの災害時に慌てることがないよう、家族構成や生活環境に合わせていつ誰が何をするのかを時系列で整理したものです。調布市や東京都のホームページに掲載されている災害対策の情報をもとに家族で話し合ってマイタイムラインを作成しておきましょう。マイタイムラインは災害時の逃げ遅れゼロにつながります。この件について詳しくは総合防災安全課電話 042-481-7346、 総合防災安全課電話 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、マイタイムラインについてのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 送りした曲はオレンジレンジドラマティック平凡でした。
1: 夕方ファイブ、
0: さあ時刻5時38分です。そういえば今オレンジレンジのドラマティック平凡で思い出したんですけど、ゴールデンウィーク何もしてなかったわけじゃなくて、僕4月29日水曜日、先週水曜日はね、夕方5お休みだったんでね、特撮の特番でねお休みだったんで、あの映画見に行ってましたね。今公開中の映画アギと超能力戦争を見に行ってました。ちょうどその日公開で、仮面ライダーアギト25周年記念作品、仮面ライダー55周年記念作品だったんですけどね、そう見てきた、面白かったです。その主題歌ですね、オレンジレンジドラマティックヘボン。ではここから調布歴史回廊に行きたいなと思います。調布の歴史を振り返り今に生かしていこうというコーナー。今週は昭和62年1987年2月5日発行の司法調布より当時の記事をご紹介していきます。トップページ、市民に文化と芸術の香りを送り続けてと書いてあります。グリーンホール開館10周年と載っていますね。すごいな、もうこの時10周年だったんだね。ということはもうグリーンホールって50年くらいあるってことなんですね。グリーンホールは昭和52年開館以来、安い料金で香り高い音楽、演劇などの舞台技術を鑑賞していただくために様々な開館自習事業を進めてきましたって書いてありますね。87年が10周年の年ということでね、いろんな企画がありますよということが掲載されていますね。コンサートとかね、いろいろ、倍賞千恵子さんの歌唱のね、ショーもあったみたいですね。海外からもいろんな方がいらっしゃったみたいでね、ナルシソ・イエベスとスペイン国立管弦楽団が来たりとかで、ね、リチャード・クレイダーマンスイートコンサートがあったりしたみたいですね。あとは開館10周年記念テレホンカード発売のお知らせって書いてある。もうこの頃そういう記念テレホンカードってあったんだ。当時多分 NTT が生まれた直後ぐらいですよね。だからそういうのも発売が始まってきたのかな。まあ記念テレカといえばね、もう90年代のイメージが強いですよ。よく雑誌のプレゼント企画とかにあってね、あとアイドル系が多かったですね。今でも多分プレミアつくんじゃないかな。広末涼子さんのねテレホンカードとかね、いろいろありましたね。内田有紀さんとかね、時代だ。昔はね、なんかテレホンカードもね、偽造テレカの問題とかいろいろあって懐かしいですけどね、今テレホンカード持ってる人そんなにないんじゃないかな。テレホンカード使う場面ないですよね。別に公衆電話使う時でも10円玉とかでもいいからね。まああれなんで必要かって言ったら、やっぱり長電話のためですもんね。こう小銭を大量に持ってね、入れ続けるのが大変だからテレホンカードがあったんでしょうけどね。50度数と100度数があったので、100だと110とかにちょっとおまけがあった気がしますけどね。懐かしいですね。テレホンカード今どこで買えるんだろう。コンビニ売ってんのかな。考えてみたら、なんかテレホンカード買うとしたらどこで買えばいいかよくわかんないですけど。さあそれではね、次なんですけど、健康保険制度の充実に向けて国民健康保険税など改正ということが載っていますね。まあ、国庫補助金の削減、医療費の増額で国保財政困窮と書いてあります。そうか、もう当時すでに困窮に入ってたか。健康保険制度まだ始まってね、あんまり経ってない、多分10年ぐらいしか経ってなかったと思うんですけどね、20年経ってるわな、国民健康保険制度。だから結構最近司法調布の話題でご紹介した気

もするんですけどね、国宝開始って。そうか、87年にね、もうピンチになってたということでね、こう改正型ということが載ってますけどね。あ、子供たちの笑顔の写真載ってます。健やかに安心して暮らせる街にって書いてある。まあね、確かにそうだ。ではね、この辺りで当時のヒット曲をお送りしようかなと思うんですけども、今回お送りする曲はもともと加藤登紀子さんが発表された曲で、カバー曲になるんですけど、どちらかというとカバーバージョンの方がこう有名なんじゃないかなと思いますね。ではお送りする曲、中森明菜、難破船。

いや聞き入ってしまいますね、中森明菜さんのナンパ戦。もともとね、加藤登紀子さんが、作詞作曲された曲でね、84年にリリースされましたが、加藤登紀子さんが中森明菜さんに歌ってもらいたいということで曲を送ったところリリースになったということですね。なおこの曲は紅白歌合戦でも歌唱されました。なんと当時22歳ということで、22歳と思えない貫禄がもう出てますね。すごいな、22歳のね、ここに加藤登紀子さんがこの曲歌ってもらいたいって出した曲が、本当に22歳と思えない感じの深い曲ですからね、すごいですよね。ベストアルバムにも収録されています。

9日から3月16日までが申告期間だったみたいですね。まあサラリーマンの方でも書いてあるけど、そうなんですよね。サラリーマンの方でもね、確定申告はまあやらないといけない場合もありますけどね、年末調整やってない場合とか、あとは副収入があってね、給与所得以外の所得が合計20万円を超える場合っていうのがありますけども、あれこれ意外なのが、あの申告するときに内容によってはね、あのスーツの代金とか自分で買ったね仕事用のスーツとかもで、あの含めることができると経費に、そういう話もありますけどね。まああの細かいところは税務署に確認していただきたいんですけどね、僕が断言するとちょっとそうじゃなかったって言われたら困るんでね、まあでもちょっとそういう話もありますからね、まああんまやる人いないと思うんですけどね、まああの副収入がある人はねそこも含めていけるんじゃないかなと思います。あとは町の話題というところ、玉川小学校で大きな紙人形の白雪姫を作るって書いてあります。私立玉川小学校で児童557人全員で作った紙人形の白雪姫物語が、体育館に展示されましたって書いてある。すごいね、557人で作ったんだ。校内展示のためおよそ2ヶ月もかかって作られたもので、高さおよそ2メートルもある王子様と馬に乗った白雪姫や7人の小人が置かれ、その周りに木の葉や動物などが飾られて、素敵なメルヘンの世界を作り出していました。すごいクオリティが、高さ2メートル、小学生が作るものと思えないですね。すごいね、そういうものがあったんですね。これ結構学校の歴史に残る一大事業なんじゃないですか。これはもうそういうことがあったんですね。ということで、最後、あの街角からという遠目から写真を撮って掲載しているコーナーは、今回は成人式の会場でね、振り袖を着ている女性、あれもう首元にモフモフがあるぞ。もう昭和62年の段階で首元にモフモフがあったんですね、成人式の時って。その写真が載ってます。ということで、以上調布歴史回廊でした。お送りする曲、ザ・フラテリス、フラットヘッド。

調布 FM 交通情報をお伝えします。まず5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.6 キロの渋滞です。下りは順調です。変わりまして、東八道路の下りですが、キリスト教大学裏門付近で 0.6 キロの渋滞、ひとみ街道の上りは野崎二丁目付近で 1.4 キロの渋滞となっています。井の頭通りの上りは泉二丁目付近で 0.6 キロの渋滞、五日市街道の下りは八幡宮前付近で 0.5 キロの渋滞です。環八通りの内回り、蛭田2丁目付近、千歳台付近、中野橋付近は 0.3 キロの渋滞、外回り船橋付近も 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況をお伝えします。現在4号新宿線順調です。3号渋谷線は上り下りともに大橋ジャンクションから三軒茶屋間で渋滞が発生しています。そして中央環状線順調です。中央道上り渋滞が発生しています。こちら小仏トンネル付近から15キロ渋滞となっています。そして東名高速道路上りでも渋滞です。綾瀬スマートインター付近から9キロ渋滞が発生しています。また大和トンネル付近に故障車があり、規制はない状態で処理中です。また綾瀬スマートインター付近でも故障車があり、規制がない状態です。海老名ジャンクション付近でも故障車がありまして、規制ない状態です。お気をつけください。次の交通情報、6時25分頃の予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は6時になりました。ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。次に、イランがホルムズ海峡の通行に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレステレビが5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。次に、赤澤経済産業大臣は5日、 UAE アラブ首長国連邦のジャベル産業先端技術相兼日本担当特使とアブダビで会談し、中東情勢の悪化に伴う原油の供給困難を踏まえ、日本への安定供給の拡大を要請しました。またUAE の石油会社が日本国内で保管する産油国共同備蓄の増量も求め、 UAE 側から確約を得たと説明しました。次に、自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電子工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。次に、今日午前、福島県郡山市の磐越自動車道上り線でガードレールに衝突したマイクロバスにワンボックスカーが追突する事故があり、バスに乗っていた新潟市の北越高校の男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡しました。また合わせて26人が怪我をしていて、警察が詳しいいきさつを調べています。最後に、イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。以上、ニュースをお伝えしました。

club up. Turn the club up.お送りした曲、ベビーメタル、From Me To You、フィーチャリングポッピー、メジャーレーサーリミックスでした。続いては、ラジオレター、チョーク

0: ラジオレター調布の教育。この番組は調布市教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、小坂井由美子です。今週のラジオレター調布の教育は調布市立図書館のご紹介です。調布市立中央図書館図書館サービス係の新見葵さんに図書館のサービスについてお話を伺いました。
1: 毎年4月30日は図書館法が公布されたことを記念して図書館の日と日本図書館協会が定めています。さらに図書館の日に続く5月の1ヶ月間を振興の月として図書館員が連帯しながら社会との結びつきを強めアイデアを出し合い図書館振興のプログラムを推進するものと位置づけています。
2: はい、ちょうどこの5月が皆さんにより図書館に親しんでいただくための月となっているわけなんですね。
1: はい、
2: はい、続きまして、では私たちの身近な調布市立図書館についても教えてください。
1: はい、調布市立図書館は昭和41年6月に調布市政10周年の記念事業の一環として開館しました。人口2万人に1館、半径800メートルに1館、2つの小学校区に1館の3原則をもとに図書館整備を進めてきました。1つの中央図書館と10の分館からなる11館があります。いつでもどこでも誰でもが利用できる図書館を目指して活動を続けてきました。そして今年6月に60周年を迎えます。改めて図書館のサービスについて紹介したいと思います。
2: ではどんなサービスがあるのか教えてください。
1: はい、市民であれば利用登録をすると資料20点、視聴覚資料、DVD、CD などが3点借りられます。貸し出し期間は2週間です。市内11館全体で蔵書が132万点余りの資料と豊富な雑誌、新聞を用意しています。借りたい本がない場合は市内の図書館から取り寄せる予約や市内にないものは購入したり、都立図書館、他の自治体の図書館から資料を取り寄せるリクエストもあります。また読書案内やレファレンスサービスという所蔵調査や調べ物のお手伝い、調べ方のご案内などを市内各図書館で受け付けています。身近な図書館で課題解決のお手伝いをしています。さらに図書館利用に困難のある方へは利用支援サービスを実施しています。体の怪我や病気で外出が困難な方へは宅配、印刷した資料を読むことに困難がある方には音訳や点訳、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書など様々なコンテンツを用意しています。
2: デイジー図書ですとかマルチメディアデイジー図書、これどういうものなんですか？
1: そうですね、視覚障害者の方のために作られたものでして、デイジー図書というのが音で聞く図書になってます。で、マルチメディアデイジーというのがデイジー図書をさらに発展させたもので、音以外にも画面に文字を表示させてもっと分かりやすくしたものです。

0: さらに子どもへのサービスとしては各図書館で実施しているお話し会や小学生読書会、保育園や特別支援学校へのお話し会を実施しています。また子どもに関わる大人への支援として読み聞かせ講座や子どもの本に親しむ会の実施、乳幼児の保護者へ絵本のリストを配布するブックスタート事業を実施しています。中高生世代に向けたサービスでは市内中学校高等学校と連携して学生が作った本の紹介、ポップやポスターの展示、令和7年度は作家塩見夏恵さんを迎えた講演会を行いました。
1: お知らせを挟んで後半もお送りします。ラジオレター調布の教育。

スクールインフォメーションです。今週は教育相談所からのお知らせです。教育相談所では幼稚園、保育園、学校に行きたがらない、また集団に馴染めない、言葉の発達が遅い、落ち着きがない、友達と遊べない、いじめられているようだ、乱暴な行動が多いなど、心配事についてのご相談を受け付けています。また言葉でコミュニケーションが取れない、好きなことは集中するが嫌いなことは集中が続かない、名前を呼んでも返事をしない、不器用で手や指をうまく使えない、学習についていけないかもしれないなど、入学にあたって心配なことがありましたらご相談ください。専門の相談員が対応いたします。以上、スクールインフォメーションでした。ラジオレター、調布の教育。

0: 図書館では去年から IC タグシステムというものが取り入れられましたけれども、こちらはどんなサービスなんですか？
1: はい、IC タグというものがまず集積回路、いわゆる IC が搭載された小型のタグのことです。電波を利用して非接触で個体を識別するというツールです。この IC タグを導入する効果として、バーコードに対してはるかに多い情報量を記憶できるということ、直接触れることなく瞬時に情報を読み取れるということなどが挙げられます。これらによってで貸し出しや返却などのスピードが圧倒的に向上しました、昨年2月に図書雑誌用に導入した IC タグ方式のセルフ貸し出し機は、一度に複数冊が読み取れるため手続きの時間が短縮されました。また自動返却機は本を1冊ずつ投入すると仮の返却処理がされるという仕組みで、従来のように職員がカウンターで返却処理を完了するのを待たずに、すぐに次の貸し出しが利用者自身でできるようになりました。
0: こうスピードが速くなるっていうのはいいですね。ストレスもなくてね、
1: はい、
0: はい。続きまして、タグ作りの1階に予約本受け取りコーナーができました。こちらも去年だったと思うんですが、こちらどういうものですか？
1: はい、タグ作り1階北側の出入り口付近に予約本受け取りコーナーを設置しました。利用方法を説明します。利用カードを予約紹介機という機械にかざすと、予約した本がどこにあるかが記載されたレシートが出力されます。利用者自身の目で本を探していただいて、セルフ貸し出し機で貸し出しをします。すべて利用者自身で手続きができるので、借りている本を知られたくないという方への配慮も可能になりました。
0: はい、あとは何といってもやっぱりこのわざわざ上に上がらないでも予約した本が受け取れるっていうのはいいことですよね。
1: はい、一部例外もあるんですけれども、タグ作り1階のブックポストに本を投入することでその場で仮返却ができます。さらに1階の予約本受け取りコーナーで予約本の貸し出し処理をすることで、4階や5

0: 階まで上がってきていただく必要がなくなりました。
1: はい、本当に便利になりました。またこの予約棚ですけれども、今のところは中央図書館だけですか？
0: はい、今は中央図書館だけなんですけれども、今後建設が予定されている宮の下分館にも予約棚の設置を予定しています。と今年度は図書館開館60周年にあたり、さまざまな展示やイベントを予定しています。詳しくは図書館ホームページなどでお知らせをしたいと思います。便利になった図書館へぜひ皆様お越しください。
2: いかがでしたでしょうか。今週は調布市立図書館のご紹介でした。来週は第三中学校のご紹介です。来週もまたお楽しみに。ラジオレター、調布の教育、ご案内は小坂井由美子でした。ラジオレター、調布の教育、この番組は調布市教育委員会の提供でお送りしました。

時刻6時15分です。夕方5時から横尾啓太が生放送でお送りしてます。あ、今日はね5時ちょうどじゃなくてサッカー中継の兼ね合いでスタート5時6分でした。5時6分から今週はお送りしてます。水曜日の夕方5、お相手の横尾啓太です。もう外がだんだん暗くなってきましたね。まあでもだいぶ日が長くなってきましたね。いや本当にねもう夏みたいですよね。30度を超えた日もありましたもんね。5月急に暖かくなりますよね。でも北海道では雪が降ったりとかね、すごいゴールデンウィークですよね。日本列島の中に夏と真冬が同居してるかのようなね、不思議な時期ですけどね。まああっという間に夏になりますよね。もう梅雨が終わったら夏、あの沖縄はもう梅雨入りしました。でおそらく1ヶ月経たないうちに梅雨明けするんだと思いますけどね。そこから我々の梅雨も待ってるわけですよね。いやじめとした季節来る前に、今日ゴールデンウィーク最終日でね、たくさんお外に出られた方も多いと思いますけどね、まあ、ゴールデンウィークに限らず土日とかお休みの時はね、梅雨が来る前になるべく外ではしゃぎたいですね。でも外ではしゃぐって何でしょうね。子供たちじゃないからね、はしゃぎ方がよくわかんないですけどね。でも昼じゃなくて夜だと結構駅前ではしゃいでる人たち多いですよね。特に金曜の夜とか多いですよね。楽しそうですよね。いいな、なんか仲間に入りたいなっていう感じもしますけど、入りたくない気もするし、よくわかんない感じでいます。さあ今日なんですけど、今日5月6日はね、いろんな記念日がありますけどね、国際ノーダイエットデーとかありますよ。もうダイエットしない日みたいな。まあでもダイエットしないってこう1日だけダイエットしないっていうのもあまり効果がないかもしれないけどね、まあたまにはこう胃を休める時があってもいいんじゃないでしょうか。まあダイエットするしないに関わらず、あ、ノーダイエットデーだからダイエットしないから胃を休めるんじゃなくて食べる方か、食べる方の逆に言えば胃を休める方向でもいいんじゃないかなと思いますけどね。もう我慢しないで食べるっていうね。前から僕思ってるんですけど、こうダイエットって言ったりとか、食べたら太るって話もよくありますけど、別にケーキを1個食べたところで、もう質量の保存の法則的な話で言うと、そこにあるケーキ、スポンジケーキの量以上に太ることはないわけじゃないですか、絶対に。そこにある物体以上に。だから別に全然いいと思うんですけどね。まあ、どうしても心配なら、もうカロリーとかも気にしなくて、はかりに乗せてみて、この食べ物は何グラムあるんだというのを測ってみて、マックスこれだけ太るんだなっていう考え方で食べるのもいいんじゃないかなと思うんですよね。だから別にチョコとか食べても全然太んないと思うんですけどね。あとアイスクリームって、まあ、カロリー気にされる方も多いと思うんですけど、

際にアメリカとかだとね、カロリー気にしてフローズンヨーグルトに移ってる人も多いみたいですけど、アイスクリームって冷たいから食べるだけでこうカロリーを消費するらしいんですよね。この体の熱を奪うっていうことで、ある程度、微力ながら相殺されるということなので、アイスクリームはあんまり気にしないで食べていいんじゃないかな。僕はあんまり気にしないままね、食べ続けているとね、体重が10キロ増えたんですけどね、ビールとカキピー、特にバタピーとビールの組み合わせはね、かなりノーダイエットですからね、どうしてもノーダイエットしたい方にはおすすめいたします。今日はね、5月6日の語呂合わせでコロッケの日でもあるということでお送りします。日向坂46、43年待ちのコロッケ。

0: 調布 FM 交通情報をお伝えします。まず6時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.4 キロの渋滞です。鶴川街道は北行き下石原付近で 0.9 キロの渋滞、小金井街道は北行き前原坂上付近で1キロの渋滞です。新小金井街道は北行き、小金井市南中学校西付近で 0.8 キロの渋滞となっています。狛江通り北行きは国領駅入り口付近で 0.5 キロ、国領町8丁目付近で 0.9 キロの渋滞、人見街道上りは大沢付近で 1.3 キロの渋滞、環八通り内回りは中野橋付近で 0.9 キロの渋滞です。外回りは世田谷清掃工場前付近で 0.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況をお伝えします。現在4号新宿線は下りで渋滞、初台付近で1キロ渋滞です。3号渋谷線は上りは順調なんですが、下り三軒茶屋付近から2キロ渋滞。中央環状線は順調です。そして中央道上りで渋滞が発生しています。小仏トンネル付近から14キロ渋滞です。帰省ラッシュでしょうね。東名高速道路も上りで渋滞です。綾瀬スマートインター付近から9キロ渋滞、どちらも上りが渋滞ですね。そして、東名高速道路なんですが、故障車が大和トンネル付近にありますのと海老名ジャンクション付近にありますのでお気をつけください。上りです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。次の交通情報は天気予報とともに6時50分頃の予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: 838ハミングハート、調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風。お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。

6時27分です。今日は5月の6日水曜日、今日は5時6分からサッカー中継の後にお送りしている調布 FM 夕方5生放送でお送りしています。お相手の横尾啓太です。今日の日の入りは東京は6時33分ということで、あと5分ちょっとで日の入りとなりますね。でも本当に一日が長くなってきたね。もう東京日の出が4時44分だって。そんな時間にお日様が照ってんのか。僕ね、寝てるところに実はカーテンつけてなくて、最近眩しいんですよね。朝目覚めが早いからね、どうにかしないといけないかっていう感じなんですけどね、まああんまりにもこう目覚めが早くてもね、体に良くない感じがするけど、さあ今日は5月6日なんですけど、コロッケの日らしいんですよね。今日5月6日の語呂合わせでコロッケの日。まあコロッケって言ったらやっぱり惣菜のね、王様みたいな感じですけどね。まあ僕はね、コロッケはね、コロッケそばが好きですね。これね、東京にしか多分ないじゃないですか。まあ東京周辺ね、地元が僕九州だから、九州ってそもそもそばの文化があまりない上に、コロッケそばなんてないわけですよ。でもね、押井守さんのねアニメを見てると大体コロッケそばが出てくるんで憧れがあってね、ケツネコロッケっつって、

つねそばとコロッケそばのこうコラボみたいなやつがね出てくるんですけどね、めっちゃ美味しいんですよ。それもやってみるとね、ああいいな、コロッケ。コロッケはねサクサクもいいけど、だからねちょっとジュグってしたね、スープ吸ったやつも美味しいですよね。まあ、皆さん惣菜だと何が好きですか、ね、惣菜屋さん行きたいな。お惣菜美味しいもんね。コロッケ以外にもいろいろ選べる。今日はね僕は帰りコロッケ買っていこうかなと思います。晩ご飯にコロッケです。ソースジャブジャブにかけます。僕はウスターソース派です。あの中濃ソースアンチです。僕は中濃ソースはね買わない。ウスターです。必ず。思えばあれだね、コロッケそばにもウスターかけたら美味しそうだね。さあ話はだいぶ脱線してますが、インディーズプッシュプッシュのコーナーです。このコーナー毎月関数多くのアーティストから一組ピックアップし、プッシュプッシュ押して押していくというコーナーです。さあ今月5月、今日が最初の特集回となります。今月また新たなアーティストをご紹介していきます。ということで今回ご紹介していくのは3人組の音楽ユニットニューファンです。3人、丹下風さん、神田夏目さん、葉山優さん、3人のユニットです。手作り音楽ユニット、東京都練馬区桜台のとある地下室を拠点に、3人のワクワク DIY 精神でニューでファンな音楽を鳴らしている。渋谷系ホロック、アリソン、クラブミュージック、ゲーム音楽、エレクトロニカ、さまざまなポップミュージックを横断しながら生まれた、その名も桜系ということですね。桜系、なるほど、桜台から来た桜系。うん、そうかそうか、いいですね。なんかこう一見すると今言ったジャンルって結構バラバラな感じもするけど、比較的確かにこう要素的に近いものを感じたりして、まとめられるっちゃまとめられるかなっていうところで、まあ、それをこの3人がやってるということですよね。このニューファンね、僕は先月知ったんですけど、というのも、ね、4月18日だったかな、急に X に現れてね、ティザー MV みたいなのを発表してね、それがすごくなんか話題になってて、僕もたまたまタイムラインに流れてきて、いやこれなんかすごい音楽作ってる人たちがいるなと思ってね、びっくりして、もう即メールを送りました。あ、これ5月特集したなと思ってね、インディーズプッシュプッシュ、そうなんです。それで、なんと快諾していただいてね、今回特集となります。うん、で初めてのね CD がこの前あったね、音楽同人音楽即売会の M3 春にて4月26日日曜日に頒布されました。こちらが初回仕様限定版ワクワクニューファンポーチ仕様ということで、8センチ CD とポーチに入っててステッカーも3枚入ってるっていうねのでね、とても可愛いステッカー入ってて僕も買いました。お家に大事に置いてます。でオンラインショップでも販売があったのかな、もう売り切れということでね、またちょっと再販待ちたいんですけどね。いや気になるな、ちょっと謎要素が大きいからね、ニューファンね。うん、そもそもニューファンっていうこのイントネーションが合ってるかも定かじゃないからね、謎なんですよ。でも僕がその M3 に行った時に CD 買った時に、そのスタッフの人がね代理でいたんですけどね、彼女たちの代理にね、スタッフの人がニューファンって言ってたんで、まあニューファンなんでしょうきっと。その場で僕は録音しましたよ、ボイスメモに。ニューファン、ニューファン、ニューファン、絶対忘れないようにこのイントネーション。イントネーション何ですかって聞けないじゃないですか、だって。そんな感じです。さあ、もうちょっと時間もね、押してきたんで、そろそろ曲をね、お送りしようかなと思うんですけどもね、そのファースト EP、ニューファンに収録されてる曲で、ご紹介するのは、3人で初めて作った曲というのをね、まずお送りしたいなと思います。お送りする曲、ニューファン、なんでもあり。

お送りした曲はニューファン何でもありでした。めちゃくちゃかっこいいよね。これはすごい可愛い上に超かっこいい。なんか結構最初の方爽やかな感じかなと思いつつもめちゃくちゃ激しい感じもあったりとかねして、いいね。だから僕の中での印象は結構渋谷系の要素が強いのかなって感じですけど、まあ曲はまあそうですよね。エレクトロニカ、ゲーム音楽、クラブミュージック、アニソンの要素があったりとか、あと途中ギター入ってますよね。フォーロックの雰囲気もあったりとかね、すごい、なんだろう、この一言じゃ表せないですね、この感じはね。凄まじい力を感じますけどね。いや本当にインディペンデントアーティストと思えないぐらいのこうパワーを感じますけど。で次にお送りする曲なんですが、あのニューファンのね3人は3人それぞれでね自分たちで曲をまとめてね書いたという、さっきの何でもありっていう曲がありましたけど、あの個々に曲も作ってらっしゃるということで、まあ今週はねその中でも葉山由依さんの曲をね、お送りしようかなと思うんですけど、次はね葉山由依さんのプロフィールちょっとご紹介しますね。身長155センチということですね。誕生日2005年1月7日、21歳若いね。好きなもの、卵料理、オムライスや親子丼、カツ丼、ラーメン、イタリアン、柑橘、酒、そして甘い酒やスパークリングワインも好き。色は緑、黄色、工作、手作り絵本、即興の歌を作ること、詩を考えること、ダジャレ。すごいな、もう好きなものめっちゃ多いね。図書館、電車の中、電車の中は豊田から桜台の50分間。そうなんだ、豊田から桜台乗るんだ、シャワー中や料理中にふと生まれる鼻歌、移動中の作曲、おしゃべりな友達、自分の作品を好きでいてくれる人、おお、ぬいぐるみ、かわいいもの、周りで誰かがわちゃわちゃしている空気ということですね。めちゃくちゃ多いね、好きなもの。これ履歴書に書いたらもう受かるんじゃない、大体。苦手なもの、プルーン、キャラメル。だいぶこう離れてるけど、流行りに従わなきゃいけないというなんとなくの同調圧力、シャバいもの。なんか流行りすぎてたら好き。あ、流行りまくってたらいいんだ。ずっと同じ場所にじっとしていること、表面上の付き合い、意味のないテクニックのひけらかし。結構なんかね辛辣な感じですけど、あ、住んでるところがね豊田ということでね、弾ける楽器がタブラマシンということですね。タブラマシンってあのインドのこうリズムマシンみたいな

ターラターラなんかリズム刻む機械ですよね、これ。なんでこれ弾ける楽器って言うのかな、これそもそも弾ける楽器タブラマシン、え、弾くのもあんの、よくわかんないけど。へー、中性的な雰囲気、ふわふわしてると言われる自由人、綺麗長の目でクールそうな印象だが意外と人懐っこい、稀に熱くなる、意外とドーパミンタイプ、好きがいろいろあるそうですね、多摩で生まれ育った、公園の緑とか好き、美味しい店や行きたい店はチェックしてる、そして、夏目とは大学で知り合った、加瀬とはリサマリーに通っていた時期に少しずつ、あ、フーね、とはリサマリーに通っていた時期に少しずつ話すようになった、誰もいないバス停や音楽室が好きということですね。すごいな、ここまでプロフィール豊富な人もなかなかいないけどね、すごいね。いやー、ということでそんな葉山由依さんが作られた曲をお送りしたいなと思います。お送りする曲、ニューファン葉山由依、パパパッ

0: お送りした曲、ニューファン葉山由依さんの作った曲パパパでした。いやすごいね、これもまたあのニューファンの先ほど聞いたね、3人まとまって3人で、作った何でもありの雰囲気も感じつつの、どちらかというとこうフォーロックの色が強く感じられましたけど、僕はいかがでしょうかということで、ニューファンね、これからの展開もすごく楽しみなんですけども、5月はね月間で特集させていただきたいと思います。で、来週またね他のメンバーの方の曲もお送りしたいと思います。3人組だからね、今週は葉山由依さんの曲もかけました。あと丹下風さん、神田夏目さんがいますけどね、さっき言ったあの葉山由依さんとね風さんがあのサマーディーで話すようになった、リサマーリーで話すようになったっていうのは、あのリサマーリーってのはね、丹下風さんが働いているお弁当屋さんらしいです。どこにあるのかよくわかんないけど、お弁当屋リサマーリーってのがあるみたいですよ。食べたいね、コロッケ売ってっから食べたい。ということで以上です。また来週13日水曜日もよろしくお願いします。以上、インディーズプッシュプッシュでした。
1: 夕方5

調布 FM 天気予報をお伝えします。はじめに調布市周辺の概況です。大型連休最後の日の今日の調布市周辺では雲の多いお天気になりました。最高気温は22度3分まで上がり平年並みの陽気になりました。今夜もこのまま曇り空が続くでしょう。明日も雲の多いお天気が続きますが晴れ間は見られる見込みです。明日朝の最低気温は15度で平年より2度ほど高く今夜も冷え込みは緩むでしょう。最高気温は26度くらいまで上がり平年より3度高く6月中旬の初夏の頃の汗ばむ陽気になりそうです。調布市のお天気、今夜の風と天気、南の風で曇りとなるでしょう。この夜の降水確率 10% です。明日の風と天気は北のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は26度の予報です。明日の降水確率1日を通して 10% です。なお現在東京地方に中継報発令はない状態です。以上、調布 FM 天気予報をお伝えしました。

調布FM交通情報をお伝えします。まず6時45分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは下石原付近で 0.5 キロの渋滞、甲州街道下りはつつじが丘付近で 0.4 キロの渋滞です。変わりまして、新小金井街道の北行き小金井南中学校西付近で 0.5 キロの渋滞です。環八通り内回り中野橋付近で 0.9 キロの渋滞、環八通り外回りは船橋付近で 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況なんですが、4号新宿線順調です。3号渋谷線は下りが渋滞、三軒茶屋付近1キロ渋滞です。中央環状線順調です。中央道上りで渋滞、小仏トンネル付近から12キロ渋滞が発生しています。また八王子ジャンクション付近に故障車がありますが、規制はない状態です。そして東名高速道路、こちらは上り綾瀬スマートインター付近から7キロ渋滞が発生しています。また大和トンネル付近と海老名ジャンクション付近に故障車がありまして、どちらも規制はない状態です。

状態ということです。お気をつけください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、調布 FM 交通情報でした。さあ、今日最後にお送りする曲です。ジャスティス、ネバーレンダー、スターリング、テームインパラ。

さあ時刻6時57分です。今日のラストナンバージャスティスです。ネバーレンダースターリングテームインパラーに乗せてとなりますが、もうすぐ曲は終わっちゃいますけどね。さあ今日はインディースプッシュプッシュ、5月初回の放送ということで、ニューファン初回放送でした。ニューファンの皆さんも X でたくさんつぶえてくれてありがとうございました。丹下風さんと神田夏目さんと葉山優さんのねご参加方で、この後あのインディースプッシュプッシュはアーカイブアップしますんで、そちらもねぜひまだお聞きでなかった方にも広めていただければと思いますんで、よろしくお願いします。おそらく多分9時ぐらいかな、もっと早いかな9時ぐらいかなアップしますんで、よろしくお願いします。いやニューファンすごいいいですよね。来週も本当楽しみですね。はい、さあそして改めて言いますけどね、今日は僕はもう必ず晩ご飯にコロッケを食べようと思いますけど、今更ですけど

0: 美味しいコロッケってどこで買えるんでしょうか。ここで問いかけても何も多分メッセージも来ないと思うけど、今からあと30秒ぐらいしかないからね、まあちょっと来週またコロッケの感想を覚えてれば話したいなと思います。さあ明日は藤田京子さんが夕方ファイブ木曜日お届けいただきますので、明日の夕方ファイブをどうぞお楽しみに。ここまで2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は横尾啓太でした。僕とはまた来週水曜日5月13日の5時にお会いしましょう。皆さん今日も一日お疲れ様でした。
1: 社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
2: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯5月11日から13日まで東京オーバル KO 閣。
3: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建ててお庭の池には多摩川で釣った魚を飼って野川で摘んだ花を植えるのよ。
4: お前それおかしいよ。
3: 愛よ、愛なのよ。
5: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル、プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい、調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1452回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月1日金曜日の27時、5月2日土曜日の午前3時というね、
1: はい、
0: 深夜に初回放送をやっておりますけどね、あの他の時間帯も放送やってるシャルとかがありますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そこはそれはですね、高島みきおのアメーバブログアメブロの方に一覧表を作ってます。高島みきおの X の方からもねにもリンクをつけたりとかしてますし、
1: はい、
0: ミュージックバードさんのこの番組を制作しているミュージックバードさんのホームページでの中にも毎週毎週週刊メディア通信のね内容を更新してますので、そこにもリンクつけてますから、ぜひそこも含めてチェックしてください。またミュージックバードさんの、そのホームページの週刊メディア通信のコーナー、あるいは高島みきおのアメブロの方には、毎週毎週のね放送で紹介する音楽、楽曲の、はい、詳しい情報とかね、アーティストの情報とか、うん、いろんなリンクつけてますので、ぜひそこもね、なんかちょっと聞いてね、流れてっちゃうからね、ラジオはね。
1: そうですね。
0: ぜひネットでその辺でチェックしていただければと思います。はい、そして一部の放送局は、レディモというですね、名前なんですけれども、コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてお使いいただくアプリなんでね、ぜひお楽しみ、お試しいただければと思います。では、ともちゃんからね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、X の方にね、週刊メディア通信についての実況とか感想とかのポストもどんどんお願いします。
1: お願いします。
0: もうね、そういうの出てるとね、あ、うん、いろんな人が聞いてるなっていうのをね、うん、対外的に示すことができるということになってますんで、点数なんですけれどもね、番組続けてほしいなという方はぜひ、やっていただけるとありがたいと思いますけれども、ではでその週刊メディア通信の刊は、週刊誌の刊です。間という字ではありません。週刊誌の刊という字で週刊メディア通信ですので、その辺を間違いないようにしてください。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。番組のご感想、実況ポストなどなどお願いいたします。で、 X の方にね、その週刊メディア通信のことをポストしていただいた方のお名前を紹介したいと思います。
1: はい、
0: で実は今日ね、この回を収録しているのは、
1: うん、
0: ゴールデンウィークでほら長期休暇期間になるじゃないですか。
1: そうですね。
0: なので、うん、ちょっと前倒しで収録をしてましてですね、
1: はい、
0: 4月の20日に月曜日に4月20日月曜日に収録してます。
1: うん、
0: ですので、今回紹介するのは4月17日

0: に初回放送だった、はい、あのピュアリーモンスターのお二人がゲスト出演した回の、はい、X でポストした方の名前なんですけれども、はい、実はまあその水曜日の放送分とか、うん、木曜日の放送分とかに、うん、ポストしていただいた方のお名前はここではちょっと読めないん で、ね、うん、あのそれはまた次回ね紹介したいと思います、はい、ではお名前紹介します。まずはさおちゃんさん。そう、さおちゃんさんはね、高島のアメブロのところにコメント欄で、うん、あの週刊メディア通信の放送局がねちょっと変わってますよってお知らせをね、うん、コメントしていただいて、うん、情報ありがとうございます。それから塩地聡さん、本若羊さん、自動ドアさん、沢原の勇さん、ジャグジャグ関連さん、三つなる1410さん、そして花水木さん、あとはあの多分こっから先はねピュアリーモンスターのファンの人なんですよ、ね、うん、で今回聞いてらっしゃるかどうかわかりませんけどお名前紹介しますHK さん、ももたんさん、こちらは、トムン、イカロスピーさん、グレンツーさんでいいのかな、野梨さん、キダイの遊び人さん、ハムピーさん、ルデールさんですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで多分この中には他の回も聞いてらっしゃるかと言ったので、うん、そう、不適切な発言がありましたらお許しくださいすいません、ポストいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、X の方でねこの番組の放送時間をポストしていただいたりとか、高島が告知をポストしたものにねいいねやリポストしていただいている放送局のアカウントさんも紹介します。名古屋のミッドフィルム7613、こちらは金曜日の27時から放送です。水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原フィルムさん、それから水曜日の19時に放送していただいてます調布フィルムさんですね、はい、いつもありがとうございます。他の放送局の方もねぜひ X アカウントをお持ちの局の方はですね、ポストリポストいただけると大変助かります。ということで今週はねあのゲストに、
1: はい、
0: この番組をね10年間最初の10年ちょっとね、うん、一緒にやっていただいてたアーカイバーの鈴木仁之さんにね、
1: はい、
0: ゲストにお越しいただいてます。あの4月8日放送にねあの友達なかった時に、
1: はい、
0: あのキャンディーズ特集やった時にね、はい、来ていただいたんですが、はい、あの今回はね鈴木仁之さんのお仕事告知も兼ねて、
1: はい、
0: ゲストで来ていただいてますのでお楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: はい、またまたお邪魔いたします。アーカイバーの鈴木博之でございます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: もうね鈴木さんね、あの先月もね、はい、出ていただいて、
1: 1ヶ月ぶり、
0: 1ヶ月ぶり、
2: 奇跡ですね。
0: 全然いいです。いやでもその前1年ぐらい空いてるから、
2: うん、あそうでしたっけね。
0: そうなんだよ、うん、あのネタ目口ですいません。
2: こちらこそ
0: 最近 X の方にさあの出演者間のタメ口問題っていうのがポストしてる人がいて、
2: なるほど、
0: 親しき中でもデスマスで喋ってるのが好感が持てると、
2: うん、
0: であんまりねだだ全部年下だろうなんだろうが誰々さんみたいな、うん、いや俺だから普通にアイドルの方が来ても一応誰々さんって言ってるでしょ、うんうんうんうん、まあそれは普通にやってんだけど、うん、鈴木君ってさん
2: 全然あの僕はね
0: 付き合い長いからさ
2: 高島さんとはね同い年なんですよ。
0: でそうそうそう、
2: だいぶ昔にね高島さんからねもうあのだいぶ親しくなったからお互いにタメ口にしようよっていう、ね、うんうんうん、提案をいただいたんですけど、
0: はい、それ90年代の話ね。
2: そう僕ね結構ねタメ口がちょっと僕苦手なん で、
1: あそう
2: です、ね、結構年下の方にでもね敬語で話しちゃうんですよ。
0: いやそれで、まあ、無難者ででもねそれはね、
2: そうだからもう、
0: うん、俺もそうです
2: よ、ずるいっちゃずるいんですけど、まあ、お仕事の ね、 弟子だとだからね、僕じゃあすいません僕このままでいいですかっつってそれ以来こうですよね、
0: いいですよっつってで俺もデスマスにする時もあるし、うん、言葉のあれでタメ口になる時もあるし、うん、もういろいろ統一性がないというね。だからただこの間ちょっと X 見てたらそんなポストが浮かび上がってきててさ、あのいわゆる番組とか見てて、うん、そのまあそういうね、うん、あのタメ口問題とかさ、うんうん、まあいろいろまたまあテレビの話だけれどもね、まあ、それがたくさんのリポストについててさ、いろんなついてるわけですよコメントが、
2: まあ、いろんな見解ありますよね、
0: 賛否両論が、
2: うん、あ
0: いろいろ見解がありますけれどもね、はい、まあいいや、そんな話をしてるだけになっちゃうからさ
2: 僕にはタメ口で大丈夫ですからね、
0: はいはいはい、じゃあよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: で今日ね鈴木さん越し、まあ、前回はキャンディーズ特集ということでね、はい、の時に来ていただいたんですけれども、うん、あの今日は改めてちょっと鈴木博之さんが最近関わられました、アイドル系のね CD、はい、でまあ、音楽業界と CD 業界で、うん、あの各社をもう横断したゴールデンベストというねそのシリーズがあるんですよ、
2: ね、もう随分長く続いてますよね。
0: そうそう、もうジャンルは様々なんですけれども、うん、で今回、発売になその中で発売になったのが、ワーナーミュージックジャパンからですね、まあ、以前のワーナーパイオニアですよ昔の
2: ですね、
0: ね、そこから発売になったのが、 80年代アイドルがちょっと集中してましてですね、はい、今年の2月に、倉沢厚美さんが出たんですね、
2: はい、
0: 倉沢ゴールデンベスト倉沢厚美、はい、で同じ2月にゴールデンベスト畑田理恵

0: 今の将棋の名人の奥様ですよ、もちろん。
1: そうですね、
0: 朝ドラ女優から、将棋の名人の奥様になられた、畑田理恵さん、ももこクラブ出身ですよね、この子ともね、はい。で、4月29日に発売になりました、収録している段階ではまだ発売前なんですが、
1: そう
0: です、ゴールデンベスト橋本美香子、橋本美香子さんこれだけ2枚組なんですよね。
1: そうですね。
0: で、まあワーナーからリリースした楽曲の全てが入りつつ、
1: はい、
0: 空いた時間に別バージョンとかそのカラオケも入ってる、まあ皆さんそうなんですけれどもね、
1: はい。
0: それから、もう一つが、いわゆる女優アイドル、アイドル的女優でもありました、さくらしおりさんですよ。ゴールデンベストさくらしおりというのが発売になります。さくらしおりさんはあの瀬戸内少年野球団でね、
1: うん、
0: 84年デビューしたんですけど、で歌手デビューしたのが3年後の87年というちょっと変則的なね、
1: 確かに、
0: だから普通のアイドル歌手とはまた違う、うん、あのキャリアの積み方をしてた方なんですけれども、その4タイトルが発売になりまして、それぞれ鈴木さんが、まあ、ものによっては選曲にも関わり、あと、まあ、ライナーノーツと言ってますけれども、封入されているそのジャケット兼ブックレットにね、
1: はい、
0: 解説を書かれていると、
2: はい、
0: いうお仕事でございます、
1: はい。ものによってはもうそのまま1枚で曲を組んだらそれが全部コンプリートになっちゃう場合があるので、
0: うん、
1: それはもう選曲の余地がないので選曲はせずともっていうのもありますけども、
0: は
1: い、
0: ね、
1: まあ、アルバムから拾ったりとかね、
0: はい、
1: 全部は収録しきれない場合は選曲もさせていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: というお仕事の CD を今日は、紹介しつつね、
1: はい、
0: このゴールデンベストの中からも紹介したいと思うんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとまあたまたまね、リスナーさんから、あ、これリスナーさんから X でリクエスト募集したんですけど、
1: はい、
0: それより前に届いたリクエストがありまして、はい、たまたまこれも80年代アイドルなので、うん、ちょっと鈴木さんにもお付き合いいただいて、鈴木さんの仕事ではないんだけれどもちょっと紹介させてもらおうかなと思う曲があります、はい。まずはこのリクエストのメールをね、ともちゃんお願いします。
2: はい、FM ナトリほほえみで聞いているラジオネームアニメ&聖地月さんからです、
0: はい。
2: おはこんにちこんばんは、
0: はい、
2: リクエストしたいのでメールしました。岡田由紀子の幻のシングルレコード花のイマージュお願いします。今年あの事故40年の節目年、当時私は小4、全く知りません。高島さんがコラムを書いている雑誌昭和40年男で知ったほどです。
0: なるほど、昭和40年男読んでらっしゃる方ね、うん、
1: ね、
0: 岡田由紀子さんに関しては俺書いたことないんだけれども、うん、まあ多分そのまあまあそれ読んでくれつつ、40のところで紹介された岡田由紀子さんの記事を読んだってことでしょうね、はい。で、ちょっとメール申し訳ないんだけど、はしょらせていただいたところがあってね、ほら、もう亡くなられたその状況とか、あとね、これはちょっと紹介したいのは、やっぱ当時の写真週刊誌だね、これね、写真週刊誌に亡くなられた現場の写真もね、結構載ってたんですよ。で、それでまあ、やりすぎた感が否めませんねってね、メールに書いてくださってますけれどもね。
1: 当時はね、結構そういうのが多かったですね、まだね、
0: ね、
1: 昭和ですからね。
0: ね、そして、まだ生きてらっしゃったら、どんな女優さんになってたのかなみたいなこともね、メールに書いてくださってますけれども、ありがとうございます。なので、ちょっと花のイマージュをね、かけてみようかなと思います。花のイマージュって当時もこれが発売予定でしたっていうことで報じられてはいたんだけれども、
1: はい、
0: 結局シングルレコードとして発売がね、うん、中止になってしまったんですよね。
1: ちょうど今ぐらいの時期に出る予定だったんですよね、5月のね、
0: そう、5月14日に発売予定でした、
1: はい、
0: 調べてみたら、
1: はい。
0: でちなみにあと作詞作曲編曲がムーンライダーズの樫渕哲郎さん、まあ、樫渕さんもね、うん、近年お亡くなられてしまいましたけれども、はい、そう、樫渕哲郎さんが作家としてね、
1: うん、
0: 楽曲提供してという、作品だったんですよ。
1: ちょっと前にラブフェアとかも書かれてたし、ちょっと樫渕さんが岡田由紀子さんのメインライターになりつつあった時期だったんですよね、ちょうどね。
0: とね、そうだよね、で、これが初めて音源が、公表というか発売されたのがね、
1: はい、
0: 1999年なんですよ、
1: うん、
0: 99年3月に発売された岡田メモリアルボックス岡田由紀子という4枚組の CD で、
1: はい、
0: オリジナルアルバム3枚とあと花のイマージュを収録したディスク、うん、まあ、マキシシングル型なんですけれども、
1: はい、
0: の4枚組になってて、でシングルレコードのジャケットもCD サイズで復刻されててっていう ね、
1: この当時だから見本版までは作られてたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: だってそうだよ、デザインまでできてたんだよ、
1: デザインまでできたんですね、うん、まあ、
0: 5月発売予定だから、そうだ、プロモーションは結構前倒しからして始まると思う、4月から始まると思うので、
1: うん、
0: 当時としては当時でも、うん、という楽曲ですけれどもね、はい、この曲だから、この曲を聴いて、しかも樫渕さんの作品でもあるし、なんか当時も思ったんだけど、この曲を聴いた時に思ったんだけど、
1: はい、
0: だから岡田由紀子さんが亡くならずにいた世界線というかね、

0: なんかもうちょっとこう歌もね、だんだんこううまく歌唱力の子もね、ついてた方だったから、なんかこう先輩のね、同じ事務所の先輩だった松田聖子さんのようにね、ちょっとアーティスティックな方向にも行けたんじゃないのかなというふうに、もったいなかったなというふうにね、思ったりもしましたけれども。
1: ね、口笛ネットワークは松田聖子さんでしたもん
0: そう
1: ね。
0: そうそう、
1: ね。
0: そうそう、そうなんだよね。
1: いやー、本当に聞いてみたかったですね、この人も
0: ねえ。
1: ね。
0: はい。では、じゃあ、アニメ&聖地好きさんからのリクエストでね、聞いていただきます。岡田由紀子さんで、花のイマージュ。

0: ここまでお送りした曲はアニメ&聖地好きさんからのリクエストで岡田由紀子さんの花のイマージュをお届けしてますけれどもね、じゃあここからは鈴木朗希さんのお仕事紹介とともに曲をかけていきたいと思うんですけれども、
1: よろしくお願いいたします。
0: で一応ゴールデンベスト、この倉沢厚美、橋本美香子、畑田理恵、さくらしおり、はい、今そうデビュー順に言っちゃいましたけれども、うんうん、あの発売順ではなくて、ちょっと今日はデビュー順に紹介しようと思ってます。
1: あ、はい、
0: で倉沢厚美さんはすでに2月に発売中ですね、
1: はい、
0: 発売されてま す先に発売になりました、ゴールデンベスト倉沢厚美から今日は鈴木さん何にしましょうか。
1: はい、これはですね、はい、デビュー曲をとも思ったんですけども、はい、やっぱりちょっと皆さんの記憶にあるかもしれない、卒業という曲がありまして、はい、これなんと林哲司さんがね作曲されてるんですけども、
0: 林さんさっきびっくりだよね、
1: はい、
0: で同じような時期に菊池桃子さんの卒業グラデュエーションという曲も林さんが作られてて、
1: はい、
0: あの倉沢厚美さんのシングルでも卒業があったということなんですよね。
1: そうなんですよ、この85年の、春というのは、はい、あの卒業というタイトルの曲がたくさんリリースされまして、
0: まあ、目立ったところでは全部で4曲だね、この菊池桃子さんと倉沢厚美さんも含め、はい、あとね尾崎豊さん、
2: う
0: ん、あと斉藤由貴さんデビュー曲、
2: みんな知ってる
0: よね、ことでしたね、うん、なるほど。ちなみにデビュー曲はプロフィールというね、
1: そうでした、
0: 楽曲で、まあ、はい、オールの正雄さん作詞の作曲井上大輔さんなんですけれども、うん、今日はこれ4作目のシングルなんですね、鈴木さんがセレクトしてたね。
1: そうですね、4枚目になりますね。
0: でこちらの作詞はオールの正雄さんで、林哲司さんが作曲の編曲が萩田光雄さんというね、
1: はい、
0: まあ、ゴールデントリオ的な
1: ですよね、
0: 作家陣でございますけれどもね。で倉沢厚美さんのやっぱり鈴木さんなりのこのポイントって何ですか。
1: ポイントですか、
0: はい、
1: いやもちろん、まあ、わらべのね、
0: そう金床で出てたよね、
1: はい、かなえさんとして皆さんね認知されたと思いますけれども、
0: はい、
1: でもすごいなやっぱ曲、まあ、この時代ならではの豪華な作家陣がね、はい、曲をたくさん書き下ろされてますし、
0: はい、
1: やっぱり歌もすごくお上手だし、
0: はい、
1: 今改めて聞くとねやっぱりまあ、こんなこと言ったらなんですけど、もっとヒットしてもよかったりなとか思っちゃ
0: いました。そうなんだよ ね、だからわらべというビッグヒットユニットの土壌がありながら、
1: うん、
0: まあ、だってわらべの翌年2年後ぐらいか、あ次の年だ、
1: もう
0: 次の年だと思います、まあ、翌年か、はい、3年ぐらいか、
1: わらべは13

0: 年だったかな。
1: 82年だから2年後にソロデビューか。
0: そう、そうだそうだ。
1: なるほど、
0: はい、
1: ね、そういう時期だったからね、うん、もっと本当売れてもね良かったかなと思うんですけれども ね、うん、
0: いい曲いっぱいありますよ、ぜひ聴いていただきたいです。
1: はい、はい、でこちらゴールデンベストの方にはこれシングルの A 面曲は全て入っていると、
0: はい、
1: でカラオオリジナルカラオケも入っていると。
0: このね、あのワーナーのゴールデンベストシリーズ結構ねカラオケがポイントでして、
1: はい、
0: あの1回 CD 化されてるものも多いんですけども、うん、そこにあの初音盤化のカラオケを入れようっていうのが結構ありまして、
1: はい、
0: そこは多分カラオケ好きの皆様にはご堪能いただけるんではないかと、はい、
1: ね、これ歌うっていうよりもさインストルメンタルとして聴くのが楽しいのよ。
0: カラオケ好きって歌うこともそうなんですけども、やっぱりそのそうインストルして聴くというね楽しみがあるので、
1: そこをぜひね
0: 、
1: そうだってアレンジャー自体がデビュー曲なんかは井上大輔さん自身がアレンジやってるし、
0: そうですよね、
1: やっぱりあの名手魔界の浩二さんとかね、
0: はいはい、
1: アレンジャー名アレンジャーですよ、
0: はい、
1: あとはあの瀬尾一蔵さんとかね、
0: うん、
1: あと若草圭さんとかね、まあ、この倉沢敦美さんの方はね、
0: さ
1: まざまそうそうたる方々が、アレンジャーとして参加してるんで、
0: はい、
1: あのオケを聴いても楽しいというね、
0: そうなんです
1: ことになってます、うん、スタジオミュージシャンも一流どころがね演奏してますからね。
0: そうですね、クレジットこそないですけども、ね、すごいメンバーだと思います、
1: はい
0: はい、
1: ということでこのワーナーミュージックジャパンから発売になってます、今日紹介する4タイトルも含めね、カラオケ充実でございますので、
0: ありがとうございます、
1: ぜひチェックしていただけたと思います。じゃあ鈴木さん、改めてじゃあ倉沢敦美ゴールデンベスト倉沢敦美からのね紹介曲、曲名をお願いします。
0: はい、では倉沢敦美さんの4枚目のシングルでした卒業、聴いてください。

0: ここまでお送りしている曲は倉沢つみさんで、卒業、ね、こういう曲なんですけれどもね、ちなみにあと今回この倉沢つみゴールデンベスト、ゴールデンベスト倉沢つみで、まあ、自分気になったのはね、はい、あのシングルカセットにしか入ってなかったトークっての入ってて、
1: そうなんですよね、
0: これ厚みとナルタンのおしゃべりっていうのは2種類入ってるんですよ、
1: はい、
0: これ倉沢厚美さんが出演していた漫画なるほど物語の、お姉さん出てるんだけども、
1: はい、
0: そのお姉さんとそのなるほど物語のキャラクターのナルタンが掛け合いでトークをしてるというこれがね、センチメンタルミニロマンスというですね、後期の、主題歌のね、
1: はい、
0: シングルカセットだけに入っていた、
1: そうなんです、結構貴重な音源だと思うんです ね、
0: これ今回のゴールデンベストにも入っているということです、はい、じゃあ続いてですね、リスナーさんからね、そのリクエストのメールをいただいてるんですよ、今回の特集に関して X で急遽募集したところ、
1: うん、
0: もう1名様
1: ありがとうございます、
0: 貴重な方が
1: 貴重なリクエスト
0: いただいてます、はい、ありがとうございます、ではともちゃんお願いします、
2: はい、ラジオネーム FM 太郎リスナーのさおちゃんさんからです。高島さん、ともちゃん、ゲストの鈴木ひろゆきさん、さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 5月もどうぞよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さてさて、私が聞きたい曲は橋本美香子さんの青いときめきです。当時橋本さんが出演されていたライオンの制汗デオドラント剤バンの CM ソングで、実は武田久美子さんの4枚目のシングルの候補曲だったとは最近になって知りました。そうなんですか。
0: なるほど、というメールをいただいて、はいね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今もそうなんそうらしいですよ。
1: そうらしいんですよね、
0: ネット情報によると
1: 武田久美子さんも同じワーナーからね、当時
0: そうそうそう
1: デビューされたんで、そうらしいんですよ、
0: ね、そうですか。この橋本美香子さんっていうのは今 X もやってらっしゃってね。
1: そうですね。
0: でご本人がこのゴールデンベスト発売しますって告知もね、
1: はい、
0: なさってて、
1: はいはい、ありがたいことに。
0: でなんか41周年ライブもね、うん、やるそうでねえ、ねえ、まあ、こうやって活躍をね再びしていただくのって本当ありがたいというか、いいことですよね。
1: 嬉しいですよね、まあ、85年組の一人ですからね。
0: そうですね、1985年デビューということでね、
1: はい、
0: この方はあれですね、ワーナーパイオニアの当時のね、ザ・スカウト83という、うんうん、83というものかな、オーディションでね、ワーナーのオーディションで優勝したってことでね、
1: 正統派です ね、
0: この時は中森明さんのトワイライト夕暮れ頼りを歌ったということなんですけれども、
1: はい、
0: だからやっぱり歌唱力はねある方なんですよね。
1: そうなんです。でデビュー曲が、まあ、サンミュージックのね先輩である松田聖子さんと一緒で、
0: はい、
1: 三浦義子さんの作詞、そして小田裕一郎さんの作曲というメローシーズンという曲で、
0: あそうだよね、
1: デビューされたんですよね、
0: はいはい、そうサンミュージックだった事務所は、
1: はい、
0: ねー、だからこうワーナーミュージックってさ、うん、やっぱその橋本美香子さんもそうなんだけど、割とこのジャケットとかビジュアル、デビューのビジュアルの作り方が割と似てる人多いよね、傾向的に。だから、まあ、アキナの、
1: うんうんうん、
0: スローモーションとかファーストアルバム以来、あの杉浦美幸とかさ、うん、それから加藤京子とかさ、割と黒バックだったりとか、はい、
1: あとまあ当時のアイドルものの結構傾向なんですけども、本当に顔のアップのドーンっていうジャケットが多いですよね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: はい、
0: なんとかこうワーナーミュージック、ワーナーパイオニア系アイドルっていう感じがね、うん、しましたけれどもね。じゃあそのリクエストいただきましたね、曲ね、CM ソング本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: これ確かに CM ソングだから聞き覚えある方結構いらっしゃるかと思いますよ、うん、この曲はね、
1: はい、
0: はい、じゃあで、ちなみにこれ作曲がね、清志郎となってるんですよ。楠木清志郎さんなんですよね。
1: そうなんですよね。
2: 作曲
1: が。
2: そ
1: っとけないより前ですよね。
0: うん。
1: こっちの方がね。
0: そうそう、ヒット数で前ですよ、
1: ね。はい。
0: はい。青いときめきはちなみに、85年だ、セカンドシングルか。
1: はい。
0: ね。っていうことですけれどもね。じゃあ今日のゲスト、鈴木さんからね、曲タイトルを紹介してください。
1: はい。
0: お願いします。
1: では、橋本美香子のセカンドシングルです。青いときめき。

0: ここまでお送りしている曲は橋本美香子さんのセカンドシングルで青いときめきね、さおちゃんさんからリクエストいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でちなみにゴールデンベスト橋本美香子だけは2枚組なんですよ。で2枚組でリリース楽曲がすべて入っていると。

0: すごい、はい、
1: でアルバム楽曲を除く全オリジナルカラオケを収録していると、今回の2枚組は。
2: そういうことでございます。
1: なるほど。でもこれだけオリジナルカラオケがさ全部入ってるとさ、ご本人がさこうイベントやるときにいいよね。
2: 確かに
1: ご本人活動してるからね
2: 実用性ありますね。
1: そう、実用性あるよね。
0: オッケー、これです。
1: いやだってさ、こういうさ80年代のアイドルの人が再活動するにあたって、うん、なんか小さいところでなんかファンの人と一緒にライブやるってなったときに、うん、そうね、ちょっとポイントとなるのがカラオケがあるかないかっていうのがね、
2: そこですよね。
1: あるんですよ
2: 本当に。
1: うん、いいですね。いや本当これタッチマイハートという楽曲のね英語バージョン日本語バージョンも入ってるけど、あそのロングバージョンの日本語バージョン英語バージョン両方入ってるしね、なんかいろいろこういろんなバリエーションも含めて入ってるという、2枚組なんで、ぜひチェックしていただければと思います。
2: ぜひぜひ。
1: で続いて、まあ、今日のゲスト鈴木ひろゆきさんが関わられました80年代アイドルのね、4人のゴールデンベスト、それぞれのゴールデンベストもね、じゃあ3枚目を紹介したいと思うんですが、こちらは2月25日に発売になってます、はい、ゴールデンベスト畑田理恵ということでね、はい、畑田理恵さんといえばやっぱこの人こそ桃子クラブ出身的なね、はい、
2: そうですね、
1: とこですよね、
2: はい、
1: まあ、そもそも資生堂が主催したオーディションでに応募して桃子賞を取って、うんうん、で雑誌の桃子で出てデビューして、はい、桃子クラブの会員番号もあったそうですけれども、
2: そのようです、はい、
1: 芸歴としてはだから86年にデビューをして、
2: はい、
1: 歌手デビューをしたのは満を持して、うん、翌年1987年にね、
2: はい、
1: デビューしてるということなんですけれども、はい、畑田理恵ゴールデンベストは、こちらは1枚ものですね、これは全シングルのA 面曲は、あ、AB 面全て入ってるんだ。
2: 入ってますね。
1: シングル全6作品の AB 面12曲を全て入っていると、
2: はい。
1: それから A 面曲6曲のカラオケは全て入れたという楽曲です。うん、あ、確かにこう楽曲も実はこの人、花とおじさんのカバーも立てたなと思い出しましたよ。
2: そうですね、浜倉さんのね。
1: で、デビュー曲がね、面白いんだ、これ、タイトルが。はい、当時としても面白かったです。
2: うん、
1: ここだけの話。でサブタイトルでオフレコってカタカナでね。
2: そうなんです、ね、
1: だからオフレコって本当それこそここだけの話よっていうさ、うんうん、いわゆる、まあ、業界用語だったわけですよ、
2: ね、今もう浸透してますけど
1: ね、それがここで曲名として、うん、あの頃はまだ浸透する前だもんね。
2: まだ
1: いいですね、うん、なかなかこれが割となんかきっかけになったかもしれないね、もしかしたらね、
2: かもしれ
1: ません、曲名になったことでね、
2: はい、
1: はい、鈴木さんどうですか、ちょっと俺ついつい CD の中身言っちゃいましたけど、
2: ありがとうございます。でも紹介していただいて、
1: ね、
2: まだ畑田さんは、まあ、見かけはすごい桃子クラブで可愛らしいんですけども、
1: はい、
2: 曲の路線としては、うん、やはりワーナの先輩の中森明菜さんをちょっと追っかけるような曲調でデビューしたわけですよね、
1: はい、なるほど、
2: まあ、途中からまたそれが本当に純アイドルに切り替わっていくんですけども、
1: うんうんうん、
2: はい、そんな感じですよ。
1: なるほど。でそして花とおじさんのカバーもしたという。
2: そう、花とおじさん名曲ですよね、あれね。
1: だから割とでね、だから歌手畑田理恵の、まあ、歌手畑田理恵としての末期のシングルなんだけど、うんうん、結構そのね、なんかある意味ちょっと衝撃的でしたね。
2: いや、かなりインパクトありました
1: ね。これ歌うのかみたいなね、うんうん、ところありましたね、
2: はい、
1: で今日はね、やっぱちょっと順当的にこの人方はデビュー曲をかけようかなと。
2: あ、ぜひ、
1: はい、思います。いいですか鈴木さん、
2: ぜひお願いします、
1: はい、これ1908年3月3日の発売なんですね、
2: ひな祭り
1: でね、作詞が麻生恵子さんで、はい、作曲がなんとシティポップの騎手みたいなアーティストだったね、
2: はい、
1: 山本達彦さんなんですよ。
2: ですね、
1: だからシティポップブームで割とこのよく言っちゃうんですけど、何でもかんでも割とシティポップになっちゃって今となっては捉えられちゃってるんですけど、うん、だこの当時はね、割とシティポップといえば、はい、山本達彦さんか中垣仁一さんか阿部康弘さんというね、
2: でしたね、
1: 割と EMI 系な、
2: しかもシティポップってあの頃シティポップスとか言ってませんでした。
1: そうだよ
2: ね、
1: だからそれでその時に当時もシティポップスなのかシティポップなのかってなったけれども、う
2: ん、はいはい、
1: ね、山本達彦さんが作曲ということでね、
2: はい、
1: はい、じゃあ鈴木さんからすいません、曲タイトルを紹介お願いします。
2: はい、では畑田理恵のデビューシングルでした、ここだけの話オフレコ。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲスト鈴木ひろゆきさんがね、解説書など書いたりしてます、ゴールデンベスト畑田理恵に、ね、もちろん収録されてます。畑田理恵さんのデビュー曲ここだけの話オフレコっていうね楽曲してますけど、はい、これ当時17、8歳だったんだよね。年齢見てみたら
1: そうですよね。
0: いやこうビジュアルのイメージからするとちょっとギャップがありますよ、うん、歌声にね、
2: うん、大人っぽい
0: で声低いよね、うんうん、びっくりした。改めて聞いて、なんかタピタピ顔なんだけど、うん、顔的には
1: だからすごい、まあ実力派のね歌手でいらしたから、ね、まあ羽生さんとご結婚されて引退されちゃいましたけども、
0: ね、
1: 続けてたらねもっともっといろんな大人の歌を歌われたかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。結構この本当、まあ、歌手活動もされることなく結構ドラマも多かったよねこの人はね。
1: そうですね、
0: やっぱ月曜ドラマランドのさバケル君初にのかな、バケル君とかね、
1: バケル君、藤子不二雄の、
0: 藤子不二雄の
1: ありましたね、
0: でしたしね、あの印象結構強いのよ、うん、まあ、あれはデビューした年か、うん、そうね、いろいろ出てますが、うん、ね、あと朝ドラでは今日二人とかね、
1: はいはい、そう、ね、朝ドラがね有名ですよね、
0: うん、はい、ということでお届けしました。で最後もう一方なんですけれども、さくらしおりさんですよ。
1: はい、
0: 瀬戸内少年野球団ですよ。
1: なんといってもね、
0: 俺的には夏目雅子さんのイメージはやっぱ強いんだけれども、はいはい、まあ、この映画でデビューしたのがさくらしおりさん で、うん、であとあの浜田省吾が主題歌を歌ってたあのビッグボーイブルースっていうね歌なんだけれども、はい、あのあれまあ、アルバムとシングルでバージョン違う曲なんですけど、全然全く書けないんだけど、あの華やかな誤算っていうドラマがあって、
1: はい、
0: あれにもさくらしおりさん出てて歌手デビューする前に、で今回ちょっと改めてそう再発見したんだけれども、うん、今回のゴールデンベストにね、入っている楽曲でね、アルバム曲なんだけれども、メリーゴーランドっていう曲があるんですよ、
1: はい、
0: 大江千里さんが作曲した、うんうん、作曲なんだけれども、うんうん、この曲が、その華やかな誤算の中で使われてたと。ただリリース自体はそこから2年後ぐらいなんですよ。
1: 十分空きますよね。
0: そうそう、だ、まあ、多分ドラマの時はドラマ用に作ってたものを、うん、まあ、歌手デビューしたさくらしおりさんのアルバムに改めてレコーディングして入れたのかなっていうふうにはね解釈したんですけれども、
1: はい、
0: で今回のゴールデンベストではリリースの全作品か全曲入ってるんだ、
1: はい、
0: でシングル表題曲他のカラオケを1枚に収録整理していると、
1: はい、
0: だからシングル、そう、リリース曲数少なかったからね、
1: ね、シングルが3枚かな、はい、あとアルバム1枚しかリリースがなかったので、はい、全部収められてますね、
0: ね、ということだよね、
1: はい、
0: やっぱどうも、ね、女優としてのイメージがやっぱ強い感じはね、
1: はい、
0: ありましたけれども、そこは超少女霊魂に出てるんだね。
1: ああ、そうかそうか、水木有沙さん、
0: ね、あと東映の V シネマでそう、これも思い出した見てたら、うん、あのネオチンピラっていう、ネオチンピラ族鉄砲玉ピューという相川翔さんがね若手の頃に出演した V シネマがあって、それのヒロインもやってたかもしれない。
1: なるほど、
0: うん、
1: ちょっとアリエスの乙女たちがね、
0: あ、あったね、
1: 印象的でございますよ。
0: やっぱそうだね、
1: うん、
0: アリエスの乙女たち、
1: そう
0: か、まあ、この頃僕はもう働いてたんで ね、必ずはチェックしなかったけれども、
1: はい、
0: あと花の飛鳥組か、
1: うんうんうん、
0: も出てたか、
1: そう、その辺ね、フジテレビのねドラマでしたけど、
0: はい、さくらしおりさんですね、まあ、結構今回ライナーノーツ書いてみてどうでした？
1: いや、本当に不勉強で知らなかったこといっぱいあったんですけども、はい、いろいろこう文献も見たりしながら、
0: うんうん、
1: あ、こんなこともやられてたんだとかね、
0: はい、
1: あとすいません、もう本当申し訳ないですけど、音も初めて聞く音源がいっぱいあって、
0: はい、
1: ああそうか、改めて聞くとやっぱいいし、あの頃やっぱ曲作り贅沢だなとかね、まあ、打ち込み多いんですけど、
0: うん、
1: やっぱりね作家陣がすごいしね、

0: いい曲がいっぱいあるんでね、このサイクスの価値があるなと思います
1: ね。だから打ち込みといってもあのベースとかリズムが打ち込みで、うんうん、あと生オケ重ねなんですね。
0: そうなんですよね。だから、うんうん、結構音厚めだったりするものもあるしね。いいですよ。
1: いいですよね、うんうん。で今日はね、そのせっかくだからそのメリーゴーランドをかけようかなと思ったんだけれども、
0: はい、
1: その華やかな誤算ではアイドル歌手としてなんかデビューする設定で出てたんでね。そこで歌った楽曲がメリーゴーランドだったんだけども、当時は音源化されなかったんですよ。はい、それが歌手デビューしたことにより、時を経て、当時としてもさらにもうすでに時を経てたんだけれども、はい、アルバムに入ったメリーゴーランド、まあ、これかけようかなと思ったんですけど、ちょっとねまるでミディアムバラードなんですよね。
0: うんうん、
1: なのでやっぱりここはCM ソングでもあったデビュー曲のズームをね、
0: はい、
1: かけてみようかなと思いましたけど、鈴木さんいかがですか？
0: いいです、賛成です。いいです、はい
1: はい。じゃあね、もしかしたらともちゃんも CM で聞き覚えがあるかもしれない、はい、うん、ベンタックスの CM ソングでしたね、はい。でこれ作曲が泉恒弘さん で、
0: はい、
1: で編曲が新川博さんなんですよ。
0: そうですね。
1: だから割と昨今のシティポップブームで、うんうんうん、まあ、林哲司さんに次いで割とピックアップされている作曲クリエイターでもあるわけですよ、
0: はい、
1: アレンジャーも含めて、だからこの当時泉さんとか新川さんはあの87年でしょ、うん、桃子のアルバム曲だったりとか菊池桃子のアルバム曲だったりとか、うん、だから高
0: 橋さんお仕事されてるわけですよね。
1: まあまあ、まあ、プロモーターとしてね、
0: うんうん、
1: 菊池桃子さんの、まあ、アルバム曲だったりとか、はい、あとカルロス・トシキ&オメガトライブのね、
0: はい、
1: 楽曲なんかも作ってましたよ、このコンビが。はい、という楽曲です。じゃあ鈴木さんから曲タイトル紹介をお願いします。
0: はい、では桜しおりさんのこれはデビューシングル、ペンタックスの CM ソングでした。ズームを聴いてください。

0: ここまでお送りする曲は、今日のゲスト鈴木ひろゆきさんがね、ライナーノーツを書かれてます、解説書を書いてます。まあそれね、ジャケット兼ブックレットというかね、
1: はい、
0: CD を買えば読めますというね、ブックレット解説書を書かれてます、ゴールデンベストさくらしおりに収録されてますデビューシングルズームというね楽曲を届きますけど、ともちゃんこれサビ聞いたらなんか、うん、あ覚えてるみたいな、
2: うん、ね、
0: やったね、
2: あここだと思って、
0: なるほど、
1: インパクトが、
2: うん、そうですね、ね、
0: そうですね、
2: 綺麗な声ですもんね、
0: そう、歌うまいよねやっぱね、うん、このもね、うん、ということで今日のゲスト鈴木ひろゆきさんなんですけれども、
2: はい、
0: あのだいたいあのいつものゲストってほら最後かける曲の前に告知してもらうんだけど、
1: う
0: ん、今日はちょっと変化球で、
1: すいません、ありが
0: とうございます、これと聞きながら、うん、鈴木さんの今後の予定というかね、お伺いしたいんですけれども、はい、やっぱりあれかな、5月11日に発売になります、雑誌昭和40年男ですかね、
1: そうなんです、その話をぜひ聞いてください、
0: はい、
1: あの高島さんも私もね、あのレギュラーでいつも書いてるんです
0: が、はい、
1: 今回はなんと特集がですね、
0: はい、
1: アクションヒーローの特集でございまして、
0: はい、
1: なんとなんと、うん、高島みきおさんを私が取材させていただきですね、
0: そうなんです、
1: ミュージックファイシリーズをね作ってきた高島さんの、ことを根掘り葉掘り伺いって、はい、なんと6ページですよ、
0: そうなんだよ、
1: 大特集、
0: びっくりですよ、
2: すごい、
0: これもだからあの表紙の、ね、仮面ライダーのイラストも書いてらっしゃる、

0: 菅原義人さんが、なんか高島さんにインタビューをって言ってくれたらしい
1: んで、そう、企画は菅原さんですよね、
0: うん、でそれは高島があのバップにいた頃から、まあ、今回アクション特集なので、はい、ジャンル的にいろんなジャンルの仕事やってるんだけども、そういう CD 制作としてはアクションドラマに絞ったところで、ね、あの話をするという予定で、はい、俺も CD 頼まれたから写真撮影用に、うん、CD いっぱい持ってきてくださいって言うから、アクションドラマに絞って何百枚か持ってたんだけど
1: 申し訳なかったですね。
0: それ並べたいっていうんで、
1: たくさんでも
0: 並べて、
1: 必要はやっぱり迫力ありましたね、ね、
0: まあ、だから学生の時にちょっと作らせてもらった太陽に掘るの LP レコードとかも持ってたんだよ、戦隊ものの企画版とかさ、はい、一応ジャケット飾っとこうと思って、で伺った話がね、はい、あの制作の個々の裏話というよりは、うんうん、なんか鈴木さん の、 そのインタビューの意図的な、まあ、編集部もそうなんだけど、うん、こういう CD 制作をするようになった、うん、人生ってどうなのみたいな、そう、どんな経過でこうなったのかっていう、
1: はい、やっぱりそこがね一番面白いところなんで、うん、まあ、高島さんの人となりというか、うん、レコードと関わってきたね、うん、はい、いろんな話を伺いたかったので、ちょうどいい機会になったんじゃないかなと思いますよ、はい、
0: ちょっと学生時代から、まあ、レコード業界に片足を突っ込んでいたところからのね、
1: すごいお話いっぱいありましたね、うん、まあ書けないこともありましたけどまあそこはね、うん、ゆくゆく高島さん自伝で書いてください。
0: そう、書けないことの一部は、はい、例えばそのバップにいた頃にミュージックファイルシリーズというそのサントラのシリーズ作ってて、うんうん、新幹線大爆破のその作曲家の方に、インタビュー取材もしたのよ、はい、したのに原稿チェックの時に、この CD すいません発売やめてもらえませんかって電話で言われたとかねその話はちょっと持ってないんだけど、うん、そういう話もしたいさしね、
1: ね、
0: うん、なんかいろいろありましたよ。
1: 40年男11日発売されますんでお買い求めください、
0: はい、はい、で、あと、まあ、高島の方は、まあ、あれなんですよ、志保美悦子さんにねインタビューすることができて、
1: そうですよね、
0: これも菅原義人さんのおかげなんだけど、イラストレーターの、うんうん、あの菅原義人さんが、まあ、そのまずアプローチをかけて、はい、のメールで連絡をして、うん、で OK が出て、でインタビュアーということでこっちやらせてもらうようになったというね。
1: 素晴らしい、菅原さんはね最近あのナイアガラ系のお仕事もされている、
0: そうそうそう、
1: 素晴らしい画伯でございます
0: ね、はい、素晴らしい方ですよ。その時ゲストにも、ね、来ていただきたいと思って気もしますけどね、はい、ということで、ね、今日は鈴木宏さんにねお越しいただいて、
2: はい、
0: 最近のねこの CD 関係のお仕事ということで、ワーナーミュージックジャパンから発売になってます、それぞれねゴールデンベストというタイトルがついてますけれども、クラサゴールデンベスト倉沢敦美、ゴールデンベスト畑田理恵、ゴールデンベスト橋本美香子、ゴールデンベスト桜しおりの紹介をさせていただきました。
1: どうもありがとうございました、
0: ね、ありがとうございました、はい、CD も持ちいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ということで、ね、今日のゲストは鈴木宏さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということでね、ゲストの鈴木宏樹さんね、
2: はい、
0: お代わりになられましたけれども、うん、まあいろんなね曲を今日もかけました、
2: はい、
0: はい、そして最後ねともちゃんのトモローネバードーズのコーナーですけどね、
2: はい、
0: はい、今日はどんな曲をね持ってきてくれたかなと思って、
2: はい、今回は子供の日前後の放送なので、
0: はい、
2: ぴったりの曲を選曲してきました、
0: はいはい、
2: ね、去年あの元カレードスコープの石田匠さんをご紹介して、
0: はい、
2: 私もね去年ライブに行かせていただいたんですけども、
0: はい、
2: まあ、そのライブは会場に着いた途端小田哲郎さんからのお祝い花がドーンってあったり、
0: すごい ね、
2: うん、ソールドアウトで大変盛り上がってましたけど、その石田匠さんがメンバーでありますワイルドシングスというバンドがあるんですが、
0: ワイルドシングスね、
2: はい、ワイルドシングスから1曲お送りしたいと思います、
0: はい、
2: ワイルドシングスで子供の日。

0: けておきますので、うん、ぜひそこ見てください、はい。そしてさ、今番組ね終了時間迫ってるんですけども、
1: はい、
0: 終わりの時間にね何曲かまた紹介をする終了時間のセレクションなんですが、今週もですねというか2週間ぶりかな、キャンディーズのランちゃん伊藤蘭さんがですね約2年ぶりに、4作目のアルバムをね発売しましたんで、はい、まあ順次いろんな曲をかけて、うん、全曲かけようと思ったんですが今回はいよいよ、最後の曲をかけます、
1: はい。
0: なんか中途半分に1曲だけ残ったんで一番最後にそのオリジナルアルバムブライトーンというタイトルなんですが、はい、その一番最後に収録されているビューティフル、まあ、通常版の一番最後ですね、うん、はい。で初回限定版はそのビューティフルって曲の後に、一昨年発売したシングルの2曲が入っているのでボーナス曲で入ってますからね、
1: はい。
0: 今日は、まあ通常版的に言うと、最後の楽曲、ビューティフルをかけまして、で2曲目にはね、
1: はい、
0: またアルバムの1曲目に戻るということで、
1: うん、
0: ダンスオンラブもかけてね終わりたいと思います。アルバム情報、それから伊藤蘭さん今ね全国ツアー中ですけれども、
1: そうですね、
0: はい、はい。まあ、その辺の詳しい情報のリンクも週刊メディア通信の、ページ、まあ、ミュージックバードさんのサイトにあります週刊メディア通信のページとかですね、あとは放送局の一覧もつけてます高島みきおのアメブロ、そちらの方にもね、つけておりますのでぜひチェックしていただきたいと思います。ということで次回もゲストなしです。
1: はい、
0: まあ、ともちゃんと2人でまたね、
1: はい、
0: いろいろトークしていくと思います。だってこの先ねもう次の次の回はね、うん、ともちゃんがお休みなので、
1: はい、
0: でゲストもいないので、うん、予定としては、
1: うん、
0: 高島1人でやることになりますんで、
1: はい。
0: まあ、なんかいろいろな曲をかけようかなと思ってます。まあ、リクエスト曲をお寄せいただいてもねかけたりしますん で、
1: うん、
0: ぜひぜひ、間に合うかどうかこの放送から間に合うかわからないけど、順次 X の方で気まぐれに出してますんで、
1: うん、
0: そちらもね見ていただければと思います。週刊メディア通信をいただいた高島みきおと
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
6: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ。プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
7: 頂点、再放送は毎週日曜朝6時です。
8: 水の水の

0: 時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばん水茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、茶屋友ネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポストじゃないメッセージ、先週最後の勤務を終えてきました、定年退職です、ということでザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい、本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは8時台も元気に行ってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はい、ねえ、こんな気持ちですよ。私、ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこであなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました、あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね、五等分の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ&聖地好きさん X で、中野家の5つ子生誕祭昨日だったね、全員集合の中、松岡義継さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持ってハッピーを切るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよ、ゴールデンウィーク。これだけ行ったのは、五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん、バルトナインか、あれバルトナインで行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで行こうと思ってライブビューイング初めて行きましたね。そしてトークがあり、ゲームやったりとか、あともう最後に中野フェスって言って、毎回この五等分の花嫁の曲をねやるんですけど、すごくね楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね、ぐん上がりまして、そして最後に発表されたのが五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて、映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップして、なんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね、次女のニノちゃん推しで、今日ですね秋葉原でお仕事でしたんで、こちら買ってまいりました。五等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず五等分の花嫁 スナップマイドブロマイドかな、これ、あ、いちかちゃんのキャー白押し、そしてあ5人のバージョンとミクですね。あ、可愛い、これなんか出来良くないですか、これめっちゃいい、ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうと、みんな可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。で続いてトレーディングアクリルカードは、いちか、もういちか出るね。いちかはでも CV 花澤香菜さんなんですよ、担当声優さんがね。もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方でポストしてくださっても、ちょっと遅れて表示されるみたいですけどね、しっかり見ながらトーク回していきますよ。では最後クリアカードコレクション2の出た、かわいい、しかもかわいい、待って投げキス、投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、2のターンかわいいでござる。え、あといつきちゃん、いつきちゃんかわいいんだよね、お母さんが先生でね、このいつきちゃんも教師を目指すのよ。え、この2のちゃんマジかわいすぎんか、ありがとうございます。今ですね、水面がハスハスしてる様子を D が激写しましたので、もしかしたらちょっとね後で乗るかもしれませんので、そちらご覧ください。
ということでですね、あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になってもドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね。だからそれはねすごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に、近くにいたオタクの皆様と一緒にね、うマジマジかーってこう声出てましたね。みんな言ってましたね。わかります。私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じで、まあ、おたかつしましたね。映画見たりとかしました。ということでですね、この次の曲はそんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願場の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。笑って

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こんばんみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしです方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク。新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館に着いて、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると、水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半、のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな。分かった。こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたか？まあまあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が、今月末にあるので試験勉強をしています。唯一、平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ました、ということで。そうか、月影のナイトさんさ、前ね、勉強やり直して、何、勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね、頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。で、アギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね、弟が見てたのかな、ちょっとね、少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね、網羅していきたいので、そうなるとね、一回見たいんですよね、ちゃんと当時流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギと言った方いますかね。そして同じくで、映画すごい来てますね。少女時代さんは、コナンの映画見に行ってきました。水さん、まだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎて、なんだろう、気になる。どうすごいんだろう。楽しそうですね。めちゃやともね、無不言さんも、本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは、私の場合は映画花の歌目ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので、無事上映されてほっとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかね、スケジュール合わなくていけないこともしばしばありますけれども、行きたいなぁ。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン二世さんが言ってるのは、昭和といえば昔、公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくて、チャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り

返ると、あの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと来てますね。公民館でやってた映画上映、私公民館でやってた映画上映ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とか、あの公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いとこがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね、映画に。で、初メッセージも来てます。ありがとうございます。和也さん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね。ジオニストですかね。いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、水面水もゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きます。で、なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか、甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人が飾ってあるんですよ。なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか。7月に舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵プレイバックパート2。

時刻は8時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、水面水様こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが、買うのはやめました。ということでね、クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。もうシャア専用ズゴック私も番組他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこの茶屋にも一回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、生粋のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。あのゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。茶屋友ネームサットントン、みずさん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さんこんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。へのつっぱりはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい地震だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん、で加賀みどりさん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。でそのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで追えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう、分かる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もねそんな話題出ましたよね。ナルトとかもね特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさんありがとう。今回のテーマあなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアな音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感覚になります。歌詞カードを広げ A 面が終わるのを待って立ち上がり番をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？板橋の留め宗谷さん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの、五等分の花嫁の、を見て、マジ、アニメか、ありがとう、ハッサスって言って源、すごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、この対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ、板橋の友宗谷さんみたいなことを言いたいの、私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこの

のパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、なんだろうね、キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごくあーいいなって思う。本当にね、うん、クリアな今のいろんな音がね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチームバンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりました、と。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク天気がねどうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してますということでね、同じくサッカーを見たというねことですけれども、宮崎ね行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいもの食べにこうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして木漏れ日さんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず一番。はい、神戸からみず茶屋にメッセージを送ったという実績が欲しくて送りました、と。ありがとう。神戸から聞いてますか？美味しいものいっぱい食べてますか？半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲はガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。そして、茶屋友ネーム、まさみてぃさん、初かな？ゴールデンウィーク突入して早々に、めっ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと、原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら、しまなみ海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー？ポジショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみですと。たくさんね、詰め込んでくれました。まさみてぃさん。おめでとうございまーす。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとね、パトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲も

けたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズの兜や甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした。と、いいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れてくわけね。素晴らしい。まあ、こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね、一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うん、うまいのよね。え、そうなんだ。みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、いまだにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、回すって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、え、タクって言うよね。え、録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。え、言うよね。え、みずちゃんもつい言ってしまう。昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときに、よっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょー。ベリーグーって言います。言います。令和にも、抗っていきます。そして、岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、連休中はオールで仕事、オール仕事してます。まあ、全部ね、仕事ってことね。ね、サービス業なもんで、でも、お客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもね、メッセージありがとうございます。そして、熊野グレイデンさん、みずちゃんやっぱり芸人張りのトーク大好きです。誰が芸人やねん。誰が芸人やねん。いつも写真付きで、メッセージありがとうございます。もじゃてん32さんはゴールデンウィークは1日だけ、お仕事で、あ、違う、逆。1日だけ休みで、あとお仕事でした、というね。なので、近くにあるスーパー銭湯へ行って、サウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね。皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいね、もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は、父さんの日。10が父で、3が3ね。父さんの語呂合わせということなので、父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話もちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか？音楽の父はバッハですか？合ってますか？よかったです。さっきカンニングした X

会さんでの舞台に出演するので初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです、とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオおいでなって水茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね、そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ昭和もいっぱい来てます。坪井のみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんはバブルお立ち台ジュリアナ東京ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは当時小学生、東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということをご報告をいただいておりますねえという感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、ナナナナカジーさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、あの昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな。古いけどまだ売れるかな。大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、

0: には生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。さて、今年も調布国際音画祭のシーズンが近づいてまいりました。そこで今回はアソシエイトプロデューサーの森下由衣さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速ですが、まず調布国際音楽祭2026の概要を教えてください。
1: はい、調布国際音楽祭というのは調布の街で毎年初夏に行われている、クラシックを中心とした音楽祭なんですけれども、はい、まだ調布にね住まわれている方でもご存じない方もいると思うので、しかしもうすでに今年で14回目を迎えるという、結構歴史もだいぶ長くなってまいりました。
0: すごいですよね、
1: はい、エグゼクティブプロデューサーの鈴木雅人君を中心に、私は、アソシエイトプロデューサーをやらせていただいているんですけれども、はい、調布の、文化コミュニティ振興財団を中心に、クラシックを、主とした内容で、街中でお届けしております。
0: はい、すごいですよね。本当にクオリティが高い音楽祭で。
1: そうですね、本当にこう特徴として、その鈴木雅人を中心としてそのプロデューサー陣が隅々まで目を配りつつ、内容もきちんとその責任を持ってお届けしている。そしてその私がいつも言ってるのは、間口も奥行きも広いみたいな、
0: はい、
1: だから本当に入るには入りやすいんですけれども、奥行きもかなりあって、非常にこうクオリティやその内容の良いものをですねお届けしていると思いますので。
0: はい、実は調布以外のところからも結構ご存知の方が多かったりするような、そんな風になってるかなというところ。
1: いや、そうなんですよ。もうその、ね、特にねクラシックの関係者の間では毎年話題が持ちきりになるぐらいのハイクオリティなものですので、
0: ね、
1: 本当に地元でこれだけのものが楽しめるというのをですね、はい、ぜひ皆さんに知っていただきたいなと思っております。
0: そうですね。さあ、では今回14回目ということなんですが、今回のテーマはどうなんでしょうか。
1: はい、今回はですね、おいしい音楽召し上がれというテーマでお届けします。今年までね、去年までは結構ちょっとこう英語のタイトルつけたりしてちょっとカッコつけてやってたんですけど、はい、今年はちょっと一段と親しみやすい雰囲気にしまして。
0: そうなんですね、はい、確かになんかちょっと食べてみようかなという感じが、はい、
1: 本当にこう調布の街が音楽を、音楽という料理を作るキッチンになったみたいな感じで、皆様にこう楽しんで味わっていただきたいなと思っております。
0: はい、そうなんですね。いろんな本当にさまざまな年齢の方から楽しめるようですね。
1: はい、本当に、そのキッズ公演から、もちろんね、そのクラシックのファンの方にはご年配の方もたくさんいらっしゃると思いますが、
0: はい、
1: 年季の入ったファンの方も十分お楽しみいただける内容になっていると思います。で、1週間にわたってねお送りするので、こうオープニングコンサートにまず来ていただいて、でそこから、平日はどんな公演があるのかな、そしてその先の土日がですねメインとなっておりますので、6月20日から28日までですね、
0: はい、
1: ぜひあちこちで楽しんでいただきたいなと。
0: はい、ありがとうございます。では おすすめの公演をぜひ教えていただけないでしょうか。
1: はい、どれもおすすめなんですけれども、今年はですねなんと新作のオペラの上演がございまして、
0: はい、
1: これがですね新作のオペラ、しかも権田敦彦さんという、こう現代音楽のね、非常に優れた作曲家の方の作品なんですけれども、ちょっと内容難しいんじゃないかみたいなことを思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、まさにこの、混迷の世の中に一石を投じるような内容になっていると思います。

0: います。第二次大戦中の話なんですね。ちょっとその禅という思想とその戦争と平和について考えるみたいな内容を、オーケストラ、小規模なんですけれども、オーケストラと歌と、はい、そして尺八のソロが入ってという、かなり興味深い編成でお送りしますので、
1: はい、
0: 楽しんでいただけると思います。
1: いや、これはすごいですね。
0: はい、歌い手もですね、角徹さん、与那木圭さんという非常に日本を代表する歌手の方が出演されますので、
1: はい、
0: オペラなんてちょっとよくわからないしっていう方もですね、あるいはオペラ好きなんですっていう方もですね、ちょっと普段とは違う内容をお楽しみいただけると思いますので、
1: はい、
0: ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
1: いいですね。オペラっていうとついついこうなんかすごく敷居が高くて見にくいっていうか行きにくいイメージがあるんですけど、こういうとこからスタートしていただくとね、また楽しめますよね。
0: そうですね、ちょっとこれがオペラのスタートっていうのはまた少しこうマニアックなところになってしまうかもしれませんけれども、はい、なんかそのオペラに行くっていう、そういうスタンスではなくて、本当にこう新しい作品、今ちょっとこう何か芸術に触れていろいろ考える機会を、得るという、
1: はい、
0: そういう意味でも非常に意義深いコンサートになるはずだと思っております。
1: はい、ありがとうございます。もう一つなんか注目公演があるということなんですが。
0: そうですね、ではこの美味しい音楽召し上がれと最も関係の深い公演として、平野レミさんをお迎えしてお送りする、はい、平野レミの即興キッチン美味しい音楽召し上がれというまさにタイトルをですね冠した公演をご紹介させてください。
1: はい、
0: こちらは私も出演するんですけれども、メインにですね、その平野レミさん、もちろんその料理愛好家として知られていますけれども、彼女とそして親交の深い若手のピアニストなんですけれども、山中敦さんとい こう料理が大の料理好き、
1: はい、
0: その料理愛好家のレミさんと料理愛好家弟子の山中敦さんという2人を軸にですね、広鶴すみれさんや鈴木雅人、そして、森下優衣出演者としてお送りする、なかなか料理を楽しみながら平野レミさんの歌も聞いて、ちょっと平野レミさんの人生についても語っていただきつつ、ちょっとその食事に関係するクラシックなんかもお聞きいただけるかなという、かなり型破りなものになると思います。
1: はい、こちらも楽しみです。でですね、おすすめの他にもあるということで伺っているんですけども、フェスオケオールスターというのがありまして、フェスティバルオーケストラ、
0: はい、
1: こちらの方がね、かなりおすすめと伺っておりますが、
0: はい、
1: 昨年のねちょっと演奏をここで皆さんにお聞きいただきたいなと思います。はい、昨年のフェスティバルオーケストラの演奏です。

0: さあということで後半もお話を伺わせていただきます。森下さん、よろしくお願いいたします。今ねお聞きいただいているのが昨年のフェスティバルオーケストラの演奏ということなんですが、はい、今年もあるんですよね。
1: そうです、あのフェスティバルオーケストラはあの調布国際音楽祭の目玉の一つと位置づけておりまして、これはですねあの若手の、 あのオーディションに応募してきたあの演奏家の皆さんがあの各プロオケのトップを弾かれているような奏者の先生を講師にして、うん、で各セクションの勉強をしながら一つのオーケストラを作り上げるという、はあ、まさにこう調布の街から始まる青春物語みたいなそういうところもあるんですけれども、はい、演奏のクオリティは毎年あの本当にこうなんていうんですかね、そのオーディションを応募してこういいオーケストラをやりたいっていう、こう若手の熱意が渦巻くこともありまして、うん、非常に、はい、あの高く評価をされているところでございます。で今お聞きいただいたのはあのバロックの本格的な響きだったと思うんですけれども、はい、毎年、指揮者には、バッハコレギウムジャパンの鈴木正明さんをお迎えしておりますので、うん、当然その、まあ、バッハやヘンデルといったバロックの音楽も学ぶんですけれども、メインにはですね必ず、ロマン派の大きな編成のオーケストラ作品も、うんお送りしておりまして、今年はなんとマーラーの第1番巨人という、これは本当にねあの若者にとっても非常に刺激の多い、
0: はい、
1: 巨大な作品だと思いますけれども、そして、ソリストを迎えての競争曲もあるということで、はい、松田香音さんがモーツァルトのピアノコンチェルトを演奏いたします。こちらもあのぜひね公演のチケットをお買い求めいただけた方にはリハーサルを見学する権利も与えられるという、
0: はい、うわこれはすごいですね、はい、
1: かなりその若手がどう成長していくかみたいなのも見ながら公演の仕上がりを楽しめるというような非常に良い企画だと思いますので、
0: あのある意味本番よりもリハーサルの方が面白いというか、いや
1: そうなんですよ、
0: ですよね、はい、
1: 特にですねこの音楽祭の、まあ、きっかけの一つがバッハコレギウムジャパンのこう、うんまあ、練習会場としてグリーンホールが使われているというところがありまして、はい、市民の皆さんはねよくそのリハーサルバッハコレギウムジャパンのリハーサル見学というこう企画をですね昔からそのコミュニティ振興財団の方がやっておりまして今も続いているんですけれども、
0: はい、
1: それを楽しまれている方も多いと思いますのでフェスオケでもねぜひあの舞台裏覗いてみていただきたいと思います。
0: そうですね、これは興味深いところです。ぜひ皆さんもね、このチケットで、
1: はい
0: はい、リハーサルから楽しんでいただけたらと思います。さああとご家族でお楽しみいただけるコンサートもあるようですね。
1: はい、毎年そのキッズコンサートと銘打ちましてそのあの0歳から、入場いただける公演もご用意しております。そして今年はですねなんとあの成田たつきバイオリニストの成田たつきさんと、ピアニストの萩原真美さんというご夫妻なんですけど、まさに、うん、あの子育て中のご夫妻、しかしまさになんて言うんですかね演奏家というだけではなく芸術家表現者として日本のトップレベルのお二人が、うん、あのキッズ向けの公演を調布に来てやってくださるということで、う
0: わすごい、
1: これはですねなんかそれこそあの敷居が高いかなと思わずにあのぜひ本当にこう子育て中の芸術家夫妻からどんなびっくり仰天なあの中身が出てくるかというのを
0: です、ね、
1: 楽しみにあの本当にお子様のいらっしゃるご家庭の皆様はあのまずはこれをねあのめがけて来ていただけたらなと思います。
0: はい、あとは無料コンサートもあるということなんですが、
1: はい、特にね最近人気になっております札天神社、今日も私このスタジオ来るところであ の春の奉納コンサートをやってるのを見たんですけれども、
0: あ、そうですか、
1: あの札天神社の神楽殿にピアノを運び込んで、コンサートをよく企画されてるんですけれども、はい、音楽祭の時にもですね同じくベヒシュタインのピアノを運び込んで、うん、そこでピア、演奏を行いますので
0: 贅沢、
1: はい、そして、はい、こちら田作りのエントランスや、グリーンホールのショーホールこちらでも無料の公演が行われます。そちらはですね本当にフラッと来て入って聞くということができますので音楽祭期間もしねあなんか音楽祭の旗がこうはためいているな今日は音楽祭やってるじゃないかと気づいてちょっと時間があるなという方もですねまずはそちら

0: に足を運んでいただけるとお楽しみいただけると思います。
1: はい、ありがとうございます。森下さんも実は同級生の方と一緒にこの会を始めたということでね、伺っております。はい、もうその辺のお話はぜひ当日森下さん見つけてお声かけてもいいでしょうか。
0: そうですね、はい、私も必ず会場におりますので、はい、ぜひ声をかけてください。
1: はい、ありがとうございます。お問い合わせご予約はチケット調布電話が042-481-7222、 042-481-7222 までお願いします。森下さん、今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
4: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
5: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
6: 全は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
7: いろいろチャレンジできる、
8: そこがいいよね。
9: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
10: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時からぜひ聞いてください。

0: 石垣島の
1: ぶっちゃけユンタクタイム。
2: APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるユイマール、ゲストハウスここで、石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラ、白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りします。
3: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
4: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで
5: 丸ごと解決。
2: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。
0: 旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
1: お問い合わせはホームページまで。
0: ケーランネーラークヨーナーラー、皆さんこんばんは。 APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけユンタクタイムの時間がやってまいりました。この時間は FM 石垣サンサンラジオで生放送でお届けしています。
6: また調布 FM では再放送を21時半から30分、アーカイブはポッドキャストで放送しています。ポッドキャストはサンサンラジオの番組ページからアクセスしてください。
0: はい、というわけでね、今日は、デミさんご予定があってお休みとなっております。
6: はい、
0: はい、ね、今日はカオリンと2人で、お届けしたいと思います。
6: はい、
0: はい、実は突然なんですが、僕はサンサンラジオを退職することになったキラリンと、
6: 隣のおじいにフーチバーをもらったのでよもぎ餅とよもぎ茶を作ったカオリンの、今日は2人でお届けします。
0: はい、
6: キラリン、
0: はい、
6: やめちゃうの？
0: そうなんですよ。
6: あら、ま、
0: 実はまあわりかしちょっとね、急に決まったことではあるんですけれども、ね、ちょっとサンサンラジオをね、まあ卒業というかですね、
6: はい、
0: はい、そういうことになりまして、まあ引き続きね、今までこう僕がやってきた業務っていうのは、このサンサンラジオのこう番組制作っていうよりかは、結婚式とかのね、こう動画だったりとか、デザイン関係、
6: うんうん、
0: サンサンラジオのデザイン関係とかね、主にあのウェブとか担当してきたんですけど、まあそちらを引き続きこう外部でさせていただくことになりましたので、まあ、
6: 業務委託みたいな感じでね。
0: そうですね、はい、なので、こう完全にね、こうサンサンラジオからこう姿を消してしまうわけではなく、
6: うん、
0: ね、引き続きこうサンサンラジオさんとね、いい形で、
6: はい、
0: お仕事をねしていきますので、まあ、引き続きお願いいたしますということでございますね。
6: もちろんこの石垣島のぶっちゃけユンタクタイムは変わらず、
0: はい、
6: パーソナリティとしては変わらず、
0: はい、はい、もちろんでございますね。
6: はい、
0: はい、
6: じゃあむしろこっち熱心に、うん、
0: そうですね、
6: はい、
0: はい、よりね、
6: より
0: こう専念してね、
6: はい、
0: はい、番組もねできるかと思いますので、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
0: そういえばカオリン、この間ね、カオリンにとっても美味しいよもぎ餅をいただきました。
6: そう、作ってすぐ取り来てって、はい、これがね石垣島のいいところでもあるんだけど、うん、お餅作ったよ、取りに来てって言うと、うん、じゃあ何時に行くって来てくるもん ね、
0: そ, うね、そうそうそうそうそう。その時もね、うん、カオリンが思ったよりも早くキラリンが来たぐらいの感じで、
6: そうそうそう、
0: 行きますみたいな、
6: そうそうそう、早っと思って
0: そうそうそうそうそう、
6: ね、初めて作ったんだけどよもぎ餅、

0: 本当にね、今ほらデミさんと私は畑をやってるんじゃない？
1: はいはいはいはい。
0: その畑のお隣におじいがやっぱり畑をやっていて、ですごい上手なの、いろんなもの作ってるの。それでそこでヨモギ作ってんだよね、こっちでフーチバーっていうんだけど、それをね結構な量いただいて、
1: へ
0: え。だけど私が知らないだけかもしれないけど、フーチバーってさ食べ方あんまりないんだよね。正直、私たちはほら、牛そばの匂い消しに、ね、絶対入れる、美味しいんだけど、まあ、香りもね高いしね、生のフーチバーを入れて食べるっていうのが一番一般的かな、ポピュラーかな、でもそれ以外、何に使えるかなと思って、で考えたのが、まあ、お茶とよもぎ餅かな、
1: はい、
0: と思って。
1: あ、なるほどね、
0: まあ、もったいないからいっぱいいただいたので作ったことないけど、これはちょっとやってみるべと思って、炊飯器で作ったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、もち米買ってきて、炊飯器で炊いて、よもぎも入れて炊いて、でできた後こう自分でペッタンペッタン、ペッタンペッタン、お玉と棒とでこうペッタンペッタンずっとペタンペタンペタンペタンずっとやって、であれができました。
1: あ、そう、なんかカオリンからはよもぎ餅もどきの
0: ものもどきだよって、
1: そうできたよって、
0: あくまでももどきだよって、なんかそのいわゆる私がよもぎ餅っていうのはほら緑のお餅、で、まあ、できれば中にねあんこが入ってるといいんだけど、まあ、あんこはちょっとね作る時間がなかったので、きな粉にしたんだけど、そのお餅も緑、もう全体が緑、がいいなお餅だと思ったんだけど、全然緑にならないっていうか、こうなんていうの、まだらっていうのかな。でちょっとやっぱ手でペッタンペッタンやってるから、つぶつぶ感も少し残ってるし、どっちかっていうとその食事のお餅とこう、まあ、きな粉をつければちょっと甘いは甘いけど、の間ぐらいだよね、食事とスイーツの間みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: だから食事としてもまあいいと思うんだけど、もち米として食べられるし、フーチバージのもち米、で、きな粉、お砂糖入ってるのできな粉つければちょっとスイーツかな、
1: そうだね、確かに。
0: なので思ったのと違うもんができたのでもどきと言いました
1: そうだからね、こう食べる時もどんなかなと思って、ちょっと恐る恐る恐る恐る食べてみたんですが、美味しかったですよ、ちゃんと。
0: 美味しかった、
1: ね、カオリンはちゃんとご丁寧にこうパックに入ったきな粉をいただいて、こうラップにね、お餅がね、くるんであってって言って、でこうお餅をこうペリペリって剥がして、なんかまるで信玄餅を食べる時みたいだなって思いながら
0: きな粉つけてね、
1: そうきな粉をつけて、で、まあ、黒糖 の粉末黒糖がお家にあったので、
0: おいいじゃんいいじゃん、
1: それをこうかけてね、いただきました。
0: いい香りするよね、やっぱり生のフーチバーよもぎが手に入るって、あんまり私ないと思っていて。
1: そっか、
0: 八百屋さんでもあんまり売ってるの見たことないし、
1: 言われてみれば、
0: ね、でもちろん内地にいた時なんか、もちろん生見たことないよね。
1: 本当に、
0: ある、
1: ある、よく親とその川辺、川辺ってあれなんていうの、河川敷かに行って、こうなん、その生えてる自生してるよもぎをよく取ってきて、
0: 本当に、
1: はい、でそれでよもぎ餅とか作ってましたよ。
0: お母さんが作ってくれたの、
1: 親が、
0: 本当に、
1: そう、
0: あ、そう、
1: ね、よくお母さんもこの番組聞いてくださってるんですけど、お母さんね、そうだよねよくなんかね、親が作ってくれた記憶がありますよ。
0: あ、そう、じゃあちょっと私の周りにあんまりなかっただけかな。
1: あ、そうかもね、
0: でもね、よもぎ餅はとっても好きで買ってよく食べたりはしてたんだけど、まさか自分でね作れるとは思わず、でもやっぱよもぎのね香りがいいので、とっても映えるよね、お餅とかね、
1: そうですね、
0: 混ぜ込むとね、
1: 本当に。 あの本さっきねカオリンがそのお食事とスイーツの間って言ってたんですけど、うんうん、あの実際僕は朝ごはんに

0: した、うんうんうんうん、とっても腹持ちが良くて、うん、よかったです。
1: いいよね、やっぱなんかつきたてっていうかね、作りたては何でも美味しいよね。
0: そうですね、うん、そうで、カオリンからいただいた時はもうそのお餅がねまだあったかかったん
1: ですよ。
0: そう、うん、すごいと思って、
1: なかなかね自分でお餅を ついて食べるってことがあまりないからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、確かに確かに、
1: まあまあ悪くなかったかなと思いましたね、うんうん、今回は
0: ね、でもあの全体がこう緑になるのはどうやって作るんだろうね。
1: そうね、うん、そうね。あとね私ねそのねフーチバーのね使い方をね、うん、もし他にアイディア料理とか、うん、他にアイディアあったらリスナーの皆さんに聞きたいな。きっとねあの石垣島在住の方はもっといろんな使い方してるのかもしれないので、うん、そんぐらいしか思い浮かばなかったの本当に、
0: う
1: ん、
0: 確かに。
1: あと天ぷらとかすんのかな。天ぷら美味しそうじゃないのかな。
0: あ言われてみれば
1: ね香りいいから、うん、ね、うん、
0: 先ほどカオリンにその乾燥したフーチバー、うん、乾燥フーチバーをいただきまして、
1: そういい匂いしたでしょ、うん、あれだから葉っぱのところをこうて、うん、お茶に
0: ねちょっとお茶で飲んでみますね、うん、あのぜひねあのこの番組にまだこうメールをねしたことがないリスナーさん、うん、いっぱいいることが判明しましたので、
1: はい、なんか聞いてくれてるみたいです ね皆さんね嬉しいね。
0: 思ったよりも ね、はい、なのでぜひともねちょっとこの、フーチバーのこう活用方法とか、うん、
1: ぜひレシピを、はい、絶対ほら私たち移住者だからね、うん、知らないことが多いのよね。
0: そうですよね、うん、ぜひちょっとねお寄せいただけたら嬉しいなと思っています。はい、ではですね、そろそろ本日のオープニングナンバーに参りたいと思います。
1: はい、
0: はい、本日はですね、レミさんの、リクエストになりまして、夏川りみの「なだそうそう」です。

0: 石垣島のぶっちゃけゆんたくタイム。
1: オープニングナンバーは夏川りみの灘そうそうでした。引き続き石垣島のぶっちゃけゆんたくタイムをお送りします。
2: はい、今日はですね、僕のコーナーをでやっていきたいと思います。はい、石垣島での生活を通して発見したみんなの毎日をキラッと輝かせるヒントをお届けする、キラコミュです。
1: キラコミュ、
2: はい、
1: キラコミュになりました。
2: キラ、間違えました。キラ、なんだっけ、キラポジライフすみません、なぜか頭の中で前のコーナー名が途中で変わって、
1: そう、一番初めキラコミュだったんだよね。
2: そう、キラコミュだったんですけど、途中からキラポジライフに変わり、そう、
1: また変わったんだと思ったよ
2: すみません、
1: 知らないうちにキラポジライフね、
2: はい、キラポジライフでございますね、はいはいはい、カオリンびっくりだね、
1: びっくりだよ、あ、まあ、いつの間にと思って、
2: そうだね、はい、すみませんでした。はいで、ですね、気を取り直しまして、今月のトークテーマが、今欲しいものですね。
1: 今一番欲しいもの、
2: 一番欲しいものですね、
1: うん、欲しいものいっぱいあったよね、はい、キラリ

0: ありますね。でその中でも、まあ、特に優先順位が高かったのが家電なので、
1: はい
0: はい、家電を今こうちょっとずつ買い替えているんですが、放送でも前にちょっとねちらっと言ったんですが、ついに冷蔵庫も買いました。
1: 買いました。やったね。
0: はい、ですね、買ったのはアクアの冷蔵庫なんですけれども、うんうん、僕ねこれまでいわゆる普通ドアのちっちゃい冷蔵庫、
1: うん
0: うん、しか使ったことがなくって、うんうん、まあ全然それで何の不自由もしなかったんですよね。でもねやっぱりほら石垣島の生活って素敵な食材がさ、
1: うん、そうなのよね、
0: いっぱいあるじゃん。
1: ついつい買っちゃうし、
0: うん、
1: あと私思ったんだけどすごい湿度が高いから、
0: うん、
1: 通常常温で保存するものを、うん、みんな冷蔵庫に入れるんだよね。
0: はいはいはい、
1: 例えば調味料、
0: うん、
1: 固まっちゃうじゃん湿度で。
0: 固まる。
1: 塩から胡椒から何から、うん、みんな固形になってっちゃうので、
0: そう、はい、
1: 調味料入れたり、あとお米も、
0: うん、
1: 冷蔵庫でね保存してる人が多いかな。
0: はい、
1: うん、だから なんでかんで言って冷蔵庫をむっちゃ使う。
0: そう、
1: 広くないと、庫内が広くないと、うん、なかなか不便だったりするね。
0: そうなんですよね、うん、ぶっちゃけねお塩はね僕ねぬちマース、
1: はい、
0: 沖縄のぬちマースが好きでそれを常備してるんですけど、うん、ペースト状になってます今。
1: あやっぱりペーストですか。
0: ペーストです。
1: もう固形をこうして、
0: そう、まあね、もううっかりそのぬちマースって、うん、だいたいこのほらジップロックみたいな、
1: うんうん、
0: このねなんていうのジップ付き の袋に入ってるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱうっかりその開けたままね置いといちゃうんだよね。
1: そうよね、料理してね後で閉めようなんて思って忘れちゃったりするもん
0: ね油断してね。でもうね今あれですよペースト状になってるからこのパラパラパラってかけられないわけ
1: ボト
0: ボトみたいなね、はい、なので、うん、まあ、そんなこんなで、うん、お茶もね冷蔵庫に僕入れてますので、
1: そう、ね、湿気ちゃうんだよね。
0: そう、もうね何も入んないんですよ、
1: うん、パンパン
0: 冷蔵庫にね、
1: はいはい、
0: それでまあやっぱり中古で買った冷蔵庫でもありますので、うん、買い替えることにしたんですね。
1: そのアクアのは大きいの？
0: はい、憧れの3ドアの冷蔵庫に、
1: うん、野菜室がついて
0: る。しました。はい、野菜室がついてますね。
1: はいはい、はい、
0: うん、で僕がちょっとこう、まあ、買う時に考えたのはそのね電子レンジ、
1: うん、
0: オーブンレンジもね買ったので、うん、それをねやっぱ置くスペースがありませんので、
1: はい、
0: 冷蔵庫の上に乗せたいんですよ、うん、どうしても。
1: あんまりにも背の高い冷蔵庫だと、はい、ちょっと使い勝手が悪い、電子レンジがね。
0: そうそうそう、おいしょってなっちゃうので、うん、見つけたんですね、その背の低い3ドアの冷蔵庫、
1: うんうんうん、
0: はい、でそれが石垣島のエリオンさんね、うん、に最後の1個がありまして、はい、それをね無事購入できまして、
1: はい、
0: はい、石垣島で新たにリニューアルオープンしたゲストハウスココデはまるで隠れ家のようなプライベート空間。ここでは新たな出会いや体験、つながりが広がり、思い出に残る石垣島の滞在になります。お問い合わせはゲストハウスココデ公式インスタグラムまで。
1: エディオさん、なんか冷蔵庫すごい種類いっぱいあるよね。
0: なんかもうずらーっとあるよね。
1: ね、なんかやっぱり冷蔵庫の需要高いんじゃないかな、
0: 石垣
1: 島は。
0: ね、うん、もうすごいよね、もうそういう一人暮らし用のもう2ドアっていうか1ドアっていうのかな、う
1: ん、それもあるね。
0: そう、1ドアから2ドアね、うん、それこそ
1: 3ドア、それこそ本当にもう本当に大家族用の4ドアっていうの、うん、
0: ね、
1: なんて言うんだろう、
0: 観
1: 音開きみたいな冷蔵庫もあるし ね、
0: うん、もうすごい、それはそれはすごいラインナップなんですけれども、うん、まあそのもう生産終了したね、
1: はい、
0: 冷蔵庫ではあったんですが、この、まあ、本当はね3ドアで、
1: うん、
0: 氷が自動製氷機付きのものがね、
1: 今あるよね、
0: 欲しくて、うん、でそのエディオンの、ネットショッピングのサイトにはそれが載ってるんですよ、
1: うん、
0: でもあれってよく見ないと店頭で受け取れるものと、うん、受け取れないものがあるらしいんですね、
1: うんうんうん、
0: その印がついていて、
1: はいはい
0: はい、でそれはネット上で見た、3ドアで製氷機付きっていうのは自動製氷機

っていうのは、店頭では受け取れないものではあったんですよ、はい、でも試しにその店頭で聞いてみたんですね、うん、画面見せて、うん、あのこのネットに載ってるこの冷蔵庫はあの取り寄せられますかって聞いたら、うん、沖縄県に在庫があったらできますよって言われました。

0: れてで調べていただいたら沖縄にはありません。
1: 残念でした。
0: そう、あ、やっぱりそうなんだと思って、うん、でまあその購入したものは自動製氷はついてはいないものなんですけど、うん、まあそれでも大満足で、うん、やっぱり自動製氷機付きっていうのは、まあなんかまあなくてよかったのかなと思うし、うんうん、まあ僕はそんなに氷を使わないと思ったので、うんうんうん、まあ、
1: じゃあ良かったんじゃないのかな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、
1: 快適
0: 快適、
1: その冷蔵庫の大きさとか冷え具合とか、
0: そうめっちゃ快適、
1: めっちゃ快適、
0: うん、
1: じゃあそのペースト状になったヌチマウスも入れてあげた
0: ごめんなさい、まだ入れてません
1: 固まっちゃうかな冷蔵庫入れたらね、どうなんだろうね、
0: どうなんだろう ね、まあ、ちょっと今度新しいヌチマウスを買ったら入れてみます ね、
1: うん、ねそうね、うん、
0: はい、
1: うんうん、まあ、乾燥するからね冷蔵庫の中ってね、
0: あ、そうですよね、
1: だからいいんだよね、そういう意味でもね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、まあ、あとその前の冷蔵庫との違いを感じたのは、チルド室があるんですよ、
1: うん、
0: それが便利で、今まではもうね、例えばお肉を買ったらもう冷凍するしかなかったんですよ、はいはいはい、であとちょっとその傷みやすいものとか、まあ、普通の冷蔵庫の冷蔵の方に入れていたんですけど、うん、やっぱりね、あのね、しばらく入れとくとカビちゃう、
1: あ、
0: うっかり
1: 入れといても、
0: そう、うっかり、まあ、それは結構な日数
1: で、
0: あの、やっぱカビちゃったりとかしていたんですけど、そのチルド室に入れとくとカビないってことが、
1: そうなの、
0: そうで、お肉も長持ち、
1: へー、冷蔵庫よりも、
0: まあね、あ、そうそう、冷蔵庫よりもチルド室の方がやっぱりその温度が低いみたいで、うん、あの長持ちします。
1: そうですか、
0: そう、まあね、多分このリスナーの皆さんはね、ご家族とかの方も多いと思うので、もうそんなの当たり前だよ。
1: いや、私も実はね、通道しか使ったことない、
0: うん、あら、
1: それでちょっとあの、まあ、店舗のものは大きい冷蔵庫あるんだけど、うん、わざとね、野菜室ないやつ選んだんだよね。
0: 本当に、
1: うん、なんかどうも野菜室の使い道が分からなくて、
0: あ、そ
1: うか、チルドっていうのがよく分からなくて、うん、あ、
0: ちなみにチルドと野菜室は別
1: なんです、うん、あ、別なのか、
0: そう、そのいわゆるほら、こうドアのドアにドリンク置き場とかあるところね、
1: はいはい、
0: うん、そこの中にこう引き出しがあって、あ、
1: それが野菜室か、
0: あ、分かった、ツードアは、うん、そうだそうだ
1: ね、
0: 多分そうだ
1: ね、
0: そういう引き出しのところは野菜室になってるよ ね、
1: 今はその3ドアは別室になってるんだよね。
0: そうそうそうそう、そういうこと、はい、そういうこと。
1: で、ね、チルド室はどこにあるの？
0: そう、だからその冷蔵にあるわけ、その
1: 冷蔵の中に
0: チルド室、野菜室とは別に、
1: なるほど、そういうことか、
0: そう、
1: うーん、
0: その違いをね、すごい感じていて、毎日感動
1: すごいよね、家電って進化してるからね。
0: そう、あの冷蔵庫の音も静かだしね、
1: はいはい、
0: はい、まあそんなこんなで、うん、あのちょっと今日はね、その家電のお話になっちゃいましたけど、うんうん、とてもですね、この石垣ライフにもやっぱ欠かせないね、
1: はい、
0: あのちょっと上等な冷蔵庫っていうのを購入できて大満足のお話でしたね、う
1: ん、よかったね、
0: はい、でなんとこの冷蔵庫はもう島にないと思ったら、
1: はい、
0: あのベスト電機さんに行ったらありました、それも最後の1個が、
1: あの、え、そのせ同じやつ、それとも製氷機、
0: 同じやつ製氷機がついてね、僕が買ったやつの色違いがありましたので、
1: やっぱなんかちょっとないものを探すのはベスト電機さん、うん、いいね、
0: う
1: ん、
0: ですね、
1: うん、
0: どうやら配送も早いみたいで、
1: へえ、
0: ちょっとね、僕まずベスト電機さん見に行こうと思いました、
1: うん、
0: これから、
1: うんうんうん、
0: ちょっと島の皆さんもね、うん、そういうちょっと特殊な冷蔵庫を欲しいっていう方はベスト電機さんにね、うん、行ってみるとあるかもしれないです。
1: そうね、
0: はい、
1: うん
0: うん、
1: ぜひぜひ、
0: はい、というわけで、ではここでね、また一曲ね、お届けをしたいと思います。はい、僕からのリクエストで、中島美嘉のスターズです。とこの曲はね、僕すごい大好きで、カラオケで絶対歌うんですよ。
1: よくね、この高い声をさ、キラリンうまく歌うんだよね、うん、よくその女性のね、あの高い声を出るなと思って感心する。
0: あのちゃんとキーを調整してね、歌っておりますがね。
1: いやいや、すごいよ、
0: はい、ではお聞きください。

0: 石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。はい、ここまでは FM 石垣サンサンラジオ調布 FM の放送でお送りしました。後半部分はポッドキャストでお楽しみください。
1: この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは石垣.yuntaku@gmail.com 石垣.yuntaku@gmail.com またはユンタクタイム公式 X にもお寄せください。
0: お相手はキラリンと
2: デミンと
3: カオリンでした。
0: また後からね。エーペックスインターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。この番組は旅と人を現地からデザインするエーペックスインターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーるゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、明日の元気と綺麗のためにドラッグイレブン、各社の提供でお送りしました。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
6: グッドラックスタジオ。
7: 皆さんこんばんは。シンガーソングライターでゴスペルディレクターの永田雄大です。さて、5月もあっという間にスタートしました。第1週の水曜日は永田雄大が担当しますグッドラックスタジオ、今夜もよろしくお願いいたします。さて、ゴールデンウィーク、皆さん楽しく過ごされていますでしょうか？私は先日野外のゴスペルイベントに出演させていただきましたが、もうとにかく暑くて暑くて、もうこんなに5月で暑くて8月どうするんだろうっていうぐらい暑かったですが、でもとっても楽しいイベントでした。恵比寿で行われておりました、あの恵比寿アメリカ橋商店会、あの100周年フェスティバルに出演させていただきました。記念すべき第1回 の、 あのイベントということで、本当にあの光栄でございました。ありがとうございました。さあ、今月はですね、実は大きなイベントが待っております。この後ですね、5月の10日、そして5月の16日あのどちらも鎌倉の建長寺のお寺であのライブを行います。八塔という建物の中で、あの天井にはですね、龍の大きな絵が描いてあって、仏像の前でですね、実はあの10日の方はスタジオジブリの平成たぬき合戦ポンポコの主題歌でおなじみのシャンシャン台風のメンバーから3名の方が、白崎恵美さん、西川さと子さん、井野陽子さん の、 あの3人で結成されたシャンプーというあのユニットがメインゲストで、私たちあのゴスペルのリーダーも4名であの参加させていただきます。そして16日はあのロックスターですね、ローリーさん、元ローリー寺西さんのローリーさんがあのメインアーティストとして、また同じくゴスペルリーダー4人で、あの私も出演させていただきます。一般公募で集まったあの大合唱チームの皆さんも一緒に演奏します。もうとにかく内容が素晴らしい内容になってます。どちらの日もですね、あの17時であのそのお寺が閉山しまして、そのお寺が終わってから貸し切りであのライブが行われます。ぜひあの気になる方は永田雄大の SNS でチェックしてみてください。皆さん、ゴールデンウィークどんなことをされたか、どこへ行ったかとか、何か美味しいもの食べたよとか、何でもいいので、ぜひあのハッシュタグ雄大の GLS ハッシュタグをつけてポストしていただければと思います。楽しみにしています。いつもありがとうございます。さて、それでは先月に続きまして、今月もスペシャルゲスト塩さん、あのワンマンライブ、1000人のワンマンライブに向けて の、 あの PR も含め、またたくさんお話聞かせていただければと思います。ぜひ先月に続きお話をどうぞ。
8: さっき言っていただいた、それを信じられるかどうか、その信じられる力って言ったら、僕インディーズミュージシャンずっとやってきて、日比谷野音にあの今の京志郎さん、ね、僕の故郷の日野市の日野高校を卒業した、そう、今の京志郎さんは僕にね、感動というものを教えてくれたんです。
7: あの尊敬するアーティストだって書かれてます
8: ね。レコードを聞いて泣いたんですよ。要するになんかこう冷めたやつ、
7: はい、
8: なんか燃えられないやつ、
7: はい、
8: その燃えられるもんがないっていうのが一番のコンプレックスなわけですよ、
7: はい、
8: で、まあ、それ人の目を気にしすぎってことなんですけど、あの人は 夢中になってやれてる、あの人は真面目にやれてる、あの人はちゃんとやれてる、僕はちゃんとやれもしないし、でもなんか企画するのとか好きで、
7: はい、
8: その京志郎さんを見て自由、人は自由でいいんだってことに気づいたんですよ、はい、お化粧して髪の毛逆立てて愛し合ってるかいって言って、のみんな、いや、ああなりたい、
7: はい、
8: で、なんか2007年に、ね、来ていただいたっていうね、
7: はい、
8: あの2007年に日比谷野外音楽堂に別冊歌会っていう、はい、あれは2001年のニューヨークのテロがショックで、でもその時にボンジョビさんが、音楽は人を傷つけるもんじゃなくて人と人をつなげていくもんなんだっておっしゃってたので、
7: はい、
8: あ、ぼ、お、それだ、俺もそれがいいと思って、はい、で、なんか野外イベントやりたかったんですよ。で、どっかでやれる場所ないのかな、ないのかなって、ないないないって言ってたけど、上野公園に、なんかステージがあっ

0: はい。
1: あ、これ多分ね、ちなみになんですけど、あそこ、僕、上野の水上野外音楽堂って言って、あの名前つけたの俺なんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 水鳥のステージっていうステージ名だったんです。
0: はい。
1: でも、それちょっとかっこいいじゃないですか。で、日比谷野外音楽堂じゃないですか。だから、僕は上野水上野外音楽堂って、勝手に書いて、会場つって書いて、ここっつって言って、ずーっとそれ、宣伝してたんですよ。
0: はい。
1: そしたら、10年ぐらい経ったら、あの、会場案内に、上からシールがペタンって貼られたんです
0: よ。オフィシャルになった。
2: そちらが、オフィシャルになっちゃった。まあ、私、オフィシャルのしか知らないです。そう、昔の名前を知らなかった。
1: 勝手に言ってたらね、名前ついた。
0: その楽器ができなくても音楽を作ることだったりとか、そのイベントを企画してこうたくさんのアーティストをつなげることとかっていうのって、こう ともすればそちらの方がこう難しいことだと思うんですよね、人にとっては。でもなんかそれはこうなんていうんですかね、こう熱くなれないってさっきおっしゃってたと思うんですけど、うん、こう自然とこうやっぱ熱くなれたから、ずっと熱いとほどでもなかった、淡々と続けられてらっしゃったんですか、
1: うん、一人でやることが楽しいのかなみたいな、うん、あんまり僕そんな協調性があったりするわけじゃないんですけど、でも人が輝くの見るの僕好きなんですよ、
0: はい、
1: あこの人こうしたらもっと良くなるみたいな、なんか子供の時にもなんかあの劇みたいなのやりません
0: で
1: した、
0: はい、出し物で、はい、
1: 出し物の劇、はい、あれ僕あの脚本ばっかり書いてたん
0: です。あすごいですね。
2: すごい
0: プロデュース力っていうのが、ね、やっぱりお持ちなんですね。
1: で僕はみんなの前で喋っても笑わせられないけど、こいつ絶対なんかキャラいいんだよなと思ったら、でもなんとかくんこの役やってこうやってバンって出たら絶対いいよとか言ってやるじゃないですか、
0: はい、
1: ちょっとねなんかねめっちゃウケるんですよ。僕そっちの方が向いてると思うんですよね。だから僕歌向いてないと思うんですよ。
0: アーティストの人って結構こう自分が輝くことにやっぱすごくフォーカスされてるからできることでもあったりするけど、でも俯瞰をしてやっぱりすごく見られる。
1: 僕だから自分のことはよくわかんないですもん、はい、なんだろうな、誰かのために行きたいみたいなこと言ったら、
0: はい、
1: ちょっと偽善者っぽいじゃないですかね。でも別に誰かのために行きたいわけじゃないんですよ、
0: はい、
1: 僕は僕でちゃんと幸せになりたいんですけども、はい、でもそのパターンが人がうまくいくのを見てるのが好きっていう、とあと自分だとブレちゃうっていうか、でもそのまあイベントとかだったら自分で自分を縛り付けられるっていうか、
0: はい、
1: 責任もあるし、
0: うん、はい、役割をやっぱり果たすみたいな、
1: うんうん、
0: ことなんですかね。
1: だから別に僕がそのなんかこう駆け上がるためのシステムっていうよりは、みんなが輝くシステムみたいな仕組みみたいな、
0: はい、
1: 別冊歌会はそのまあ戦争をやっぱり世界からね平和に向かうべきだって思ってたし、
0: はい、
1: だからミュージシャン同士でどっちが偉いなんて、どっちの方が動員があるかとかどっちの方が優れてるかみたいな話じゃなくて、はい、あのみんな違ってみんないいっていうのをお互いに認め合うのは、はい、戦争なくしていく手段だろうなと思って。
0: そうですね、はい、
1: そうそう、そんな今当たり前のことでもやっぱり2001年に思ったんですよね。で2002年の2月11日から始めたんです、別の、
0: はい、
1: そうです、翌年からやろうって言って、でその上の水上音楽堂を見つけた時はおーやるってすごいなんかテンションがあって、
0: はい、
1: なんか燃えるものを見つけたんですよね、
0: うん、
1: なんかその20代後半でオーディション受けたけど結局なんか僕はデビューもできなくて、なんかねこう自暴自棄になってたんですよ、
0: はい、
1: でヤマハの大会で、あの大会で賞最優秀

0: 中華少々と準グラムみたいなやつもらったんですけど、バンドで、
1: はい、
0: それでデビューできなかったやつ俺ぐらいなんですよ、
1: うん、
0: でだって翌年とかあれですよ、椎名林檎愛子とかで出てた、うん、そんなそれぐらいの大会で最優秀取っといて、
1: うん、
0: まあグランプリじゃないですけどね、最優秀歌手賞取っといて、はい、そんなことあるみたいな、なんかね、
1: じゃあ違う使命を、
0: そうですね、
1: 任されてしまった
2: 今はちょっと時代を皆さんよりも早く先取りしてるような感じにも見えますよね、
1: う
2: ん、
1: はい、そうですよね、うん、
0: そうなのかもしれないですね。最近はね、僕は瞑想にハマってるんですけど、でも瞑想とかもあの宗教チックな専門じゃなくて、やっぱりこうちゃんと自分に向き合っていくっていうんですかね、内観していく、内省していくってことはすごく大事で、多分時代がそれを求めてくるんだと思うんですよね。だから、で僕は今その故郷で活動しているのも、日比谷音楽ができたら次の夢は何って言われて、そのスタッフさんに、あんたメジャーちょっとかなわなかったけど、どうしてもやりたいことあったら私なんか手伝うよって言ってもらって、あ、俺旅に行きたいなって、ツアーと俺出たことないって、あれはメジャーアーティストしかできないじゃんって言ったら、そんなことはないよって言って、じゃあつって行ったら、その日比谷音に来てくれたファンの人たちが各地で待っててくれたんですよ。
1: あ、いい、
0: そんなたくさんじゃないですよ、でも、はい、5人とか6人とかいたんですよ。大阪行っても5人とか6人いたんですよ。
1: 十分すごいことですね。
0: すごいと思って、たらその向こうのライバーさんの人とかが、
1: はい、
0: おお、お前初めて来て、名古屋に来て7人お客さん呼べんだったら隔月で来いって言われて、隔月でブッキングしてるから、たらまあ1年ぐらいそれで来てたらワンマンできるようになるよって言われて、
1: はい、
0: まあ、本当にその通りになりましたね。隔月で名古屋のエレクトリックレディーランドっていうのに通ったの、
1: はい、
0: でルックの鈴木徹さんがメルセデスベンツに乗りながら全国小さなライブレストランとかをお蕎麦屋さんとか巡ってるって話を、はい、噂を聞いて、
1: はい、
0: でそれを実際やってるっていう人とちょっと電話で喋ったんだよな、あの当時、はい、今みたいなメッセージSNS ないですから、
1: はい、
0: そうですね、電話代バカ高い時代にかけて話したら、そっか、君さすがにちょっと呼んであげることはできないけど、できると思うよそれって、
1: はい、
0: まあ向こうは手よく追い払った感じだと思うんですけど、でも実際それをやってる人がいて、で話聞いたら、
1: はい、
0: そうそうそう、20人とか30人毎晩一緒いっぱいで、でその、
1: はい、
0: そうベンツ乗って、で前半こう回って、後半こう回って日本全国回るんだよ、で新しい CD を作ってまた行くんだよって、
1: はい、
0: それかっけえとか思って、うん、それなら俺にもできるってよくわかんない
1: でも回り続けることになったりとか、その制作を続けることって、うん、結構その私の感覚だとこう結構命を燃やし続けないとなんかできないことのように感じるんですけど、そのモチベーションってどういうふうにこう、
0: はい、あの僕はモチベーションが尽きるときは分かってるんですけど、
1: はい、それは
0: 人の目を気にしたときとか結果を気にしたときなんですよね、
1: うんうん、
0: 俺最近気づいたんですけど、
1: はい、
0: あの2024年に CD を作って、はい、でその中から、それであのなんだろうな、ちょっとメディアにも取り上げていただいて、で、はい、カラオケにも入ったりしたんですよ、はい、ファイティングポーズって曲が、はい、でなんかでもそんなに大きな変化なかったわけですよ、あの、はい、結果がと、なんかやっぱ結果出ないのか俺みたいな、でもそこでなんだろうな、結果はちゃんと出てたんですよ、でも、はい、なんか僕の中でもっと結果を求めてたんでしょうね、
1: はい、
0: うん、 で

0: なんか前の曲と比べたらファイティングポーズよりもとかその比較が出ちゃって、で去年はだから出せなかったんですよね。今年は今レコーディング中なんですけど、今年は出します、はい、6月に、はい、
1: すごい。
0: だからそのモチベーションは自分の今日に、自分の今日を愛せてるかどうかというか、日々過去、昔こうだった、要するにこういう結果が出なかったっていう過去に自分が生きてしまうか、
1: はい、
0: 未来に結果が出なかったらどうしようっていう、未来の起きてもいない恐れ、
1: はい、
0: 起きてもいないそのなんだろう幻想に怯えてる自分、
1: はい、
0: でも今ここに集中していたら、伝えたいことはあるはずなんですよね。言いたい気持ちは、
1: はい、
0: だって誰かが癒されたらいいじゃないですか。
1: そうですね。
0: どう、その誰かさんを癒すための曲を、どんな曲がいいかなと思ったら、それは何だろう、自分の人生としてそれが必要な、それが自分の使命というか、なんかこういう結果を出すんだっていう、なんかそういうものに対してってモチベーション必要かもしれないですけど、多分そうじゃないもんはもう多分で、僕が書けなくなったり形にできない時は、あの結果が出るのは怖いからですね。そ
1: う
0: だから、そこさえ見ちゃえば、うわ俺またビビってんだと思った。でもやっぱりこの曲が人に届くっていう、そっちの喜びにフォーカスしたら、まあ、書けるかな。
1: またある種やっぱり赴くままにちゃんと身を任せるみたいな。
0: そうですね。その
1: ところですか。
0: 現実の今日の自分をちゃんと、
1: はい、
0: 愛してあげるというか、まあでもそこが難しいじゃないですか、一番。
1: はい、そうですね、本当にそう思います。
0: そこが、
1: はい、
0: それを見るのに瞑想とかするといい、いいっていうか、本当立ち止まると、
1: はい、
0: 自分ってどうなのって言うと、ね、ポンコツだってこともわかるし、あとね、自分の人生があとこれぐらいしかないぞとか現実も見えるじゃないですか、
1: はい、
0: そうしたらなんか故郷の町、そのみんな地域のこと愛してるわけですよ、
1: はい、
0: 山形の人は山形を、福岡の人は福岡を、
1: はい、
0: ね、四国の人は四国、みんな町イベントやってて、
1: はい、
0: で僕は自分の故郷の町に何にもしてこなかったなっていう、ダウンショット自閉症のこのボランティアライブだけしてて、
1: はい、
0: まあ、一緒に連れてったりとかもしてたんですけど ね、一緒に泊まり込んだりして、
1: はい、
0: でもなんか自分が故郷に何してきたんだろうと思ったら、何にもしてきてないと思って、はい、で自分で故郷の町になんかしようと思ったら、たまたまそうやってピーンってなんか思った時に行動すると、
1: はい
0: はい、本当 SNS 見ててもたまたま立川昭和記念公園でのイベント出演者募集みたいな見えるんですよ、
1: はい、
0: で僕出ますって言ったら、
1: はい、
0: そこで日野のケーブルテレビのもんなんですけども、
1: はい、
0: 街ブラの、ナビゲーター探してるんですけど、やりませんか、
1: ああ
0: やりますって、でやったら故郷だからいろんな人と会うじゃないですか、
1: はい、
0: で小塩君今そんなにやってんのって、そうだよって言ったら、なんか、ね、そこでなんかまた必ずね、その取材したお店、中華屋さんも今ないんですけど、その中華屋さんの人が、
1: はい、
0: あそこにライブできるお店あるわよって言って、で紹介してもらって行くと、でなんかね、そしたらなんか市役所の人がとか言って、
1: はい、
0: 市議会議員さんがあとか言って紹介されたりして、はい、なんかね、そういう時は必ずトントン拍子に、なんかもう半年ぐらいで市長さんが見に来て、市の講演をいただいて。

0: て、
1: はい、
0: 母校の合唱部が、はいはい、僕のバックをやってくれて、で母校の70周年記念歌を書くなんていう話にシュッシュッシュッシュッってしたね。でもまあコロナでね全部変わっちゃったじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、今まで歌いに行ったら喜ばれてたろうが、
1: はい、
0: ね、悪魔みたいな扱いを、ね、正しさみたいな、正しさが幻想だってことにコロナで気づいたじゃないですか。なんかその人なりの正義みたいなのが、正義みんな持ってるけどどれも正義じゃないなって、
1: しかもぶつかっちゃいますよね正義って。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: 正義ってだって海外の常識は日本の常識じゃないじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからうん、みんな違ってみんないいじゃないきゃやっぱりうまくいかないだなってことに気づいて、だから僕はその都内のねライブハウスとか人気になって、で人気になってわーってこうファンの人に言われるみたいな絵も描いてたんですけど、なんかそうじゃないなと思って、で地域に根ざしたとか、もう日野市なんても全然商業ね商業地区でもないしベッドタウンなのでもう人全然いないんですよ。土日人ガラガラなんですよ。いない、みんな隣の立川で買い物してます。そう、はい、だからそうっすね。それなのにそこでやるっていうのはめっちゃリスキーなんですけど、でも親が選べないのと一緒で故郷の町は選べないので、だからやっぱりそこの町でやりたいなと思って、
1: はい、じゃあ、ある種昔のその戦ってた固い意地を張った仙人じゃなくて、こう自然と集い合うきっと仙人のコンサートに、
0: うん、まあもちろん
1: ですか、ね、
0: そのもちろん頑張って営業しなきゃいけないし、
1: はいはい、
0: 来てねって、でも来てもらった時に今僕はどんなコンサートをやる、あの前はやっぱり仙人入れることばっかりに気持ちがいってた、はい、部分がやっぱりあって、今思ってるのはやっぱりどんなコンサートをやるかが重要だなと思って、
1: 理念が先っていうことですよ。
0: そうですね、
1: ね、
0: だからでも昨日もね立川のあのラーメンスクエアってとこで歌ってたんですけど、
1: はい
0: はい、終わった後にそのうちの一軒に入ったんですよ、
1: はい、
0: そしたら店長さんとスタッフの女の子はもうすごいニコニコしてるんですよ、
1: はい、
0: いや歌うるさかったはずだから、あのすいません歌うるさくてって言ったら、いやあのうちに来てくれて嬉しいですって言われて、あえって言ったら、あのこうちょっとサービスしておきましたみたいな、
1: あ素敵、
0: いやあの僕の歌に行くファイティングポーズ大丈夫と、大丈夫僕好きで、あのダウンロードしてますから、
1: はい、
0: マジですかとか、なんかきっと彼が仕事しながらなんかきついなと思った時にふっとでカラオケにも入ってるんで歌ってくれてんだなと思ったら、あ俺役に立ってんじゃんみたいな、だからまあ、今年も6月6日の土曜日に、初の土曜日開催なんですけど、やるんですけど、そう、まあ、ね、もうしかもね、フルバンドでやるんですよ。
1: はい。素晴らしい。
0: もう、あの、ね、紅白とかで演奏してるようなプロミュージシャン集めてやって、でもチケットで3000円っていう恐ろしい変な話が、そう。なんかね、市の公演を、あの市の協賛をいただいてた時に設定した値段で、はい、3000円っていうのは、
1: はい、
0: なんかコロナ、特にコロナとかでなんか年間値段上げづらくて、
1: はいはい、
0: まあでも あとは来やすいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 3000円だったら、はい、まあ、ちょっと安すぎるってのもあるけど、でもなんかしかも小学生無料で やるんですよ、
1: はい、
0: でだから協賛、みんなに協賛やってくださいって言ってそう、
2: あ私一つ、はい、塩さんに確認したいことがあるんで今この場で聞いて、はい

0: ってもいいですか。
1: はい、
0: あのチケットを購入したいと、
1: はい、
0: 放送を聞いたりとか、はいはい、誰かから伝え聞いたりとかして買いたい、でも塩さんのライブにタイミングが合わなくて、はい、なかなか行けないってなった時に、はい、チケットってどうやって買ったらいいですか。
1: ローソンチケット、
0: そこ出てる予定、もしくは出てるかもしれない、
1: はい、ローソンチケット、あと僕のサイトとかSNS リンクからいつもチゲットってやつを出してるんですけど、
0: はい、あ、そしたら、はい、塩さんの SNS をフォローして、うん、
1: はい、
0: それでそのチケットの情報を確認してもらうのが一番良さそうですね。
1: そうですね、そこに予約のフォームがあるんで、まあ、購入はできないんですけど、ね、
0: まあ、予約はできると。
1: はい、で当日
2: チケット引き換え受付でみたいな感じですか。そうです
1: ね。そうですね。
2: ありがとうございます。
1: 本当はそうです。ありがとうございます。ね、チケット買えるようにすりゃいいんですよね。そうですね。
0: あ、行きたいと思った時に、あれチケットどうやって買うのかなと。
1: そうですよね。
0: うん。
1: そうです。
0: まあ、一番いいのは塩さんの情報を常にチェックしてもらうのが一番
2: そうですね。
1: そうですね。
0: ですよね。
2: 全てが、
0: はい、そうそうそうそう。
1: SNS リンク、あのツイッターやツイッターとフェイスブックとインスタグラムやっています。
2: はい。
1: ぜひあの、は
2: い、
1: あと公式 LINE もあるので、ぜひ登録してやってください。
2: はい。ありがとうございます。
1: 塩の故郷の町でやる千人コンサート、塩僕らの町コンサートは2026年6月6日土曜日、会場14時半、開演15時30分、なんとフルバンドでやるにかかわらず前売り3000円で行います。全席自由です。小学生以下無料です。ぜひぜひあなたも3分の1になってみませんか。お待ちしてます。
2: あの今月のゲストは塩さん、そしてマコパンダさんでした。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: グッドラックスタジオ5月もお聞きいただきまして本当にありがとうございます。最後に塩さんの大丈夫大丈夫大丈夫を皆さんと聞いてお別れしたいと思います。ぜひ来月も皆さんお待ちしております。X での、あの、ポストもお待ちしております。いつもありがとうございます。それでは、おやすみなさい。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。さあもうねゴールデンウィークも来てしまって5月ですよ。今年も5ヶ月もね過ぎ去っておりますけれども、皆さんはどんな風にこのね1年計画通りに進んでるでしょうかね。ちょっとずれてきちゃってるなーなんていう方もいらっしゃるかもしれません。またですねちょっと地震があったりねしてあちこち日本列島が揺れてるので、まあ、防災関係のことをやってる私としてはいろいろ心配をしているんですけれども、皆さんの中にもこう自分のね将来に不安を持ってらっしゃる方っていうのもいらっしゃるかもしれません。今日はねそんなことについてお話をしてくださる方がゲストに来てくださっています。では早速お呼びしたいと思います。上村真理さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はい、ではですね、マリさんどんな方なのか簡単にリスナーの皆さんに分かるように自己紹介をお願いします。
1: はい、私上村マリは福岡県、九州のね福岡県に住んでおります。でね福岡県でも福岡市とか大都会ではなく大分県との県境ぐらいにあるね小さな市に住んでおります。で防災のね方に今紹介していただいたんだけど、海と山に囲まれた小さな市なんですが、何にもないところなんではありますが、災害もほとんどない市なんですね。なので安心してね住んでおります。で私はもうそこからですね本当田舎でコンビニ行くのも車で行かないといけないぐらいのところではあるんですが、そこの小さな市で満足して住んでおります。はい、
0: はい、ありがとうございます。で、マリさん自身は今どんなことをしながら、こう過ごしていらっしゃるんですか。
1: 私はですね、私はですね3月にですねちょっと B 型の支援員をちょっとやってたんですけど、それを終わりまして三男も無事就職いたしまして、今東京の町田市にね行ってしまったので、これからは自分のために生きていこうと決めてですね、自分のやりたいことをやろうと思ってですね、そのやりたいことが就活なんです。自分のお葬式は自分でプロデュースするっていうのを自分がやりたくてですね、そこをねみんな広げていきたいなと思ってるんです。でも就活ってすぐ死ぬわけではないので、自分子供をね育てて社会に出した後に自分らしくって何なんだろうって、自分の食べたいものって何なんだろうとかいうのが分からなかったんですよ、私実は。なのでそこからのサポートをしながら自分らしく生きる健康、美と健康とかね、いろんなものにこう自分の気を配りながら自分の最後目を閉じるところまでをね自分でプロデュースしながら生きていくっていうのをサポートしたいなと思って、そのお仕事を今から始めていこうと思っております。
0: はい、ありがとうございます。今まではその B 型の作業所の支援員さんはされてたんですか。
1: そうなんですよ、それまあ半年ぐらいなんですけどね、ちょっとお手伝いっていうので、私もなんか波乱万丈の人生でですね、生まれた時からいろいろありまして、いろんなことをやってたんですが、去年の9月ぐらいからですね、ちょっとそこの3月まで支援員の方をですねさせていただいておりました。
0: で、マリさんがその就活に興味を持ったきっかけって何だったんですか。
1: ですね、私自分らしく生きるっていうことをですね、そこをサポートしたくて、お名前鑑定やったりとかですね、才能弱点天命とか見て、バイオリズムに合わせてこういうふうに生きたらいいよっていう鑑定をやってたんですよ。でその中でやっぱりこう死に直面したりとか病気の方だったりとか、いろんな方を老若男女いろんな方を見てきて、一番大切なものって最後に目を閉じる時に幸せやったなって思えることが生きていく中で一番の幸せなんじゃないかなとかいうのを感じ

0: させていただきまして、自分の人生も振り返って、もうめっちゃ波乱万丈ではあったけど、最後に幸せやったって死ねたらいいかなって自分も思ったので、そのサポートがしたいなって思ったんですよ。いろんな方を鑑定させていただいてね、いろんなお悩みとか聞いて、うん、なので就活に今頑張って特化して いこうかなと思ってます。
1: その鑑定っていうのはもともとどこかで習われたりとかしてたんですか？
0: そうですね、はい。
1: 鑑定に興味持ったのはなぜ？
0: 鑑定に興味持ったのはですね、うんうん、最初に名前鑑定を習ったんですよ。お名前鑑定で、習ったっていうか、最初私自分の鑑定に行ったんですね。自分の名前ってどうなんだろうと思って行ったところがですね、姓名判断ではなく姓名統計学といって、中国の孔子が考えたやつで見るっていうところにご縁があって行ったんですね、
1: うん。
0: でなんかもう名前なんてって思って、それこそなんか偉そうにこう聞いてたんですけど、もうその先生がすごく全部私の生まれた時からのを全部言い当てたので、あ、これはすごい、名前でここまで決まるんだっていうのが分かって、これをちょっとやってみたいなという興味を持って、その先生に教えてもらいに行って習って鑑定するようになったんですよ。でなんか私もいろいろ興味があるのでね、その鑑定をやってたんだけど、才能弱点天命も見れるよっていう先生にお会いして、それも見たいなと思って、そちらの勉強もして今合体して、
1: うんうん、
0: で何て言うんですかね、日々月とか、ね、年とかのバイオリズムもそっちも一緒になったらいいなと思って、そっちも習いに行って今3つ合体して見てます。
1: じゃあ、例えばね、今みたいに、じゃあ私が、じゃあお名前とか私のその才能はどこにあるのかとか、うん、そういうのを見てほしいんですって言ったら、マリさんに見れるってことなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: うんうんうん、
0: 2つとも統計学なんでね、統計学は当たるんで、統計学出てるのでね、なので意外と好評ですよ。
1: なんかね、なんだろう、占いが好きな人とかって結構いらっしゃったりとかするし、うん、なんかこうね、いろいろと皆さんこうなんでしょうね、九星気学とか、
0: うんうん、
1: ね、そういうのをやられてたっていう方も存じ上げてはいるんですけれども、
0: はい、
1: なんかこうね、九星気学の先生も確か統計学っておっしゃってた、
0: うんうん、
1: 気がするから、そのなんかね、よく当たるも八卦、当たらぬも八卦とか言いますけど、
0: うんうん、
1: そういうことではなくて、こうちゃんとしたこうエビデンスみたいなものがあるってことなんですね。
0: うん、そうですね、統計学なんで、ね、統計が出てるんでですね、
1: うんうんうんうん、なるほどですね。じゃあなんかそこから今度ね、その就活にお話が行くところに、次聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、ここで一回曲を挟ませていただいて、真ん中のところでマリさんがこれからやっていきたいこととか、はい、今やってることなんていうことを聞いていきたいと思います。曲ですね、あなたに会えた日からを聞いてください。

0: はい、あなたに会えた日からを聴いていただきました。この曲ね、マリさんのリクエストなんですけれども、この曲はリクエストくださった理由は何ででしょう？
1: この曲はですね、三男が出ていく時に ぜひ送りたいなと思って、もう母が子にお腹の中入ってる時からのね、思いとかがこうすごくこう伝わるので、うん、もうなんか私この歌を聴いた時に感動してしまったんですよ、
0: うんうん、
1: でまともにね、私もシングルなんでちゃんと子育てしたかなって言ったらちょっとクエスチョンなんですが、でもやっぱり思いだけはね、子供たちに対する思いだけはあるのでね、三男、本当は長男次男三男に送りたかったんですけどね、まあ、長男にも一応送ったけど反応なし、
0: うん、
1: で次男はいらんわこんな歌とか言われてもうね、三人三様のね性格があるんでね、で三男は お母さんいい歌やねって言いながら聞いてくれたんでね、ちょっと三男にね行く時には、まあ、まあ三人には聞かせたんですけど、私もう本当に心から送ったのには三男に送ったんですよ、
0: うん、
1: でその歌を持って東京に行ってくれたんではないかなと思っております。
0: はい、ありがとうございますね。子供さんへのね、母から子供に送る歌っていう風に書いてねありましたので、うん、ね、こういろいろね、母としてはグッとくるものがある歌なのかもしれませんが、うんうん、でマリさん、はい、さっきね、その統計学である、うん、いろいろなこう鑑定ができるっていうところから、うん、こう鑑定をしていく上でこう自分の人生のしまい方を、うん、考えられたということだったんですけれども、うん、就活っていろいろあるじゃないですか。で、うちの母もなんか流行り物好きなので、はい、エンディングノート買ったはいいけど書く気になんないんだよね、書き方わかんないんだよねって言ってて、さっさ書いてねって、私たちわけわからなくなっちゃうから、うん、書きたいことあったら書いてねっていうふうには言ってるんですけど、
1: はい、
0: 就活ってこうやることいろいろありますよね。
1: そうですね、いろんなことをやっていかないとっていうか、やるというよりもノートに書くっていうのはですね、やっぱ残されたものに対して、うん、書くようにっていうことで、私もエンディングノートいっぱい買って全部まとめてエンディングノート独自のやつを作ったんですよね、
0: うん、
1: でもちろんこう遺産のこととかまあ、いろんなこと普通のこうエンディングノートに載ってるのはもちろんなんですけど、ゴミ捨ての日とかですね、
0: うん、
1: この通帳は何個あるとかね、
0: うん、
1: その通帳はこの印鑑とかいうのも全部書くようにしたんですよ、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そうしないと一緒に住んでればいいけど、もし住んでなくて万が一のことが起こった時に、まあ、亡くなるとかでもなく倒れたりした時もですね、ゴミ出しの日はいつなんやろうとか、このゴミ出しの袋はどれなんやろうとかいうのがすごくお悩みあったりするんですよね。帰ってきて、実家に帰ってきてわからないっていうのがね。で、通帳はどこにあるんやろう、この通帳の印鑑は何なんやろう、通帳自体何個あるんだろうとかいうのがすごく皆さんそんなところで困ったっていうところもあったので、そういうのも全部まとめて入れれるように今エンディングノートを作ってます。
0: じゃあ自分でもうオリジナルのその商品を作っていらっしゃる。
1: もう作ってもうすぐ出てできてくるんですけどね。
0: すごい。
1: でそれをね、見せる、子どもたちとかに見せるとかじゃなくて、ここに置いてるよっていうのを教えていただいてたら、もし万が一なった時にはそこを子どもたちが開けてみてくれれば、全部ね、亡くなった後はこうしてほしいとかああしてほしいとかいうのも全部書いて、できるようになってるんですよ。で、さっき言われたみたいにね、一人やったらなかなか書かないんですよね。
0: うんうんうんうん、
1: なので、リアルやったり、ズームとかやったりでですね、月に一回みんなで一ページずつそこを埋めていきましょうっていうセミナーとかもね、一緒にやっていけたらと思って今ね、作ってます。
0: うん、なるほど。じゃあ、マリさんにお願いすると、まあ、自分の統計学とかの鑑定もしてもらえた上に、これから自分がね、まあ私もね、だんだんみんな当たり前ですけど一つずつ取っていって、こうね、最後必ず人間で亡くなるわけだから、みんなそこにこう向けてね、長い短いはあると思いますけど進んでいくわけですよね。でそれに対するこう一つ一つのステップをマリさんが一緒に寄り添って、

0: やってくれるっていうことなんですか？
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: 生きてる間は自分らしく自分のね才能とか生かしながらする生きていくっていうのが自分らしくだと私は思っているので、
0: うんうん、
1: 生かすことによって全てがこううまくいくようになるんですよね。その、
0: うんうんうんうん、
1: でそこをしながら自分の目を閉じるまで生きて、その目を閉じた後も自分がやりたいように全部残していく、
0: うんうん、
1: ということをねやって、私は自分自身もそれをやっていきたいなと思ったので、そこを皆様にも伝えていきたいなと思っております。
0: うんうん、私ね、うちの父ももう80も後半ですし、うん、あとお前にねちょっと急に急死をしてしまったね、自分の仕事上のボスがいたんですけど、うんうん、会社をね持ってる人だったので、ね、誰がどう継ぐのって会長が決めてくれないとさって、うんうん、君たちはね勝手にはできないんだよっていう話をちょくちょくというか機嫌のいい時にちょろんとはしてたんです、うん、だけど80を過ぎた人にね、うん、それを言うと、うん、怒るんですよね。お前は俺を殺したいんか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなに死んでほしいんか、
1: うんうん、
0: そうじゃないよって会長って、
1: うん、
0: だってさっちゃんも私も困っちゃうじゃないって、会社の人も困っちゃうよね、どうするのって。ただまあそんな話を時々してたんですけど、やっぱ怒り出しちゃうので、
1: うん、
0: 結局できないまま、まあ、うちのボスはね休止してしまったので、うん、その後ちょっと2年近く会社を閉めるのにバタバタ、ちょっと遺産相続問題とかあってね、
1: うんうんうん、
0: フェンス劇場みたいなちょっと見にくいドロドロドラマに巻き込まれるっていうのもあったんですけど、うちの父なんかもやっぱり葬式をあまりしてほしくないっていうので、でもねお父さん決めとかないとって言うと、なんだお前は俺に死んでほしいのか、だから若いうちにそういう話はしとかないといけないんだなってちょっと思ったんですけど、そこら辺マリさんはどう思いますか？
1: そうですね、もう本当に私たちぐらいの年代からやっていくのがいいと思うんですよね。遺産整理じゃなくて生前整理から私はやっていったらいいかなと思うんですよ。でね、80代の方もですね、一人ずつね、身内が言うと、いや、そんな風に言うんですよ。俺を殺したいのかとか、もうそんなせんでいいとか。でもですね、もうお友達とか80代の人の集まりの中でそれをやりましょうっていう話になると、うん、皆さんね、やっぱりこう出てくることって好きな人多いので、
0: うんうん、
1: で出てくるのが嫌な人もなんか、あ、そんなんやったら来てもいいかなみたいな感じで出てきてくださる方今いらっしゃるんですよね、80代の人って、
0: うんうん、
1: で80代の人ももちろん出てきてもらってそうやってお話ししながらやっていくんだけれども、うん、そこはやっぱ息子さんなりお嫁さんなりも一緒に巻き込んでいってそれをやっていくことで、その個人まだ80代の方とかの意見とかも私たちが聞いて差し上げるみたいな感じで、身内からとか近い人から聞くとですね、なんかなかなか聞きにくかったりする人って多かったりするんですよね、
0: うんうんうん、
1: なのでそこは私たちがワンクッション入って聞いてあげるっていうか聞かせていただく感じにしております、
0: うんうん、ありがとうございます。そうかね、やっぱ身内とか近しい人から聞くと、うん、ね、ちょっとそういうちょっと引っかかるところがあるから、うん、そうじゃない方がいいってことですね。ではここでもう一曲聞いていただきたいと思います、はい、バニラです、聞いてください。

0: はい、バニラ聴いていただきました。この曲もマリさんのリクエストなんですけれども、
1: はい、
0: マリさん、この曲は何かこう思い出とかあるんですか？
1: はい、これはですね、私も還暦を迎えまして、ですね、実は素敵な人と出会いまして、でその時にその方が送ってくださったのがこの歌やったんですよ、
0: うんうん、
1: なのでちょっと聞いていただきたいなと思って、
0: うんうん、
1: はい、
0: いや、素敵な方からのプレゼントされた曲ということで、
1: そういうことですね、はい、
0: まあ、いいお話、
1: はい、まさかこの年になってね、恋愛するとは思わなかった、もう一人で生きていく覚悟はできてたんですがね、なぜか出会ってしまいました、
0: うん、素晴らしい、
1: はい、ね、ちょっと恥ずかしいんですけど、
0: うん、いやそういう意味でもね、なんかこう皆さんにこう、ね、希望を与えてくださるマリさんではあるんですが今そうやってね、その就活に関することでいろいろ自分自身が、うん、の企画開発したりとか、あと、まあ、こういうセミナーをやってみたいっていうお話をねしてくださってはいるんですけれども、
1: はい、
0: 今後どういうことをもっともっと進めていきたいとか、何かこう希望とか野望みたいなものがあったら教えていただきたいんですけれども。
1: はい。ですね、これをですね、リアルはもちろんなんですが、ズームとかでも、進めていきたくて、だけど全国回ってやっていきたいなっていうのは私の希望なんですよね。野望ね。野望はやっぱり、そうですね、60で、
0: うん、
1: 11歳下の人と結婚して新しい家庭を築きながら、
0: うん、
1: 仕事も成功っていうか幸せな成功者になりたいなっていうのは思いますね、
0: うん、うんうんうん、マリさん、この後ご結婚されるんですか？
1: そうですね、そこのところはちょっと私の悩みでもあるんですが、
0: うん、
1: まあ、相手の方は籍を入れたいと言ってくれてらっしゃるので、
0: うんうん、
1: まあ、そこはね、息子たちも賛成はしてくれてるので、
0: うん、なんか素敵、うん、
1: ちょっとどうかなっていう感じですかね、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっとそこは事実婚か結婚かと悩んでるところではありますけど、
0: それで今事実婚か結婚かっていうふうにおっしゃいましたけど、
1: はい、
0: それによってもこう就活の作り方って違ってきますよね。
1: そうですね、うん、まあ、事実婚になるとですね、やっぱいろんな意味でね、大変なのかなと、就活のことも考えると大変なのかなとは思いますね。内縁になるのでね、いろんな意味で、遺産にしてもね、お葬式にしてもね、そこは悩むところですよね。普通に考えたら、まあ、事実婚でもいいかなって、普通の恋愛していく上でお茶飲み友達でもいいかなって思うんだけど、お葬式とかになった時にね、
0: うんうん、
1: 近くに行けないとかいうのもあったりするんですよね、就活やってるとですね、
0: うん、
1: やっぱ家族の方がいらっしゃって、
0: うん、
1: 一緒には住んでても近くに行けないっていう声もあったりするのでね、うん、なのでそこはちょっと、そうですね、自分のことに置き換えると、そこは苦しいかなと思ったりするので、
0: うんうんうんう
1: ん、なんせでも年上ですからね、私がだいぶそこも悩みどころですね、
0: うんうんうん、入院した時のね、例えば手術をする時の、
1: うん、あ、そうですね、
0: ラインとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのもその事実婚で、例えば、うん、事実婚のもう歴が長いとなんか大丈夫だけど、うん、まだ浅かったりとかするとなんかね、それこそコロナの時なんかは会いにも行けなかったりとかね、事実婚
1: だと、うん、そうですよね、
0: うん、あったっていうふうに聞いているので、そこら辺はそのね、自分の人生を作っていく上で、うん、その、まあ、若いうちの恋愛もそうですけれども、
1: うん、
0: いろいろこう考えなくちゃいけないことっていうのはお年頃になればなるほど増えていきますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、まあ、遺産のこととかもあったりしますからね、
0: うんうんうんうん、
1: でもそこもね、リアルに自分で感じさせていただいているのでね、
0: うんうん、
1: まあ、そんなことがあったりすると

0: こうアドバイスとかもできるように、私はこう宇宙の采配でこういうことが起こってるのかなと思ったりもします。
1: そうね、自分でやっぱりこうリアルに経験してとか、体験したことっていうのは、本当に解決方法とかもね、いろいろ分かってきたりとか、解決まではいかなくてもね、対策方法が取れたりとかっていうのがありますから、
0: ね、その方のね気持ちとかも分かったりするじゃないですか。なので私本当に波乱万丈で、あの離婚も2回してますしね、あのがんも実はしてるんですよね。なのであのいろんな人の気持ちが分かると思います。
1: そうですね、じゃあ離婚の気持ちも分かる、ファミリーの気持ちも分かる、がんサバイバーさんの気持ちも分かる、
0: そ
1: してね、下の方との恋愛だったりとか、その事実婚ご離婚みたいなことの悩みを持った方のことも分かる。もう無敵ですね、マリカ。
0: すごくないですか。でも本当今考えてみたらなんかすごいことを経験してますね、私ね。いっぱいこっぱい、
1: ねえ、すごい。私はだから結婚をしたことが一度もないので、席が移動してないんですよ。息子を入れただけ。私は結婚シングルマザーなので、息子を入れただけで、自分が独立した席をね、戸籍を親の席から抜いただけ、なので名字も変わったこともなければ、だから皆さんがねパスポート取るのにすごい面倒くさかったとかね、取ったことないんであれなんですけど、いろんなものの名前が変わるのが大変だったとかっていうのも経験もしていないので、やっぱりそういうあのね波乱万丈でなく過ごせる人生があればそれが一番いいのかもしれないけれども、何かの役にも立ちますよね、波乱万丈。
0: そうですね、本当何でも来いみたいな感じですもん。
1: ね、じゃあ、そんなねマリさんとその、例えばマリさんの作るねエンディングノートとかのことについてちょっと知りたいっていうような方は、どうやってマリさんとコンタクト取ればいいですか？インスタとかですか？
0: そうですね、インスタとか TikTok とか Facebook もやってるのでね、DM くださったら、
1: どうやって検索をするとマリさんにたどり着きますか？
0: そうですね、どうかな、いろいろ書いてるんでね、だいたいねクイーンマリで鑑定士はクイーンマリでやらせていただいてるので、カタカナでクイーンで、マリは朝に里で見ていただくと行き着くと思います。
1: わかりました。ではですね、皆さんクイーンマリさんを探していただいて、鑑定だったり就活のことを聞いていただけたらね、いいかなと思います。
0: お願いします。
1: はい、今日はですね上村麻里さんにゲストに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。

僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 心触れ合い響き合う安らぎのひとときをあなたと月子の玉ゆらゆらの

皆さんこんばんは。5月6日水曜日、玉ゆらの月の時間です。担当は月にゃんこと月子です。

ゴールデンウィーク真っ只中の今夜は、増田ミリ氏のエッセイ、言えない言葉より、セカンドハウスの朗読からスタートいたします。セカンドハウス。友達数人とご飯を食べているときに、なんだかわからないけれど、ペントハウスの話題になった。私はその話題に乗りながらも、ちょっと不安になっていたのだった。ペントハウスってなんだっけ？そう思っていたら、その中の一人が、っていうか、ペントハウスって何？と言ったので、ああよかった。これで正解がわかると思っていたところ。そう、豪邸ってことなんじゃないの？マンションの最上階でしょ？などと、みんなあやふやな感じなのだった。おいおい、言葉ってイメージだけでなんとかなっているんだなぁと思う瞬間である。ちなみに、家に帰ってカタカナ語辞典でペントハウスを調べたら、アパートやマンションの最上階にあるベランダ付きの高級住宅とあった。みんなの意見を合わせると大体正解だった。さて、そんなペントハウスに住むような人々が持っているであろうもう一つのお家、別荘である。今はセカンドハウスというみたいだ。そして私は思うのだった。どっちでもいいですと。だって別荘にしろセカンドハウスにしろ、私が手にすることは一生ないのですから。実家は借家、東京の今の住まいも築40年のすすけた賃貸マンション。ファーストハウスすら夢物語なのだから、セカンドハウスどころじゃないのは確かである。書いていて今思い出した。そういえばずっと昔、実家に床下収納をお考えじゃないですかというセールスの電話があって、家族で大笑いしたことがある。実家は団地の3階なのである。床下収納をしたら、下の階の人絶対に怒りますから。別荘という言葉を使う機会もないまま、時代はセカンドハウスへ。この先、セカンドハウスがどんな言葉に変化しようと、私には何の

支障もないのだった。さて、先日の5月2日、日本橋高島屋本館6階の美術画廊で開催された桑山真由美氏のライブパフォーマンス。足をお運びくださった皆様、ありがとうございました。月にゃんも音を紡ぎながら、桑山氏が生み出していく作品にワクワクし通しでした。こんな貴重な機会をいただくたびに、音を紡げることが幸せだなーって、しみじみとした気持ちに浸っているのです。で、皆さん、月にゃん今、どこにいると思いますか？月にゃん、5月6日、本日から、東京での個展を終えた桑山氏と共に、富山に来ています。富山県魚津市宮津にある新川文化ホールで5月2日から始まっている富山国際現代美術展アート X 富山今年第10回記念の美術展のゲストアーティストとして桑山氏と共に現地のアーティストとコラボして5月9日土曜日14時午後2時からクロスオーバー異なる分野スタイルがそれぞれの境界線を越えて混じり合うと題されたスペシャルイベントでライブパフォーマンスをする運びとなっています。富山、ここ魚津は春の蜃気楼を見ることができたり、ホタルイカや甘エビなど美味しい海の幸満載のいい時期なんです。月にゃん、ライブパフォーマンスはもちろん、期間中、美術展の作品の鑑賞や、アーティストさんたちとの交流、富山の素敵な景色や美味しいものも盛りだくさんに、楽しんじゃおうと思っています。今回のライブパフォーマンスでは、思いを込めて作ってから、いつか登場させる日を心待ちにしていた楽器が初お目見えします。それは自然への畏敬と生命の蘇生を祈って月にゃん自身の手で生み出した楽器シカドラムです。今回のライブパフォーマンスに満を持しての登場となります。黒部を含む緑豊かな山々、日本海の幸豊かな海、大地と海の豊かな自然に恵まれた富山で

地の音を響かせようと思っています。ライブパフォーマンスの主事体になるのは、地元作家のアキさん制作のまるで地球を思わせるような球体の立体。9日当日は、桑山真由美さんをイニシエーターとし、美術展参加作家や地元作家による有志も参加してのパフォーマンス。お互いのそれぞれのジャンルを合わせて生み出す作品。どんな作品が生まれるのか、本当に楽しみです。美術展の様子やライブパフォーマンスについては、次週以降の玉ゆらの月の中でお届けしていきますね。富山でのライブパフォーマンス、そして富山の美味しいものなどなど、皆様にお届けしたいと思いますので、お楽しみになさっていてくださいね。

明日もあなたにとって素敵な日でありますように。来週も水曜日の夜23時から玉ゆらの月でまたお会いしましょう。 Have a wonderful dream. 勇気に変えて。

Reason Travelog 森田美希の音楽の旅。ラジオをお聴きの皆様こんばんは。シンガーソングライターの森田美希です。毎月第1、第3水曜日の23時15分からの30分間、そよ風と旅行記をコンセプトに番組をお届けしています。

水曜日のこの時間、皆様はどんな風にお過ごしですか？一日の終わりに少しだけ肩の力を抜いてリラックスして聴いていただけるような曲を森田美樹のセレクトでお届けしてまいります。月替わりで遊びにいらしてくださるゲストの方々の楽しいトークもぜひお楽しみに。それでは深夜のひとときをご一緒しましょう。この番組は株式会社 RES の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークいかがお過ごしになったでしょうか。東京は連日ね、とてもいい天気で、まあ、ちょっとね風の強い日はありましたけれども、とてもね気持ちのいいゴールデンウィークだったわけなんですけれどもね、外に出ると皆さんもう半袖で気持ちよさそうにね緑を眺めながら歩いてらっしゃる方がたくさんいらしてね、本当に歩くだけでもね気持ちいいですよね。そう、そして二十四節気は5月5日にいよいよ夏立夏を迎えました。もうここから夏の始まりなわけなんですけれども、なんか立夏っていう言葉を聞くだけで私はもうなんか夏を連想してしまうんですけれどもね、夏っていうこの響きがどうも夏に通じてるようです、私の中ではね。もうこの5月の5日の立夏を迎えて、そして6月中旬の夏至、この夏至は1年で一番エネルギーが高まる時期なんですけれども、そこに向かってどんどんどんどんエネルギーが増していく、そんな季節になってきます。で、皆さんは体調は大丈夫ですか？なんかね、ちょうど春からこの夏の季節の変わり目はね、とても体調の変化、見逃しがちですけれども、結構体は応えてると思うので、どうぞ無理なさらずにね、ゆっくりと、少しずつ夏を体に取り入れていけたらいいなと思っている今日この頃です。

はい、今お届けしました曲は森田美樹の Y でした。この Y を含めて、昨年の、暮れからレコーディングをしていまして4曲、それがねやっと5月の1日に最後のね作業を終えて皆さんのもとに届けられる形にまで仕上げることができました。後ほどね今日はもう1曲新曲を皆さんに聴いていただこうと思っていますんで楽しみにしていてください。本当にね長い、レコーディング期間だったわけなんですけれども、でもその間ねやっぱりいろいろなことを考えて、そしてサウンドもいろいろメンバーと試行錯誤しながらね、いろんなことを試して、そしてそれをね、一つ一つ、みんなで吟味して一番いい形に仕上げていくわけなんですけれどもね、まあ私はね機械のことはあまりわからないので、周りのねメンバーやスタッフの皆さんに頼りっきりなんですけれども、でも今回最後のねその作業を私も一緒に立ち会うことができたんですね。でその、曲を作っていく、作業というのがどれだけ大変かというのもよく分かりました。私はカレーを作るのが趣味なんですけれども、今はあんまり作ってないんですけどね、カレーを作るときにスパイスを調合するじゃないですか。でそのねカレーのスパイスにこの今回の、レコーディング仕上げのね作業を例えるとですね、それこそ60種類ぐらいのスパイスを調合して、それもね一つずつのスパイスがどこの国で採れたのか、どの時期に収穫したのか、雨の多い時期だったのか、乾燥した時期だったのか、そんなことを全部一つずつ吟味して、そして美味しいカレーのために、最高の、スパイスの調合をする、そんなねイメージを私はみんなバンドのメンバーがね一生懸命やっている作業を見ながら、すごい美味しいカレーができそうだなと思いながら見ていました。のんきですよね。で今日は、

ベーシストのね、木田博隆さんがアレンジしてくださった、素晴らしい素敵なねストリングスも、フューチャーした新曲、僕は風になった日という曲をね、初オンエアしたいと思います。ぜひ聴いてみてください。

はい、今お届けしました曲は森田美樹の僕は風になった日という新曲です。この曲、そして最初に、オンエアしました Y

めた4曲、それにフラワーフォーハーフェイスという私の大好きな曲を、含めた5曲入りで、リリースをしたいと思っています。これからね、そのアルバムジャケットなどのデザインをしていくわけなんですけれども、どんな風になるかね、どんなものが生まれるのか、とても楽しみにしています。皆さんにお届けできるのは、そうだな、大体まあ夏過ぎ、まあ秋のちょっと前、そのぐらいにはね、完成させたいなと思っています。ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。

Breezing Travelog。 ここからは From the Stage というコーナーです。このコーナーは私がライブでカバーしてきた曲ですとか、これからねライブでカバーしたいなと思っている曲を皆さんにお届けしようというコーナーなんですけれどもね、今日はリクエストをいただきまして、曲名はデュラン・デュランのオーディナリーワールド。この曲を、私のピアノのねピアノでバラード調の感じでね聴きたいというふうに、リクエストいただきました。ありがとうございます。この曲はとてもねサビの部分のコード進行が美しいなと思います。きっとねピアノに合うと思いますので、ぜひやってみたいなと思います。いろいろね、結構ロック調の曲あるじゃないですか、そういう中にも、ピアノでバラード調にアレンジしたら綺麗だろうなって思う曲って結構あるんですよね。で以前ねガンズ&ローゼスのスイートチャイルドオンマインっていう曲あると思うんですけれども、あの曲をピアノでちょっとねしっとりとしたバラード調で演奏したことがあるんですが、とても美しい曲だなと思いましたね。そういう発見があるのも楽しくて、ぜひねいろんな曲をこれからもね演奏していきたいなと思っているわけなんです。では、素敵なねデュラン・デュランのオーディナリーワールドを聴いていただきたいと思います。

はい、今日の放送はいかがだったでしょうか。暑くなる前のね、外に出られる本当に貴重な季節ですので、ぜひ皆さんもね、この初夏の、すがすがしい、季節をね満喫してくださいね。番組へのご感想、そしてリクエスト、フロムザステージへのリクエストもお待ちしています。 X の方にハッシュタグ森田美希ラジオという風に入れていただいて投稿していただくと、私の方で検索ができるので、ぜひお待ちしています。それでは次回の放送は5月の20日になります。また皆さんにお会いするの楽しみにしています。ここまでのお相手は森田美希でした。引き続き調布 FM をお楽しみください。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、

皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク始まった方もいらっしゃいますよね。そしてね、お仕事の方もいらっしゃると思います。4月も終わりますけれども、皆様はどんな風にこのゴールデンウィークをお過ごしになるんでしょうか。私はですね、仕事がメインでございます。はい、なかなかね、遊んで過ごすということはできないわけでございますが、ゴールデンウィーク初日になるのかな、4月の29日はですね、茅ヶ崎で、防災の、教材を作るという、ね、お仕事をちょっとお手伝いをしてまいりました。私が一番好きな分野のお仕事ですね。せっかくなのでね、いろいろこう素敵なものが作れたらいいなと思いながら、お仕事をしております。なかなかね、いい素材というかものができそうでございます。なのでね、皆さんね、またその説にはご説明をさせていただけたらなと思っています。そしてね、今私が一番ちょっと心配しているのは、この前福生の方でですね、4月の29日か、高校生をね、金槌で殴った男性が、逃走した事件で、まだ捕まってないんですよね。で、犯人の名前とかはもう出てるようなんですけれども、高校生を殺害しようとして、なんかこう立てこもって、で、その後、ね、催涙スプレーを撒いて、警察から逃げてるっていうことでね、ちょっとその催涙スプレーを撒くとかっていうのをされてしまうと、まあ、私はその防災屋さん、防犯屋さんにいたので、防災の仕事をする前に、そこで催涙スプレーをこう有効にうまく使われてる方たちにいっぱい販売をしてきたわけですよ。ね、それが、そういう風に使われてしまうと、本当に身を守るために催涙スプレーを使っている方々が使えなくなっちゃったりとかするので、そういうのがすごく困るんですね。嫌なんですね。なので、早く犯人が捕まって、なんでしょうね。こう、事件が解決するといいなと思うんですけれども、皆さん、催涙スプレーの中身ってなんだかよくお分かりじゃない方がいると思うので、お話をしたいなと思うんですけど、催涙スプレーはね、唐辛子の辛味成分である、オレオレジンカプサイシンっていうやつね、オレオレカプサイシンって言うんですけど、それが入っております。で、目、鼻、喉への強力な、痛みとか、焼けたような、なんていうのかな、むせ感が出まして、それで、目を開けられなくなるとか、咳込ませるという効果があります。で、相手がこう、動けなくなっているところに、時間を稼いで逃げてもらうということで、やっつけるためのもんじゃないんですよ。オーシーガスとシーエヌガスが混ざっているものが多かったりですね。あとは液体や粉末を高圧で噴射するものが多いです。で、中にはね、UV 塗料が混ざっていて、特殊ライトで光るようになってたりとかします。で、皮膚に直接つくとですね、ピリピリとすごい痛みがします。粘膜のところ、目とか、鼻の中、喉、そして、局部なんかにね、つくと、ものすごく痛みを感じます。で、これは、お湯では洗えないんですよ。油分が混ざっているので、すぐ落ちないように、流水で、洗い流していただくしかないんですね。なぜ流水かというと、溜めたお水だと、油なんで浮いてまた手とかね、洗ってる部分に付着をしてしまいます。で、これがお湯でやるとですね、毛穴が開いて、どんどん奥の方に入っていってしまうので、よろしくないということで、流水、流れるお水で、こう、ね、どんなに寒い時でも流していただきながら、やらなきゃいけないというのが、この、ね、催涙スプレーを落とす時の作業でございます。結構嫌です。本当にね、冷たかったりしてね、とっても嫌なんですけれども、はい、そのようにして取っていただくことになります。で、本当にですね、効果的でございまして、

目とか鼻とかに入ると、すごく痛みを生じます。ということで、一旦ここで曲を一曲聴いていただきたいと思います。時とあみちゃんで OK 防災です。聴いてください。

はい、時とあみちゃんで OK 防災聞いていただきました。ありがとうございます。ですね、そう、今日はね、催涙スプレーの話をずっとしておりますけれども、スタンガンは人を倒せるかっていうと倒せないんですよ。あれはね、頸動脈に2分以上つけないと人が倒れるほどの威力ではありません。なんせ乾電池から出してる電気なのでそんなに強くないんですよ。でも皆さん結構間違っていて、倒れると思っている方たちが多いので、そんなことはないということをまず一つお伝えしておきたい。それからですね、警棒、これは特殊警棒ね、警察官とかが持っている三段警棒をバシーンってこう叩くやつあるんですけれども、これはですね、確かに威力はございます。ただ、打ち所によっては人が亡くなってしまう状況を起こしてしまうので、あまりおすすめはしておりません。で、女性が例えばストーカーとか、そういうのから身を守るときに何が一番いいっていうと、やっぱり催涙スプレーなんですよ。催涙スプレーってね、最低でもだいたい1メートルから1メートル半ぐらい飛距離があるので、相手から離れられる。ということもありますし、あとは、その催涙スプレー自体でその人が亡くなるということはないんです。さっきも言ったようにカプサイシンとオシガスの混ざったものなので、確かにむせ込みますし、こう目に入ったら目が開けられなくなったりします。その目が開けられなくなってね、道端に出てこう事故になっちゃったとか階段から落ちちゃったっていうことはあるかもしれませんが、催涙スプレーそのもので、後遺症が残るとか、まあ、しばらくね、ちょっと咳込みが止まらないとか、目がしばらく痛くてチカチカするとかっていうのはありますが、それ自身で大きな後遺症になるということは聞いたことはありません。で、私も何回も催涙スプレーを吸い込んでますし、肌にもつけておりますが、テストをするのでね、だからといってそこから具合が悪くなったりはしていないので、ぜひぜひ皆さんそこはご勘違いされないように。で、催涙スプレー使い方ですけれども、皆さんね、顔をめがけて打つ方が多いんですが、これ間違えというか危ないんです、この使い方は。狙っていただきたいところは胸元です。なぜ胸元かというと、人間ですね、慌てているとぶれます。まっすぐ打ったつもりでも、こうちょっと上向きになってしまったり、ちょっと下向きになってしまったりするんです。で、胸元に打てばですね、確実に下になったら T シャツとかそのお洋服に付着しますし、上に行ったら顔に当たるわけですね。一番

辛いところに。ただ顔に向けてやってしまうと、下にいた時はいいんですけれども、上にいた時に何もないところに噴射してしまうことになるんです。そうすると催涙スプレーの中身というのは気体なので上に上がってしまうんですね。なので上に打ってしまった場合、何の効力もないんです。はい。また多少ね、風に乗って入りますけれども、なので胸元を狙っていただいて、胸元についたらそこから全部こう気化して上がっていくんで、もう咳込みがものすごいことになるんですよ。目もチカチカします。でうまいこと口とか目に当たれば直接ね、効果は抜群ですので、胸元を狙っていただく。で万が一下に行ってしまったとしても、お洋服に染み付くと上に全部上がってきますから、下目につくことに関しては催涙スプレーとしては、効果があるんです。なので胸元を狙っていただくといいと思います。もう思いっきりで、自分が風下にならないように気をつけてくださいね。ただ万が一風下だったとしても、風速何十メートルとかはダメですけどね。若干の風下だったとしても、それは避けられるので、ぜひぜひ、皆さん、気をつけて、ね、使っていただけたらと思います。催涙スプレー、どんなところで買えるかと言いますと、通販が名になっています。ただね、買って、直接ね、店員さんから説明を聞きたいなんていう方がいましたらですね、築地にあります、アーマー有限会社というところがですね、防犯ショップアーマーというのをやってまして、そこは、まあ、私が元勤めてたところなんですけれども、手に取って説明を受けながら、販売をしてくれます。多分、平日月曜日から金曜日まで、11時ぐらいから夜の7時ぐらいまでの、お店の今営業だと思います。そこに行っていただけますと、知識豊富な店員さんがいて、教えてくれるので、ぜひぜひね、ご興味ある方、自分の身がちょっと危ないなという方は、築地にあります、防犯ショップアーマーの方にお問い合わせいただくといいかなと思います。通販もやってますのでね、地方の方でも大丈夫です。まあ、実際に見たい方は、行ってください。ちょっと怪しい、たくさんね、警棒が飾ってあったり、ごちゃごちゃしていて、怪しいっちゃ怪しいんですけれども、JR さんとか、国土交通省さんとか、そういうところにしっかりと物を販売してる、安心できる会社なので、ぜひぜひそこをご利用いただけたらと思います。それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは楠本あゆみでした。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 閣。
2: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
3: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
2: だってもう朝には戻れないし。
3: ちょっと深いですね、急に。
2: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
3: いいですね。
2: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
3: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
2: 平野ゼリです。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて、
3: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
4: ハッピースマイル、世界を変える魔法。調布 FM をお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。週の真ん中水曜日24時、明けて木曜日0時を過ぎました。お仕事お疲れ様です。ハッピースマイル、世界を変える魔法、ラジオの時間が始まりますよ。第7章の幕開けです。この番組ではルナのオリジナルに乗せて、好きなこと、気になったこと、おしゃべりしながら毎回全力で元気になる魔法を本気でかけとこうと行動する15分間です。お休みの前にほっと肩の力を抜いちゃってくださいね。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。

ビースマイル、世界を変える魔法。It's your time。 こんばんは、言葉をつなぐシンガー&笑い人、時々お母さん、ルナです。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？ゴールデンウィークはどこかに行ったりしたのでしょうか？ルナは特に遠出することもなかったので、うちにいました。花粉症もね、楽に過ごすことができたので、まあ集中して今回は何か習得してみようかなと思い、ギターを弾いてみました。これは休み前にもね、一回こうケースにから出してこうちょっとね弾いてみたんですけど、このギターなんですけど、最初9年くらい前にね購入して弾いてみたんですが、その指がね動かなくって、F ってわかりますか？ F のコードを弾いた時に断念してしまいました。その後ね、弦が4本のウクレレを弾くようになったんですが、それが良かったのか、こう再びねこう奏でてみたいなと思い始めました。でこのギターはその渋谷にあったね楽器屋さんだったんですけど、その時ねたまたまね時間がちょっとあったんで、ポンとこう入ってみたんです。でね、何気なくそのギターをぐるぐるとこういっぱい置いてあるところをこうぐるぐるこう見てて、あるこのね今持っているギターの前にいて、おおちょっとなーとかと思ってずっと見てたんです。そしたらお店の方がね、そうなんかねこう声をかけてくださって、音聞いてみますって言ってくださったんです。でその後予定があったので、そんな長い時間はいられなかったんですが、ちょっとねお願いしますって言って弾いてもらったんです。そしたらね、もうその音がねぐっとこうねハートにこう響いてきちゃって、とってもその心地よかったんです。あ、いいな、いい音だなと思って。だけど、まあ、やはりね高価なものだったし、その今までそのギターを弾くっていう環境でもなかったし、思ってもいなかったので、ちょっと購入するにはね少しちょっと勇気がいることだったので、さすがにその日はちょっと考えますって言って、まあ次の予定にこう急いで行ったんですね。だけどまあその次の予定のところでもなんかそのギターのことを考えてて、でまあ家に帰ってからもそのギターのことを考えていて、ちょっと忘れられなかったので、翌日またちょっとそのお店にね足を運びました。それではここでルナで、この番組のタイトルでもあるハッピースマイル、世界を変える魔法をお聞きください。

ありがとうございました。ルナでハッピースマイル、世界を変える魔法をお聞きいただきました。そう、忘れられなかったんです、そのギターの音がね。なのでまあ翌日もう一度そこのお店に行って、もう一回ずっと、うん、まあ時間的にはまあ5分か10分か15分か分かんないけど、ずっとまた見てて、よしってそこで決心をして、まあ購入しました。で、あのまあなんやかんやでも特にそのなんか整備をするとか何かをするっていうことはなかったので、そのままそのギターを抱えてね、家に帰ったんですけども、まあでも今でもそうなんですけど、まあ当時も当然ね、同じ本人がやって行動してることなので、まあほぼ直感を信じていたってことがあります。まあ偶然はねあんまりなかったように思います。そう、まあ今日は左行ってたけど今日右だなとかっていう感覚で毎日過ごしていて、まあでもどうなんですかね、あれまずかったかなとかって一応思うんです。反省はするんですけど、でも後悔だけはしないようにしようと思って、まあとにかくそのやってみてこれじゃないなと思えたら、まあさっと軌道修正したり、まあ無理なくやりたいと思うことが全てやり遂げられていた。でもね、ここの部分、この軌道修正するっていうのはね、かなりここに来るまではもういろんな浮き沈みがあったり、もう本当に山を2つぐらいこう越えなきゃ、こうなんていうの、自分の気持ちがこうなんていう、収まらないっていうことも結構あったりとかして、なかなかそこにたどり着けない自分もいたんですけれども、でもこの一本のギターとの出会いで、まあその時ね、かなりこう助けられたっていうのはちょっと大げさだと思うんですけれど、心の安定っていうのかな、まあとにかく音楽とか音がルナにとって心の安定だったかな、こうなんていうんだろう、保たれていたように感じます。でこれからもね、ゆっくりとこう向き合っていけそうな一歩になりました。今回そのギターをもう一度弾いてみようっていう気持ちになったってところがね。でもこれでもね、まあ弾けなかったっていうのは原因はあるんですけど、結構ね転ぶんです、こうなんか変な言い方なんですけど転ぶんですけど、必ずね左手を手をこう地面についてしまうんですよ。でついてあいたたたたって思うんだけど骨折しないんですよね。なんか結構折れちゃったら、ああまあ骨折しちゃったからなとかってなるんだけど、なんかね痛みはあるんだけど骨折してない。だからいいのか悪いのかよく自分ではわからないんですけども、そのためにちょっとギターの指がこう動かなかったとか

0: ていうのがね、ここ3、4年ぐらいあって、ちょっとねサポーターとかをねこうつけたりとか、整形行って、まあ、ちょっとどうなってますかねってこう見てもらったら、やっぱり骨がねちょっとこうギュッとギュッと親指の方向にねこうずれてるっていうのが見えたりとかして、でそれがね今年になってその痛みがねなかなかこう収まってきたっていうか、だからそれもまあこの引こうと思った原因なんだと思います。だからリスナーの皆さんはその楽器は何かやるんでしょうかね。実際に自分が奏でるのもいいし、人がやってる音を楽しむのでもいいと思います。その心地が良い癒される音を見つけるのもいいかもしれないです。そしてまあ声に出す、歌う、うん、なんかこうわーって発声でもいいんです。なんかこう体の中にあるそのいろんなエネルギーをボーンって外に出すのでもやっぱりちょっと違うし、でね音楽って神様にこうなんか奉納するとかこう捧げるとかってねこう言われるんだけど、でも最近はねルナもう音を楽しむと書いてるので、まあ本当に自由でいいんだなと思います。本当にストレスを軽減しポジティブな気持ちにこうなれるように音楽を楽しめたらいいなと最近思うようになりました。リスナーの皆さんはいかがですか。
1: ハッピースマイル、世界を変える魔法。
0: あっという間にお別れの時間が近づいてきました。この番組ではご意見ご感想何でも募集中です。 LUNA ルナで Facebook、 X、 ホームページルナルナ.monster、 LUNA.monster でファーストミニアルバム愛の購入方法だったり、未来あなたに残したいもののミュージックビデオもこちらからチェックできます。それでは次回の放送もお楽しみに。パーソナリティはルナでした。この次は真夜中の歌謡選抜です。今夜はどんな曲が流れますか。ハッピースマイル、夢で会いましょう。おやすみなさーい。

0: こんばんは
1: ルナさんお疲れ様です、
2: ありがとうございます。
1: いやいやいや、5月6日
2: はい、
1: ゴールデンウィークも
2: はい、
1: ラストみたいな感じ。
2: もう今日で終わりでしょ
1: う。ああ、そうなんだ、
2: はい、皆さんお疲れ様でございました。
1: ああ、
2: でも特にどこにも行かないんじゃないですか。
1: 私はまだまだあのゴールデン締め切り期間全然終わんねえって感じですね。
2: 黄金の
1: 黄金ですよ、本当に。
2: 相も変わらず
1: いやいやいや、
2: そんなお子さんに私お土産買うんですよね。
1: え、何
2: これ、季節の何？
1: あ、ヤングコーン！今、思いっきり素で喜んじゃった。はい、ヤングコーン大好き。
2: ヤングコーンといえば、
1: はい、大好きな野菜です。
2: はい。なわけで、5月、元気に参りましょう！
1: はい。
2: ウリュウカズナリ、
1: ハンクバニ
2: ー、真夜中の火曜選抜が、
1: ラ
2: ス、
1: の、
2: オン、エアー！

0: 5月、
1: はい、
0: いろんな出会いと別れがある5月になってもね、
1: はい、
0: 季節みたいですよ、
1: はい、
0: 改めましてこんばんは、ウリュウカザイです。
1: 大久保ニューです。
0: この番組は調布 FM をキーステーションに調布市近郊、そしてラジオアプリでお聞きの皆様に、俳優のウリュウカザイと
1: 漫画家の大久保ニューが季節の歌謡曲を心を込めてお送りいたします。
0: 毎週交代で僕たちが皆様に珠玉の歌謡曲をお届けしておりますが、今週は
1: というか、はい、今月は、はい、というか、
0: はい、
1: 5月4日が、
0: はい、
1: ディレクターの中山さん、
0: あと
1: オードリー・ヘップバーンの誕生日で、そして来週、
0: はい、
1: ウリュウ・カズナリさんが誕生日を迎えるというバースデー月間ですので、
0: あ、
1: まあ、バースデーには熟女と、
0: はい、
1: いうことです、はい、あ、最高今の、ということで小柳ルミ子さんの特集です、
0: はい、
1: まず1曲目、愛は輪廻転生。

0: やっぱリアクションはいやだよね。まあ歌詞ちゃんと出てるといいんですけれど、まあ、え私私人生のプロですから、
1: 多分、まあ、そうでしょうね。
0: 御年73歳の海子姉さんがですね、はい、まだまだかましたるでって気概に満ちていてですね、
1: 本舗さん界隈ではやっぱりルミ子は
0: もう
1: ずっとスターですね。
0: ずっとスターです、はい、私はあの安孫子麻里江さん、漫画家の安孫子麻里江さんと毎年年末にあの中年放談というイベントをやってるんですけど、はいはい、やはりあのなんていうの、追いたい先輩、皇族として憧れる先輩として、はいはい、毎年あのルミ子先生のニュースはずっと毎年取り上げていて、やっぱり元気、元気ってやっぱりどんどん年取るほど憧れるじゃない、本当になんかもう限りとかもうどうでもええわみたいな、やはりもうガンガン活動されてるルミ子さんがね、本当憧れてるんですよ。
1: かかんないね。ああ
0: でさ、なんかさ、この曲「愛は輪廻転生」っていうんだけど、はいはい、なんか割と漫画界で今転生ものって流行ってて、転生したらスライムだったみたいな感じで、はいはいはい、でなんか転生って読んじゃうけどさ、はい、転生って読むとさ、はい、私の大好きな映画「魔界転生」を思い出して、はい、転生って言われるとねグッとくるんですけれど、はいはい、まあこの曲ね、何が輪廻転生なのかっていうとですね、はい、あの裏切られた数許してきたわ、愛は輪廻転生、その度強くなっていくって、つまりこう裏切られて愛が死んでるんですよね何度も。いやなんかさ、なんかこう愛だけじゃなくさ、こう私たちこう魂を込めたさものをいろいろ発表したりする立場なわけじゃないですか。そうするとさ、まあ死にそうなことっていっぱいあるじゃない、なんかやっぱね、愛は輪廻転生、その度強くなっていくというのをね、あのこれからもうまだたくましく生きていかなきゃいけない私たち、
1: 忘れちゃいけない、
0: ね、忘れちゃいけない、はい、そうですね、まだまだまだ娘盛りの中山さんと、はい、そしてこれからもう、ね、フレッシュボーイとして頑張っていくウリさんに、はいはい、この曲を
1: そうですね、
0: はい、捧げたいなと思いまして、
1: 何度も死んで生きていきましょう。
0: はい。はい、蘇ってね、はい。生きていきましょう。はい、ということで。で、もう一曲いきます。はい、もうほんと代表曲、デビュー曲。
1: はい、
0: 私の城下町。

0: 曲、まあこれはですね、なんとルミコさんのデビュー曲、1971年の4月25日にリリースされ、でこの曲はデビュー曲にして12週間1位という記録を作り、未だ破られてないらしいですね。これは71年の年間ヒットチャートナンバーワンという、紅白にも出て華々しい、本当に華々しいデビューだったルミコさんは。
1: 苦難の時期がないって言って
0: た。いや、まああるっちゃあるけれど、でもまあデビュー55周年、素晴らしいなと思って、でまあなんだろう、私たちつまり1歳にも満たない頃にリリースされて、まあリアルタイムではもちろん知らないけれど、なんとなくこう歌番組を見ていれば聞いていて覚えてる曲ですが、なんかね、私がウリさんと出会ったばっかりの頃だから、もう20年以上前かに、私が当時通ってたレストランが、レストラン
1: 通っていた、
0: うん、あのまあシーズとかお店で、なんかね、初めてはご婦人さんと、はい、あと俳優の友達と飲んでたの、はい、そしたらその友達がなんかあの映画出演した映画をこう日本の地方で、はい、そのなんか映画祭に出すことになったって言って、で、あのなんかどっかの城下町なんですよって言うから、はい、私は審査員小柳ルミ子って聞いたの、はいはい、そしたらその子がポカーンってして、はい、何ですかって言うから、はい、ちょっともしかして私の城下町知らないのって言ってって言って、で、あの隣のねご婦人も、はい、え、知らないのって言って、はい、じゃあ歌いましょうって言って、はいはい、ほら子牛堂をくくり抜けって言ったって笑ってたら、はい、その中にいたコックさんが、はい、見上げるって言って初めてあ、素敵っていう、すごい歌謡の楽しい時間があったのね。そうそうそう、はい、でその話をね、ウリさんにこの間こういうことあったんだよって、はい、あの出会ったばっかりのウリさんにいたら、はいはいはい、ウリさんが、え、私を知らないの？私の城下町を私をって略したと思って、そしたらさ、さっきもさ、バースデー塾上バー塾って言ってたから変わんねえなこの人と思って、最高の歌詞、この全然打ち合わせしなかったけどまるでこの話が出ることが分かってたかのような展開で、すっごい今幸せ。だから私はね、この曲、まあ普通にね、はい、あのもう安井和美さんの作詞とか、はい、本当上々的でね、はい、素晴らしいなと思うんだけれど、まあいつも思い出すとね、私のってことを感じる幸せな気持ちになりますということで、
1: ありがとうございます
0: 、ということで、小柳ルミ子さんの特集でした。
1: はい。

0: はい。
1: はい。
0: 同じようね。
1: あれ、どうする？なんか、ウリさんの、この、年を取る抱負とか聞いとく？
0: あ、俺、ちょっと、来週に。
1: あ、来週まで取っとこうか、
0: はいはい。はい。いつも考えてんだけどな。忘れちゃった。はい。来週調べます。
1: はい。
0: はい。そんな、私の城下町。
1: はい。
0: それから、6年ぶりの新曲になる。
1: 5年ぶり。
0: 5年ぶり。
1: うん、
0: 愛は輪廻転生。
1: そう。
0: 小柳ルミ子さんの素敵なジャケット。変わらぬ素敵なジャケット。はい、もうデビュー曲と、15周年もそんなに変化のない。
1: あ、そうだよね。
0: はい。小柳さんのジャケットは、ラジオと座談会で X 検索していただくと、僕と奥僕のアカウントが出てくるので、そちらに載せておきます。
1: はい。漫画いいですか？
0: はい。
1: 下をなされずまと入れ替わる。なんと今広告がすごい出てて、なんかすごい読まれてるんです。ありがたい話で。はいはい、で、それの最新話が5月1日に多分出てると思うので、ご覧になってください。メンチカアイドル沼エンドレスも配信中です。あと、そうだ、プロ彼女。
0: あ、見た！
1: あ、
0: 見ました。
1: 杉本さん。
0: はい、由美ちゃん。
1: 由美さん、
0: はい、
1: 素敵な演技、
0: はい。
1: ショートドラマでね、配信されてますので、そちらもチェックしてください。
0: あっという間に見れちゃいますね。
1: そう、本当に。うん、はい。
0: いやいやいや。
1: どうですか、ウリさんは。
0: 僕、和田城、
1: うん、
0: 城バー、なんだっけ、バースデー城、塾城。
1: バー塾。
0: ということで、ジョージョ監督っていうのが世の中に、ジョージョ秀夫監督というのがいるんですけど、ジョージョ秀夫監督の、七死という映画が5月22日から始まります。ぜひご覧ください。
1: はい。
0: はい。そんな感じですか？
1: はい。
0: はい。なので、お祝いの1ヶ月、よろしくお願いします。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。浮
1: かれた感じで。
0: はい。元気に参りましょう。
1: はい。
0: 木曜0時30分。
1: 30分過ぎたシンデレラの皆様。
0: ガラスの靴を枕元に、おやすみなさい。また来週

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク始まった方もいらっしゃいますよね。そしてね、お仕事の方もいらっしゃると思います。4月も終わりますけれども、皆様はどんな風にこのゴールデンウィークをお過ごしになるんでしょうか。私はですね、仕事がメインでございます。はい、なかなかね、遊んで過ごすということはできないわけでございますが、ゴールデンウィーク初日になるのかな、4月の29日はですね、茅ヶ崎で、防災の、教材を作るという、ね、お仕事をちょっとお手伝いをしてまいりました。私が一番好きな分野のお仕事ですね。せっかくなのでね、いろいろこう素敵なものが作れたらいいなぁと思いながら、お仕事をしております。なかなかね、いい素材というかものができそうでございます。なのでね、皆さんね、またその説にはご説明をさせていただけたらなぁと思っています。そしてね、今私が一番ちょっと心配しているのは、この前福生の方でですね、4月の29日か、高校生をね、金槌で殴った男性が、逃走した事件で、まだ捕まってないんですよね。で、犯人の名前とかはもう出てるようなんですけれども、高校生を殺害しようとして、なんかこう、立てこもって、で、その後、ね、催涙スプレーを撒いて、警察から逃げてるっていうことでね、ちょっとその催涙スプレーを撒くとかっていうのをされてしまうと、まあ、私はその防災屋さん、防犯屋さんにいたので、防災の仕事をする前に、そこで催涙スプレーをこう有効にうまく使われてる方たちにいっぱい販売をしてきたわけですよ。ね、それがそういう風に使われてしまうと、本当に身を守るために催涙スプレーを使っている方々が使えなくなっちゃったりとかするので、そういうのがすごく困るんですね。嫌なんですね。なので、早く犯人が捕まって、なんでしょうね、こう事件が解決するといいなぁと思うんですけれども、皆さん催涙スプレーの中身ってなんだかよくお分かりじゃない方がいると思うので、お話をしたいなぁと思うんですけど、催涙スプレーはね、唐辛子の辛味成分であるオレオレジンカプサイシンっていうやつね、オレオレカプサイシンって言うんですけど、それが入っております。で、目鼻喉への強力な痛みとか、焼けたような、なんていうのかな、むせ感が出まして、それで目を開けられなくなるとか、咳込ませるという効果があります。で、相手がこう動けなくなっているところに、時間を稼いで逃げてもらうということで、やっつけるためのもんじゃないんですよ。OC ガスと CN ガスが混ざっているものが多かったりですね。あとは液体や粉末を高圧で噴射するものが多いです。で、中にはね、UV 塗料が混ざっていて、特殊ライトで光るようになってたりとかします。で、皮膚に直接つくとですね、ピリピリとすごい痛みがします。粘膜のところ、目とか、鼻の中、喉、そして、局部なんかにね、つくと、ものすごく痛みを感じます。で、これは、お湯では洗えないんですよ。油分が混ざっているので、すぐ落ちないように、流水で、洗い流していただくしかないんですね。なぜ流水かというと、溜めたお水だと、油なんで浮いてまた手に付着、手とかね、洗ってる部分に付着をしてしまいます。で、これがお湯でやるとですね、毛穴が開いて、どんどん奥の方に入っていってしまうので、よろしくないということで、流水、流れるお水で、こう、ね、どんなに寒い時でも流していただきながら、やらなきゃいけないというのが、この、ね、催涙スプレーを
落とす時の作業でございます。結構嫌です。本当にね、冷たかったりしてね、とっても嫌なんですけれども、はい、そのようにして取っていただくことになります。で、本当にですね、効果的でございまして、ね、目とか鼻とかに入ると、すごく痛みを生じます。ということで、一旦ここで曲を一曲聴いていただきたいと思います。時とあみちゃんで OK 防災です。聴いてください。

はい、時とあみちゃんで OK 防災聞いていただきました。ありがとうございます。ですね、そう、今日はね、催涙スプレーの話をずっとしておりますけれども、スタンガンは人を倒せるかっていうと倒せないんですよ。あれはね、頸動脈に2分以上つけないと人が倒れるほどの威力ではありません。なんせ乾電池から出してる電気なので、そんなに強くないんですよ。でも皆さん結構間違っていて、倒れると思っている方たちが多いので、そんなことはないということをまず一つお伝えしておきたい。それからですね、警棒、これは特殊警棒ね、警察官とかが持っている三段警棒をバシーンってこう叩くやつあるんですけれども、これはですね、確かに威力はございます。ただ、打ち所によっては人が亡くなってしまう状況を起こしてしまうので、あまりおすすめはしておりません。で、女性が例えばストーカーとか、そういうのから身を守るときに何が一番いいっていうと、やっぱり催涙スプレーなんですよ。催涙スプレーってね、最低でもだいたい1メートルから1メートル半ぐらい飛距離があるので、相手から離れられる。ということもありますし、あとは、その催涙スプレー自体でその人が亡くなるということはないんです。さっきも言ったようにカプサイシンと OC ガスの混ざったものなので、確かにむせ込みますし、こう目に入ったら目が開けられなくなったりします。その目が開けられなくなってね、道端に出てこう事故になっちゃったとか階段から落ちちゃったっていうことはあるかもしれませんが、催涙スプレーそのもので、後遺症が残るとか、まあ、しばらくね、ちょっと咳込みが止まらないとか、目がしばらく痛くてチカチカするとかっていうのはありますが、それ自身で大きな後遺症になるということは聞いたことはありません。で、私も何回も催涙スプレーを吸い込んでますし、肌にもつけておりますが、テストをするのでね、だからといってそこから具合が悪くなったりはしていないので、ぜひぜひ皆さん、そこは勘違いされないように。で、催涙スプレー使い方ですけれども、皆さんね、顔をめがけて打つ方が多いんですが、これ間違えというか危ないんです、この使い方は。狙っていただきたいところは胸元です。なぜ胸元かというと、人間ですね、慌てているとブレます。まっすぐ打ったつもりでも、こうちょっと上向きになってしまったり、ちょっと下向きになってしまったりするんです。で、胸元に打てばですね、確実に下になったら T シャツとかそのお洋服に付着しますし、上に行ったら顔に当たるわけですね、一番辛いと。

ところに。ただ顔に向けてやってしまうと、下にいた時はいいんですけれども、上にいた時に何もないところに噴射してしまうことになるんです。そうすると催涙スプレーの中身というのは気体なので上に上がってしまうんですね。なので上に打ってしまった場合何の効力もないんです。はい。また多少ね、風に乗って入りますけれども、なので胸元を狙っていただいて、胸元についたらそこから全部こう気化して上がっていくんで、もう咳込みがものすごいことになるんですよ。目もチカチカします。でうまいこと口とか目に当たれば直接ね、あの効果は抜群ですので、胸元を狙っていただく。で万が一下に行ってしまったとしても、お洋服に染み付くと上に全部上がってきますから、下目につくことに関しては催涙スプレーとしては、効果があるんです。なので胸元を狙っていただくといいと思います。もう思いっきりで、自分が風下にならないように気をつけてくださいね。ただ万が一風下だったとしても、あの風速何十メートルとかはダメですけどね、あの若干の風下だったとしてもそれは避けられるので、ぜひぜひあのね、あの皆さんあの気をつけて、あのね、使っていただけたらと思います。催涙スプレーどんなところで買えるかと言いますと、通販がメインになっています。ただね、あの買ってあの直接ね、店員さんから説明を聞きたいなんていう方がいましたらですね、築地にありますアーマー有限会社というところがですね、防犯ショップアーマーというのをやってまして、そこはまあ私が元勤めてたところなんですけれども、手に取って説明を受けながら販売をしてくれます。多分平日月曜日から金曜日まで11時ぐらいから夜の7時ぐらいまでのお店の今営業だと思います。そこに行っていただけますと、あの知識豊富な店員さんがいて教えてくれるので、ぜひぜひね、あのご興味ある方、自分の身がちょっと危ないなという方は、築地にあります防犯ショップアーマーの方にお問い合わせいただくといいかなと思います。通販もやってますのでね、地方の方でも大丈夫です。実際に見たい方は、行ってください。ちょっと怪しい、たくさんね警棒が飾ってあったり、あのごちゃごちゃしていて怪しいっちゃ怪しいんですけれども、JR さんとか、国土交通省さんとか、そういうところにしっかりと物を販売してる、安心できる会社なので、ぜひぜひあのそこをご利用いただけたらと思います。それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは楠本あゆみでした。

0: モッツァレラチーズの緑色のカビって食えますんかね？
1: 食えますね。
0: 食えます？
1: それは私の相方、ピーバーが無類のチーズ好きなんで、
0: ほうほう。
1: そういうカビ系は
0: カビ系。
1: 大丈夫なんじゃないでしょうか。
0: 先々週ぐらいに買ったモッツァレラチーズが緑色のカビが生えてまして。
1: あ、それは何？その商品的にじゃなくて、リアルに入ってきたってことですね。
0: そうそうそう、忘れてて。
1: ああ。
0: で、
1: それはわかんないですね。
0: それを今日知らずに少し食ってしまったと。
1: まあ、進化して熟成されて美味しくなっているか、どうかですけど、ちょっと、下り気味なんだったら、あかんかったってことですか
0: あ
1: ね。
0: かんかったってことですよね。

0: ということでございます。
1: 今ね。
0: 5月の6日、24時45分です。白の中水曜日、はい、長いテマスラジオスタートです。

0: はい、皆様こんばんは。あなたのお耳の最愛なる隣人、アンデタカと
1: アレアレのクリエイティです。
0: はい、今日も15分お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: この番組は調布 FM をキーステーションに、調布市付近の皆様、そしてサイマルラジオ、リスンラジオとラジオアプリでお聞きの皆様にも、ゆるく、ぬるく、あれ、ブルーチーズってあるよな。あれ、いけんじゃね？いや、ダメだろ。とお届けしております。
1: 怖い。
0: ねえ、ダメだった。
1: いやー、でもね、大量にね、もう、腹腹食べちゃったってなったら、なんかそういうことになりそうですけど、少量でしょうからね、そこまでの破壊力あるかどうかっていう感じがしますけどね。
0: あったみたいね。
1: いや、私、最近ね、まあ、下ることっていう事態が、そもそも、あまりなんか食べ物によって下ったっていう経験が、あまりないんですよね、記憶的に。
0: あら。
1: だから、結構、ね、あ、痛みが進行してたかな、これっていうのが、あったにしても、それが原因で、急降下したな、みたいなのは、あんまり記憶にないので、
0: あら。
1: そのね、多少の量でしょうから、そのチーズのね、青カビさん。そこまでいくかな、みたいな気がしますけどね。
0: パスタを作ったんですよ。パスタをね。
1: ああ、はいはい。
0: トマトジュースが余ってたんでね。
1: うん、うん。
0: アンパスチャのパスタを作ったんですよ。
1: うんうんうん。
0: で、作った後に、冷蔵庫見たら、あれ、チーズ残ってんじゃんと思って。
1: うん。
0: ちょっとちぎって入れたんです。
1: ちょっとよね。
0: 袋からね、手にちぎって入れて、
1: うん、うん。うん。
0: ちゃらちゃらっと巻いて、
1: うん、
0: 塊があったから、それをズボッと出したらば、緑色がふわってなって、うん、
1: ああ
0: 、あかんやんこれってなって、一生懸命かけたものを外して拾って捨てたんですけどね、
1: うん、
0: 結構奥にピッて入れちゃったんですよ。でしかもちぎって食っちゃったんだよね。
1: ああ、
0: うん、いけるし、いけなかった、
1: でも食べた時のその味で違和感はなかったんですか？
0: うん、全然普通にモッツァレラって感じだったよ。
1: じゃあなんかね、大丈夫そうですけどね。なんか、うん、チーズの種類によっても、
0: うん
1: う
0: ん、そうじゃないかね。
1: ね、チーズの元々からね、その最初からそういうカビ生えてるのもありますからね。
0: そうそうそう。だからいけんじゃねえかなと思ったけど、モッツァレラはやっぱあかんっていうことで、後からカビは良くないってことだね。
1: ねえ、難しいですね。
0: 青だと。
1: 難しいですね。
0: 難しいね。
1: 昔は、
0: 口にするもんだから。
1: そうそう。キノコ類にも結構青カビ系って入るんですよね。
0: ほう。
1: で、まあ、とんでもない味してるのは、まあ、昔食べたことあるんですけど、あ、これかなりケミカルな味がする、やばいみたいな。
0: ケミカルだ。
1: でもその時も、うん、別になんかトイレに駆け込んだ覚えがなくて、
0: うん、
1: だからまあ私どっちかというと、何ですかね、お腹周りはタフな方なのかもしれないですけどね。
0: ああ、
1: だから味覚が、味覚っていうか、その味的に、あ、これ今のあかんかったっていうのがあったにしても、
0: うん、
1: まあ、そのあれないんですよね。
0: ダメだね。なんか、最近年なのか何なのか。

0: また年の話になって、毎回毎週のように年だねっていうワードが出るようになっちゃって、もうやばいですね我々ちょっと。
1: ねえ、もう嫌だね。
0: 嫌だね。まあじゃあ年といえばね、私2日前ですか。
1: はいはい。

0: てる？
1: どうなんでしょう。私北海道感覚がないから分かんないんですけど。
0: 違う違う。
1: 何安藤さんは何ですか。近々向こうに行って花見をする予定があるんですか。
0: いやないないないない。違う。え、もうないね。もうちって俺今ちょっと花見事情をねよく分からんなんですね。
1: いやさすがにもうとっくに最近終わったんじゃないのかなと。
0: マジで？なんか
1: だって。
0: うん、
1: 東京はほらもう4月のもう2週目ぐらいには終わってたじゃないですか。
0: あ、そうなの？
1: え、桜ですよね。
0: 桜桜だってこれあんまり見ずに、あの桜のさ木がよく並んでるところによく走る、最近走ってたんだけど、うん、あ、まだ最近来ないなかと思ってたんだけども、
1: でも新緑になってるでしょ。
0: そうなんだ、がっかりだ。
1: え、なんか我々なんか時間軸おかしい。
0: 時間軸おかしいかな。あれ？
1: 私ほらインスタが全部アカウントなくなっちゃったもんだから、前ほどやっけになってないけど、一応 X に投稿するためにお花見映像をね、あげるのに。まあ、桜は撮って回ったので、夜桜とか、それがもう4月の頭から、まあ、2週目にはもうほぼ枯れてたかなって感じなんで、もし葉桜も葉桜で新緑に変わってたので、まあ、北海道周りももう終わってるんじゃないかなっていう感覚だったんですけどね。まあ、でもね、今年はね、なんかまあ、テレビは私は基本的にあんま見ないんですけど、人に聞いた時とかにかかってるのたまに見てても、あんまりなんかお花見シーズンですねとか、桜ですねっていうのを、なんかニュースとかテレビでもなんか言ってなかった気がするんですよ、今年は。だからなんかお花見ムードがなかったかなって、個人的に思ってるんで、まあ、その影響で安藤さんもあんまり、お花見レーダーが作動してなかったのかなって思うんですけど。
0: あら、
1: いつも天気予報とかでね、そろそろ満開ですねとか、今ね八分咲きですねみたいなことをなんかちょこちょこ言うはずが、今年はなんか言わないなとかって思ってたんですよね。
0: ねえ、
1: そう、
0: あれやっぱりあんまニュース見てねえかな。テレビ自体はそんなに見てないからな。
1: うちもほら実質にテレビがなくてもう15年ぐらい経ってますから、うちも見ないんですけど、うちも見てないんですけど、人ん家に行った時とか出先でねかかってるとね、まあ見てたりとかするんですけど、その時言わないなと今年は結構思ってて。
0: ちっちゃったか。
1: あら、見てないんですね。あれじゃあ、私の X はあんま、その桜僕2週間ぐらい貼り続けてたんですけど、見てなかったですか。
0: X すらも見てないっていう状態なの。別に忙しいっていうわけではないのよ。
1: ああ、まあでもね、そういう方いますよね。なんか X 投稿してるのに、投稿してるから見てんだなと思って DM 送ると全然反応がなくて、ずっと送ってるんですけど、なんで反応がないんですかって、いや見てないもんとかで、いや見てないんかいみたいな、投稿してんのに見てないんかいお前みたいな、なんかそういう人結構いますからね。
0: この間だって久々に自分のラジオのあれで文書くんで、
1: ああ
0: 開いたぐらいだったからね。別に忙しいわけ、なんなんだろうな。
1: X はなんか割となんか見ないって人多いんじゃないですかね。なんかやってるけど見てないみたいな。
0: なんかね、本当に、ぽやっと。
1: あ、うちはもう唯一アカウントが残ってる SNS が X しかないから、もう現場でいろいろとお会いしたアーティストさんとかそういう方だと、まあ、つなぎ止める唯一の、まあ、パイプラインがそこなんで、ね、そのいいね回りをしたりとか、一応気にかけてますよアピールをしてみたりとかっていうところはもうそこしかないので、まあ、見てる方なんですけど、
0: やっぱニュースって疎いな。やっぱ見なきゃダメだな。
1: まあでも桜はね、なんか体感というか、なんかそこまでなんかお花見したいなと思ってたんだったら、ほら咲いたら目に入るかなと思うんですけど、あんまりそういう風な感じにならなかったですね。こっちは
0: あったよく見る桜の木は、去年切られちゃったの。

0: ああ、そうなんですね。うちいつもその桜咲くと必ず写真撮りに行く、まあ、大きい公園が、まあ、何か所かあるんで、
1: うん、
0: ちょっとこれも走らせて行ったところにあるところに行くんで、まあ、その辺は敏感なんですけども、
1: ね、
0: あ、咲いた、そうだ、取りに行かないんだみたいな
1: 皆様もね、桜をね、はい、見逃してる方いるんじゃないかということでございます。桜を見逃してるアンドゥーだかと、
0: あれあれのクレイジーでした。
1: なんか言ってますラジオ、また来週です。それでは皆様、はい、おやす
0: みなさいませ。

0: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。
5: こんばんは。時刻は25時を回りました。ここからは中央大学放送研究会の調布の味噌汁 CHK 風味をお届けします。

0: はい、ということで、はい、今回、望月くんが不在ということなんで、
1: やっちゃったかついに、
0: はい、代わりに来ていただいた方をご紹介します。じゃあ自己紹介お願いします。
1: あ、はい、望月くんの後釜新入生山下です。
0: 違います、違います、やめてください。
1: よろしくお願いします。
0: 違う違う違う、全然違いますよ。
1: 中央大学初めて来た。
0: 違う違う、こんなところで来て中央大学初めてでここだとしたらやばい
1: です、ね、山やったんですね。びっくりしました。
0: ちゃんとしてください。
1: すいません、75期の山下です。よろしくお願いします。お願いします。久しぶり、
0: はい、久しぶりですか。
1: 久しぶり、ラジオ撮るのも久しぶりやし。
0: いや、そうですよね。
1: 岡本に会うのも久しぶりやもんな。
0: いや本当にだから冬場
1: ね、12月か、去年
0: 12月以降多分会ってないんですよ。本当に
1: 会ってないよな多分、はい、1月1回会ったんか。
0: 1月
1: 会ってないか、格付けで。
0: あ、格付けで会いましたね。本当にそれ以来は会ってないです、マジで。
1: 何してたん。
0: こっちが聞きたいですけど。結構
1: いや、もう何もせずやけど
0: それやばいじゃないですか。
1: え、
0: そう、就活あるんですよね。
1: 就活も一応ね、見ながら、サイトとか見ながら。
0: やっぱそのサイト見てる時間でいいんですか。そのもうスーツ、リクルートスーツを着て動かなきゃいけない時間じゃないですか。
1: リクルートスーツ着てネクタイ締めて髪整えて、はいはい、コンコンコン失礼しますって行く場面ですね。
0: え、一回でもやりましたそれ。
1: まあまあ、まだあの AI 面接ならちょっと
0: してるんですけど。この時期ってそれなんですか今。
1: 違います、この時期はもう大体受かってのびのびしてる時期だ
0: そうです。そうですよね、結構そうですよね。
1: なのであのちょっとこれ聞いてる後輩の方、今3年生かな方にはもう本当に今すぐ動いた方がいいです。
0: 本当に。いや、これ今だっても新入生も聞くわけです
1: よ。あ、これ新入生も聞いてる。
0: 新入生も普通に聞けちゃうわけですよ。やっぱ
1: 恥ずかしいな、ちょっとやっぱ今の全部なし。
0: いや、なしはないですよ。やっぱ
1: さ、もうね、いろいろ将来決まっててっていうことにして。
0: え、周りどうなんですか。結構
1: 周りマジで、宝剣俺知らんのよ、マジで会ってないから。あ、
0: はい、

0: ただその高校の同期、
1: はい、
0: とこの間会ってきてんけど、はい、まあもう社会人になってい
1: やそれはそうじゃないですか、
0: びっくりした
1: 違う それは話が違って、その
0: それ違う、
1: そう一個ずれてるから、それそうなんですけど、
0: あそうそうそう、で一個ずれてて、はい、で一緒に一個ずれたやつがおんで、
1: あそうなんですね、
0: そうそうそう、そいつらももう終わってた、
1: 終わってました、
0: びっくりした、1月に終わったよって、
1: あれ1月に終わるんですね、
0: そう早い人は
1: もっと
0: 早い、
1: そうなんですね、
0: 1月、
1: いや結構僕ももう怖くて今
0: 動いてる、いや本当に先輩の、はい、いやまだ大丈夫よっていう言葉を鵜呑みにしちゃいけない、は
1: い、いやそのなんかやっぱ上の結構上の方々が言ってたじゃないですか、その
0: あ俺らより上の方が、
1: そうです、2個上の方とかなんか結構遅めな方いたけど
0: 行きましたね、そうそうそう、だから俺も大丈夫かなと思って見たらもう応募しも締め切ってる企業がたくさんあります、
1: で最近なんかバイト先になんか来た人が、うん、新しく入った人がいて、うん、その人が4年の12月から始めて、うん、
0: はいはいはい、
1: 就職浪人になったって言ってたんですよ、
0: 4年の12月、
1: 4年の12月です、
0: いやまだいけるんだ、
1: 就職浪人になって
0: る
1: んですよ、なってるんですよ、本当にそんぐらいやばい人もいるんだと思って、
0: いや本当にその何が怖いって、はい、情報がマジで自分で探りに行かんと、
1: いやそうですよね、
0: 分からんから、俺みたいに家でずっとテレビとか YouTube 見てると気づいたら世界が変わり始めた、
1: いやでもこの前行きましたよ、
0: え、
1: なんかインターンシップのなんか説明、
0: はいはいはい、
1: なんかそれぞれの企業が
0: 説明会で
1: 説明会みたいなやつがあって
0: できた、
1: はい、ちゃんと動いてますよ、
0: 一緒のライン今、
1: いや違う、その1個離れて
0: る、あ1個離れてる、
1: そう学年が1個離れてるんですよ、
0: っびっくりした、夏頃かな、夏頃にはちょっといろいろ落ち着いて嵐に行けると思うから、ね、
1: いやそれ沖縄来ますか、ね、ちゃんと
0: 沖縄はね、これはちょっと一応投票はしといたのよ、その人数確保
1: だ、ね、はい、
0: これちょっとあんま言いたくないんだけど、はい、今回危ないかもしれない
1: 何がですか、
0: その普通にね、はい、飲みとかめっちゃ楽しいから行きたいのよ、
1: はい、
0: 普通に将来が危ない
1: 夏までかかるんですかそれ、
0: いや全然あるよ、
1: 全然あるんですか、あれ9月ですよ、だって
0: そう
1: 今4月ですよ、まだ
0: 今4月か、
1: あと5ヶ月ありますよ、
0: あと5ヶ月やで、これどんだけ怖いかって、12月から4月までも一緒5月、はいはい、それこそ
1: 何してたんですか本当に
0: 何してたやろな、
1: いやそれ聞きたいですよ僕、普通にだって
0: そうね、
1: 5ヶ月って結構あるじゃないですか、
0: 結構あった、でも一瞬やった、
1: だって冬休み、あ違うな、春休みじゃないですか、
0: そうね、春休み、
1: 春休みはでもまあ
0: まあ、だから引退して、
1: はい、
0: テストがあったのか、
1: そうですね、
0: で
1: 春休みじゃないですか、
0: 春休みな、そう
1: そうそう、で僕的には確か何もしなかったんですよ、この春休み何もしてないなと思って
0: ああ何もしてないな、はい、まあ、そうな、まだ2年生やったもんな、
1: バイトとかはしてたんですけど、うん、本当バイトしかしてない時間があって、
0: うん、やることないよな、
1: そうです、
0: その時期っていうの
1: は、なんかあいつらもあんま遊んでなかったんで、
0: アホ県の人だと、
1: そうです、3月中だから本当に遊んでなかったんですよ、2月
0: もうバイト、
1: そうです、だから本当にだからその、う
0: ん、あ街もあるか、お笑いもあるか、
1: お笑いもあるんですけど、まあお笑い大会があったんで、まあそれは確かにやってたんですけど、
0: そうだな、そっちが、う
1: ん、一応決勝まで行ったんで、
0: え行ったんや
1: 行ったんですよ
0: すごいやん、えで決勝で戦いみたいな、
1: 決勝出てってトップバッターです、
0: え
1: トップバッター出てって、
0: あれ何やったっけ、
1: 漫才です、漫才トップバッター出てって、
0: うん、
1: シーン
0: やったーや
1: なんすか本当に、
0: いやいやいや、ちょっとねまだやっぱお客さんに早かったんちゃう、岡本のボケ、
1: いや俺じゃないですからね、俺じゃないですからね、だっていやまあ2人なんですけど、まあ2人で出てって滑ったんですけど、ネタ書いてるのはまあ相方なんで、
0: うん、まあトップバッターでよし場温めようとしたらもう
1: シーン
0: まあでもそのライバルにはいい影響
1: それそうです、ライバルからしたらよっしゃってなる
0: ちょうど、うん、いい感じかなってなる、
1: そ
0: う
1: か、で
0: そうでも決勝には行けた
1: よ、行けたんですよ、まあ、先輩たちのおかげで、なんかチーム戦だったんで、
0: はいはいはい、
1: そう先輩たちのおかげで上げてもらったんですけど、
0: ね、何だっけ、ピンと
1: そうです、コントと漫才で組むみたいなやつがあって、でそれのおかげでどうにか勝ったんですけど、でも本当に決勝でピシーン、
0: この経験がねやっぱ生きてくるんじゃないですか、はい、その今後の面接
1: とか、ね、もう何もないと思うんですよ僕は、面接官だって、面接官って3人ぐらいじゃないですか、
0: そうだって怖くないやろ、もう
1: 僕500人の前で滑ったんで本当に
0: すごいなお前、
1: 500何人の前で滑った
0: 、それよりだってね

0: 恥ずかしいこともないし。
1: でもこれあの何が怖いって、うん、その予選も滑ったんですよ。
0: あ、そうか、予選も一
1: 応予選も滑って、うん、準決勝ギリ耐えぐらいの受け方して決勝も滑ったんですよ。
0: 2回。
1: そうです。だあのここの合わせると、うん、多分700人以上ぐらいの多分
0: 見られてる、
1: 見られてるんですけど、それまあ観客も多分同じ人いますけど、まあキャパだけで言ったらそれぐらいなんで。
0: すごいな、よう考えたら。だって500人 ?700 人か、
1: 何百人の前で滑ってるんですよ僕。
0: 信じられない。考えられない。
1: 大きな声を出して、
0: 大きな声出して
1: 500人に伝わる声で出さなきゃいけないじゃないですか。やっぱ500人に伝わる声出してるはずなのに何も返ってこないんですよ本当に。
0: しかもツッコミか、
1: ツッコミです、
0: ツッコミか終わりか。
1: そうです。まあなんかツッコミなんですけど、まあなんか相方がなんかさ、なんていうんですか、わーっていう
0: 係な
1: んで、
0: あ、そっちで、
1: でなんかそう、そういうので受けなきゃいけないんですけど、でもそれもなく僕の何か言っても受けず、もうなんか全てスーンっていく時間が、
0: え、そのさ、その終わった後ってどうすんの。
1: 終わった後、でも終わった後次コント出てくるじゃないですか、
0: うん、あ、そっちも出る。
1: そうです、漫才、コント、ピンの順番で、
0: はいはいはい、
1: あのチーム戦っていうのはもうそのチ
0: ームが、その何人かで出すってこと。
1: もうチームがもうその漫才、コント、ピンをその一気にやっていくんですよ。
0: へえー、で、じゃあ終わってまた、
1: そうです、次コントが出てって、でコントの人たちが今回なんかネタ変えて、
0: 変えたんや。
1: そうです、予選と準決勝の時とネタ変えて、うん、タイムオーバー、
0: あ、タイムオーバーでも強制終了。
1: そうです。
0: 受
1: け切らずでピン、
0: お、ピンの方強いんじゃなかったっ
1: け。めっちゃ強いんですよ、うん、めっちゃ強いんですけど、ピンの方もネタを変えて、
0: あれどうしたん。
1: まあ一応まあバレてるみたいな考え方で、
0: あ、前の、
1: そうです、うん、やったんですけど、うん、いつもは拍手受けみたいなのが来るんですよ、
0: すごい、うん、
1: もうされが3回ぐらい、
0: うん、
1: 合計ゼロって受けてはいるけど
0: 拍手を
1: 起こらず、拍手はないみたいな。それでもう我々最下位。
0: 最下位。まあでも決勝出てるうちの。
1: そうです。そうです。決勝には出たっていう。
0: まあこんなすごい舞台立ってる人の話聞いた後で申し訳ないけど、はい、今週末春番があるでしょ。
1: はい、
0: 俺あれが怖い。
1: なんでですか。
0: あれで、だから多分出るよな。
1: あ、
0: で出ないのかな。ちょっと出てる気がしない。その格付け、
1: あ、出てますよ。
0: 嫌やな。
1: あれ受けなきゃいけないですよ結構。受けなきゃいけない立場じゃないですか。
0: え、いやいや、そんなことあったっけ。そ
1: んな、いや、だあんな、なんかそのキャラ2人来ましたみたいな。
0: そう、新入生が見るわけでしょ。
1: 高人様なわけじゃないですか。
0: あ、やめて、普通にただの無職い。怖い。本当にただの無職があんな着飾って一番恥ずかしいやん。怖い。
1: さ、新入生からしたら高人様だって
0: 、誰こいつ。ちゃ、いやいや、わ、何の話だったっけ。あれか、春晩か。
1: そうですね、春晩。でも春晩は来てくださるんですよね、ちゃんと。
0: 春晩はね、ちょっと分からないな、まだ。
1: え、
0: ちょっとまだ就活やることあったらもちろんそっちは優先。
1: いやいや、そう、サイト眺めてるだけだったらすることないですよ。
0: いやいや、だからやっぱどういう企業かなっていう。
1: てそう、今じゃないですって。だからもっと早めから。
0: だからそれが今に来てるって。岡本も一緒にもう調べ始めた方がいい。
1: いや、
0: もう
1: 調べ始めて
0: るって、じゃあちょっと早い。やめて、枠なくなる。
1: いや
0: 我々の枠なくなる
1: から。インターンシップとか何個か別にもう。
0: インターンシップはマジで行った方がいい、ね、
1: だってもうないわけじゃないですか。
0: そない、ほぼほぼない。何個かギリあるらしいけど。
1: え、でもなんか中大ってなんかジョブチャレみたいなやつがあるみたいな聞きました。なんか
0: マッチングするやつ。
1: あ、そうです。
0: ああ、なんかあるら
1: しい。あれとかやってないんですか。
0: やってないね。え、それって何、その企業さんと学生を、
1: それなんか中大の学生を取りたいって人が結構いるらしいんですよ。やっぱ企業にも中大生を取りたいって人がいるから、それをマッチングしてくれるらしいんですよ。
0: そういうイベントがある。
1: イベントっていうか、多分そのキャリアセンターとかで多分やってるやつだと思うんですけど。
0: え、行こうかな。
1: ちゃんと行った方がいいんじゃないですか。結構
0: ちょっと割とガチで行った方がいいな。
1: なんかでも結構遅くまで取ってるっぽいんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、なんかそれを聞いた、
1: はい、
0: 夏ぐらいまでやってるらしいって聞いて、もう最悪そこ行くかな。
1: 最悪じゃなくて普通にもう今もう視野っていうか

0: もう行くじゃないですか。
1: それやばいやばいやばい。もうな、
0: はい、
1: やってるか今。ちょっと就活の話はやめとこう。
0: なんでですか。僕就活の話聞きたかったんですけど、なんでないんですね。
1: 教えられることはない。だから俺を超えていけと必要がないの。就活は。
0: もう何ですかそれは。
1: あ、でもあのあれはちゃんと考えた方がいいな。学知科とか。
0: あ、そうですね。
1: そうそうそう。
0: え、学知科とかどうする。
1: でも学知科あるんだよ。それこそ決勝行ったやつとか。
0: そうですね。なんか。別にネタ考えてなくても、うん、なんかその言えることって結構いっぱいあるなとは思ったんで。
1: そうそうそうそう。とかまあ法権も一応ラジオとかもやってるし、
0: そうですね。
1: あと会計強いよ多分。
0: そうですかね。
1: うん。まあ俺が言ってもあれやけど。
0: 何十万のお金をみたいな。
1: そうそうそう、ね、何百でしょ多分。あれ違う。
0: まあ何百です、ね、確か何百です。うん、え、でも山下さんは何にしたんですか。
1: 俺は。だからそれこそ新刊活動、庄内町の活動。でもこれ刺さってんのかちょっとよくわかんないとラジオ、はい、とゼミか。
0: あ、やっぱ
1: そうそうそう。
0: でもゼミ入ってるのってやっぱ強いんですかね。やっぱ
1: どうなんやな。なんかちゃんとしたそのプレゼン大会とか優勝したら、はい、なんかあすごいやんとかなるかもしれんけど、
0: はい、
1: してないからね別に。そんなにちゃんと飲みゼミやったからな。
0: もうその話怖いんですよ。飲みゼミの話も
1: いやめよう、ね、いやでもなんか本当に逆に就活をあんまりやってなかったからこそ本当に春休みを楽しんでた
0: から。え、なんか遊んだりとかしました。
1: 遊んだかなんか本当に良くないのが、
0: はい、
1: なんか定期的にその飲みとかご飯とかいろんなとこ行くやつを、
0: はい、
1: 入れちゃうの予定を。
0: いやいいじゃないですかそれは別に。そのなんか就活とかじゃなくて、ね、それ自体はいいじゃないですか。
1: まあそれ自体いいかもしれないけど、はい、そんな人暇ない。ないのに入れれるの。
0: いやまあそうです、ね、
1: これが良くない。それであの母親と兄貴が東京行くわ案内しろって言って、
0: お
1: 東京スカイツリー行ってきました。いやびっくりじゃん。あんな高いよ。そんな東京タワーが好きだったのよもともと。
0: はい、
1: でも東京タワー行ったことあるし、
0: はい、
1: どこがいいかなって言ったら、じゃあ東京スカイツリー、はい、スカイツリー行こうやって。で、じゃあ行こうかって言って、でなんかその前日に東京駅ら辺のホテルを取ってくれたのよ、
0: はいはい
1: はい、わざわざ俺の分も、
0: は
1: い、高いお金出してくれて。
0: 東京駅のあの中のホテルじゃなくて、
1: あ中じゃなくてなんかちょい出たらへんの。
0: あでももう丸の内ですもんねホテルって。そうそうそう、やっぱ高いですよ、ね、多
1: 分。でめっちゃ綺麗なとこ、でそのホテル行く前に居酒屋で飯食って、
0: はい、
1: ホテル向かってたんだけど、その姉貴が結構まあ天真爛漫な人間っていうか、はい、はちゃめちゃな人間で、
0: や元ヤンですもん。
1: 違う違う違う、元ヤンではないな。元ヤンがいっぱいおる高校にいとただけな。
0: え、なんかもう傘を使うタイプのなんかスケバンだったんじゃない
1: ですか。なんか学校の天井に穴がめっちゃ開いてて、でその穴何ですかって先生に聞いたらしいの。そしたらあの昔ヤンキーがそのまま傘さしたまま入ってて上に刺したらしい。
0: でそのタイプの、
1: そのタイプの、まあ、学校のデーナだけね。
0: スケバンですもんね。
1: そういう全然そんなことない。で、まあ、その姉貴がもうフラフラしゃべりながら歩いてて。
0: 結婚してらっしゃいますよね。
1: 結婚してんね。
0: そうですよね。
1: そうそう、で今何してんねん。まあ今働いてるの
0: か。働いてる
1: で、ね、で母親が、
0: はい、
1: まあその姉貴に
0: 「はい、
1: ナナ」って言うけど
0: 「はい、
1: ナナ前向いて歩け危ないぞ」って言ったら、
0: はい、
1: その瞬間母親がその下のつ、はい、段差につまずいてくる。バラーと何って言ったら母親がこけてる。で母親その恥ずかしさ、
0: はいはい、
1: ホテルの目の前のあのエントランスのあそこでこけて
0: る、
1: めっちゃ人おるところ で恥ずかしさでこうやって恥ずかしさで笑って、 でも立てないね、こうで姉貴はそれを見て大爆笑して、あ俺はもう早く帰るっていう。
0: それ石川あるあるですか。
1: うん、違うな。別に状況あるあるでもないし、早く立てよって思うなあ。とかなんか知らん人と飲み会行ったり。
0: いやいいじゃないですか。でもスカイツリーとかって、なんかやっぱ楽しかったですか行ったら。
1: スカイツリーは
0: 僕行ったことないんですよね。登ったことないです。
1: なんで
0: なんでって言われても ないです。
1: 登らんのよここら辺の人って。
0: いやちょっとあの山下さんに聞きたいんですけど。
1: 珍しい、うん、
0: 珍しい、うん、なんかやっぱ飲んだ時に、
1: はいはいはい、
0: 吐くことってやっぱあるじゃないですか。
1: まあ ね、
0: そうです
1: ね、時々か、
0: はい、ああいう時の対処法がよく分かんなくて。
1: その自分が吐いた方

0: 自分が入った方です
1: の時の対処法。
0: 僕あのカラオケこの前さ、都心の新館が終わった後の、だそのご飯、だその二次会みたいなやつでさらばで行って、
1: どうした？
0: 僕初めて入ったんですよ。
1: それは何？結構飲んでて、
0: なんかゴーズが結構飲ませてくるんですよ、我々を。あいつ
1: は飲ませて
0: な。うん。我々飲ませてきて、だからそのこんぐらいにウイスキーとか入れてくるんで、
1: ああもうそのまんま
0: で、そのままではってみんなで飲んでて。うん、でなんか望月とかもゴーズの前で2回ぐらい履いてるらしいんですけど、
1: うん、
0: で北田1回、
1: うん、
0: で僕はじやったことなかったんですけど、その場で初めて履いちゃって、
1: うん、じゃ別にその数えてもらうような祝い事じゃない
0: し、紙袋の中に入ったんですよ、
1: うん、ちゃんと持ってたんや、
0: 持ってたんで紙袋に入ったんですけど、うん、それゴーズが倒しちゃって、
1: うん、それは大惨事や。
0: で僕もう記憶ないんですけど、うん、床で寝てたらしくて床にこぼしたんで、僕そのなんか全部ついてたんですよ、なんか
1: これはね、まあでもね、逆に今で良かったんじゃ
0: ない？本当ですか？なんかこういう失敗をするのが怖くて、今後
1: 怖いね。でももう限度分かったん
0: じゃない？分かりました。なんかもうこいつの飲まされたら 飲んじゃいけないなと。
1: いやそうよ、ちゃんといらんって言わんなんし。
0: でも僕も立てな、もう僕も多分
1: そんなに
0: 結構1時間ぐらいはずっと寝てて、もう記憶ないんですよ。もうその多分2時間ぐらい記憶ないんですよ、
1: うん、
0: なんか歌ってたとか言われたんですけど、カラオケでなんかそのシマンチの宝を俺が入れて、
1: めっちゃ沖縄好きや
0: でなんかそのみんなでマイク取り合って歌ってたみたいな、そんなことした記憶ないんですよ僕。
1: 記憶がないんや。
0: 記憶ないんですよ。
1: まあでも俺それアドバイスできんの。記憶がなくなることはない
0: ないですか？
1: し吐く場合もちゃんとあの吐いていいとこに吐くから
0: さ。あやっぱ偉いですね、やっぱ。
1: そうやな、だから、絶対になんとなくさ、そのお酒飲んでて、はい、あ、今脳に回ってきたって感じる時ある、
0: はい、あります。
1: あれで止めた方がいいんじゃない、はい、
0: その
1: そ
0: うです、
1: ね、やばかったら。
0: だからその時の写真とかも、うん、ゴーズが全部撮ってるんですけど、
1: これが怖いな。これが一番怖いからね。その76の以降の方たちのそのお酒にちょっとあれが怖いよな、リスク。
0: いやそう
1: ですね、マネジメントというか、
0: なんか77もまだ飲んでない人結構多いっぽくて、
1: いやそりゃ飲まん方がいいよ。
0: いやそうですけど、でも76もそんなみんなの、
1: うん、
0: 飲み部が高い持ち、なんかそういうわけじゃないじゃないですか。
1: あそうだよ、
0: やっぱそうなんですね、うん、まあ伊藤凛とか
1: は
0: いますけど、でもやっぱその女子側とかはそんな飲まないし。
1: あまあ確かに、
0: でも我々だけその飲んでて大丈夫なのかなみたいなのもありますし。
1: 確かにな。
0: でも沖縄は僕も行かないんで分かんないですけど。
1: え行かない？
0: 行かないっす。
1: え
0: やっぱ あの知らないかもしれないですけど、インターンシップってのがありまして。
1: いやいや去年もねありましたよ、
0: はい、
1: 噂によると、
0: はい、
1: うん、あそこがちょうどかぶって。
0: いやかぶってもないと思うんですけど、やっぱその就活の時期にやっぱ浮いたことしてられないなって思って。
1: 全部誘って去年75期何人いた。ああそうだね、
0: 僕はそれで望月も行かないっつってて、
1: なんからしいね。だから沖縄は今回めっちゃ行く人少なくなっただ
0: から
1: みたいな。
0: 結構やばいですよ、75来てくれないとやばいですよみたいな状態ですね。
1: そうね、いや75にはね本当に。
0: いや違う、75です75です75です。
1: まあでも75何人か行くってね。
0: あ本当ですか？
1: 言ってたぽい。
0: あじゃあよかったよかった。
1: ぽいからね。
0: ぽい。
1: はいぽい。まだただその沖縄のねその、はい、いろいろ経験するともう行きたくないやってなる気持ちも分かる人もいるし、
0: はい、僕はちょっとなりました。
1: あなた。
0: はい。
1: ちょっとねまあそうね。
0: だからなんか同期会とかやってる時に、
1: うん、
0: やった後になんか急に先輩が来て、
1: うん、
0: そのこっち来てくれみたいな。
1: は？お前同期会わざわざやってんのに。
0: 同期会やって終わった後ですけど、うん、でもまあなんか僕たちもちょっともう寝ようかなぐらいの状況の時に、
1: うん、
0: 来て「ちょっともうお願い本当来てくれ」みたいな言われて行ったら、
1: 耐えられんことがあった
0: のかな。分かんないですけど、なんか行ったら、うん、なんかもうなんかなぜかずっと変な質問しかされなくて、
1: 相当嫌な先輩おって。
0: 本当にびっくりしちゃいました、うん、このもうなんでこの人はこんなこと。そうです。
1: でも俺全く見なかった。
0: さ見ないと思います。確かに。
1: 全然見れなかった。はい、そんな人いたよ。
0: はい。
1: や
0: っぱその。
1: お目にかかったかな。
0: なんかあれじゃないですか。あの今トイレとか行きます？なんか。
1: あトイレよく行くよ。
0: トイレとか行けばあの多分見れると思うんでその
1: 人。マジで。
0: そうです。
1: 家の洗面器でも
0: 行ける。あ洗面器でも行ける。
1: まあね、はい、そういうね、
0: こういう人もいる、
1: 前もね、
0: そうです。
1: いる可能性もある。

0: はい、
1: と思
0: だから1年生が聞いて、まあ、
1: そ
0: どう
1: こ
0: か
1: だ
0: は分か
1: よ。
0: んないですけど、
1: 1年生はどうなの？その会ってない新入生には。
0: いやでも何人かっていうか、まあ普通に新歓ちょこちょこ行ってるんで見てはいますけど、
1: どう入りそう。
0: もう入りそうではありますね。なんか封建っぽい子が多いっていうか、
1: 何？メカニック好きな系が、
0: メ
1: カ
0: カ
1: メ
0: ニッ
1: ラ
0: クっていう
1: 系
0: か、
1: となか。
0: んかまあ雰囲気が、
1: めっちゃ悪口？
0: あ、めっちゃ悪口じゃないです。これめちゃめちゃ悪口じゃなくて、普通に
1: 悪
0: 雰囲気
1: 口？
0: が封建っぽい子が多いなって、めっちゃいいことじゃないですか。雰囲気がサークルになってる
1: そう
0: ん
1: や
0: で。
1: な。合わんよりか
0: そうで
1: な。
0: す。だまあなんかそういう子ばっかだなっていう感じです。
1: 怖
0: あ、違う、そう、悪い意味じゃなくて、これは全然悪い意味じゃない。
1: あ、そうなんや。
0: そうで
1: 冒
0: す。
1: 険に合ってそうな子
0: そう、気に
1: が、
0: なってその子が多い。
1: で、岡本の仲良くなるその後輩はいたん？
0: 僕もう7、まあ2個離れてるんで。
1: 7、8やと。
0: そうです。だからまあいいかなってい
1: い、
0: う。やっぱでも
1: 違
0: 75、僕からしたら74とかってあんま仲良くして、
1: してなかったか。
0: なかったと思うんですよね。
1: 74は下に行きがちやったからな。それは。
0: まあご飯とかは行きたいなと思って行ったりとかしてましたけど。
1: そうやな、ご飯連れてってもらったり。
0: そうです。でもやっぱそれって後輩からとか他の先輩をつてに誘ってくださいとか言ってやってるじゃないですか。やっ
1: 俺
0: ぱ
1: からはいかんぞって。
0: そうです。やっぱ俺から行くの意味わかんないじゃないですか。やっぱでも
1: まあ確かに。
0: 山下
1: そう
0: さ
1: な
0: ん
1: ん
0: もやっ
1: か。
0: ぱそうじゃないですか。そんななんか、
1: 去年どうやったか
0: え、でも
1: な。
0: 77にそんな言ってました？
1: 77にはちょうどいいその距離感を保ってた。
0: いやですよね、なんか。
1: すっごいいい距離感で接してもらったかな。本当に嫌いなやつもほぼいないし。
0: ああ、よかったです。好きなやつは、
1: 好きな人ももういっぱいおりすぎてわからんぐらい。かな？
0: 最近77とはなんかちょこちょこ、
1: いいやん。ようやく。
0: やっぱ合図なんですけど、
1: ゴーザーマンは接しやすいし
0: ガ
1: な。
0: チで合図がもう本当に俺らがだいぶ仲良くなってて、でよかったです。本当に合図、ああよかった、いい後輩ができたと思って。
1: よかったね。ゴーズ、あれは？あの子は？誰や？シシドは大丈夫だ。
0: シシドも別に、
1: 今ラジオしてるから、
0: はい、
1: 一人で。
0: 一人でラジオとかやってるとか、あとなんか前望月がなんかにその77の同期会みたいなのがあったらしくて、その後にカラオケ二次会でカラオケみたいに行く時になんか望月呼ばれたらしくて、
1: よかったよ、望月が。
0: 結構
1: ちゃん
0: 舐められて
1: と。
0: るっぽくて。
1: いや、大事じゃん。舐められる
0: はい、だからなんかみんなでカラオケとか行ってベロベロになって望月にして泊まるみたいなのあったらしいです。
1: もう家、ちゃんともう、
0: そ
1: 包
0: うで
1: 茎
0: す。
1: の会室みたいになってんな。
0: 筒井宍戸古川みたいな。
1: いつものメンツね。
0: そうです。なんかその辺が
1: じ
0: み
1: ゃあ
0: たい
1: もう
0: な。
1: 77とはもう結構。
0: だから結構76は仲良くしてる人多いんじゃないですかね。僕はまあの距離感を保ってますけど。まあ。
1: 保ってるっていうか、保たれてるね。なんか自分が保ってる
0: あ、
1: み
0: 自
1: た
0: 分、
1: いな言い
0: え、
1: 方してる
0: 違うんです
1: け
0: か、
1: ど、
0: これ。
1: 保たれてる方ね。
0: あ、ちょっとわかんないですけど、まあ保ってるんで、僕は。
1: これ気をつけた方がいい。なやっぱ、その気づいたら、気使われてるってなるからね。やっぱ大事大事、客観的視点がね。
0: まあ、いいですよ、それは。
1: じゃあ、これから新刊
0: はい。
1: に向けて目標一つ伺ってよろしいですか？
0: 新刊。いや、でも、目指せ30万じゃないですか。
1: 30万？32ってこ
0: そう
1: と？
0: です。
1: もうお金で稼ぐなよ。
0: もし、すいません、会計なん
1: ああ、そっ
0: で。
1: か、会
0: そう
1: 計。
0: です。
1: びっくりした、もう目が、エンジ
0: いや、
1: ン。
0: 違います。会計なんで、申し訳
1: そう
0: ないです。
1: ね。
0: そうです。
1: 30人入ったら、歴代一番多いんちゃう？
0: 本当ですか？
1: だって去年が一番多くて、違うか。いや、多かったね。確か、
0: あ、そうなん
1: 新
0: です
1: 記
0: ね。
1: 録で30何人入って、
0: やっぱ30人入れたいですね。
1: 30人入ったら結構やな。
0: はい、嬉しいです。新刊、あ、ちゃんとやれてるなって感じになりますよね。
1: まあでもそのためにはやっぱ頑張らんな。
0: はいはいはい。
1: ね。
0: まあ僕もですけど、全体的な雰囲気を変えていこうねっていう今
1: いや、
0: 状況です。
1: 大事や
0: そうで
1: な。やっ
0: す。
1: ぱその雰囲気、もうじゃあ、ね、
0: だ
1: 変え
0: 僕
1: てい
0: ぶ
1: た
0: し
1: だい
0: ょ、
1: て。
0: だ違うじゃないですか。僕は会計なんで、なるべく裏側の、裏方なんですよ、やっぱ。そ うです。
1: 今まではそうやったかもしれへんけど、今はもう、正面にいないから 見てくるしかないんじゃない？じゃあまあ、頑張ってもらっ て、
0: はい、ありがとうございます。
1: 私は遠いところから目指していただい
0: はい、
1: て
0: お
1: る
0: 願
1: 感
0: い
1: じ
0: し
1: な
0: ま
1: んで、
0: す。じゃあ、終わりますか。
1: 終わりましょ
0: はい、ありがとうございます。本当に今日来ていただい
1: う。い
0: て。
1: や、本当にありがとうございます。
0: 久しぶり。

0: に話して本当に嬉しかったです、うん、僕は
1: 次はね、ちゃんと社会人確定してから、そうですね、
0: 社会人確定してから
1: そう、ね、
0: 今度ご飯とか行きたい
1: です、ね、そうもちろん そこまで耐えてるから今、うん、まあまあまあそれね、まあ、社会人になれなかったらまあそういうことなんでさせてください。
0: わかりました。じゃ一応定型文読ませていただきます。
1: あ、お願いします。
0: 調布の味噌汁では毎週水曜日に25時から30分間各パーソナリティが週替わりで放送中です。メールもインスタグラムで受け付けています。皆さんからのたくさんのメールお待ちしています。
1: お願いします。あ、はい、これ言っちゃおう。大丈夫？
0: いや大丈夫ですよ。もうということで、はい、今回お送りしたのは76期岡本拓磨と
1: 75期山下貴人でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: バイバイ。
1: おやすみ。

0: 午後のカフェテラス木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 皆様ごきげんよう。ここからのお相手は白百合女子大学放送研究会おもちがお送りいたします。桜も咲き始めて、いよいよ新しい年度がスタートしましたね。なんだか街の空気も少し軽くなったというか、新しいことが始まる予感がする季節ですよね。環境が変わった方も多いと思いますが、無理せず自分のペースで行きたいところです。そんな始まりのタイミングですが、今日はまずこの方にお届けしていただこうと思います。それではあやめさん、よろしくお願いします。
1: 皆さんごきげんよう。ここからのお相手は白百合女子大学放送研究会1年 SBC ネームあやめがお送りします。いやー、最近花粉が本当にひどいですね。花粉、そう、杉とかも、なんか、いつもだったらもう少し花粉が飛び始めるのは後な気がするんですけれども、この前ちょっと外にで買い物に行った時に、なんかどうにも鼻がムズムズするなーと思って、家に帰ってみたらもう花粉が飛んでいると聞いて、いやー、弱ったなーって。まあでもやっぱり基本的にはまあ、家こもって、やることやったらもうゲームみたいな。さあ、まあそんなゲームなんですけれども、まあいわゆる推し活ってこともゲームでね、やっておりまして。私ゲーム第五人格を結構プレイしているんですけれども、まあ、結構って言っても1年ぐらいだけど、まあ結構やってて。まあというのもですね、その第五人格を始めたきっかけっていうのが、もともと YouTube で、その第五人格の動画をゆっくり実況で上げている人がいて、まあ、その人の愛が、キャラへの愛が凄まじくて、そのキャラを全然知らないけど、すごい楽しくて。いや、私もちょっとこういう動画作ってみたいなーとか思っていたら、その方の動画で一瞬出てきたキャラクターのその衣装に、もう心を打ち抜かれてしまって、もうその間の勢いですぐもうダウンロードしてすぐ始めたら、その衣装はもう二度と二度と買えないっていう衣装で、もう結構ショックを受けた。まあ最後

私が画家のエドガー・ワルデンっていうキャラクターなんですけども、彼が最推し で次に来るのが囚人のルカ・バルサーで、幻冬使のアマンダちゃん、そしてこの彼だけハンターなんですけれども、写真家のジョゼフっていうキャラクターがすごい好きで、まあでも普段私が使ってるの、最推しは画家くんなんですけれども、私が普段使っているのは幻冬使ちゃん、幻冬使のアマンダちゃんと、ハンターだと写真家のジョゼフっていう、まあ、それはそれとして、私最推しのねストーリーが本当に好きなので、ちょっと話したいなって。まあその画家くんってストーリー好き、ストーリーが好きって言ってるんですけど、結局どういうストーリーなのかって言ったら、まあそうですね、第五人格っていうゲーム自体の舞台が18だっけ19世紀だっけかの、ヨーロッパのとある悪名高い荘園が舞台で、そこには古今東西から荘園の主から願いを叶えるみたいな、そういうものを条件に古今東西からあらゆる人たちが集められて、そこで心理戦だったりだとか、まあなんかいろいろやって、まあ結果一人だけ生き残ったりして、他はみんな脱落っていう形を取ってしまうんですけれども、まあ、そんな中でも画家くんは結構他のキャラクター、結構第五人格ストーリー自体は重くて、まあね、普通に人が亡くなったりだとか、そのキャラクター自体の背景が結構、まあ、重たいみたいなゲームなんですけれども、その中でも画家くんって結構貴重っていうか珍しい枠で、まあそもそもがキャラクターの公募で生まれたキャラクターなんていうのもあるんですけど、第五人格基本的にキャラクターはもうバッドエンドをたどるんですね、脱落したキャラクターっていうのは。ただ画家くんは脱落したんですけれども、いわゆるメリーバッドエンド、他の人から見るとバッドエンドだけど本人からしたら幸せっていう、まあなんとも不思議なエンディングをたどった貴重なキャラクターで、まあ、彼をまあどんな感じかっていうと、彼は貴族出身で天才画家で、ちょっと少々性格に難があって、というのも彼は幼少期からもう周りの絵を描く才能がすごかったので、もう大人だとか、もう貴族の他の貴族からのおべっかで、もう溺愛されて褒めに褒められまくって、もう自分以外が芸術を語ることはないっていうぐらいにもう芸術に浸水しちゃって、まあナルシストみたいな気質が少々あるっていうキャラクターなんですけれども、ただ彼はまあそうナルシストと言いつつも普通にいい子で、まあ妹、彼には妹がいて、病弱なんですけど、病弱な妹と、こちらもまた病弱なお母さんがいて、で、まあその妹の誕生日に絵を描いて、僕はいつか有名な画家になって、君はその画家の妹になるんだよって、だから病気治してねって。もうすごいいい子、妹思いのいいお兄ちゃんだったんですけれども、まあある年に母親が武道会に行って、帰ってきたら、馬車を開けたらもう母親は冷たくなっていたっていうところをきっかけに、だんだん彼はちょっと壊れていってしまって、で、それである、ただ彼をまあ決定的に壊したのは、自分の誕生日パーティーを父親が準備している間に、妹が画材室で亡くなってしまったっていうことがあって、これひどいのが、父親は妹ちゃんと遊ぶっていう約束をしていて、妹ちゃんはそれをけなげに守って画材室で、もう父親がドアを開けてくれるまで待っていたっていう、けれどそのドアが開くことはなく、まあ、多分窒息死か熱中症かは分かりませんが、もう顔を死んだ魚のようにして亡くなってしまったっていう描写がですね、彼の2年目の誕生日の手紙なんですよ。夢じゃないか、1年目か。1年目 ?2 年目かな。まあ手紙、誕生日にそれが明かされるという、まあなかなかに地獄なことをですね、味わいました。

さあ、まあそんなカンナですが、まあ彼にはまああと信頼できると言ったらもう自分に絵を教えてくれた家庭教師の先生がいたんですけれども、結局彼もその家の財産だとか権利だとかを見ていたと気づいてしまって、結局それを耐えられなくて殺してしまった、まあ、ですがさすが貴族、まあその事実自体は隠蔽しましたと。でそのまま結局彼はまあ父親ともそのまま何ですかね、不仲というか疎遠になってしまって、結果あの俗世間に飽きて絵のインスピレーションを求めて自ら荘園に向かったという少々風変わりなストーリーをたどっていまして、ただ彼すごい賢くて、その他の参加者たちもいたんですけれども、彼はもうなんか他の人たちをうまく利用して、なんかちょっと精神を不安にさせるような絵を彼は描けるんですけれども、それを使ってちょっと不安定にさせて仲間内をさせてみたいなことになって、最終的にそのゲームに勝つ勝者になれるチャンスもあったんですけれども、画家の絵っていうのは作者の死後に価値が大きく上がるっていうことにあの彼は気づいてしまい、最後は自ら罠にかかって脱落したっていう、まあなかなかにショッキングなと言いつつも、まあ私からしてみたらもうなんかもう天才すぎてみたいな。というのもあの彼のその亡くなった理由というか動機とかをその荘園の主はよくわかんない、天才すぎてわかんないって言っちゃってて、でその荘園の主が理解できないって言ったのは多分画家くんだけなんじゃないかなっていうぐらいに、もう本当に貴重枠でもう天才すぎてわからない、本当に珍しい、もう最後の最後まで誰にも理解されなかったけれども、その自分の信念を貫き通したっていう、もう生き様がもうかっこいいなって、まあ、彼衣装もすごい素敵な衣装がたくさんあるんですけれども、まあいいなって、まあそんなこんなでゲームをしているわけなんですけれども、最近あの YouTube で曲を聴いていてたら、あのこれは画家くんにいい曲だなってふとね思った曲がありまして、でそちらの曲をね本日は紹介できたらなと思います。というわけで、いおわさんで千年生きてるです。どうぞ。

0: 千年生きてる、いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、白百合女子大学放送研究会1年、あやめがお送りしました。皆さん、ごきげんよう。
1: あやめさん、ありがとうございました。好きなゲームの話、とても面白かったです。私はあまりゲームに詳しくないのですが、ゲームって操作や勝ち負けだけじゃなくて、キャラクター一人一人にしっかり背景や物語が作り込まれていて、そこにも良さがあるんだなと改めて感じました。それでは続いてはスイカさんです。よろしくお願いします。
2: 皆さん、ごきげんよう。ここからのお相手は、白百合女子大学放送研究会1年、スイカがお送りいたします。今年はゲーム好きにとってとても特別な1年です。狼が20周年となります。また、ポケモンが30周年、ペルソナが30周年、バイオハザードも30周年となります。そして、ゼルダの伝説とドラゴンクエストは40周年を迎えます。こうして並べてみると、私たちが子供の頃に夢中になっていた作品が、今もなお続き、そして新しい世代へと受け継がれていることに、改めて驚かされます。ゲームはただの娯楽や流行ではなく、時代を超えて積み重なっていく文化なのだと、しみじみと感じています。その中でも私にとって特別な存在が、ポケットモンスターシリーズです。1996年に誕生したポケットモンスター。30年という時間は決して短くありません。小さな子供が生まれて大人になるほどの年月です。初代赤、緑から始まり、金、銀、ルビー、サファイア、ダイヤモンド、パール、ブラック、ホワイト、そして XY、さらにサンムーン、ソード、シールド、スカーレット、バイオレットへと続いていきました。世代が変わるたびに新しい地方が登場し、新しいポケモンが生まれ、新しい物語が紡がれてきました。けれど不思議なことに、どの世代から始めた人にとっても自分のポケモンが存在しています。私の世代はダイヤモンドパールからXY にかけてです。放課後、友達と集まって通信交換をしたこと、図鑑を完成させるために足りないポケモンを友達にお願いしたこと、勝てないジムリーダーや四天王に何度も挑戦したこと、努力値や個体値という言葉を覚え始めて、少し背伸びをした気持ちになったこと、あの頃、ポケモンはただのゲームではなく、友達との共通言語でした。何育ててる？どこまで進んだ？そんな会話が自然に生まれました。中でも特に印象に残っているのが XY です。XY はドット絵から 3DCG へと大きく進化した最初の本編作品でした。それまで私たちは限られたドットの中にポケモンの動きを想像していました。画面の向こう側に広がる世界を頭の中で補いながら楽しんでいました。けれど、XY ではポケモンが立体となり、戦闘中にカメラが回り込み、空間の中で生きているかのように動きました。初めてその映像を見た時の衝撃は、今でも鮮明に覚えています。ポケモンが本当に

すぐそこにいる、そんな感覚でした。特に印象に残っているのがカビゴンです。それまで戦闘画面では座っていたカビゴンが XY では立ち上がりました。ただ立ち上がっただけでも、その姿はとても象徴的でした。ドットでは表現が難しかった重みや存在感が 3D によってはっきりと感じられるようになったのです。技術の進化はポケモンの魅力をより豊かにしました。しかし進化しても変わらないものがあります。それはポケモンと共に旅をするという体験です。最初のポケモンを選ぶ瞬間、モンスターボールを投げる瞬間、初めて進化した時の感動、強敵に勝った時の達成感、その感動や悔しさ、嬉しさは世代が変わっても決して変わりません。ここで少しだけ私の好きなポケモンについてお話しします。私が好きなポケモンはコダックです。コダックはいつも頭を抱えていて、どこか頼りなくて、それでも憎めない存在です。突然とてつもない力を発揮するところも含めて、どこか人間らしくて放っておけません。御三家では月光が静かで素早く忍者のように戦う姿に憧れました。クールでありながら信頼できる相棒のような存在です。伝説ポケモンではルギア、深い海の底にいるような静かな神秘性に強く惹かれます。圧倒的な力を持ちながら、どこか孤高で美しい存在です。幻のポケモンではアルセウス、全ての始まりという設定に壮大な物語性を感じます。世界観の広がりを象徴する存在です。そしてメガ進化ではリザードン X とアブソルです。青い炎をまとったリザードン X、 白い羽を持ち凛とした存在のアブソル、どちらも本当にかっこよくて、どうしても一匹に選ぶことができません。こうして見ると私の好きなポケモンは世代がバラバラです。でもそれでいいのだと思います。ポケモンは世代を超えて自由に好きになれる作品だからです。昔のポケモンには今とはまた違う神秘さがあります。少し荒削りで少し説明が足りなくて、でもだからこそ想像できる余白がある。その余白が私たちの想像力を自然と広げてくれます。30年の間にハードは変わりました。ゲームボーイから任天堂 DS、 そして任天堂 3DS、 最後に任天堂スイッチへ。画面は大きくなり、映像は鮮明になり、世界はより広くなりました。けれどポケモンと目が合うあの瞬間は今もなお変わっていません。ポケモンはただのデータではなく、隣にいる存在です。時に支えとなり、時に挑戦の象徴となり、そして思い出そのものになります。そして最後に、そんなポケモンの魅力を音楽で感じていただきたいと思います。バンフォーブチキンのアカシア、この楽曲はポケモンのスペシャルミュージックビデオで使用されました。ポケモンという言葉を多く使わなくても確かに伝わる、共に歩んだ時間、隣にいる存在の大切さ、支え合うことの意味、積み重ねてきた日々の尊さ、それはポケモンとトレーナーの関係であり、同時に私

ポケモンへとつながっています。そしてこれからもそのポケモンの物語は続いていきます。その軌跡を感じながら最後にこの曲をお届けします。ここまでのお相手は白百合女子大学放送研究会1年スイカがお送りしました。皆さんごきげんよう。それではお聴きください。バンプオブチキンでアカシア、どうぞ。

ポケモンのゲームの話や、ドット絵から 3D への進化、そして好きなポケモンについてのお話などを聞けて、ゲームって遊ぶだけじゃなくて思い出や感情とも深くつながっているんだなと感じました。きっと皆さんの中にもそれぞれのポケモンとの出会いや大切な思い出があるのではないでしょうか。そうした一つ一つが今の自分につながっているのかもしれません。さて、あっという間にお時間となってしまいました。今回の放送はいかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ごきげんよう。

0: インターネット閲覧中に突然の警告音。ウイルス感染したかのような嘘の警告画面を表示するサポート詐欺が多発しています。警告画面が表示されたら、アプリやソフトウェアはダウンロードせず、ブラウザを終了しましょう。電子マネーで支払うなどの案内も詐欺です。身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、
2: 平松恵里です。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツの私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
4: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中終わってですね、としみさんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
5: はい、
4: で、まあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
5: は
4: い、
5: そうですね、
4: はい、
5: まあしゃあない、そういう時もある、
4: あります、
5: うん、ということで再放送ですが、お聞きください。どうぞ
4: どうぞ。
6: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加玲平です。
0: もう今日からゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、うん、まあまあロングな、
0: いやこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: うん、そうですね。だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: うんうん、姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありましたか、うんうんうん、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: あー、なるほど、うん、なるほど。
0: で、まあ、まあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、うん、はいはい。
0: で、まあトヨボーイも いながら、
1: うん
0: うんうん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、うん、

0: 関東の方でも見たいですね、
1: うんうん。でまあ、僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
0: はいはいはい、
1: うん、水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
0: ピアノの発表会
1: 、うん、見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
0: 行く、その流れですね、
1: うん、これはもう、
0: まあ、まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
1: 入ってますね、うん、ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だもうならもう座っていこう。
0: そうですよ昔と違って今新幹線ってあ取れないってありますからね。
1: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし、
0: はい、
1: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
0: はいはい、レコード屋さんですね、
1: うん、
0: はい、
1: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
0: 飛びますね、
1: うん、
0: うん、
1: どうよどうよっていうか、
0: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
1: うん、
0: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
1: まあ、これからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
0: はい、
1: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
0: うん
1: うんうん、うまくいかない調整が、
0: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: その辺のこうあれですね、イメージ
1: あります、
0: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
1: うん、ゾッとする
0: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
1: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
0: はいはい、
1: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ、
0: いやそうですよ、うん、
1: ここ移動距離すぐ何、
0: うんうんうん、
1: 出るぐらいの、
0: うん、でこう最適な、ね、移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
1: みたいなね、
0: AI、これもしかして AI でいけんじゃないですか、
1: いけるか、
0: うん、そういうなんか、
1: なるほど、
0: 質問入れたら、
1: うん
0: うん、
1: じゃあまあそういうのを勉強していこう、
0: そうですね、
1: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
0: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
1: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
0: はい、
1: お楽しみくださいということで、では渡辺としみのインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

の鐘も聞こえない。

0: い、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: ミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、
1: いいね、
0: あの、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

0: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
3: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。

as cold as ice. Love, once you found me, but cannot stay.

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献、詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: おはようございます。

京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な、長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か、風のように過ぎて終了。 No matter what. それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね。レディーガガ&ドッチでランウェイ。

0: い。
1: 時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。けが人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ベルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島そらが負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな

0: 甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です、日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だ ね、 ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雨、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ね、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね、どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、昨夜あんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、ね、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか？しまったと思った時にはもう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や

0: 地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私で担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず一つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に帰る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ帰る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ帰っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容組

合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に変える美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む町という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒が2 of us と対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ、岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せない

ゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか、頑張るのは。FM 島田、ドジなセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークの、のんびり過ごしたいの願いはどこへやら、か、家事はエブリデイ。いや、そうですよね。お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルか、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか、顔から食べるのがグッドですね。今日5月7日は粉もんの日だそうです。ということでね、そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのをの日ってことですね、粉もんだと ね。さあ、それでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、気温差大変ですということで、朝はどれぐらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで、熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですね、ということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね、急遽ね、朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ あの米沢愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね、番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね。ほう、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきのお腹にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: ああ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては FM 七海八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです。美味しいんじゃん、美味しいよりグロテスクは先にしちゃうんだ。こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。アイウェイを作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画で

ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸アツ曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸アツ曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのは、おじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯

0: 外電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください、
2: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
1: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
2: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
1: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
2: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね、
1: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
2: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います、
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね、はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 夕方5、水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプシュプシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。

0: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、 DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。
1: 5月7日木曜日午前7時になりました。

0: おはようございます。今朝は快晴です。調布周辺の午前6時の気温は17度ちょうどで、平年より4度も高く、今朝は暖かい朝になっています。今日はこのままさつき晴れが広がりますが、夜は雲が多くなるでしょう。最高気温は25度ぐらいまで上がり、平年より2度ほど高く、5月下旬の陽気で動くと汗ばむくらいでしょう。明日は雲が多めですが、晴れ場は見られる見込みです。今日の予報は北の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。今夜は南東の風曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温25度となっています。 FC 東京、昨日はアジスタで千葉を迎えての一戦、J1 100年構想リーグラウンドイーストでは、勝たなきゃいけない試合だったんですが、まさかの0対3完敗でした。鹿島が3対0で水戸に勝ちまして、これで勝ち点が5差、勝ち点5で東京が2で追う展開です。32です。鹿島は37。展開はね、千葉のハイプレスに若干パスが乱れるというか、狙われるケースが多かったんですが、そんな中前半の6分、ボールを奪われて右サイドから、その奪った伊坂善意持ち込んでクロス、中央でカルリーノスジュニア、シュート決まって0対1。ここで早くも先制を許す、この先制点が大きかったですね。その後 FC 東京もそのプレスをかきくぐって、チャンスは千葉より多く作ってたと思うんですが、なかなかネットを揺らすことができませんでした。39分コーナーキック流れから、左サイド遠藤のクロス、ファーサイド稲村押し込んで同点かと思われたんですが、 VAR でオフサイド、幻のバースデーゴールになりました。73分左サイドスローインから小屋に入って、小屋がクロス、ニアで石川頭で合わせて、これはバーを叩いたんですが、そのこぼれを途中出場の姫野に押し込まれて0対2。さらに79分左80度距離25メートルフリーキック、日高直接決めて0対3。ほとんどここで万事休すなんですけどね。で、終盤後半のアディショナルタイム、コーナーキックの流れからこぼれ球、時輪のシュート、相手のディフェンダーのエドゥ・アルドンで手に当たって PK の判定だったんですが、 VAR で PK 取り消し、0対3のままゲームセットになりました。朗報は後半25分から橋に代わって長友、3月14日水戸戦以来の出場。動きはね、良かったです。クロスも良かったし、やるなって、15日の代表発表前に復活遂げました。今日も10時までお付き合いを、お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトアンドブレイズ 83

時刻は7時7分30秒に間もなくなります。朝刊一面勝負、毎日新聞です。トランプアメリカ大統領は5日、自身のソーシャルメディアでホルムズ海峡に停留している船の脱出支援を一時停止すると表明しました。戦闘終結に向けたイランとの協議が大きく進展しているとした上で、最終合意ができるかどうか見極めたいと説明しました。トランプ氏は6日に自身のソーシャルメディアで、イランが合意すれば作戦は終了するとする一方、合意が得られなければ爆撃を再開し、その規模や強度は以前よりはるかに高くなると警告しました。アメリカニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、アメリカ・イランが戦闘終結のための基本合意に近づいていると報じました。双方は14項目からなる覚書の策定に取り組んでいるとし、アメリカ側は重要項目について48時間以内のイラン側からの回答を見込んでいるとしました。ロイター通信によりますと、仲介役を務めるパキスタンの当局者も双方が合意に近づいているとの認識を示しています。6日のニューヨーク市場で原油先物相場が急落し、指標となるアメリカ産標準油種 WTI は一時1バレル90ドルを割り込みました。前日は100ドル台で推移しており、下げ幅は 10% を超えました。アメリカとイランの停戦合意が近いとの観測が浮上したためです。その後再び90ドル台半ばまで上昇し、乱高下する展開となりました。6日の外国為替市場で対ドルの円相場が急上昇し、一時1ドル155円台前半をつけました。2月下旬以来およそ2ヶ月半ぶりの円高水準です。上げ幅が3円弱と大きく、市場では政府日銀が円安食い止めのため追加で為替介入したのではとの観測が出ています。1日4日にも円が急進する場面があり、連休期間中は神経質な取引が続きました。6日午後1時20分ごろ、

1ドル150円157円台後半で推移していた円相場が急激に上昇し始め、およそ30分後に155円台前半をつけました。三井住友 DS アセットマネジメントの市川雅弘氏は、値動きが大きく介入の可能性が高い、4月の為替介入後円が売られて円安方向に戻っており、その流れを止める意味でも考えられると指摘しました。読売新聞です。障害者雇用ビジネスを展開する業者の仲介で企業に直接雇用された在宅勤務の障害者が実質的な仕事を与えられず、業者とチャットなどで簡単なやり取りをするだけで事実上放置されるケースが相次いでいたことが分かりました。障害者の法定雇用率、現在は従業員数の 2.5% を満たしたい企業が給与を支払って障害者を形だけ雇い、就労管理を業者に丸投げしていた構図が浮かびます。障害者が能力を発揮できる環境整備を求めた障害者雇用促進法の理念を逸脱している可能性、疑いがあります。国は障害者虐待の一つに放置を挙げており、障害者側から通報を受けた労働局は業者と契約する一部の雇用企業を調査しています。アメリカとフィリピンによる定例の合同軍事演習バリカタンに自衛隊が初めて本格的に参加し、6日フィリピンルソン島北部パオアイの沿岸部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開されました。演習は4月20日から5月8日の予定で、陸海空3自衛隊からはおよそ1400人が参加しています。これまで日本は主にオブザーバー参加だったんですが、自衛隊とフィリピン軍が互いの国で活動しやすくなる円滑化協定 RAA が昨年発効したことで大規模な部隊派遣が可能となりました。日本、アメリカ、フィリピンの連携を示して中国を牽制する狙いがあります。政府はインテリジェンス情報収集分析の中核機能を担う国家情報局について、この夏にも現在の内閣情報調査室内調と同じ規模の職員およそ700人規模で発足させ、その後に増員を図る方針を固めました。来年から専門のキャリア職員の採用試験を実施するほか、海外機関との接触を行う人材や技術系の中途採用も検討しています。複数の政府関係者が明らかにしました。国家情報局の設置根拠となる国家情報会議設置法案は4月に衆議院を通過し、参議院審議が8日に始まる予定です。政府は速やかに設置させる考えで、早ければ7月頃となる見込みです。国家情報局は内調を格上げして新設します。内調は各省との編任職員を含めておよそ700人体制となっており、ひとまず国家情報局を内調と同規模で発足させることにしています。朝日新聞です。刑事裁判をやり直す再審制度見直しのための刑事訴訟法改正案について、自民党は6日再審開始決定に対する検察の不服申し立て抗告の原則禁止を刑訴法の本体である本則に明記する方向で政府と最終調整に入りました。政府が受け入れるかどうかが焦点です。複数の政府与党関係者が明らかにしました。政府法案に反対する柴山昌彦元文部科学大臣ら数名が6日集まり、検察抗告の原則禁止が本則に盛り込まれれば法案を了承する方針で一致しました。党執行部側も政府に対し本則化を促しているということです。ただ政府内には強い反対論があります。内閣法制局も反対しています。政府関係者によりますと、刑訴法の本則の中で再審開始決定に対する抗告に限って厳しい制約を設ければ、その他の抗告が容易にできるとみなされるなど、法体系全体への影響を懸念する声があります。このため政府が本則化を受け入れなかった場合、検察抗告の原則禁止を法案の付則に盛り込んだ
政府法案を国会

0: に提出した後、国会で修正する案も浮上しています。人口減少が進む地域でゴミ処理事業の負担が増しています。国が全域を過疎地域に指定する全国713市町村のゴミ処理費を住民1人当たりで換算しますと、10年前に比べて 45% 増になっていたことが朝日新聞の分析で分かりました。人口減少でゴミの総量は減っても収集や焼却のコストを減らせていないのが要因で、施設の老朽化や物価高も重荷になっています。朝日新聞は国立環境研究所から提供された全国1718市町村と東京23区のゴミ処理費に関するデータのうち、2013年度と23年度の変化を分析しました。収集や焼却、施設の維持管理にかかるゴミ処理費を集計し、住民1人当たりの負担を調べました。その結果、過疎地域ほど処理費が急増している実態が浮かびました。オペラやバレエの殿堂として知られ、戦後日本のクラシック音楽界を国際標準へと押し上げてきた東京上野の東京文化会館が7日からおよそ3年間改修のため休館します。再開日は未定です。類似の設備を持つ他の首都圏の劇場も軒並み同じ時期に改修工事で休館に突入します。代替となる劇場も限られ、行政からの仮設劇場設置などの対応もありません。芸術団体や音楽祭の主催者などからは公演を打つ場所がないと悲鳴が上がっています。日経新聞です。京都大学は iPS 細胞に関する基本特許の権利を5年延長する申請を出します。山中伸弥教授が2006年に開発に成功してから20年経ち、初期に出願した基本特許は12月に効力を失います。京都大学の特許料収入は東京大学を上回っています。高水準を維持し、研究資金の安定確保につなげます。金融庁は金融機関の顧客サービス向け生成 AI 人工知能を開発します。 AI の基盤モデルを地方銀行などに無償提供するほか、安全に利用するための指針を示します。独自サービスの開発や業務効率の向上を促します。およそ100の金融機関の参加を目指します。日本政府が UAE アラブ首長国連邦から原油2000万バレルを追加調達すると合意したことが6日分かりました。事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通らない代替ルートの活用を探って原油の確保を進めます。お伝えしております通り、トランプアメリカ大統領は5日、アメリカ軍がホルムズ海峡で実施している船舶の通行支援作戦を短期間停止すると SNS で発表しました。イラン側との戦闘終結に向けた交渉に大きな進展があったと説明しました。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日はこのまま晴れ間が広がりますが、夜になると雲が多くなるでしょう。今日の予報です。北の風のちに南東の風が吹き、晴れ時々曇り。今夜は南東の風、曇りでしょう。明日は南寄りの風が午後にはやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。今日日中の気温は平年よりも高く、5月下旬の陽気で動くと汗ばむくらいになりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上高井戸1丁目付近 1.4 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞です。府中街道の南行き府中栄町3丁目付近 0.5 キロ、小井学母付近で 0.8 キロ、三鷹通りの北行き武蔵野中央付近で 0.5 キロの渋滞です。世田谷通り上りの絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回り瀬田付近 0.5 キロ、絹田2丁目付近 0.7 キロ、環八中野橋付近 1.9 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福料金所付近を先頭に10キロ、東名高速道路上り線先の3号線駒沢付近から6キロ、下り大和トンネル付近から4キロの渋滞です。首都高速4号線上りの永福付近先頭に1キロ、永福料金所付近を先頭に10キロ、中央環状新宿線の内回り中野長者橋付近故障車があり車線規制中、この付近先頭に2キロの渋滞です。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から2キロ、駒沢付近先頭に6キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。最後に鉄道の情報です。東京メトロ東西線救護活動の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

時刻は7時26分に間もなくなります。スポーツニュース読売新聞です。サッカー J1 100年構想リーグは第15節の10試合が行われ、東は鹿島が水戸に快勝し首位を守りました。2の FC 東京は千葉に完敗し、連勝が4でストップしました。鹿島対水戸3対0鹿島、 FC 東京対千葉3対0千葉、町田対横浜 F マリノス2対0で町田、川崎対東京ヴェルディ1対0川崎、柏対浦和1対0で浦和、清水対セレッソ大阪1対1、 PK 戦5対3清水が勝ちました。長崎対岡山2対1長崎、名古屋対ガンバ大阪は2対1名古屋、福岡対京都1対1引き分けから PK 戦5対4福岡が勝ちました。広島対神戸は1対1引き分けから PK 戦5対4神戸が勝ちました。東の C は勝ち点37鹿島、勝ち点32 FC 東京が2位、28の町田が3位につけています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグは5日ロンドンで準決勝第2戦が行われ、イングランドアーセナルがスペインアトレチコマドリードを1対0で破り、2戦合計2対1とし、20期ぶりに決勝に進みました。卓球の世界選手権団体戦は6日ロンドンで決勝トーナメント2回戦が行われ、前回まで5大会連続銀メダルの日本女子はルクセンブルクを3対0で下し、準々決勝に進みました。そして日本男子は2回戦でカザフスタンと対戦です。アメリカプロバスケットボール協会 NBA プレーオフは5日各地でカンファレンス準決勝7回戦制が行われ、八村塁が所属する西第4シードのレイカーズは第1シードのサンダーとの敵地での第1戦に90対108で敗れました。先発出場した八村は36分51秒プレーし、18得点2リバウンド2アシストでした。女子ゴルフの国内メジャー今季初戦、ワールドレディースサロンパスカップは7日から10日茨城県の茨城ゴルフクラブ西で行われます。今季1勝でメルセデスランキング2位の菅風花は6日年間3勝が目標、メジャー大会でもしっかりといい結果を残していけたらとメジャー初優勝に意欲を見せました。大相撲夏場所で春場所で3度目の優勝を遂げた霧島が再び大関として土俵に上がります。前回の大関を6場所で陥落してからおよそ2年、前のことを考えない、これからがスタートと相撲人生の第2章と位置づける戦いに挑みます。そして大関青錦が6日出稽古先の荒汐部屋で左足首を痛めました。3番稽古中に土俵際で残そうとした際に負傷したとみられます。メジャーリーグです。ブルージェイズの岡本はレイズ戦で10号ソロホームランを放つなど2安打1打点でした。チームは3対4で敗れました。ドジャースの大谷はアストロズ戦に先発し7回に失点と好投したものの2回目を喫しました。大谷は打者としては出場せず、スコアは1対2でした。

0: また村上は2打数1安打打点はついていません。で、左足の内転筋を痛めて負傷者リストに入っていたパドレスの松井が5日メジャー登録されました。プロ野球です。パリーグ、オリックス対ロッテは3対0オリックスが勝って3連勝です。西武対ソフトバンク、10対2西武が大勝です。高橋光成4勝目を挙げました。楽天対日本ハム、12対2日本ハムが大勝です。日本ハム伊藤が今季3勝目を挙げています。パリーグ、首位オリックス 3.5 ゲーム差、2位がソフトバンク、さらに1ゲーム差西武が3位となっています。セリーグです。巨人対ヤクルト、5対0ヤクルトが勝ちました。山野と竹丸のリーグ4勝同士の対決は山野が勝って5勝目を挙げています。中日阪神は2対0阪神が勝ちました。阪神高橋が3試合連続今季4度目の完封勝利です。 DeNA 対広島、10対0広島が勝ちました。セリーグ、首位阪神ゲーム差なし、勝率2位がヤクルト、さらに 3.5 ゲーム離れて巨人が3位となっています。DeNA 新外国人左腕のコックスが5日にアメリカで左肘内側側副靭帯の手術を受けたと発表しました。今シーズンは難しいということです。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: ご機嫌いかがですか？宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージリクエストもお待ちしています。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8
1: 時刻は7時33分になりました。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして、37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で、昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我を

0: した68歳のバス運転手の回復を待って、詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンタウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で、昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。けが人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。G7 先進7カ国はフランス・パリで6日に開いた貿易相会合後に共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を念頭に、経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。議長国フランスのフォリシエ貿易担当相は、重要鉱物の供給網強化に向け、G7 で具体策の検討を進める意向を示し、来月行われる予定の G7 首脳会議で主要議題になると明言しました。北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。また改正憲法で金総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。しまいに、大相撲夏場所で角番の大関青錦が昨日の稽古中に左足首に怪我をしたことが分かりました。青錦は先場所左足の小指を骨折し、その状態も万全ではないということで、今月10日に初日を迎える夏場所へ不安が増す状況となりました。師匠の安治川親方は夏場所の出場について、怪我の状況を見て考えると話しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日はこのまま晴れますが、夜になると雲が多くなるでしょう。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風曇り、明日は南寄りの風が午後にはやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温25度の見込みです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1キロ、本宿交番前付近 0.7キロ、旧甲州街道下りの調布駅北口付近 0.5 キロの渋滞。小金井街道の北行きです。小金井橋付近 0.5 キロ。武蔵境通り南行きの柳橋付近 0.8 キロ。東八道路上りの新川交番前付近 0.5 キロの渋滞です。井の頭通り上りの松庵1丁目付近1キロ。

祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道上りの五日市街道入り口付近 0.5 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。瀬田付近で 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近 1.1 キロ、今川1丁目付近 0.8 キロ、外回りの千歳台付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近先頭に10キロ、東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、下り大和トンネル付近から4キロの渋滞です。首都高速4号線上りの永福付近先頭に10キロ、下り永福付近1キロ、初台付近も同じく1キロ。中央環状新宿線です。内回り中野長者橋付近故障車があり車線規制中、この付近先頭に2キロの渋滞です。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から9キロ、下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。東京メトロ南北線そして東西線それぞれ救護活動の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド、リラックスでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
0: 時刻は7時46分にまもなくなります。5月7日今日の世の中の動きです。3月18、19日の金融政策決定会合の議事要旨、日銀です。自民党が再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する司法制度調査会と法務部会の合同会議、山口県のアメリカ軍岩国基地に配備されている戦闘攻撃機などが東京小笠原諸島の硫黄島で陸上離着陸訓練、ベストマザー賞発表授賞式、13時中央区浜離宮朝日ホール。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故1件、けが人軽傷1人となっています。今年これまでに発生件数は184件、けが人は重傷6人を含む203人となっています。これは去年と比べて発生件数は14件減っています。死者数はなしで変わっていません。けが人は9人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車等、万引き、不同意性交等などがそれぞれ1件となっています。東京都では5月31日日曜日までの間、自転車安全利用東京キャンペーンを実施中です。4月から交通反則通告制度も始まりました。自転車のルールを再確認してください。ながらスマホは危険です。スマートフォンを操作するときは自転車から降りて止まって操作しましょう。飲酒しての運転はもちろん禁止です。自転車も車の仲間であることを忘れないでください。また自転車を利用するときには必ずヘルメットの着用をお願いします。自分の命はもちろん、ご家族のためにもお願いします。自転車はルールを守って安全に乗りましょう。二輪車の死亡事故が連続で発生しています。警視庁管内で4月中二輪車の交通死亡事故が連続で発生しました。主な対応は3つです。1単独事故、2右折時、3追突です。ライダーの皆さん、運転時は周囲の安全を確認し、スピードを控え、時間に余裕を持った運転で交通事故防止をしてください。道路横断中の交通事故を防止するため、3つのチェックを実践しましょう。1、車が来ていないかチェック。2、車が止まったかチェック。3、横断中も車が来ていないかチェック。そして、この3つプラスワンアクションとして、渡る際、必ず手を挙げる、車の方を見るなど動作で横断したい気持ちを伝えましょう。世界一の交通安全都市東京を目指して。以上、調布警察署からでした。バナナラーマー、アイハダルーマー。

時刻は7時52分30秒になりました。今日はどんな日？今日は5月7日です。ポナモンの日、5と7、こなの語呂合わせ。たこ焼き、お好み焼き、うどんなど粉を使った食品、ポナモンの魅力を PR する日です。博士の日、1888年の5月7日、植物学者の伊藤圭介、数学者の菊池大六、物理学者の山川健次郎らに25人、日本初の博士号が授与されました。賢吉記、評論家山本賢吉の1988年の忌日です。1582年、秀吉、備中高松城を包囲、水攻めを開始しました。1780年、ダービー伯爵、ロンドン郊外エプソムでサラブレッド4歳馬による競馬を催しました。イギリスダービーの起源です。1872年、日本で初めて鉄道が開業、品川横浜間仮営業、1日2往復、運賃は上等が1円50銭、中等1円、下等50銭でした。機関車はイギリス製、運転士はイギリス人、日本人運転士の乗務は明治12年4月14日からとなっています。1875年、カラフトと千島の交換条約をロシアとの間に調印。1904年、国産の自動車が初めて走りました。ヤマバ式蒸気自動車。1914年、アメリカ上院で5月の第2日曜日を母の日とする法案が成立しました。1915年、イギリスの豪華客船ルシタニア号、アイルランド沖でドイツ潜水艦 U ボートに撃沈されました。死者1198人でした。

1952年、財閥商号の使用禁止令が廃止されました。千代田銀行が三菱銀行に、大阪銀行が住友銀行にと、旧財閥商号が復活しました。1975

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
4: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

0: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。 G7 先進7カ国はフランス・パリで6日に開いた貿易相会合後に共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を念頭に経済的威圧に対抗する要因があると強調しました。議長国フランスのフォリシエ貿易担当相は、重要鉱物の供給網強化に向け G7 で具体策の検討を進める意向を示し、来月行われる予定の G7 首脳会議で主要議題になると明言しました。北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。また改正憲法で金総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。しまいに、大相撲夏場所で角番の大関青錦が昨日の稽古中に左足首に怪我をしたことが分かりました。青錦は先場所、左足の小指を骨折し、その状態も万全ではないということで、今月10日に初日を迎える夏場所へ不安が増す状況となりました。師匠の安治川親方は、夏場所の出場について、怪我の状況を見て考えると話しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日はこのまま晴れ間が広がりますが、夜になると雲が多くなるでしょう。今日の予報です。北の風、後に南

東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風、曇り。明日は南寄りの風が午後にはやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近で1キロ、桜上水駅北付近 1.2キロ、上高井戸1丁目付近1キロ、本宿交番前付近 0.7キロ、下りは仙川三佐路付近で 0.5 キロの渋滞。府中街道の南行き恋ヶ窪付近で 0.8 キロ、新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近 1.1 キロの渋滞です。武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近 0.7 キロ、三鷹通り南行きの三鷹市役所前付近0.5キロ、吉祥寺通り南行きの武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロの渋滞。世田谷通りの上りです。国立成育医療研究センター付近 1.2 キロ、東八道路の上り天文台北付近で 0.9 キロの渋滞。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道上りの五日市街道入り口付近、境橋付近ともに 0.5 キロ、下りは吉祥寺北町付近 0.6 キロの渋滞。環状8号線の内回り、高井戸西3丁目付近 1.7 キロ、今川1丁目付近 0.6 キロ、外回りの環八中野橋付近1キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近を先頭に6キロ、東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロの渋滞、横浜町田インターチェンジ付近路上に障害物があります。下り大和トンネル付近を先頭に4キロの渋滞。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近から1キロ、永福付近から6キロ、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近1キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から9キロの渋滞。下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。まず中央線快速列車東京高尾間、救護活動の影響で一部の列車に遅れが出ています。そして東京メトロ南北線東西線もそれぞれ救護活動の影響で一部の列車遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時13分になりました。朝刊三面記事、サンケイスポーツ。2016年4月に最大震度7を記録した熊本地震で、熊本城が甚大な被害を受けてから10年です。ゴールデンウィーク最終日を迎えた6日も観光客らでにぎわう一方で、現地では52年の復旧を目指し、崩落や緩みが発生した石垣の積み増し作業などが地道に続けられています。7万9000平方メートル。このうち16年4月16日の本震などで517面、全体面積のおよそ3割にあたるおよそ2万3600平方メートルで緩みや膨らみが発生しました。崩落は229面で全体のおよそ1割にあたるおよそ8200平方メートルで発生しました。熊本城総合事務所復旧整備課の担当者は、サンケイスポーツの取材に、現状復旧は被害区域のおよそ 7% と説明しました。52年の復旧ってことは26年後ってことですよね。かなり長期のその完全復旧へ向けて、現状では 7%、 先長いですね。でも大事なその遺産ですからね。なんとかその間に大きなまた揺れとかなければいいんですけどね。京都府南丹市で行方不明になった私立園部小学校の当時11歳足立由紀さんの遺体が遺棄された事件で、府警は6日、市内の公衆トイレで由紀さんを殺害したとして殺人の疑いで父親の37歳容疑者を再逮捕しました。府警によりますと、両手で

首を絞めて殺したと容疑を認めています。再逮捕容疑は3月23日朝ごろ、園部小学校から自宅への道中にある駐車場の公衆トイレ内で由紀さんの首を絞めるなどして殺害した疑いです。その日の朝、由紀さんを乗せて小学校近くまで行った後、立ち寄ったトイレで殺害したとみて調べることにしています。府警によりますと、司法解剖で死因は不詳でしたが、専門家による詳しい鑑定で窒息死の疑いがあるとの結果が出たということです。普段からその関係はあまり良くなかったみたいですが、その日の朝のやり取りに腹を立てたというふうな証言もしているみたいです。それから福島県郡山市の磐越自動車道上り線で6日午前7時40分ごろ、マイクロバスがガードレールに衝突するなど複数台が絡む事故がありました。県警高速隊などによりますと、バスには新潟市の北越高校の生徒ら21人が部活動の遠征のため乗車しており、男子高校生1人が死亡、計26人がけがを負い病院に搬送されました。県警はけがをしたバスの男性運転手68歳の回復を待ち、詳しい経緯を聞くことにしています。バスには男子ソフトテニス部の部員20人と運転手1人が乗っていました。県警によりますと、死亡した高校生は衝撃で対向車線まで投げ出されたということです。けが人のうち2人は骨折などの重傷ですが、命に別状はないということです。この部活動に関して、その業者さんにそのバスの手配と運転手の方の手配もしていたということです。で、顧問の先生は別の車で先導していたというふうな情報もありますけどね、どういう状況でどういう事故だったのか、ブレーキ痕があまり残ってなかったっていう話もありますから、運転ミスなのかスピードの出しすぎというのもあったのかどうか。スペイン保健省は5日、大西洋を運航中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると公表しました。スペインメディアによりますと、カナリア諸島自治州のクラビホ州首相は、クラビホ州市長は住民の安全に関する情報が不足しているとして受け入れに反対しています。またスイス政府は6日、スイスで男性1人の感染が確認され、病院で治療中だと発表しました。男性はクルーズ船に乗った後帰国していました。 WHO 世界保健機関の発表によりますと、発症者は8人で、うち3人が死亡、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性もあるとみて調査中なんですが、一般市民の感染リスクは低いとしています。ネズミの糞とか尿とかに触れることによって感染する、呼吸器疾患かな、呼吸困難とかなって重症化すると亡くなるっていうハンターウイルス。ただそれに感染した人から直接人への感染っていうのは可能性としては低い。ただそれが起きた可能性も否定できないということで調査中です。厚生労働省なども一般的に、例えばそのハンターウイルスに感染した人が帰国したとしても、そこから感染拡大とかっていう恐れは低いというふうに言ってます。ですから、まあその当事者の方は気が気じゃないと思いますけども、本当に適切なその対応していただいて封じ込めてほしいなとは思いますけどね。スペインメディアは、スペインの保健省がそのスペイン領のカナリア諸島受け入れを表明してるんですが、その首長さん、自治州の首長さんは安全に関する情報が不足している、つまり安全をその

担保できないということで受け入れに反対しているということです。まあ、これも気持ちは分かりますけども、ただね、可能性は低いって言われても、やっぱりなんかこう突然変異みたいなことがないとかっていう、その辺のやっぱりその調査検疫みたいなものをこうはっきりしていただいて、安全ですっていう答えがないと、ちょっとやっぱり一般市民の方々、大丈夫だよ、低いよ感染はって言われても心配ですよね。それから高市早苗首相が台湾有事をめぐり存立危機事態になりうると国会答弁してから7日で半年です。日中関係は悪化し、閣僚級対話もなく膠着状態が続いています。首相は防衛力の抜本的強化に向けた安全保障関連3文書の改定作業を進めており、中国の態度硬化を招くのは必至とみられます。それからこれまたかっていうのはニュースでもお伝えしました、岩手県大槌町の町役場付近で6日午後1時25分ごろ、山林が燃えていると目撃者から119番がありました。地元消防によりますと、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。まあ、とは言っても同じ町内ですから、なんでまたっていうふうに地元の方々は思いますよね。今のところ延焼とか怪我人とかの状況は確認されていないようです。とにかく、まあ、同じことしか言えませんが、早く鎮火鎮圧に向かってほしいなと思いますよね。ゴールデンウィークは最終日を迎え、ふるさとや行楽地から帰路に着く人たちで公共交通や道路は大混雑しました。空港や駅は大きな荷物を抱える旅行客でにぎわいました。東京都と神奈川県境の中央自動車道上り線小仏トンネル付近では午後に14キロの渋滞が発生したということです。大型連休を目いっぱい最終日まで楽しんだという方々がお帰りになってきた。なんか5、6で例えば日帰りで出かけてっていうで、6日はその休むっていう方が多かったらしく、5日の子どもの日も結構渋滞したみたいですよね。はい、長官3面記事でした。

0: UB40 I can help falling in love with you でした。
1: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
0: 時刻は8時26分30秒です。日経新聞の春秋です。今すぐイランを離れよ。アメリカ政府が自国民にこう通告したのは1月の半ばだった。反政府デモがイラン全土に広がり、多くの死者が出ていると伝えられていた最中だ。通信と交通が遮断され、今を逃せば出国できなくなる、そんな切迫感がにじむ文面だった。後になって思えば、トランプアメリカ大統領によるイラン攻撃の決断が間近に迫っていると見越した警告だったのだろう。日本政府もただならぬ事態を察したに違いない。外務省はその3日ほど後に、それまで渡航中止の勧告にとどめていたイランの危険情報を最も高いレベル4に引き上げた。いわゆる退避勧告である。同じ言葉が財務省から飛び出すとは思わなかった。これは最後の退避勧告。4月末、三村財務官は外為市場で円売りを仕掛ける投機筋に断固たる措置の実行を予告した。大規模な円買いドル売り介入に踏み切ったのはその直後とみられる。たちまち急騰した円相場に頬を噛んだ市場参加者もいたはずだ。もちろんこれで円売りの嵐が止んだわけではない。連休中も円相場が急に動く場面があった。投機筋にとって退避は退く避けるではなく待って避けるに近いのだろう。危険が去るまで別の場所で一時待つという意味だ。原油高が続けば円売りドル買いの需要は膨らむ。今すぐ市場を離れよと言えない側はどうにも分が悪い。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 第16回仙川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで、東京オーバル KO 各

0: お伝えします。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は6日、戦闘終結に向けてアメリカが示した案には受け入れがたい内容が含まれているとして早期の合意に否定的な見方を報じました。イラン外務省のバガイ報道官はアメリカが示した案について検討を続けていると国営テレビに述べています。イスラエルのネタニヤフ首相は6日、レバノンのイラン寄り民兵組織ヒズボラを標的に首都ベイルートを攻撃したと発表しました。ベイルートへの攻撃は先月17日のレバノンでの停戦発行後初めてです。ヒズボラもイスラエルへの攻撃を続けていて停戦合意が揺らいでいます。ウクライナのゼレンスキー大統領が一方的に表明したロシアとの停戦期間が6日に始まりましたが、プーチン政権は反応を示さず攻撃を継続しています。ゼレンスキー大統領は6日、ロシア軍の空爆や無人機攻撃を含む停戦違反が1820件あったと指摘し、ロシアは停戦を拒否していると批判しました。中国の王毅外相は昨日北京でイランのアラグチ外相と会談し、アメリカとの戦闘終結に向け一刻の猶予も許されないと指摘し、交渉の継続が特に重要だと訴えました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃後、アラグチ外相の中国訪問は初めてです。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船について、スペイン保健省は5日、スペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。スペイン保健省によりますと、船は今後3日から4日でカナリア諸島に到着する予定で、到着後乗客乗員に適切な検査や処置を行い、それぞれの出身国に移送させる方針だということです。おしまいに訃報です。アメリカ CNN テレビの創設者テッド・ターナーさんが6日、南部フロリダ州の自宅で亡くなりました。87歳でした。アメリカメディアが伝えたもので、死因は明らかにされていません。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風曇りでしょう。明日は南寄りの風が午後にはやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢4丁目付近 0.8 キロ、武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近 0.5 キロ、世田谷通り上りの狛江高校前付近、事故のため車線規制が行われています。渋滞は若林3丁目付近で 0.5 キロ、上用賀6丁目付近で 1.4 キロ、下りは大倉2丁目付近 0.8 キロの渋滞です。東八道路の上り新川交番前付近で 0.5 キロ、人見街道下り国際キリスト教大学裏門付近 0.5 キロ、連雀通り上り本田5丁目付近で 0.6 キロの渋滞。井の頭通り上り吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道上りの栄橋付近

0.5 キロの渋滞です。環状8号線の内回り瀬田付近で 0.6 キロ、環八東名入り口付近 0.7 キロ、千歳台付近 0.9 キロ、環八中野橋付近 0.7 キロ、外回りは環八中野橋付近で1キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、横浜町田インターチェンジ付近路上に障害物があります。下りは大和トンネル付近を先頭に4キロの渋滞。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近先頭に6キロ、中央環状新宿線は目立った渋滞はありません。3号渋谷線上りの谷町ジャンクション付近で2キロ、大橋ジャンクション付近から9キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。中央線快速列車東京高尾間、救護活動の影響で一部列車遅れが出ています。また東西線も救護活動の影響で一部の列車遅れが出ています。各列車ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

時刻は8時41分になりました。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気曇り、気温19度、9時ちょうど発101便、満席です。15時30分発105便、席に余裕があります。新島、天気曇り、気温19度、8時30分発201便は残席わずかですでにフライトです。10時50分発203便、席は残りわずかです。13時20分発205便と15時ちょうど発207便はともに席に余裕があります。神津島、天気曇り、気温18度、8時50分発301便、11時ちょうど発303便、14時45分発305便はすべて席に余裕があります。三宅島、天気曇り、気温18度、8時40分発401便は空席ありですでにフライトです。11時10分発405便と14時35分発407便はともに席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて天候調査中です。詳しいお問い合わせ、0422-31-4191、 0422-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時47分30秒になります。毎日新聞です。4月下旬、環境市民団体代表のアイリーン・ミオコ・スミスさん75歳は、水俣病の患者認定を求めて訴訟を戦う原告たちを支援するため熊本県水俣市を訪れていた。この日、インスタグラムで配信した動画には水俣の景色を添えた。後ろに見えるのは水俣湾です。この町に寄り添い続けてもう半世紀超になる。東京で生まれアメリカで育った。21歳だった1971年9月、結婚したばかりのアメリカ人写真家ユージン・スミスさんと水俣駅に降り立った。水俣病が起きた地を撮影するために、患者が多発した月の浦地区で借家に住み込み、原因企業窒素に損害賠償を求めて戦っていた一時訴訟の原告らを取って回った。笑顔で接し、時に手を取って一緒に踊った。その年の12月、近所に住む胎児性患者上村智子さんと母親が入浴する姿を撮りたいと頼んだところ、応じてもらえた。訴訟をしている人たちは、辛さは見てもらわないとわからない、日本中の人が応援してくれないとどうにもならないという気持ちがあったと思う。友人も象徴的な写真になると考えていた。西日が差し込む狭い風呂場、硬直した智子さんの体を湯船で母親が抱える。彼は撮りながら山を登るようにピークに近づいていく。母と子のかすかな揺らぎ、光、水の動き、それらが頂点という瞬間が2コマあった。写真はアメリカの写真誌ライフに掲載され、水俣病を世界に知らしめた。滞在は3ヶ月ほどの予定だった。だが訴訟は続き、窒素本社前では自主交渉派の座り込みが始まった。全国から支援者が集まる中、72年1月、自主交渉派に同行した友人さんは、千葉の窒素ゴミ工場で暴行事件に巻き込まれ重傷を負った。迎えた73年3月、熊本地裁判決。法廷の傍聴

席で患者総書の言い渡しを聞いた。外に出ると患者たちが並んで泣いていた。被害者が立ち上がり、しっかりした支援があって、全国の人がそのことを知る。アーティストや弁護士、専門家といった多くの人が関わり、司法もちゃんと機能した。その時、正義は日の目を見る。若い時にその場面を見たことは宝物。今も心の中にある。3年に及んだ現地撮影の集大成となる写真集、水俣を75年に出版した。私たちが水俣で発見したのは、勇気と不屈であった。写真集にそう記した友人さんは、その3年後に亡くなった。水俣で見聞きした経験は、アイリーンさんの人生の道しるべとなった。82年、知人とアメリカ3マイル島原発事故を調査。現地を7回訪れ、住民に話を聞いた。3マイルは田舎で、農民は放射能のことを何も知らないのに騒いでいると偏見を受けていた。でも会った人たちは、体がチクチクしたとか、金属の味を感じたとか、家族にも言っていないことを話してくれた。現地に行かないと現実はわからない。水俣病は公式確認から70年経った今も、救済を求める人たちの訴訟が続く。全面解決にはあらゆる分野の人たちの関わりが必要と考える。この4月、水俣を撮影してきた写真家たちと写真集水俣からあなたへ、9人の写真家が見つめた水俣病の70年を出版した。アイリーンさんが撮影した1号患者である若き日の田中実子さんが表紙だ。水俣病問題に取り組むことは日本のメリットになると考える。世界で水銀汚染は深刻化している。日本が水俣病の被害の全容を調査し、救済をして解決することは国際貢献になる。環境や人権を守る SDGs のモデルにもなる。70年の節目を転換のチャンスにできれば。キックザカンクルー、地球ブルース337。

0: 台風や大雨などこれから起こるかもしれない災害に備えて、各家庭でマイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインとは、一人一人の家族構成や生活環境に合わせて、いつ誰が何をするのかをあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画のことです。いざという時、マイタイムラインを確認することで避難の遅れなどを防ぐことができます。調布市からのお知らせでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたら、あなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は6日、戦闘終結に向けてアメリカが示した案には受け入れがたい内容が含まれているとして早期の合意に否定的な見方を報じました。イラン外務省のバガイ報道官はアメリカが示した案について検討を続けていると国営テレビに述べています。イスラエルのネタニヤフ